Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, dragilor, cu ajutorul Domnului ne revedem pe calea undelor radio la o nouă emisiune biblică. Am studiat până acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, primele patru capitole ale Epistolei către Romani, unde am aflat despre credința puternică a lui Avraam, pe care am luat-o și noi scut împotriva greutăților cotidiene, mă refer la cele de ordin spiritual. Aceasta s-a întâmplat în capitolul trecut. În capitolul 5, prin care ne continuăm programul, vom studia roadele îndreptării din această credință, făcând trimitere către Adam, protopărintele nostru, și către Iisus Hristos, Mântuitorul omenirii. Dacă am vorbit în capitolul 4 despre credință, de data aceasta vom vedea și roadele ei. Deci, așa cum ne învață și Sfântul Apostol Iacob, credința fără fapte ale mântuirii este moartă. Nu poți să crezi fără să aduci roade ale acestei credințe, idee pe care o dezbate Apostolul Pavel aici în capitolul al 5-lea. Dar mai întâi de toate, așa cum se cuvine, vom da citire textului scripturistic. În emisiunea aceasta vom studia până înspre versetul 11, adică jumătatea capitolului, iar în emisiunea viitoare, partea a doua. Așadar, de la 1 la 11, cuvântul revelat ne învață. Deci, fiind îndreptați din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am avut și apropiere prin credință, la harul acesta în care stăm și ne lăudăm într-o nădejde a slavei lui Dumnezeu. Și nu numai atât, ci ne lăudăm

arată dragostea Lui față de noi, prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși. Cu atât mai vârtos, deci acum, fiind îndreptați prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie. Căci dacă pe când eram vrăjmași ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, împăcați fiind, ne vom mântui prin viața Lui. Și nu numai atât, ci ne și lăudăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. Amin. Apostolul Pavel își începe argumentația rodirii credinței printr-o frază lungă, tradusă în Biblia sinodală din care am citit, în 5 versete. 5 versete care au ca bază ideea îndreptării prin credință. Ikaiosyne este termenul în limba greacă și vom sta puțin asupra lui ca să le înțelegem. Iar roadele despre care vorbește Sfântul Pavel se văd în versetele 2, 3, 4. Avem nădejdea, avem răbdarea, încercarea. Iată roade care găsirea omului drept prin încercare, în sensul acesta, roade care ne apropie de bunul Dumnezeu. Când vorbește despre dreptate aici, în deschiderea capitolului al 5-lea, Sfântul Apostol Pavel face apel la teologia dreptului din Vechiul Testament. De aici trebuie să pornim. Rădăcina este tzedaka, tzedek, în limba ebraică, și este întâlnită de peste 500 de ori în rescriptul vechi testamentar. Rădăcina fiind tradusă prin a fi drept. Tocmai de aceea se apelează la grupul de termeni bine delimitați, care se traduc în general prin substantivul tzedek, dreptate, femininul tzedaka, dreaptă, verbul tzadak, a face dreptate, iar avem și adjectivul tzadik, care se traduce prin om drept. Așadar, termenul dreptate, tzedek, la nivel semantic, vedem că se apropie și de alții mulți termeni vechi testamentari, cum ar fi corectitudinea, sfințenia, echitatea, perfecțiunea, etc. Avem de-a face, deci, cu un termen destul de complex. Dacă facem referire la contextul acestui termen, mai întâi de toate trebuie să înțelegem că el are un înțeles de tip juridic. Adică omul drept fiind în primă instanță cel care se supune unui cod legislativ. În cazul de față, evreul care se supune Torei, legii, primită de Moise pe Sinai din mâinile lui Dumnezeu. Însă acest tzedek devine mai apoi un standard moral în întreaga lume a Vechiului Testament, standard care este de fapt, care cuprinde de fapt natura și voința lui Dumnezeu. Iată ce se spune în Psalmul 144 cu 17, prima parte acestui verset: drept, tzadik, drept este Domnul în toate căile sale. Cu alte cuvinte, tzadik devine normă de raportare. Omul trebuie să devină drept, așa cum Dumnezeu, stăpânul său, creatorul său, tatăl său, prin Hristos, este drept. Mai mult decât atât, structura semantică a termenului, a acestui etimon ebraic, masculinul tzedek, surprinde în primul rând dreptatea lui Dumnezeu și ordinea cosmică creată de El, așa după cum se spune în Psalmul 84, de exemplu, ca fiind de fapt un principiu mântuitor al creației și care se află mereu în legătură cu termenii de înțelepciune și judecată, iar femininul tzedaka are în componența sa aspectul practic al relaționării, al comuniunii cu Dumnezeu prin intermediul legământului, prin intermediul legii sale. Așadar, Dumnezeu este drept și omul devine drept ca să poată intra în comuniune cu Dumnezeu. Mai avem și sinonimul yashar în limba ebraică, care poate fi tradus prin comportamentul drept pe care omul trebuie să-l aibă înaintea lui Dumnezeu. Iată ce se spune în Deuteronom 6:18. Să faci ceea ce este plăcut și bun, aici este termenul de yashar,
în ochii Domnului, Dumnezeului tău.

Așadar, omul drept este cel care în toată viața sa arborează un comportament plăcut înaintea lui Dumnezeu. El nu va face rău aproapelui său, de exemplu. Prin urmare, dacă este să facem o concluzie la ideea dreptății în Vechiul Testament, abordată noțiunea dintr-un unghi teologic, așa cum am încercat să facem în acest scurt periplu, avem de-a face cu dreptatea lui Dumnezeu, cea care inspiră efectiv spre lucrare dreptatea omului. În ceea ce privește dreptatea lui Dumnezeu, termenul tzedek intră în strânsă conexiune teologică cu termenii hesed, care înseamnă milă și iubire, dar și cu mișpat, adică judecată. Când Dumnezeu judecă potrivit dreptății sale, cei vrăjmași sunt pedepsiți, iar poporul credincios se bucură de izbânda eliberării de sub jugul asupritor. Vedem aceasta în Deuteronom, în Judecători și în Cartea Regilor în special. După eliberarea din Egipt, Israel a crezut în Iahve, în Dumnezeu și în profetul său Moise. Libertatea poporului se datora dragostei loiale a lui Dumnezeu, care își răscumpărase poporul. Așadar, evreii experimentând mântuirea Dumnezeului celui drept. Dar ca să rămână în această mântuire, ei de asemenea aveau obligația să-și exercite un comportament plăcut înaintea ochilor Domnului. La un prim nivel, putem spune că atunci când își deschide acest capitol 5 din epistola sa către Romani, Sfântul Pavel, prin expresia "ați fost făcuți drepți sau îndreptați prin credința în Dumnezeu", vrea să le transmită creștinilor din Roma, mai bine spus, bisericii de acolo compusă din creștini, dintre neamuri respectiv creștini evrei, că Dumnezeu, drept fiind, a lucrat pentru dânsii mântuirea, iar ei sunt chemați să rămână în această dreptate stabilită de Hristos la Golgota, dreptate care mai apoi va rodi fapte vrednice de pocăință. Deci Dumnezeu este drept, ești obligat și tu să fii de asemenea drept. Aceasta este învățătura teologică a Vechiului Testament. Și acum, având în spate acest bagaj minimal de cunoștințe, să vedem ce înseamnă termenul în Noul Testament, pentru că acel ebraic, tzedaka, este tradus prin dikaiosyne în limba greacă. Strict la nivel social, termenul grecesc nu diferă mult de cel ebraic, deci în literatura greacă vedem că dikaios sau dikaioma erau folosite pentru a descrie noțiunea de dreptate, de dreaptă conduită sau de dreaptă judecată. Iar adjectivul sublinia îndatoririle legale, sociale și religioase. De exemplu, în filozofia lui Teognis, conceptul nu îmbracă doar o dimensiune judiciară, ci definește comportamentul adecvat al unui cetățean în cadrul relațiilor interumane, fiindcă dreptatea cuprinde toate virtuțile, despre care frumos a vorbit și Platon la vremea respectivă. Așadar, vedeți, se pune accentul pe dimensiunile etice ale comportamentelor umane. Însă vin Sfinții Apostoli și Sfinții Evangheliști și îmbogățesc perspectiva. De exemplu, în narațiunea Evanghelilor, la episodul botezului lui Iisus de către Ioan, Mântuitorul spune că face aceasta pentru a se împlini întreaga dreptate și se folosește acest termen de dikaiosyne. Dar este prezentat de evanghelist ca îndeplinind conduita necesară prin care devine plăcut Tatălui. Iisus împlinește dreptatea întreagă prin a deveni plăcut înaintea Tatălui. Creștinii sunt chemați să facă același lucru. Iată cum se mută accentul de pe o dreptate care să inspire bunăvoința semenilor înspre o dreptate care să reverse harul lui Dumnezeu asupra celui care o practică. O dreptate care devine plăcută nu doar înaintea ochilor semenilor, concitadinilor noștri, ci mai ales înaintea ochilor lui Dumnezeu. Iar diferența este destul de notabilă. Evanghelistul Ioan, la rândul său, vorbește despre o dreptate nedespărțită de dreptatea lui Hristos, de fiecare dată oferind substantivului dikaiosyne implicații cristologice. În afara trăirii mistice în Hristos, omul nu poate atinge această dreptate plăcută lui Dumnezeu. Doar în Hristos putem să devenim drepți și să aducem roade vrednice de credință, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel aici, în pericopa noastră.
Iar teologia evanghelistului Ioan este foarte simplă. Spune în prima sa epistolă, așadar 1 Ioan 2 cu 29, dacă știți că el este drept, să știți și că oricine trăiește în dreptate este născut din el, adică din Hristos, în Hristos, pentru a împlini dreptatea cerută nouă de Tatăl. Sfântul Pavel, revenind la el, căci el este subiectul emisiunii de față, le vorbește și evreilor despre dreptate, nu doar romanilor, iar în epistola dedicată lor, în capitolul 1, cu versetul 9, stă scris așa, se referă la Iisus Hristos, tu ai iubit dreptatea și ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un de lemn de bucurie mai presus de tovarășii tăi. Sfântul Pavel vorbește despre ungerea lui Hristos de către Tatăl, ca recompensă pentru viața lui cea dreaptă. Iar ideea ungerii, care are la bază cuvântul mesianic, cuvântul Mashiach în ebraică, care face trimitere către Mesia, respectiv Hristos, ungerea sugerează o transformare interioară, servind ca acțiune a Duhului Sfânt, sugerându-ni se astfel dumnezeirea Fiului. Iar aici dicaiosine este direct corelat cu problema credinței din capitolul 11 al epistolei către evrei, un capitol celebru. Deci în afara acestui spectru, ideea dreptății nu prezintă alte conotații teologice. Așadar, Dumnezeu este drept, omul este chemat prin Hristos să rămână drept, să aducă roade ale credinței, dăltuindu-și astfel omul său cel interior, omul său cel duhovnicesc, chemat să se asemene chipului Mântuitorului Hristos. Iată deci, dragilor, de implicații teologice putem desprinde dintr-un singur cuvânt. Și acum, dacă reluăm deschiderea capitolului 5, înțelegem mult mai bine ce a vrut să spună Apostolul Pavel prin cuvintele a fost îndreptățiți prin credință prin Hristos. Prin el am obținut iertarea și ne bucurăm de acest har, versetul 2, versetul 3 și 4, mai mult decât aceasta, pentru că în noi această dreptate dă curs unei credințe lucrătoare, rodnice, datorită acestei credințe, după cum spuneam, se nasc în noi bucuria în necazuri, răbdarea care dăltuiește un caracter încercat, răbdare care în cele din urmă aduce o speranță care nu ne va înșela, o speranță care ne amintește că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul cel Sfânt, versetul al cincilea. Iată ce înseamnă să fii îndreptat prin credință, adică să devii un om lucrător sub auspiciile Harului. Deci când eram noi încă fără nicio putere, Hristos la vremea potrivită a murit pentru cei nelegiuiți, se spune mai departe în versetul al șaselea. La vremea cuvenită, la momentul prielnic ales de Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi și acest plan se va împlini doar la vremea rânduită. Un moment prielnic, potențat la maxim, pe care doar atot înțelepciunea lui Dumnezeu le știe, un moment prielnic descris și în epistola către Galateni, în capitolul 4:4, și aici Sfântul Pavel spune, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din fecioară, născut sub lege, ca să răscumpere întreaga omenire. Așadar, lucrarea mântuirii noastre s-a petrecut tot la vremea potrivită, la momentul prielnic. Și în această expresie grecească, to pleroma, to chronu, plinirea vremii, nu trebuie să înțelegem doar punctul culminant al acelei preparatio evanghelica, despre care vorbesc teologii, ci textul ne atrage atenția că nu vremea determină trimiterea Fiului, ci din potrivă, trimiterea Fiului face plinirea vremii. Întruparea Mântuitorului constituie centrul istoriei. Ea marchează sfârșitul unei epoci, cum se spune în Evrei, capitolul 9, cu 26, sfârșitul viacurilor. Și marchează de asemenea începutul unei noi epoci, epoca Harului, epoca Bisericii, epoca Mântuirii. Pentru Sfântul Pavel, ca și pentru
credincioșii creștini de totdeauna, momentul plinirii vremii este centrul temporal al tuturor celorlalte evenimente istorice. Acest centru al istoriei nu mai este plasat în viitor. Trecutul și viitorul primesc sens numai în lumina acestui eveniment unic, irepetabil, adică întruparea lui Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Hristos născut din femeie, născut sub lege, făcându-se om de plin, născându-se din femeie, ca orice urmaș al lui Avraam. Din această expresie, Apostolul Pavel spune că Hristos abolește robia legii, căci legea devine din momentul întrupării sale una duhovnicească. Așadar, la vremea rânduită, Dumnezeu a acționat pentru mântuirea întregului neam omenesc. Iar pentru noi, dragi radioascultători, această veste este una cât se poate de fericită, una care ne întărește nădejdea că ori câte probleme am avea în viață, ori de câte ori îl strigăm pe Hristos să intervină și să pună capăt suferințelor noastre, El o va face, căci ne iubește, nici mai devreme, nici mai târziu. Și o va realiza, adică ce? Sfârșitul suferinței noastre, la vremea rânduită, la momentul potrivit. Deci există un timp prielnic pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Pentru unii suferința trebuie să fie mai îndelungată, pentru alții mai scurtă. Cert este că și pentru unii și pentru alții Dumnezeu cunoaște totul, El oferă măsură timpului și așa cum spune Sfântul Pavel, la momentul potrivit El va interveni în viața noastră dându-ne dreptate, făcându-ne dreptate. Dumnezeu ne va face mai devreme sau mai târziu tuturora dreptate. Tuturor celor care au suferit pentru numele Său în această vale a plângerii, tuturora li se vestește, la momentul potrivit, Iisus Hristos va interveni și Dumnezeu ne va face dreptate. Iar dreptatea va fi mântuirea. Ce veste frumoasă! Hristos a murit pentru om atunci când El era încă asebes în limba greacă, adică lipsit de evlavie sau plin de nelegiuire. Neevlavios ar fi o traducere mai literară. Acest epitet descriptiv folosit de Apostolul Pavel înseamnă că eram neputincioși să ne salvăm singuri. Iată descrierea omenirii înainte de întruparea lui Hristos, păcătoasă, nelegiuită, vrăjmașă și fără putere. O descriere quadruplă, hidoasă, pe care o face apostolul omenirii, însă cu toate acestea, Iisus Hristos, din dragoste pentru om, a murit ca să ne dea viață veșnică. Sursa dragostei este, deci, Hristos, care a murit atunci când omul nu era în stare favorabilă, ci deplorabilă, fiind neputincios și nelegiuit. Această dragoste nu este condiționată de starea neconformă a oamenilor. Ea nu se susține pe meritocrație. Mântuirea este strict darul lui Dumnezeu făcut omul. Îmi aduc aminte aici de o mărturie a unui creștin misionar în Africa despre cum înțelege un om evlavios, dar modest, această jertfă a Golgotei. Până el că a auzit în viața sa multe predici frumoase despre mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Dar cea mai pătrunzătoare predică a fost aceea pe care i-a ținut-o o sclavă, o femeie sclavă din Africa, o femeie credincioasă, în mai puțin de 10 cuvinte care sunau astfel. El moare, el moare, el a murit, eu nu m-am murit. Ea nu putea să vorbească bine limba acelui om, dar voia să spună, ori eu trebuia să mor, ori el în locul meu, dar pentru că el a murit în locul meu, eu nu mai mor niciodată. Își trăiesc prin jertfa sa. Iată deci, dragilor, definiția simplă, dar nu simplistă, plină de Duhul Sfânt, a jertfei lui Hristos pentru mântuirea noastră. Deci, pentru un om drept, cu greu ar muri cineva, dar pentru un om bun, poate că s-ar găsi cineva să moară, spune mai departe Apostolul Pavel în versetul 7,
Iar el continuă mesajul prin versetul 8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi în faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Oricât de neobișnuit ar fi o asemenea jertfă, Sfântul Pavel a subliniat că chiar dacă noi nu eram nici drepți, nici oameni de bine, lucrul acesta nu l-a împiedicat pe Hristos să se sacrifice pentru noi. Ba din contră, tocmai pentru că nu eram drepți, nici buni, aveam nevoie de această jertfă plină de iubire a lui Hristos. Se spune că în timpul Revoluției franceze, un tată și un fiu au fost condamnați la închisoare. Ei aveau același nume. În închisoare însă îi se schimbă pedeapsa fiului în spânzurătoare. Dar când a fost strigat, tatăl s-a dus în locul lui și a murit. Iată că Hristos moare pentru noi. Moartea lui Hristos pentru noi inspiră și pe oameni să facă întocmai. Cu greu se va găsi cineva să moară pentru un drept. Dreptul nu are nevoie de sacrificii. Dar pentru un om bun, însă păcătos, se va găsi cineva să moară, spune Sfântul Pavel. Când regele Wenzel și tânăra lui soție își făceau intrarea triumfătoare în Praga, spun cărțile de istorie, în cartierul evresc îi se aruncă o cărămidă mare de pe un acoperiș. Nu a fost însă nimerit. Regele amenință cu moartea pe toți, dacă vinovatul nu va fi găsit în maxim 8 zile. Însă nu era de găsit. Atunci un cizmar sărac, care avea o soție și 3 copii, s-a dus la rege și i-a spus că el a făcut fapta. În urma acestei mărturisiri, a primit pedeapsa cu moartea prin biciuire și astfel și-a scăpat connaționalii săi. După 2 ani, un consilier de stat, cu patul de moarte, plin de remușcări, a recunoscut că el a fost acela care a dat ordin servitorului său să arunce cu cărămida pentru a-l nimici prin aceasta pe rege. Iată că se va găsi în istorie mereu cineva care să moară pentru cei buni. Mai departe, în versetul al 9-lea, cu atât mai mult vom fi găsiți noi drepți sau îndreptați în credința noastră prin sângele lui Hristos, prin sângele care a curs la Golgota, curățindu-ne de orice păcat. Prin moartea violentă și substitutivă a Domnului Iisus, referințele la sângele Mântuitorului includ realitatea că El a sângerat când a murit, o necesitate pentru a împlini simbolul jertfei din Vechiul Testament. Dar nu se limitează strict la lichidul în sine. Scriitorii Noului Testament folosesc de asemenea termenul sânge ca un mod plastic de a descrie moartea violentă. Multe locuri. De exemplu, în Matei 27, cu versetul 3, atunci Iuda, care îl trădase, când a văzut că Iisus fusese condamnat la moarte, s-a căit și a dus înapoi cei 30 de arginți și i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor, zicând, am păcătuit căci am trădat sânge nevinovat. Iar ei au zis, ce ne pasă nouă? Iată din nou ideea sângelui pentru a descrie o moarte violentă. La fel în Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu 28, de fapt cu un verset înainte, după ce i-au adus, i-au pus înaintea Sinedriului și marele preot i-a întrebat zicând, nu v-am poruncit noi insistând să nu învățați poporul în numele acesta, adică în numele lui Iisus Hristos? Ci iată, voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Se referă din nou la moartea pe cruce a lui Hristos. Așadar, prin sângele lui, un termen care exprimă în mod plastic moartea violentă a lui Hristos, suntem noi vindecați de orice păcat. Iar aceste referințe nu îndreaptă pur și simplu atenția înspre sânge, ci înspre moartea lui Hristos și înspre întreaga lui lucrare de ispășire. Își va zice același Sfânt Apostol Pavel în Efeseni 1:7, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor potrivit cu bogățiile harului său. Și nu doar atât se încheie pericopa noastră prin versetul 11, dar ne și bucurăm prin Hristos, căci prin el am primit împăcarea cu Dumnezeu Tatăl, adică reconcilierea dintre Dumnezeu și oamenii cei păcătoși. Prin Hristos avem intrare slobodă la Tatăl.
cum se spune într-un alt loc, același mare apostol al neamurilor. Prin urmare, dragi radioascultători, am observat și în emisiunea aceasta că sensul vieții noastre este dat de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Iar dacă vrem să rămânem drepți și plăcuți înaintea ochilor Tatălui din ceruri, trebuie și noi să dezvoltăm un comportament similar Domnului Hristos, jertfiindu-ne pentru cei din biserica unde chemăm Harul lui Dumnezeu peste noi, adică pentru frații noștri, căci pentru orice om bun se va găsi cineva să se jertfească, dar mai mult decât atât, până să ajungem la acea măsură a jertfei, a sfințeniei, să creștem de la o zi la alta, manifestând în trupurile noastre bolnăvicioase, slăbănogite, roadele unei credințe autentice. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vă aduc în atenție câteva melodii românești. Direcția 5 deschide această emisiune cu o piesă plină de emoție.

Mirabela Dauer și Marian Nistor mă ajută să închei această ediție altfel. Vă ofer frunza mea albastră. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Vara în satele clujene aduce pe scenă cântecul, jocul și obiceiurile satului românesc. Joi, 16 iulie, de la ora 18, vă invităm la Sala Radio Cluj, unde vom avea un spectacol cu următorii interpreți: Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Madalin Mureșan. Vor fi acompaniați de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Alături de ei vor urca pe scenă jucăușii Clujului, coordonați de frații Trif și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Prezintă Alin Pop. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj. Vă așteptăm cu drag. Joi, 16 iulie, de la ora 18, la Sala Radio Cluj.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Aici Radio Renașterea.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în cer și se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt robul tău.

Mine altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în papsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreaptă, în rând.

strânse Maria să vii să grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

creștini, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru virtuțile precurate, stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstită și viață, pentru care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trebuiești puteri, pentru virtuțile cinstitului Maritului, prorocului, înainte, mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

unde cătătorilor de minuni, ale sfinților, măriților, bunilor, binecuvântate ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, dreților, Dumnezeiești, părinții, Acinciana, ale sfinților, a căror plăzire o face, și pentru ale tuturor sfinților, rugăm-ne, Dumnezeu, Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre.

Doamne, cela ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule nu lua de la noi, ci dăruiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-o cele din urmă ale mele. Doamne, cela ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor

fie această slujbă duhovnicească și fără de sânge. Și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți iitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel la ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmbăvan și mă bucur să vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm, iată, pe 16 iulie, la această dată, în anul 1054, avea loc marea schismă dintre cele două biserici creștine, Biserica de Răsărit de la Constantinopol și Biserica de Apus de la Roma. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru cântăreții bisericești și eroii neamului vor fi comemorați printr-un pelerinaj în munții Țibleș. Sunt doar o parte dintre subiectele pe care le discutăm astăzi. Rămâneți pe frecvențe, în câteva minute aflăm sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

În ziua de 16 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Atinogen, ce a fost episcop în Pidahtoea, și a celor 10 ucenici ai lui. Acest sfânt a fost din Sevastia Capadociei și a trăit în zilele împăratului Dioclețian și pentru faptele lui cele bune și smerenia lui a fost sfințit episcop în Pidahtoea. Deci fiind prins de dregătorul Filomarh împreună cu cei 10 ucenici ai săi și răbdând multe chinuri împreună cu ei, și-a primit sfârșitul prin sabie. Dar până a nu fi ucis, sfântul Atinogen a grăit câteva cuvinte către dregător zicând: „Mă rog ție, poruncește ostașilor să mă ducă în mănăstirea mea și acolo să mă omoare.” Și dregătorul a împlinit dorința cea de pe urmă. Deci, mergând în mănăstirea sa, nu și-a mai aflat ucenicii că ei fusese răprinși și uciși mai înainte. În schimb, l-a întâmpinat pe sfântul Atinogen o cerboaică pe care sfântul o crescuse în mănăstire, care stătea acum plecându-și capul la picioarele sfântului, și a zis fericitul către ea: „Te-au lipsit de frați păgânii, iar acum vei rămâne și fără de acela care odinioară te-a hrănit. Dumnezeului veacurilor să nu te dea pe tine nici seminția

0: ta spre vânare vânătorilor, ci tu și seminția ta așa să fiți, încât în toți anii la pomenirea noastră să vă aduceți aci câte un pui spre junghiere și mâncare celor ce vor veni la pomenirea noastră. Și Cerbaica, vărsând lacrimi din ochi, a căzut la picioarele Sfântului, iar el, însemnând-o cu semnul crucii, a zis către ea: Mergi în pace în sânul pustiei. Și Sfântul Atinogen, în mănăstirea sa, s-a rugat lui Dumnezeu și, plecându-și capul sub sabie, s-a sfârșit în Domnul. Și în fiecare an, la pomenirea Sfântului, după citirea Sfintei Evanghelii, se vedea venind Cerboaica și-și aducea puiul său, apoi iarăși ieșea și se ducea. Și se bucura, mirându-se creștinii ce se adunau acolo, ospătându-se întru cinstea sfinților și spre slava lui Hristos, Dumnezeul nostru, în veci. Amin. Cade se a ști că după pomenirea acestor sfinți, adică după 16 zile ale acestei luni, în duminica cea din tâi după această dată, cântăm slujba sfinților părinți de la Calcedon, ce s-au adunat la Sfântul Sinod al IV-lea a toată lumea, în anul 451. Acest sfânt și a toată lumea sinod s-a ținut în zilele lui Marcian și Pulheria, binecredincioșii împărați, adunându-se sfinții părinți cu darul Duhului Sfânt în vestita Biserica Sfintei Eufimia, adeverind sfântul simbol al celor 318 părinți care s-au strâns la Nicea în anul 325, întărind acest simbol precum l-au pecetluit și celelalte sinoade. Că ocârmuind împărăția Teodosie, anii 400-450, feciorul lui Arcadie, un oarecare Eutihie, monah și preot, s-a făcut începătorul unei erezii, zicând că Domnul nostru Iisus Hristos are numai o fire și o lucrare. Acesta a fost scos din biserică și caterisit de Fabian, patriarhul Constantinopolului și de ceilalți ortodoxi. Dar Eutihie, având întrajutor și pe cei fără de Dumnezeu, de la curtea împăratului, n-a încetat a face tulburări până ce a murit Teodosie. Deci după ce a luat Marcian împărăția, acesta a poruncit să se facă un sinod a toată lumea și a adunat 630 de episcopi. Și alcătuind și o parte și alta, adică și drept credincioși și eretici, două scrieri, și deschizând racla Sfintei Mucenițe Eufimia, le-au pecetluit și le-au pus pe pieptul ei cu pază. Și peste puține zile, făcând rugăciune și deschizând racla, au văzut și s-au înspăimântat că ce-au găsit scrierea ereticilor lepădată sub picioarele Sfintei, iar pe cea a drept credincioșilor, ținând-o în cinstitele sale mâini. Aceasta făcându-se, s-au îngrozit toți văzând o asemenea minune și, întorcându-se spre credința cea adevărată, au slăvit pe Dumnezeu, Cel ce face totdeauna lucruri minunate și mai presus de fire, spre întoarcerea și folosul celor mulți. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună, așa cum vă promiteam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei ziua de 16 iulie. În 1054 avea loc marea schismă dintre cele două biserici creștine, Biserica de Răsărit de la Constantinopol și Biserica de Apus de la Roma. Separarea s-a oficializat prin excomunicarea reciprocă, anulată în 1965. Emil Metea vine cu mai multe amănunte.
1: Începând cu secolul IV, biserica a acordat un statut special unor episcopi, numiți ulterior patriarhi, episcopul Romei, episcopul Alexandriei și episcopul Antiohiei. Lor li s-au alăturat ulterior episcopul Constantinopolului și episcopul Ierusalimului, confirmați în cadrul sinodului IV ecumenic de la Calcedon din 451. Acești cinci întâi stătători alcătuiau pentarhia. Cauzele schismei sunt mai multe, întinzându-se pe o lungă perioadă de timp și provenind cu mult înainte de purtătorii de cuvânt ai celor două biserici din timpul Marii Schisme, care au fost patriarhul Mihail Cerularios al Constantinopolului și respectiv Papa Leon al IX-lea. Primele semne au apărut încă de la Sinodul II ecumenic, care s-a ținut la Constantinopol în anul 381 după Hristos. Un aspect controversat al acestui sinod a fost dat de canonul 3, adoptat atunci, care plasa Constantinopolul ca al doilea scaun episcopal în cinstire între cele tradiționale. Atât Roma cât și Alexandria au privit acest canon cu suspiciune, ambele biserici temându-se de un joc de putere din partea Constantinopolului. În timp ce Constantinopolul se baza în solicitarea unei poziții mai înalte pe argumentul că era noua Romă, episcopul Romei considera că el, ca succesor al Sfântului Petru, primul dintre apostoli, trebuia să aibă întâietate. Dezbinarea Imperiului Roman a contribuit și ea la dezbinarea din sânul bisericii. Teodosie cel Mare, care a murit în 395, a fost ultimul împărat care a domnit peste un imperiu roman unit. După moartea sa, teritoriul a fost împărțit în două jumătăți, răsăriteană și apuseană, fiecare având propriul împărat. La sfârșitul secolului V, Imperiul Roman de Apus se dezintegrase sub presiunea triburilor germanice, în timp ce Imperiul Roman de Răsărit, Imperiul Bizantin adică, se bucura de o relativă stabilitate. Astfel, unitatea politică a Imperiului Roman a fost prima care a cedat. În timp, acest fapt și-a pus amprenta și asupra unității religioase. Cu timpul, pretenția episcopilor Romei de a fi mai mult decât un primus inter pares s-a accentuat, ei începând să intervină în jurisdicțiile altor episcopi, îndeosebi cele din Apus, care nu mai aparțineau Imperiului Roman. Ei și-au luat titlul de papă pentru a sublinia primatul lor în sânul bisericii. Primul episcop al Romei care a folosit acest termen pentru sine a fost Sfântul Siricius. Faptul că episcopii Romei au devenit și suverani temporali a agravat rivalitatea dintre ei și ceilalți primați din cadrul pentarhiei. În politica lor de a mări și de a consolida stăpânirea temporală asupra unor întinse teritorii din Italia, episcopii Romei au invocat ca argument ideologic așa zisa Donatio Constantini, donația lui Constantin, prin care pretindeau ei, le era dată în directă stăpânire o parte din vechiul Imperiu Roman. În ce privește chestiunile legate de dogmă, unitatea bisericii a fost mult mai bine menținută în timp, o contribuție esențială având o sinoadele ecumenice. De remarcat faptul că și la ultimul sinod ecumenic, ale cărui lucrări s-au desfășurat la Nicea în 787, reprezentanții papei Adrian I l-au sprijinit pe Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Tarasie Mărturisitorul, susținând condamnarea iconoclasmului ca fiind o erezie și restabilirea cultului Sfintelor Icoane. Un alt eveniment de natură politică, dar care a influențat negativ și unitatea bisericii, a fost apariția unui nou imperiu creștin, cel carolingian. În 794, Carol cel Mare a convocat un sinod la Frankfurt pe Main, la care au participat episcopi din regatele controlate de el, precum și clerici din Britania și trimiși ai papei Adrian I. Acest sinod marchează începuturile înstrăinării creștinismului apusian de predania apostolică și patristică a ortodoxiei. Unele din hotărârile celui de-al VII-lea sinod ecumenic sunt respinse, în principal datorită traducerii latinești greșite, iar articolul filioque este introdus în simbolul credinței. În secolul al XI-lea, tensiunile existente între bisericile răsăritene și cea apuseană se acutizează. În afară de unele interpretări dogmatice diferite, apăruseră dispute jurisdicționale în Balcani, sudul Italiei și Sicilia. În plus, cererea papilor de la Roma de a avea o autoritate mai mare asupra celorlalți patriarhi nu era acceptată de către aceștia, care îl considerau pe episcopul Romei doar ca pe un primus inter pares, primul între egali. De asemenea, patriarhul Constantinopolului, Mihail Cerularie, intrase în dispută cu Papa Leon al IX-lea pe tema practicilor diferite dintre cele două biserici, în special utilizarea azimei, a pâinei nedospite, la Euharistie. Conflictul s-a adâncit și mai mult atunci când Biserica de la Roma a reușit să impună folosirea limbii latine la slujbele religioase printre creștinii normanzi din Sicilia. Patriarhul Mihail a reacționat, obligând bisericile latinilor din Constantinopol să treacă la practicile religioase care erau uzitate în Biserica Răsăriteană. În corespondența care a urmat pe această temă între capii celor două biserici, Papa Leon al IX-lea a evitat să-l numească pe Mihail Cerularie patriarh ecumenic, iar Mihail i s-a adresat Papei Leon cu titulatura de frate în loc de tată. Deși mai târziu Mihail Cerularie a încercat să medieze aceste probleme, Leon nu a vrut să facă nicio concesie în această privință. În 1054, Papa Leon al IX-lea a trimis o delegație în frunte cu cardinalul Humbert de Silva Candida la Constantinopol pentru a se confrunta în mod oficial cu Patriarhul Mihail. Sosind la Constantinopol în aprilie 1054, delegații papei s-au simțit jigniți de primirea care li s-a făcut și au părăsit brusc Palatul Patriarhal, lăsând doar o scrisoare a papei către Mihail Cerularie, scrisoarea al cărei conținut l-a umplut de mânie pe acesta. Apoi Mihail a găsit sigiliile scrisorii ca fiind falsificate și acest fapt l-a motivat să nu mai ia în considerare nici scrisoarea, nici delegația papală. Refuzul Patriarhului Mihail de a mai discuta cu delegația papală a dus la măsuri extreme. La 16 iulie 1054, cardinalul Humbert a depus o scrisoare de excomunicare pe altarul Bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol, scrisoare pe care el o avea deja pregătită. Iar două zile mai târziu, delegația papală a plecat în grabă la Roma. Dar cum Papa Leon al IX-lea murise deja pe 16 aprilie, scrisoarea de excomunicare nu era o bulă papală propriu-zisă, deoarece nu era semnată de către un papă. Ca măsură de represalii, Patriarhul Mihail Cerularie a convocat la 24 iulie 1054 un sinod chiar în Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, în cadrul căruia a rostit anatema asupra Papei Leon al IX-lea, a cardinalului Humbert de Silva Candida și a celorlalți trimiși ai Romei și a ordonat eliminarea numelui papei din diptice, marcând astfel începutul oficial al Marii Schisme. Din punct de vedere strict al dreptului canonic, se poate obiecta că Marea Schismă a reprezentat o excomunicare reciprocă a unor persoane și nu a bisericilor de răsărit și de apus. În 1964, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Atenagora I, s-a întâlnit cu Papa Paul al VI-lea la Ierusalim. Această întâlnire a dus la ridicarea reciprocă a bulelor de excomunicare care au dus la Marea Schismă din 1054. A fost un pas semnificativ spre restaurarea comuniunii dintre Biserica Apuseană și cele răsăritene, urmând apoi Declarația Comună Catolică-Ortodoxă din 1965, care a fost citită public la 7 decembrie 1965, simultan la o ședință publică la Concilul Vatican II în Roma și într-o ceremonie specială la Constantinopol. Declarația nu a încheiat schisma, dar a arătat dorința de reconciliere dintre cele două biserici. Urmașul lui Atenagora I, Dimitrie I al Constantinopolului, a primit vizita Papei Ioan Paul al II-lea, împreună cu care a proclamat stabilirea dialogului oficial între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. De asemenea, în 1987, Dimitrie I a călătorit la Roma, unde a fost primit de Papa Ioan Paul al II-lea. Într-o ceremonie solemnă, oficiată în Bazilica Sfântul Petru din Roma, cei doi înalți ierarhi au recitat în limba greacă Crezul Niceo-Constantinopolitan, în varianta sa originală, fără adaosul filiocve. În mai 1999, Ioan Paul al II-lea a fost primul papă care, după Marea Schismă, a vizitat o țară ortodoxă, România. Întâmpinându-l, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist, a declarat următoarele, citez: Al doilea mileniu de istorie creștină a început cu o vătămare dureroasă a unității bisericii, dar la sfârșitul acestui mileniu a văzut un angajament real pentru restaurarea unității creștine. Am încheiat citatul. În declarația comună a Papei Ioan Paul al II-lea și a Patriarhului Teoctist, dată publicității la Vatican, se specifica, citez: Biserica Ortodoxă Română, centru de întâlnire și de schimburi între tradițiile bogate slave și bizantine ale răsăritului, și Biserica Romei, care în componența sa latină exprima vocea occidentală a unicei biserici a lui Hristos, trebuie să contribuie împreună la o misiune care caracterizează cel de-al treilea mileniu. După expresia tradițională și așa de frumoasă, bisericilor locale le place să se numească biserici surori. Deschiderea spre această dimensiune înseamnă a colabora pentru a reda Europei etosul său cel mai profund și chipul său autentic uman. La 16 iulie în anul 1054 avea loc marea schismă dintre cele două biserici creștine, Biserica de Răsărit de la Constantinopol și Biserica de Apus de la Roma. Separarea s-a oficializat prin excomunicarea reciprocă dintre delegații pontificali conduși de cardinalul Umberto da Silva Candida și patriarhul de Constantinopol de atunci, Mihail Cerularios, ca urmare a îndelungatei dispute asupra noțiunii de filiocve și a primatului episcopului Romei, refuzat de creștinii din Răsărit. Românii au rămas în grupul de popoare care țin de confesiunea ortodoxă, aflată sub autoritatea canonică a părintelui patriarh de Constantinopol.
0: În 1264, pe 16 iulie, este datat primul document care menționa Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, ca oraș de meșteșugari și negustori, având însă existența anterioară invaziei tătarilor. Numele actual al orașului are la origine cuvântul slav bistro, repede, așa cum apele repezi se numesc de obicei bistrițe. Numele așezării, ca și alte elemente lingvistice, presupun o conviețuire mai îndelungată a unor elemente slave cu populație autohtonă de origine romano-slavă. În anul 1544, Filip Moldoveanul primea din partea Sfatului Sibian o recompensă pentru imprimarea unui catehism românesc, fiind atestată astfel prima tipăritură românească, din care însă nu s-a păstrat niciun exemplar. În 1921, între 16 și 23 iulie, avea loc primul congres al medicilor din România, prezidat de profesor dr. Ioan Cantacuzino. Astăzi este și ziua rezistenței anticomuniste din Banat. În această zi, în anul 1949, au fost împușcați primii 5 din cei 12 lideri ai mișcării de rezistență anticomunistă din Banat. Emil Metea vine cu amănunte.
1: Ziua rezistenței anticomuniste din Banat este o zi de comemorare a luptătorilor anticomuniști din Munții Banatului, stabilită oficial prin legea numărul 258 pe 2015, pentru a onora memoria celor care s-au opus regimului comunist instaurat în România după cel de-al doilea război mondial. După instalarea regimului comunist în România, susținut de Uniunea Sovietică, mii de români din toate regiunile țării au format grupuri de rezistență armată. În Banat, mișcarea a fost una deosebit de activă. Zona de acțiune a mișcării a fost Munții Semenic, Munții Almăjului și zona Teregova-Caransebeș-Reșița. Grupul a fost format din țărani, intelectuali, foști ofițeri, elevi și chiar preoți, oameni care refuzau dictatura comunistă. Printre motivele opoziției s-au numărat represiunea, naționalizarea și colectivizarea forțată, precum și arestările politice. În iulie 1949, forțele securității, sprijinite de armată, au organizat o amplă operațiune de anihilare a grupului de rezistență din zona Teregova. Zeci de luptători au fost uciși sau arestați. Printre ei se aflau și familia și sprijinitorii partizanilor. Această dată a devenit simbolică pentru sacrificiul celor care au luptat pentru libertate. Rezistența din Banat fiind una dintre cele mai bine organizate și longevive din România. A fost activă până în 1953, în unele cazuri. Ziua este comemorată în mod special în Teregova, Caraș Severin, un loc esențial pentru mișcarea de rezistență. dar și în Caransebeș, Reșița și Lugoj, unde au avut loc arestări și execuții. Cu acest prilej au loc ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane și simpozioane istorice și vizite la locurile martirice. Ziua rezistenței anticomuniste din Banat reamintește prețul libertății și al opoziției față de dictatură. Onorează curajul celor care au refuzat tăcerea și subliniază importanța memoriei colective și a educației despre represiunea comunistă. Potrivit celor de la Doxologia, la Pădurea Verde a fost sfințit în anul 2000 monumentul ridicat în memoria luptătorilor din rezistența anticomunistă din Banat. În plus, întâmplările petrecute în perioada 1945-1989 a determinat Asociația Foștilor Deținuți Politici din Timiș să aleagă ziua de 16 iulie drept Ziua Rezistenței Anticomuniste. Inițiativă a Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, filiala Timiș, monumentul a fost construit pentru a ne aduce aminte de trecutul poporului nostru din perioada 1945-1989 și de cei sacrificați în această perioadă. La ceremonia de sfințire au participat atunci președintele asociației, regretatul Teofil Botlung, mitropolitul Banatului, preoți, viceprimarul Timișoarei, membrii ai asociației și rude ale celor ce au pierit în timpul puterii comuniste. Victimelor care au murit în acest loc le-au fost acordate post-mortem de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, câte un certificat cu titlul de cetățean de onoare al municipiului, înmânat rudelor acestora. Monumentul ridicat pe o colină este reprezentat de o cruce, simbol al jertfei umane, iar la bază se află o placă comemorativă inscripționată cu textul, citez, "Și aici, ca pretutindeni în țară, în vremea pustiirii sovietice comuniste, au fost uciși fii ai poporului român, luptători pentru apărarea ființei naționale. Cinstiți-le dăruirea și jertfa, rodind-o în mâine." Am încheiat citatul. Acest monument de aducere aminte a vremurilor tragice ale poporului nostru a fost gândit nu doar pentru a-i cinsti pe cei care au fost uciși sau martirizați, ci și pentru a nu uita trecutul, încât el să nu se mai repete niciodată. Monumentul este un simbol al libertății noastre, dobândită prin vărsare de sânge, care ne obligă acum să nu mai mințim, să nu mai slujim unei puteri care este pusă nu în slujba poporului român, ci împotriva acestuia. Președintele de atunci al asociației a motivat ridicarea acestui monument ca fiind, citez, un însemn pe care îl transmitem în forma cea mai modestă către viitor, pentru a nu intra într-un nou mileniu al opresiunii cuvântului și gândului. Astăzi, dragii mei, este Ziua Rezistenței Anticomuniste din Banat.
0: Mergem mai departe și aflăm că în 1859 s-a născut Titus Cerne, profesor muzicolog, lexicograf, compozitor și dirijor de cor. În 1863 s-a născut pictorul Ștefan Șoldănescu. În 1872 s-a născut Dimitrie Angel, poet, prozator, publicist și traducător, reprezentant al simbolismului român. În 1894 s-a născut matematicianul Alexandru Froda și în 1902 s-a născut matematicianul Gheorghe Călugărean. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre criticul, istoricul literar și prozatorul Eugen Lovinescu, fondator și director al revistei Zburătorul și coordonator al cenaclului cu același nume, tatăl Monicăi Lovinescu. Stimați ascultători, Eugen Lovinescu s-a născut la data de 31 octombrie 1881 la Fălticeni, județul Suceava, fiind al patrulea din cei 7 copii ai Profirei și ai lui Vasile Lovinescu, profesor de istorie. Eugen a frecventat gimnaziul Alecu Donici din localitatea natală, cel la care tatăl său era director, unde timp de 4 ani, între 1892-1896, a fost coleg cu Mihail Sadoveanu. În 1898, el a absolvit liceul internat din Iași, unde i-a avut ca profesori pe Aron Densușianu, Esme Hedinți și M. Pompiliu, printre alții. A urmat apoi cursurile Facultății de Litere din același oraș, transferându-se la scurt timp la Facultatea de Litere și Filosofie din București, secția de limbi clasice, pe care a absolvit-o în 1903 cu lucrarea de licență intitulată O chestiune de sintaxă latină. Aici a audiat cursurile lui Titu Maiorescu, C. Rădulescu Motru, Ovid Densușianu și Nicolae Iorga și a avut printre colegi pe Panait Cerna, Ion Petrovici și D. Caracostea. În perioada studenției, în 1900, Eugen Lovinescu a colaborat la ziarul România Jună, condus de A.C. Popovici. Debutul său semnificativ fiind la data de 22 octombrie 1903 cu studiul O tragedie antică despre perșii lui Eschil, publicat în revista Litere și Arte, supliment al cotidianului Adevărul. A publicat apoi foiletoane în Epoca, strânse mai târziu în cele două volume ale Pașilor pe nisip, publicat în 1906. Eugen Lovinescu a devenit profesor de limba latină în urma examenului de capacitate, locul întâi, mai întâi la școala comercială, apoi la liceul Sfinții Petru și Pavel din Ploiești. A parcurs studii doctorale în Franța, obținând titlul mult râvnit în 1909, după susținerea tezei principale și a unei teze complementare. Ambele au fost publicate în același an, una prefațată de Émile Faguet, iar cealaltă de Gustave Fougère. A revenit apoi în țară, iar în octombrie 1910 s-a transferat la liceul Matei Basarab din București, predând și ore de istorie la liceul Spiru Haret. A devenit docent la Facultatea de Litere din București, unde a ținut un discurs despre Costache Negruții. În anii 1911-1912, Eugen Lovinescu a fost profesor suplinitor la Facultatea de Litere și Filosofie din Iași, însă nu a obținut titularizarea. A continuat să predea la liceul Matei Basarab și mai târziu, din 1928, și la liceul Mihai Viteazul din București, de unde în 1938 s-a pensionat din motive de sănătate. Îl va suplini ocazional pe Pompiliu Eliade în 1912 și pe Charles Drouet în 1919 la Universitatea din București. În anii primului război mondial, Eugen Lovinescu a scris numeroase articole politice apărute în Flacăra, Lectura pentru toți, Naționalul sau Românul, grupate apoi în volumele Pagini de război și în Cumpăna vremii. Între 1918-1920, el a editat magazinul ilustrat Lectura pentru toți și revista care va impune o nouă direcție în literatura postbelică, Zburătorul, patronând până la sfârșitul vieții și cenaclul cu același nume. Eliberând critica de sub tirania direcțiilor sociologice, acordând-o cu un limbaj diferențiat, Eugen Lovinescu este, potrivit lui Titu Maiorescu, cel mai important critic literar român, el repunând analiza pe terenul autonomiei esteticului, fără a evita factorii istorici și rolul unui spirit al veacului în formarea curentelor și personalităților creatoare. Eugen Lovinescu a încercat să schimbe gândirea și limbajul criticii literare românești și să îndepărteze inerțiile și prejudecățile care dominau la începutul secolului 20 literatura română, intrând în polemică cu orientările tradiționaliste și fiind considerat inițiatorul criticii române moderne. Chiar prin ideile pe care le-a prezentat în Zburătorul, el stabilea o nouă doctrină pe care a numit-o modernism, care va fi expusă în prima și cea mai controversată lucrare a sa de sinteză,
anume Istoria civilizației române moderne. În următoarea sa sinteză, Istoria literaturii române contemporane, el a formulat o nouă teorie, mutația valorilor estetice. Autorii și portretele critice din Critice și cele două istorii sunt reluate și îmbogățite, sub latura morală, în Memorii și Aquaforte. Eugen Lovinescu a colaborat de-a lungul timpului la Convorbiri Literare, Viața Românească, Convorbiri Critice, Falanga, Viitorul, Noua Revistă Română, Flacăra, Adevărul, Naționalul, Viața, Timpul, etc. Este autorul la peste 60 de volume de critică, istoriografie literară, proză sau traduceri, ceea ce îl recomanda pentru un loc în Academia Română. În 1936 va fi susținut pentru această poziție de Ion Petrovici, Mihail Sadoveanu, dar și de elenistul G. Murnu. Dar a întâmpinat opoziția categorică a lui Nicolae Iorga, care, tradiționalist radical, nu accepta ideea de modernitate, ceea ce a determinat respingerea candidaturii la votul în plen. Eugen Lovinescu va deveni membru titular al Academiei Române abia post-mortem, la data de 10 septembrie 1991. În domeniul istoriei literare, Lovinescu a conceput o serie de lucrări de mare valoare, pe lângă monografiile Grigore Alexandrescu sau Costache Negruții, cele mai importante fiind Titu Maiorescu, Petre Carp, Titu Maiorescu și posteritatea lui critică, Titu Maiorescu și contemporanii lui, precum și Antologia ideologiei junimiste. A scris de asemenea și două romane despre Mihai Eminescu. A scris nuvele, scenete, fantezii, romane reluate sub diferite titluri, dar și piese de teatru. Și este autorul și unor traduceri din operele lui Homer, Tacit și Vergiliu. A fost căsătorit cu Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu, profesoară de limba franceză, cei doi având o fică, Monica Lovinescu. Eugen Lovinescu s-a stins din viață la data de 16 iulie 1943, la București. După instalarea regimului comunist în România, Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu a fost închisă la vârsta de 71 de ani în diferite penitenciare și supusă unui regim de exterminare, neadministrare de medicamente acut necesare. Totul pentru a o determina astfel pe fiica ei, Monica Lovinescu, exilată la Paris, să se reîntoarcă în România. Va reuși să salveze de percheziții unul dintre manuscrisele volumelor de memorii publicat postum, însă biblioteca lui Eugen Lovinescu a fost confiscată, iar cărțile sale au fost arse într-o casă conspirativă a securității statului din centrul Bucureștiului. Ecaterina Bălăcioiu va muri în detenție la data de 7 iunie 1960. La vârsta de 73 de ani. Monica Lovinescu, critic literar la rândui, o intelectuală care și-a dedicat viața și opera luptei împotriva totalitarismului comunist, a trăit și a activat în exil în Franța, fiind una dintre cele mai cunoscute voci ale postului anticomunist Radio Europa Liberă, unde a realizat, printre altele, emisiunea Teze și Antiteze la Paris. Angajamentul ei anticomunist s-a soldat în 1977 cu un atentat asupra vieții sale și cu campanii de calomniere în presa românească și în publicațiile finanțate de către regimul comunist. Monica Lovinescu trecea și ea la cele veșnice la Paris la data de 20 aprilie 2008, la vârsta de 84 de ani. În urma arestării soției lui Eugen Lovinescu, procurorul care s-a ocupat de caz s-a mutat imediat în apartamentul din blocul situat în fața Facultății de Drept a Universității din București. Fostul procuror comunist a eliberat acel apartament abia în anul 2001, după un proces lung și obositor. În acel spațiu a început atunci să funcționeze Fundația Casa Lovinescu. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de criticul, istoricul literar și prozatorul Eugen Lovinescu, fondatorul și directorul revistei Zburătorul și coordonator al Cenaclului cu același nume, tatăl Monicăi Lovinescu.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Programul este derulat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor bisericii ortodoxe. Orele vor fi susținute de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ teologic Clujean. Mai multe detalii despre calendarul cursurilor, perioada de înscriere și actele necesare aflăm de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
1: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie 28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie 13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai 26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
0: Credința și tradiția populară se vor întâlni duminică la parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din Cluj-Napoca. Aici va avea loc cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Portului Popular, eveniment dedicat în acest an familiei creștine și sfintelor femei din calendar, cu amănunte preotul paroh Gavril Vârva.
2: Este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular, prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe părintele arhimandrit Andrei Coroian. După Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc parada portului popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru ca invitat special pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri populari din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Din programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară: Ramona Cicioan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și ansamblul folcloric Miorița.
0: Organizatorii îndeamnă pe credincioși să participe îmbrăcați în port popular pentru a transforma sărbătoarea într-o mărturie vie a credinței și a identității românești.

Întâlnirea noastră continuă. Peste 1000 de oameni sunt așteptați de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie la pelerinajul organizat în munții Țibleș, în memoria eroilor căzuți în cele două războaie mondiale. Participanții vor urca pe jos până la monumentul de piatră de pe vârful Țibleș, aflat la peste 1800 de metri altitudine, unde va fi săvârșită o slujbă de pomenire. Pelerinajul are loc de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie și face parte din cea de-a 13-a ediție a sărbătorii munților Țibleș. Crucea ridicată pe munte la granița dintre județele Maramureș și Bistrița-Năsăud a fost sfințită în anul 2014 și a devenit de-a lungul timpului un loc al recunoștinței și al păstrării memoriei celor care s-au jertfit pentru credință și libertate. Evenimentul este organizat de autoritățile locale din Groșii Țibleșului împreună cu Mănăstirea Piatra Fântânele și Parohia Ortodoxă din comună. Peste 800 de elevi din Bistrița s-au înscris la tabăra de acasă. Este vorba despre un program gratuit de vacanță organizat în premieră de primăria orașului. Activitățile încep pe 20 iulie și se vor derula până pe 21 august în 6 școli din oraș. Copiii vor participa la ateliere de pictură, grafică și colaje, la jocuri sportive, proiecții de filme și activități menite să le dezvolte creativitatea, gândirea critică și lucrul în echipă. Programul va fi susținut și de 60 de studenți străini implicați ca facilitatori. În paralel, Biblioteca Județeană George Coșbuc organizează până la finalul acestei luni cea de-a 10-a ediție a programului Vacanța la Bibliotecă. Aproape 80 de copii participă la ateliere de teatru, pictură și creație, dar și la activități educative și tenis de masă. Prima casă evreiască din patrimoniul Parcului Etnografic Romulus Vuia din Cluj-Napoca începe să prindă contur. Structura din lemn, șarpanta și acoperișul construcției au fost deja finalizate la aproximativ o lună de la începerea lucrărilor. Casa provine din localitatea Cămărzana din Țara Oașului și este un exemplu valoros de arhitectură tradițională evreiască. Reconstrucția este realizată cu materiale și tehnici tradiționale de o echipă de specialiști și meșteri cu experiență în restaurarea clădirilor din lemn. În etapa următoare vor fi executate tencuielile din pământ, finisajele și amenajările exterioare, iar casa va fi integrată în circuitul expozițional al parcului. Noul obiectiv va cuprinde și o instalație artistică dedicată evreilor deportați din nordul Transilvaniei și exterminați la Auschwitz. Casa va deveni astfel atât un reper de arhitectură tradițională, cât și un spațiu al memoriei și al educației. Copilăria din satul românesc surprinsă în imagini este adusă în atenția publicului printr-o expoziție de fotografie etnografică. Intitulată Copiii satului românesc, expoziția poate fi vizitată până la finalul lunii la sediul central al Bibliotecii Județene Octavian Goga de pe Calea Dorobanților. Fotografiile surprind copii care își ajută părinții și bunicii în gospodărie, participă la muncile câmpului, învață meșteșuguri, iau parte la jocul satului sau se bucură de libertatea vacanțelor petrecute în mijlocul naturii. Imaginile provin din arhiva Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujenești și au fost realizate în timpul campaniilor de cercetare din satele românești, dar și în cadrul concursului național Fotografia Document Etnografic. Expoziția face parte din programul Educație prin Cultură dedicat apropierii copiilor și tinerilor de tradițiile românești. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan. Tuturor vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 5, partea 1. Până în sfârșit, pentru ceea ce moștenește un psalm al lui David. Mai întâi să vedem care este moștenirea și dacă aceasta ne revine nouă, iar apoi să vedem timpul în care ne este dată. Nu este oare ceva nefiresc ca atunci când ni se vestește prin testament o moștenire și când ea ni se cuvine de drept, să facem mii de demersuri, să ne dăm multă ostenială să cercetăm

moștenirii, căci nu ni s-a dat nouă moștenirea așa, pur și simplu, ci printr-o alegere. Care este aceasta? Cel ce mă iubește, zice, ține poruncile mele, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 14, versetul 23. Și iarăși, cel ce nu își ia crucea și nu îmi urmează mie, și multe altele care sunt scrise în testament. Să aflăm de asemenea și timpul în care urmează să intrăm în posesia moștenirii, căci nu este timpul prezent, ci cel viitor, sau mai curând și cel prezent și cel viitor. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă, conform Evangheliei după Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 12, versetul 31. Dar întreaga moștenire ni se va da atunci în viacul cel viitor, fiindcă viața prezentă este pieritoare și petrecem încă nedesăvârșit, Dumnezeu face și El ceea ce fac legiuitorii cei pământești, care încredințează averia părintească numai moștenitorilor care au atins vârsta maturității. Când am ajuns bărbat desăvârșit și am atins măsura vârstei și când ne-am mutat la viața cea fără de pată, atunci ni se încredințează moștenirea aceea. Între timp, a făcut testamentul și ne-a lăsat scripturile în care ne spune ce trebuie să facem pentru a dobândi moștenirea ca să nu o pierdem, nici să devenim dezmoșteniți. Dar dacă cineva se tulbură de faptul că noi nu putem fi nici când desăvârșiți și dacă se îndoiește cu privire la făgăduințele făcute, să asculte pe Sfântul Pavel care zice: când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, judecam ca un copil, dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale pruncului, conform epistolei 1 către Corinteni, capitolul 13, versetul 11. Și vorbește despre viacul de acum și cel viitor. Și iarăși, până ce vom ajunge toți la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos, în viața prezentă ne hrănim din lucrurile create ca printr-o doică. Dar când vom intra în casa stăpânului, ne vom dezbrăca de veșmintele stricăciunii și vom primi nestricăciunea, ne vom muta la altă viață. Acest testament amenință să-i dezmoștenească pe mulți dacă se fac nevrednici de testamentul care i-a ales. Dar să vedem acum care este moștenirea. Cele pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Conform epistolei 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, versetul 9. Cum, așadar, le vom putea primi pe acestea în viața de acum, a căror cunoaștere depășește mintea noastră? De aceea, această moștenire ni se împarte dincolo. Și vezi multă purtare de grijă. Ostenelile au fost moștenirea vieții prezente, pentru ca prin scurtimea timpului prezent să se dezlege munca aici. Iar cele bune au fost date în viacul viitor, pentru ca răsplătirile să se întindă în viacul cel neîmbătrânitor. Dumnezeu mai numește această moștenire și împărăție, căci dacă aceasta depășește orice cuvânt, totuși Dumnezeu s-a folosit de imagini și de figuri de stil pentru a ne semnifica cele viitoare, atât cât ne este nouă cu putința înțelege, acum numind-o împărăție, cum am spus deja, acum nuntă, acum dregătorie. El împrumută cele mai strălucitoare numiri ale noastre pentru a ne deschide nouă înțelegerea acelora, slava veșnică, fericirea cea fără pată, petrecerea cu Hristos, față de care nimic nu are asemănare. Dar care sunt condițiile bisericii pentru această moștenire? Nu au nimic greu de împlinit. Toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor. Vedeți că nu introduce nimic străin, ci rânduiește toate câte firea le impune? Cele pe care însuți voiești să ți se facă de aproapele, acestea fă-le și tu. Vrei să fii lăudat? Laudă și tu. Vrei să nu ți se răpească bunurile tale? Nu răpi nici tu pe ale altuia. Vrei să fii cinstit? Cinstește și tu. Vrei să fii miluit? Miluiește și tu. Vrei să fii iubit? Iubește și tu. Vrei să nu auzi rele pe seama ta? Nu grei nici tu rele pe seama altora. Vezi exactitatea exprimării? Căci nu a zis toate câte nu voiți să vă facă oamenii, nici voi să nu le faceți, ci a zis cele pe care voiți să vă facă, fiindcă două sunt căile care duc la virtute. Una este depărtarea de răutate, cealaltă lucrarea virtuților. Domnul ne propune pe cea din urmă, prin aceasta cuprinzând-o și pe cealaltă. Pe una a sugerat-o când a spus:
ceea ce urăști tu însuți, altuia

să nu faci. Pe cealaltă a arătat-o limpede zicând, toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi lor. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 5, partea 1.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
2: Zău,

A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Fiul de Dumnezeu, aleluia, aleluia, aleluia.
1: Cei care pe heruvimul taină chipuim și făcătoare de viață trăim, întreiți sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească.

0: Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cărmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhie eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți și adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Lucia voastră să pune.

Crede într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă.

0: ție ți-aducem de toate și pentru toate. Acesta bunule,
1: cu toate rămâne, și pe noi ești într-o noi cecină rugăm. Inimă curată, zilește Lui Dumnezeu, și cu cele din noastre.
0: Doamne, cel ce-ai trimis pe Sfântul Tău, în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule,

0: Otče, neruganție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Aducem-ți această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântat să fie Pioasă, Părinte Sfântul.
0: Și fă adică pâinea aceasta ce este tot trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântat să fie Pioasă, Părinte Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Refăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.

0: Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pe toți și pe toate.
0: Cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință în numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

0: Se sfărâmă și se împarte din lui Dumnezeu, ceea ce se sfărâmă și nu se desparte, ceea ce se mănâncă în pururea și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Iisus Hristos învinge plinirea puterului Duhului Sfânt.
1: Trupul stăpânului vrem să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este.
2: Amin.
1: Sângele lui vrem să-l bei spre împărtășire mercii cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taine, cu a stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur.
0: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat
1: Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile prea slăvitele, prea curatele și de viață făcătoarele tale taine, nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire și spre arbunirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurării și al iubirii de oameni și ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sândă mie însumi mănânc și beau neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu. Și îndrăznind spre îndurările tale, mă apropii de tine cel ce ai zis, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine, păcătosul, ci fă cu mine după mila ta. Și să-mi fie mie sfintele tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea a faptei cele rele și a lucrării diavolești, care se lucrează cu gândul întru mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns, bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu și nelăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi ia grei cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu, și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grei. Greșita mai mult decât desfrânata, care aflând unde să lășluiești, cumpărând mir, cu îndrăzneală a venit să ungă picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă n-ai alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântul, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele.

Soarele tale și cu izvor de lacrimi ca și cu niște miri de mult preț cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântule, iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele și bubele mele și rănile mi le vezi, dar și credința mi-o știi, voința mi-o vezi și suspinele mi le auzi. Nu sunt uitate de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Zbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi milosteniala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeule a toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit să mă împărtășesc cu tainele Tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată, că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și îndumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci, ca să nu rămân singur, fără Tine, Dătătorule de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să ai izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc fără de osândă cu tainele Tale cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, precum ai zis, cu mine cel de trei ori ticălos și să nu mă răpească cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău, și astfel, lăsându-mă înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și cu căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânata care au venit la Tine, i-ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit mă apropii de Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit Ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, dar și aceasta știu că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc cu mila îndurării curăsești și iluminezi și cu lumina iunești părtași Dumnezeirii Tale făcându-i fără pismuire. Și lucru străin de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori, ca și cu niște prieteni ai Tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneț, acestea îmi dau aripi, Hristoase al meu, și punându-mi nădejdea în multele Tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă cu focul, mă împărtășesc, iarbă uscată fiind eu, și străină minune mă rocoresc nears ca rugul de demult, care aprins fiind nu se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te măresc și te preaslăvesc pe Tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat acum și în veci. Amin. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor și pentru rugăciunile preacuratei Tale Maici, ale slujitorilor Tăi Îngeri, ale Sfintelor Puteri și ale tuturor Sfinților care au bine plăcut Ție din viață, binevoiește ca fără o sândă să primești sfântul și preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu,
Și de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-o mine, îndrăznind mă apropii, poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Amin.

și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care l-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este prea curatul Tău trup și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiaște-mă și mi-iartă mie greșelile, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș, mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisind numai stricție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea Sfintelor Tale taine, Doamne, și spre tămădirea sufletului și a trupului.

Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scump sângele tău spre iertarea păcatelor. Să-mi fie mie împărtășenia aceasta spre sănătate, spre veselie și spre mântuire. Iar la doua și înfricoșătoare venirea ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul. Să stau de dreapta slavei tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează.

Sfintele preacuratele, nemuritoarele, cerenșii de viață, făcătoare, neînfricoșătoare, lui Hristos, taine, cuvrenicie, să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și

Mulțumesc pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

0: Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule!

adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile sfântului sfințit mucenic Antinoghen, dinpreună cu cei 10 ucenici ai săi, ale sfintei mucenițe Iulia, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 15, versetele 12 până la 21. În vremea aceea, când s-au apropiat de Iisus, ucenicii săi i-au zis: Tu știi că fariseii, când au auzit acest cuvânt, s-au scandalizat. Iar el, răspunzând, le-a zis: Orice sad pe care nu lasă de Tatăl meu, cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i pe dânsii, căci sunt călăuze oarbe orbilor. Și când un orb călăuzește pe alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Atunci Petru i-a zis: Lămurește-ne nouă pilda aceasta. Iar Iisus le-a grăit: Oare și voi sunteți nepricepuți? Dar nu înțelegeți că tot ce intră în gură se duce în pântece și apoi se aruncă afară? Pe când cele ce ies din gură pornesc din inimă și acelea spurcă pe om. Că din inimă pornesc toate gândurile rele, omorurile, adulterile, desfrânările, furtișagurile, mărturiile mincinoase, blasfemiile. Deci acestea sunt cele care spurcă pe om, dar a mânca cu mâini nespălate nu spurcă pe om. Iar după ce a ieșit de acolo, Iisus s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Spune Domnul Hristos: Din inimă ies gânduri rele. Dar de unde vine răul în om? De unde își are răul originea? Originea răului se află în libertatea făpturilor create. Nu există rău, sau mai exact, răul există numai în momentul în care este săvârșit, scrie Diadoh al Foticei, iar Sfântul Grigorie de Nisa subliniază paradoxul celui care se supune răului. El există în neexistență. Așadar, răul devine real numai prin mijlocirea voinței, care este singura rațiune a existenței sale. Mai exact, voința este cea care dă răului o anumită ființă. În răspunsuri către Talasie, Sfântul Maxim Mărturisitorul ne dă o definiție a răului zicând: Răul nici nu era, nici nu va fi ceva ce subzistă prin firea proprie, căci nu are în niciun fel ființă sau fire sau ipostas sau putere sau lucrare în cele ce sunt. Nu e nici calitate, nici cantitate, nici relație, nici loc, nici timp, nici poziție, nici acțiune, nici mișcare, nici aptitudine. Nu e nici început, nici mijloc, nici sfârșit. Totuși, el lucrează în lume și are un început. Mai înainte de a intra în lumea pământească prin voința lui Adam, răul a luat început în lumea spirituală. Voința duhurilor îngerești, care s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu, a fost cea dintâi care a dat naștere răului. De fapt, răul și orice păcat, și amintim aici cele menționate de Domnul Hristos, uciderile, adulterile, desfrânările și altele, reprezintă o negare a ființei, o atracție a voinței către neant, o tăgăduire a ființei, a creației, a lui Dumnezeu. Trebuie făcut aici o precizare. Moartea este capătul răului, în sensul că, după moarte, niciun om nu mai poate păcătui, chiar dacă ar vrea. Astfel, moartea este pentru om ceea ce a fost căderea pentru îngeri. La fel cum îngerii, după cădere, nu se pot întoarce și nu pot deveni din îngeri răi, îngeri buni, tot așa omul, după moarte, nu mai poate săvârși răul, dar nici nu se mai poate îndrepta de relele pe care le-a săvârșit în viață. Moartea este ca o sită care cerne răul, în sensul că răul rămâne în lumea aceasta și nu poate trece în cea viitoare. În mass media se fac câteodată unele anunțuri de genul: a trecut în neființă. Trebuie să spunem că numai aceia trec în neființă care în viața aceasta s-au identificat cu răul. Dar este aici un paradox. Cei răi trec la neființă, dar nu găsesc neființa. Nu mai găsesc în lumea viitoare răul, căci acesta a fost cernut, rămânând în lumea aceasta. Și mergând mai departe, spunem că iadul se poate explica prin aceste cuvinte: comuniunea celor răi care nu mai pot săvârși răul. Deci iadul este comuniunea celor răi care nu mai pot săvârși răul. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, că iadul, respectiv focul cel veșnic, este gătit diavolului și îngerilor lui. Prin urmare, diavolul nu se găsește acum în iad. El este în lumea aceasta și ne ispitește pe noi. De ce? Poate ca să ajungem noi în iad înaintea lui. Ne aducem aminte de episodul cu demonizatul din ținutul gadarenilor. Legiunea de demoni care stăpânea acel demonizat îl ruga pe Domnul Hristos să nu le poruncească lor să meargă în adânc. Acest adânc nu trebuie înțeles în sens spațial, ci în sens metaforic. Adâncul este iadul cel mai de jos, din care nu este întoarcere. Suntem ispitiți, dar putem rezista ispitei. Cum? Prin post și rugăciune. Fără post și fără rugăciune, ajungem la ucideri, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Cu alte cuvinte, ne pregătim drumul spre iad. Deci, nu mâncarea ce intră în trup este păcat, ci răutatea ce ne iese din suflet. Și dacă suntem preocupați de felul cum mâncăm, în sensul că ne spălăm pe mâini de fiecare dată înainte de mâncare, tot așa trebuie să fim preocupați și de cuvintele și gândurile ce ne stăpânesc mintea și inima. Să fim cu luarea minte, să ne cernem gândurile și cuvintele și dacă găsim în noi cuvinte și gânduri rele, să le mărturisim celui care ni le poate asculta și ierta. Și apoi, prin rugăciune și cu multă răbdare, să înmulțim gândurile bune. De ce? Pentru că gândurile bune sunt născătoare de gânduri bune, la fel cum gândurile rele, nespovedite, înmulțesc gândurile rele. Deci, dacă ne spălăm zilnic mâinile, să nu uităm de suflet care este cu mult mai presus față de trup. Să avem gânduri bune pentru gânduri bune, pentru ca cele rele să se spele, iar cele bune să se adune.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Dogmele dreptei credințe.

Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Astăzi vom vorbi despre experiența vieții treimice în Biserica Comunității Apostolice, așa cum este exprimată în epistolele Noului Testament. Părinte profesor, vă ascultăm!
1: Am arătat când am vorbit despre revelarea Sfintei Treimi în și prin Iisus Hristos că această revelare este arătată în primul rând în cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos însuși. De aceea, cuvintele Lui sunt și baza de la care plecăm în credința și învățătura creștină pe care se întemeiază. Și am arătat atunci că revelația premerge propovăduirii, însă în Noul Testament avem revelația și propovăduirea legată de aceasta. În celelalte scrieri ale Noului Testament, adică în epistolele Noului Testament, este expusă viața bisericii trăită în comunie cu Dumnezeu Sfânta Treime. Ceea ce în Evanghelie era doar o făgăduință, confirmată și susținută desigur de întreaga lucrare a Mântuitorului Iisus Hristos, de la naștere, activitate, pătimile sale, până la înviere și înălțare, devine acum o realitate prea plin al evidenței, începând de la cincizecime, de la pogorirea Sfântului Duh. Căci prin pogorirea Sfântului Duh, taina mântuirii în Hristos rodește în oameni, se împlinește făgăduința lui Hristos și omul este cu adevărat mântuit. Prin venirea ipostatică sau personală a Sfântului Duh, lucrarea mântuitoare a lui Hristos se extinde din firea sa omenească personală în celelalte ființe umane, prin har și credință, prin viața cea nouă în Duhul Sfânt. Prin aceasta se sădește în oameni sfințirea și începutul învierii aflate în trupul lui Hristos. De aceea, evenimentul pogoririi Duhului Sfânt este actul mântuitor prin care se întemeiază biserica trupului Hristos, cum o numește Sfântul Apostol Pavel, care intră în istorie ca o realitate nouă, ca o anticipare în istorie a împărăției viitoare a lui Dumnezeu. În ziua cincizecimii, Duhul Sfânt coboară peste grupul apostolilor care se află împreună cu Maria, mama lui Iisus. Se istorisește Faptele Apostolilor 1:14 și apoi în capitolul 2 se istorisește pogorirea Duhului Sfânt însuși, când se spune că li s-au arătat lor împărțite limbi ca de foc și au șezut peste fiecare dintre ei, ca un semn că se împărtășesc de viața de comuniune a Sfintei Treimi prin lucrarea mântuitoare a lui Hristos cel răstignit, înviat și înălțat de-a dreapta Tatălui și acum prin venirea Sfântului Duh. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 14-36. Cinzecimea constituie astfel extinderea comuniunii vieții trinitare în viața oamenilor și prin aceasta se întemeiază biserica, pentru că această extindere a vieții și comunii trinitare în viața oamenilor credincioși prin har și credință constituie esența bisericii însăși. Sfântul Duh coboară peste fiecare apostol în parte și peste toți împreună, tocmai pentru a scoate în evidență modelul comuniunii trinitare, care ține împreună diversitatea persoanelor cu unitatea firii în lumina unei ontologii a iubirii care are caracter relațional. Faptele apostolilor, epistolele Sfinților Apostole, Sfântul Apostol Pavel, Petru, Ioan, Iacob, Iuda și Apocalipsa descriu viața cea nouă a bisericii ca viață în Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt, în care lucrează Tatăl și în care este prezent Iisus Hristos cel răstignit, prea slăvit și înălțat. Încă din primele momente ale existenței sale, biserica pătrunde în experiența existenței treimice și este determinată să mărturisească această experiență în sine inefabilă, deci de negrăit, de neexprimat. Scrierile Noului Testament ne dau însă o idee precisă atât despre această experiență a vieții noi în Duhul Sfânt, a Tatălui și al Fiului, cât și despre modul în care această experiență a fost formulată și a fost exprimată în diferite circunstanțe ale vieții creștine din Biserica Primară. În consecință, avem diferite exprimări ale credinței în Dumnezeu Sfânta Treime și în aceste scrieri, și mai ales în epistolele Sfântului Apostol Pavel, ale Sfântului Apostol Ioan, dar și ale Sfântului Petru. În identificarea mărturiilor care oglindesc conștiința treimică a comunităților creștine apostolice, trebuie să avem în vedere că prima abordare a tainei Sfintei Treimi nu poate fi decât una cristologică, pentru că taina Sfintei Treimi, am arătat și am subliniat deja de ajuns, se descoperă în primul rând în taina lui Hristos. Dar taina lui Hristos este nedespărțită de revelația Sfintei Treimi. Aceasta ne permite să citim toate textele referitoare la taina lui Hristos în perspectivă treimică. Așa sunt binecuvântările cu care își încheie Sfântul Apostol Pavel epistolele sale. De asemenea, botezul despre care vorbește Faptele Apostolilor, că se săvârșește în numele lui Iisus Hristos, este inclusiv în numele Sfântei Treimi. De aceea se și dezvoltă în formula baptismală tradițională expusă în Evanghelia după Matei, capitolul 28,

al Domnului, învierea trupului său omenesc, în roadele împărăției sau roadele Duhului, despre care ne vorbesc epistolele Noului Testament, care sunt semnul distinctiv și necesar a vieții Duhului Sfânt în biserică. În concluzie, putem preciza sistematic următoarele cu referire la propovăduirea apostolică. 1. Perspectiva unică a învățăturii apostolilor este taina mântuirii săvârșită de Iisus Hristos, sfințirea prin Duhul Sfânt și înfierea de către Tatăl. Aceasta este perspectiva principală. Sfânta Treime, care înfăptuiește mântuirea noastră prin Fiul în Duhul Sfânt, este de aceea cea pe care o mărturisim, cărea ne rugăm și pe care o propovăduim. Se spune, de exemplu, în epistole către Evrei și către Efeseni, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus lui Dumnezeu pe sine jertfă fără prihană, va curăți cugetul vostru de faptele cele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Evrei 9:14. Iar dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va face vii și trupurile voastre cele muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Romani 8:11. Prin Duhul Sfânt, Iisus Hristos a fost rânduit să fie Domn într-o slavă, conform Roman 1:3-4, Filipeni 2:9-11. În al doilea rând, există o profundă continuitate între împreună lucrarea treimică în mântuirea universală săvârșită de Iisus Hristos și sfințirea împărtășită de Duhul Sfânt. Duhul învierii lui Hristos lucrează și în propriul nostru trup, în existența noastră firească, pământească, cea mai opacă. În Fiul unul născut și veșnic, devenim și noi fii ai lui Dumnezeu prin har, conform Roman 8:14 și Galateni 4:6. În Duhul înfierii îndrăznim, după aceste texte, și noi să mărturisim numele Tatălui, să-L numim pe Dumnezeu Tatăl, Ava, Părinte, un semn al celei mai mari duioșii și intimități a noastră cu Dumnezeu. În al treilea rând, de acum înainte, întru Duhul Sfânt, Hristos, să lăjluiește în inimile noastre. Jertfa adusă Tatălui se continuă în jertfa noastră, conform Efeseni 3:16-17, devenim la rândul nostru temple ale Duhului Sfânt, 1 Corinteni 3:16, sau casă și jefe duhovnicești bine plăcute lui Dumnezeu în Iisus Hristos, 1 Petru 2:5, Romani 15:16, Filipeni 3:3, Efeseni 2:2 și așa mai departe. În suferințele pentru numele lui Iisus, aflând cea mai deplină alipire de Iisus Hristos, atunci Duhul lui Hristos se odihnește în noi, conform 1 Petru 4:14, 2 Corinteni 4. În al patrulea rând, reversarea cinzecimică a Duhului Sfânt este desăvârșirea mântuirii inaugurată de Hristos, de care este nedespărțită. Astfel, Sfântul Apostol Pavel expune și accentuează foarte frumos faptul acesta în epistola către Galateni 4, versetele 4-5 și 6, când spune: iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să dobândim înfierea, pe scurt a spus. Și zice în continuare: și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre, care strigă Ava, Părinte. Astfel, iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dăruit nouă, căci Hristos a murit pentru cei necredincioși. Roman 5:5-6 și 2 Corinteni 1:21-22. În al cincilea rând, Sfântul Duh marchează punctul final al lucrării mântuirii și inaugurează înălțarea omenirii reînnoite către Tatăl. În al șaselea rând, lauda și mărturisirea lui Dumnezeu se exprimă de aceea cel mai adesea treimic, prin dinamica firească a rugăciunii.
în Duhul

0: Sfânt prin Fiul către Tatăl. În al șaptelea rând, menționarea Duhului Sfânt este adesea implicită, confundându-se Duhul Sfânt în lucrările sau în energiile dumnezești ale Tatălui Ceresc prin Iisus Hristos. Întru El v-ați îmbogățit de plin întru toate, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Nu sunteți lipsiți de niciun dar, ați fost chemați la împărtășirea cu Fiul Său, deci cu Fiul Tatălui Iisus Hristos. 1 Corinteni 1, 5, 7 și 9. Sau? Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Galateni 1, 3. Deci și sunt pomeniți Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt prin roadele sale, harul și pacea care ni se dăruiesc. Și în sfârșit, în al optulea rând, subliniem faptul, și acesta este cel mai important, că în epistole pauline, dar și în celelalte, există și pasaje cu structură trinitară expressis verbis. Astfel de texte avem la 1 Corinteni 12, 4 la 6, unde Sfântul Apostol Pavel spune: darurile sunt felurite, dar este același Duh. Și felurite slujiri sunt, dar este același Domn. Și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate întru toți. Deci este vorba de un singur Dumnezeu care lucrează toate întru toți, de unul și același Domn Iisus Hristos și de darurile Duhului Sfânt. Alt text este cel la 2 Corinteni 13 cu 13, care ne este foarte cunoscut, că este preluat în Sfânta Liturghie. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Apoi textul din Efeseni 4, 4 la 6. Este un trup și un duh, precum și chemați ați fost la o singură nădejde a chemării voastre. Este un Domn, o credință, un botez, un Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este peste toate și întru toți. Deci tot așa este amintit Dumnezeu Tatăl peste toate întru toți, un Domn care este Iisus Hristos și un Duh al Tatălui care deci însuflețește trupul bisericii. Aceeași mărturie o dă și Sfântul Apostol Ioan când spune: vă vestim viața de veci care era la Tatăl și s-a arătat nouă. Textul este mai lung, în final spune: ca și voi să aveți împărtășire cu noi, iar împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. 1 Ioan 1, 2, 3. Împărtășirea la Sfântul Ioan este un nume dat Duhului Sfânt. În scriere lui, Iisus Hristos este mijlocitorul la Tatăl, căci spune: avem mijlocitor către Tatăl pe Iisus Hristos cel drept. 1 Ioan 2, 1. Și apoi: iar Dumnezeu ne-a dat din Duhul Său, 1 Ioan 4, 13. Duhul lui Hristos ne este dat în funcție de capacitatea noastră de a-L primi. În acest sens, Sfântul Ioan a văzut apoi apa cea vie, așa, în imaginea din Apocalipsa 22, 1, unde spune că era râul și apa vieții limpede, cum este cristalul, și care izvorăște din tronul lui Dumnezeu și a Mielului. Deci, de peste tot, ca și în revelația reciprocă a Tatălui și a Fiului în Evanghelii și în Epistole, cel mai adesea sunt amintite numele Tatălui și al Fiului, iar Duhul Sfânt apare adesea sub acțiunea și darurile sale.
1: Părinte, vă mulțumim pentru această frumoasă expunere și așteptăm data viitoare cu un nou subiect, cel al Tainei Sfintei Treimi în Sfânta Tradiție.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan se întâlnește astăzi la Cotroceni cu reprezentanții ai PSD, PNL, USR și UDMR pe tema codului urbanismului. Compania British Steel a fost naționalizată pentru a proteja producția de oțel din Regatul Unit. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, maximele vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Președintele Nicușor Dan se va întâlni astăzi la prânz cu reprezentanții fostei coaliții de guvernare pentru discuții privind codul urbanismului, informează administrația prezidențială. Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte legislative din domeniul dezvoltării teritoriale, fiind destinat să simplifice și să unifice regulile privind amenajarea teritoriului, autorizarea construcțiilor și planificarea urbană. Întâlnirea are loc în contextul în care codul urbanismului reprezintă unul dintre jaloanele restante din PNRR, iar de adoptarea acestuia depind fonduri europene de circa 1 miliard de euro. Noul cod al urbanismului se află în prezent la Camera Deputaților ca for decizional, după ce a fost adoptat tacit de Senat. Ieri șeful statului a declarat că este nevoie ca actuala criză politică internă să se încheie cât mai curând, însă răspunsul se află la partide. Întrebat cât de fezabil este scenariul instalării unui nou guvern până la începutul lunii septembrie, președintele Nicușor Dan a spus că nu dorește să facă predicții, dar speră la o soluționare în cursul acestei veri. Nicușor Dan a mai spus că discută constant cu formațiunile politice.
4: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Nu cred că e nevoie de consultări formale, e nevoie de discuții care există, numai că, din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere și aici din nou ne întoarcem la rolul social al politicianului, care rol social este să aibă o disponibilitate la compromis astfel încât să găsească fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
3: PNL, prin vocea vicepreședintelui Alexandru Muraru, a reamintit că va vota doar un guvern format împreună cu USR și UDMR, condus de Siegfried Mureșan. Pe de altă parte, senatorul PSD, Radu Oprea, a precizat că alegerile anticipate ar reprezenta o soluție pentru depășirea blocajului politic, numai dacă ar conduce la formarea unei noi majorități și a unui nou guvern. Noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi lansată în această toamnă, iar autoritățile promit că pacienții vor uita de cozi și birocrație. Schimbarea majoră a noului sistem este modalitatea de programare la medic. Direct online, spune președintele CNAS, medicul Horațiu Moldovan. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, el a adăugat că beneficiarii serviciilor de sănătate vor avea acces securizat la un dosar digital cu toate rețetele și trimiterile medicale. În plus, aceștia vor putea vedea oricând ce servicii de specialitate au fost decontate în numele lor.
5: Cel mai util pentru pacienți este modulul de programări online. Începem această nouă abordare în sănătate cu ambulatorul de specialitate. Cu această platformă va avea posibilitatea să găsească rapid toți medicii în contract cu casa, respectiv toți furnizorii în contract cu casa de asigurări de sănătate din România și va vedea în timp real unde sunt locurile disponibile să-și aleagă cabinetul dorit. Pacientul va avea acces la tot ceea ce înseamnă document medical cu care de regulă el pleacă de la un medic sau din spital. Scrisoarea medicală, biletul de trimitere. Mai există un modul de rețete. Va vedea care sunt eliberate, care sunt decontate și va mai vedea un lucru foarte important în această platformă, istoricul decontărilor. Suma pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate a decontat-o pentru pacient, furnizorului de servicii medicale la care a fost.
3: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că îl susține pe managerul companiei energetice de stat a Ucrainei, Naftogaz, pentru funcția de premier, întrucât prioritatea Ucrainei este să se pregătească pentru iarnă. Volodymyr Zelensky a forțat săptămâna trecută demisia guvernului condus de Iulia Sviridenko la doar un an după ce acesta fusese investit de parlament. Singura explicație dată de liderul de la Kiev a fost că își dorește o împrospătare a conducerii. O parte dintre membrii vechiului cabinet ar putea să-și mențină funcțiile, dar printre cei care vor fi schimbați se numără popularul ministru al apărării Mihailo Fedorov. În vârstă de 35 de ani, Fedorov este văzut ca un reformist care se află în spatele succeselor obținute recent de forțele de drone ucrainene atât pe front cât și împotriva unor ținte ce țin de infrastructura energetică a Rusiei. Comentatori citați de Reuters spun că Fedorov ar fi deranjat când a blocat atribuirea unor contracte de înzestrare armatei către anumite companii. Guvernul britanic a anunțat preluarea companiei British Steel în proprietate publică pentru a proteja viitorul producției de oțel din Regatul Unit, transmite Reuters. Executivul de la Londra a precizat că trecerea companiei în proprietatea statului a fost necesară pentru a proteja interesul național britanic. În aprilie 2025, guvernul a preluat controlul operațional asupra British Steel de la proprietarii săi chinezi pentru a preveni închiderea furnalelor și a proteja cele 2700 de locuri de muncă din cadrul uzinei, precum și mii de alte locuri de muncă asociate lanțului de aprovizionare. Valul de caniculă care afectează vestul Europei a adus temperaturi record în mai multe țări europene, precum Belgia, Franța, Spania și Marea Britanie. Specialiștii estimează că mii de persoane, în special de peste 65 de ani, au murit din cauze asociate căldurii în ultimele două săptămâni, când valul de caniculă a atins intensitatea maximă. În Italia, mai multe orașe se află astăzi și mâine sub cod roșu de caniculă, autoritățile așteptând cele mai mari temperaturi înregistrate în această vară. Căldura excesivă duce însă și la supraîncălzirea apelor, afectând în principal producția de plancton destinată hranei pentru acvacultură. Elena Postelnicu are mai multe informații.
6: Anticiclonul african care provoacă acest nou val de căldură extremă în peninsula a cuprins deja și Sardinia, unde, potrivit meteorologilor, astăzi se va ajunge până la 44 de grade Celsius în zonele din interiorul insulei. Dar nu numai aerul este cald și sufocant, ci și marea. Efectele supraîncălzirii apelor reprezintă o nouă situație de urgență pentru un sector strategic deja afectat de costurile de producție. Marea fierbinte nu numai că provoacă pierderi masive în rândul midiilor, dar amenință și peștii albaștri, acei pești marini oceanici bogați în acești grași omega-3 și proteine, afectând hrana pentru instalațiile de acvacultură, o cheltuială care devine din ce în ce mai costisitoare. În lagunele din Delta Po, temperatura apei a depășit 30 de grade. În localitatea Saca di Scardovari, comercializarea midiilor a fost suspendată încă de la sfârșitul lunii iunie, în timp ce în Saca di Goro, schimbul redus de apă și proliferarea microalgelor au provocat fenomene de anoxie cu pierderi de până la 90% din scoicile de crescătorie. Un factor important îl reprezintă și furtunile care alternează cu seceta și care determină revărsarea bruscă a unor cantități mari de apă dulce în mare.
3: Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi ridicat în vestul, sudul și sud-estul țării. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara sunt posibile averse și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și Oltenia, cu 32 de grade la București. Sunt 27 de grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Știri din sport acum cu Robert Șișcă.
7: Bună dimineața, stimați ascultători! Finala campionatului mondial de fotbal se va juca între Argentina și Spania. Aseară, în a doua semifinală a turneului, Anglia a condus 1-0 până în minutul 85. Leo Messi însă a strălucit din nou, pasând decisiv la două goluri marcate în 7 minute. Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au marcat pentru calificare într-o remontada epică a trupei lui Scaloni. Anglia-Argentina, final 1-2. Finala mică va fi sâmbătă la miezul nopții între Franța și Anglia, iar ultimul act al mondialului Argentina-Spania se joacă duminică seară de la ora 22. Federația Română de Gimnastică a anunțat loturile care vor participa la campionatele europene de la Zagreb. La feminin, în perioada 13-16 august, Alexia Blănaru, Daria Tănasă, Ariana Cotu, Sabrina Maneca Voina și Adelina Ionescu. La masculin, între 19 și 23 august, avem doi reprezentanți pentru România, Gabriel Burtănete și Nicola Sarcă. La ultima ediție a europenelor, România, amintim, a câștigat 4 medalii, una de aur, una de argint și două de bronz, toate obținute de Ana Bărbosu.
3: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat Radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
9: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.
11: Mesaj de interes public.
12: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
13: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
14: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
15: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
16: 112, ce urgență aveți?
15: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
18: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește! La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tine, un singur glas, o singură credință.
19: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Vara în satele clujene aduce pe scenă cântecul, jocul și obiceiurile satului românesc. Joi, 16 iulie, de la ora 18, vă invităm la Sala Radio Cluj, unde vom avea un spectacol cu următorii interpreți: Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Madalin Mureșan. Vor fi acompaniați de orchestra profesionistă cu nuna transilvană, dirijor Tudor Căucean. Alături de ei vor urca pe scenă jucăușii Clujului, coordonați de frații Trif și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Prezintă Alin Pop. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj. Vă așteptăm cu drag. Joi, 16 iulie, de la ora 18, la Sala Radio Cluj.
4: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dedicații muzicale.

Doamne ajută, oameni faini și lume multă, bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de dedicații cu muzică populară. Sunt Dragoș Stroian și iată ne întâlnim din nou și în această dimineață. Și pentru mine este o bucurie să știu că zi de zi intrați alături de noi în cadrul acestei emisiuni. Vă invit să rămâneți în cadrul programului nostru, pentru că în orele care urmează vom sărbători oameni dragi, vom asculta cântece alese din suflet și vom încerca să aducem prin fiecare melodie un strop de bucurie pentru fiecare. M-am băgat la viață slugă, ne-a cântat Ramona Fabian. Ba de cireșii sunt floare, ne cântă acum Mariana Angel.

Și azi ne gândim la toți cei care își aniversează ziua de naștere și le transmitem cele mai calde urări. Dar nu ne gândim doar la cei care sunt sărbătoriți și născuți astăzi, ci ne gândim și la cei care își serbează onomastica. Deoarece astăzi, în calendarul Bisericii Ortodoxe, o cinstim pe Sfânta Muceniță Iulia, iar tuturor celor care îi poartă numele sau derivatele lui, Iulia, Iuliana, Iulian și tuturor celor care se află sub ocrotirea acestei sfinte, le adresăm un călduros și binecuvântat la mulți ani. Ne rugăm ca Sfânta Muceniță Iulia să le fie ocrotitoare, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru sănătate, pace, întărire în credință și împlinirea tuturor cererilor celor bune. Și nu doar pentru cele care îi poartă numele, ci pentru noi toți.

În momentele următoare ne va cânta chiar o Iulia a muzicii populare, căreia îi spunem și la mulți ani. Iulia Bucur, trăiește în lume cu rost.

Și de acum dăm startul dedicațiilor muzicale venite din partea dumneavoastră. 0264 596500 este numărul la care ne auzim în direct și la care vă aștept ca întotdeauna cu drag. De asemenea, ne puteți scrie pe pagina de Facebook și în inboxul dedicații arondradiorenasterea.ro. Titus Perșe, deci știam că în lume n-am noroc.

0: ascultăm.
1: Pentru băiatul meu, Daniel, care face astăzi 21 de ani, Nașa Dana, dintre care și ea face o frumoasă vârstă, sora mea în 18, Leontina Călean de la Ploscoș, face iarăși o frumoasă vârstă, cam atât, și pentru toată lumea. Cu Andreea Gădălean, dacă se poate.
0: Sigur că da, la mulți ani tuturor celor dragi, în special băiatului, să vă bucurați de el.
1: Mulțumim frumos, sănătate, să ai de toți, tineretul numai... și noi, la fel.
0: Dă Doamne, dă Doamne, numai bine.
1: Doamne, mulțumesc mult, la revedere.
0: Numai bine. Cât țin tinerețean, mână ne cânt acum, Andreea Gădălean.

0: Și doamna Lenuța din Cluj este împreună cu noi. Bună dimineața!
1: Doamne ajută!
0: Să trăiți că trebuiți!
1: Am lăsat nunțele uspeți să le trecem la lucruri mai serioase.
0: Poate dumneavoastră.
1: Vreau să fac o dedicație pentru mine, personal, pentru toți cei dragi am ei, pentru prietenele mele și pentru femeile de la biserica de la Sfântul Ioan Botezătorul. Să știu ele care sunt acolo.

0: nu le enumer. Și aș dori, dacă se poate, curați la Bărbos, lumea mea, mâncau arraiul.
1: Așa, cu drag.
0: Dacă se poate, dacă nu, puneți dumneavoastră ce doriți. Și eu vă doresc un sfârșit de săptămână cu sănătate, fără anunț că acolo trebuie bani mulți.
1: N-am eu norocul ăsta. Și sâmbătă mă duc.
0: Doamne ajută, zice, trebuie să mergeți, că trebuie să vă și vie.
1: Dă, nu? Doamne, dă, Doamne.
0: Da, Doamne ajută la toată lumea și dumneitale, Doamne ajută.
1: Nu mă vine, doamna Lenuța, să trăiți.
0: Să ne mai auzim cu bine, dacă vrea bunul Dumnezeu.
1: Să auzim de
0: Doamne
1: bine.
0: Doamne ajută.
1: Doamne ajută.

0: Iată, ne-a sunat și domnul Nelu Trif. Doamne ajută, domnul Nelu, să trăiți. Mă bucur să vă reaud.
1: Doamne ajută, domnul Drago, și eu mă bucur foarte mult să vă aud și mă bucur mult că am reușit să intru în direct. Aș dori să fac și eu o dedicație. Dedicația o vreau să fac copiilor mei. Pe lângă ei transmit și o dedicație pentru nepoata mea Iulia, pentru colegul meu Iulian de la muncă, pentru colegii mei, pentru toți radioascultătorii Radio Renașterea, dorindu-le o zi binecuvântată, multe, multe sănătate și multe împliniri. Dedicația să fie și pentru dumneavoastră și pentru întreg colectivul de la Radio Renașterea. Dorindu-vă și dumneavoastră o zi binecuvântată, multă, multă sănătate și spor în tot ceea ce dumneavoastră vă propune să faceți. Și dacă se poate, domnul Dragoș, aș dori melodia Potilei Haragoș Tegedi, M-a învățat greu de mic.
0: Căutăm să punem, dacă... sau altceva de la doamna Otilia, să văd ce avem pe aici. Bine?
1: Considerați dumneavoastră, da.
0: Bine.
1: Vă mulțumesc tare mult și vă doresc și dumneavoastră numai bine, bucurii și să ne auzim cu bine, domnul Dragoș.
0: Să trăiți, domnul Nelu, numai bine.
1: Doamne ajută!
0: Zihigiș mai cu foc ne cânt acum Otilia Haragoș Seghedi.

Și primim și prima dedicație scrisă aici pe frecvențele noastre. O frumoasă dedicație se îndreaptă acum către domnul Viorel Rus, sau așa cum îl cunosc mai mulți oameni din sat, șeful din Gădălin, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cele mai alese urări sunt adresate de soția sa, Valeria, de copiii Viorel și Dan, împreună cu familiile lor, bineînțeles, precum și de întregul colectiv al oficiului parohial Gădălin, care îi doresc ani mulți, sănătate, putere de muncă, liniște sufletească și bucuria de a-i avea mereu aproape pe cei dragi. Bunul Dumnezeu să-i răsplătească osteniala, să-i dăruiască binecuvântare în toate și să-i călăuzească pașii cu pace și împlinire. La mulți ani binecuvântați, domnule Viorel Rus. În cinstea dumneavoastră o ascultăm pe Diana Cârlig, Trăie omule frumos.

Și astăzi îi spunem din toată inima un călduros la mulți ani uneia dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din Ardeal, Oana Bozga Pintia, născută în 16 iulie 1991 și crescută în țara Călatei. Oana Bozga Pintia a cucerit publicul prin autenticitatea sa și prin dragostea pentru folclor. De-a lungul anilor a devenit una dintre artistele cele mai apropiate, mai ales de sufletul ascultătorilor noștri, și asta se vede prin frecvența cu care cer piesele ei. Îi dorim sănătate, ani binecuvântați și puterea de a dărui în continuare prin cântec emoție și bucurie tuturor celor care o îndrăjesc. Fata de la munte ne cântă chiar acum doamna preoteasă Oana Bozga Pintia.

0: Ne-a cântat Oana Bosga Pintea, care îi spunem din nou la mulți ani, pentru că astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Următorul telefon vine de la Bistrița, din partea doamnei Saveta. Să rămână!
1: Alo?
0: Vă ascultăm, doamna Saveta. Doamne ajută!
1: Da, sunt în direct, da.
0: Da.
1: Bună ziua! Vreau să fac o dedicație pentru două aniversări. În data de 8, luna asta, am împlinit o frumoasă vârstă de 54 de ani de căsătorie împreună cu soțul meu, Gabriela. Mulțumim la Dumnezeu pentru toate câte ne-a dăruit, pentru care le știm și care nu le știm, pentru toate binecuvântările câte ni le-a dat bunul Dumnezeu. Și a doua dedicație e pentru soțul meu, Gabriela, care astăzi împlinește vârsta de 77 de ani. Mulțumește la bunul Dumnezeu și el și noi pentru toate câte ne-a dăruit și binecuvântările care le-am avut, alături de familia noastră, eu soția, fiul Ioan, nora Ioana, nepoții Elisabeta și Gabriel. Noi îi dorim multă sănătate și o bătrâneță ușoară și frumoasă și mulțumim la bunul Dumnezeu, la Maica Domnului, că toate binecuvântările le-am avut de la el. Și să știe tineretul, ca să ajungă și el o vârstă așa frumoasă ca a noastră de căsătorie, 54 de ani, într-adevăr, trebuie să asculți unul de altul, să răbzi unul de la altul, să fie bine, să fii iertător și răbdător, cum să zice, fiecare, că nu greșim numai unul sau celălalt.
0: Să lași unul de la altul, așa-i.
1: Așa, să lăsăm unul de la altul, o fost și soare, și vânt, și ploi, și mai de toate ne-o dat bunul Dumnezeu, dar cu el le-am trecut pe toate și mulțumim, suntem datori până la cer și înapoi pentru toate binecuvântările noastre. Și dacă totuși astăzi e Sfânta Iulia, am o strănepoată în Belgia care la fel o cheamă Iulia și doresc și ei multă sănătate din partea noastră și a familiei noastre întregi care o știm.
0: Bucurii multe vă doresc tuturor! Și să vă țină Dumnezeu, să vă țină Dumnezeu,
1: da,
0: în putere.
1: Mulțumim și pe toată lumea să țină, să dea Dumnezeu și să, într-adevăr, fără Dumnezeu nu putem face nimic, deci absolut nimic. Toată nădejdea ne-am pus-o în Dumnezeu și ne vom pune până în ultima clipa noastră.
0: Așa să fie, Doamne ajută, numai bine.
1: Doamne ajută, la mulți ani îi dorim încă o dată la soțul, că acum el e astăzi sărbătorit din partea noastră a familiei, și Rozalia Iuga, la mulți ani, omule bun.
0: Sigur că da, ne cântă momentele următoare.
1: Mulțumim frumos și să fie și pentru dumneavoastră, toți din redacție, pentru toți ascultătorii care ascultă radio.
0: Numai bine.
1: Și noi ascultăm și la vecernie și tot ce se poate, tot ascultăm și ne place. Dumnezeu să vă dea sănătate.
0: Foarte bine, să rămână.
1: Doamne ajută.
0: Doamne ajută.

0: Și doamna Victoria Burcutean este împreună cu noi. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte, și vă mulțumesc din suflet că mă primiți în casa dumneavoastră din nou. Vă rog să mă înțelegeți ca mimos. De fiecare dată când vorbesc cu dumneavoastră, mă copleșesc și mulțumesc. Vreau să fac două dedicații speciale pentru două ființe drag sufletului meu. În primul rând, pentru viitoarea mea noră, Iulia Alexandra, din localitatea Sfântului Bisica Liceu, îmi mulțumesc pentru dragostea ce arată fiului meu și dorește mama multă sănătate, fericire și tot ce-i mai bun de acest pământ și de la Dumnezeu.
0: La mulți ani.
1: Și pentru încă o femeie bună, un înger, vreau să zic, care în urmă cu două luni de zile o scut la cor cu îngerii cerului și cu tatăl ceresc, pentru a-i da sănătate soțului meu, doamna doctor Esira Grumeanu de la secția de Ibisița. Am înțeles că săptămâna trecută a avut nunta. Eu, familia Burcutean, soțul meu, copiii, îi dorim multă sănătate și tot ce-i mai bun pe pământ, ca să de piață, fericire, și să-și dorește inima, îi dați în emoție.
0: Să trăiască la mulți ani.
1: Că la mulți ani. Și am scris ceva, dar m-am emoționat. Părinte drag, credeți-mă că am ascultat emisiunea de la început și e rău să zicem martorii Dumnezeu, dar credeți-mă, îmi doream atâta de mult ca să cânte doamna preoteasă Oana Bozga Pintea, dar cântecul să fie pe-a mea viață să stăpână. Și doresc din toată inima să fie doamnei preoteasă multă sănătate și fericire și să ne încânte cu vocea ei frumoasă și minunată.
0: La mulți ani, la mulți ani. Mai diversificăm acum repertoriul.
1: Da.
0: Bine, da, bine, doamna Victoria.
1: Că m-ați ascultat și vă doresc să binele pământului, atât dumneavoastră, ascultătorilor și celor dragi.
0: Sănătate vă dorim, numai bine. Doamne ajută. La mulți ani ororii, numai bine, Doamne ajută.

De asemenea, mai mulți ascultători s-au gândit la noi pe pagina de Facebook. Ne scrie domnul Gheorghe Năsui: aș dori o dedicație pentru Livia, Gabriela, Mădălina și strănepotul Dragoșa. Sărbătoresc ziua de naștere, le doresc la mulți ani și multă sănătate. Și salut pe toți radioascultătorii. De asemenea, doamna Aurica Roma ne scrie: o zi binecuvântată, la mulți ani tuturor sărbătoriților și mulțumim pentru melodiile frumoase. De asemenea, doamna Maria Bene le spune: la mulți ani sărbătoritelor din lumea muzicii populare de astăzi, Oana Buzga Pintea și Iulia Bucură Roman, precum și la mulți ani pentru Iuliana Simon și pentru Norica Ciupei. Îi salută de asemenea cu drag pe toți ascultătorii noștri. Și domnul Ovidiu Matiș ne scrie: la mulți ani sărbătoriților. Și doamna Maria Gocan ne scrie: bine ați venit, eu la rândul meu vă spun bine v-am găsit.

și fiindcă radioascultătorii noștri au solicitat de multe ori să își încălzească sufletul cu poeziile domnului Zaharie Ilieș, iată, dânsul s-a gândit la noi și astăzi și ne-a transmis câteva versuri cărora le voi da citire în minutele următoare. Poezia se intitulează Amintiri. Dintre toate în lumea asta, m-am gândit că cel mai bine este dacă își amintește cineva cu drag de tine. Dacă în inimi poți deschide drumuri și cărări de dor și din ochi poți stoarce lacrimi care alină și nu dor, sau din când în când pe cale ochiului ca să te vadă îi aduce bucurie, știm cu toții, nu lumea întreagă. Poți să mulțumești vreodată, știm că nu e cu putință, să te placă toți în toate, dar dacă purtăm voință pentru lucrurile simple, pentru cei ce nu mai pot, pentru cei ce poate nimeni nu întinde măcar un cot, sau un umăr pentru sprijin, sau o vorbă care alină, lucruri simple ce nu costă, însă care aduc hodină. Celor care în vârtejul ăstei vieți se zbat sau plâng și o zi a alinării nu le-a mai sosit la rând, cu acestea și alte multe pot și chiar ar trebui să urmăm lăsând în urmă amintiri ciordăinui. Îi mulțumim domnului Zaharie Ilieș. Sebastian Emanuel Stan urmează minutele următoare, Ficiorește cum joc eu.

Tot într-o zi de 16 iulie s-a născut și unul dintre marii ambasadori ai cântecului bănățian, regretatul Tiberiu Ceea. Venit pe lume în anul 1940 la Timișoara, a fost nu doar un interpret de excepție, ci și profesor de limba și literatura română, înainte de a se dedica în întregime muzicii populare.

Vocea sa și repertoriul autentic, precum și dragostea pentru Banat, l-au făcut unul dintre cei mai respectați artiști ai folclorului românesc. Deși a plecat la Domnul în anul 2023, cântecele sale rămân vii și continuă să bucure generații întregi de iubitori ai folclorului. Și ca dovadă că cântecele sale încă mai trezesc suflete și le fac să tresalte, vom asculta acum Din copită murguș bate.

0: Dumnezeu să-l odihnească și pe regretatul Tiberiu Ceia, care astăzi ar fi împlinit o frumoasă vârstă. De pe Valea Chioarului ne-a sunat doamna Victoria Mureșan. Doamne ajută, doamna Victoria!
1: Doamne ajută! Aș dori o dedicație pentru mămuca mea, care aș împlinesc 2 ani de când am dus-o. Și toți cei care au cunoscut-o, Mărița din Părău, din Curtuiușul Mare, au cunoscut-o multă lume.
0: Dumnezeu să o odihnească în pace.
1: Și vreau să vă citesc ceva.
0: Sigur, ascultăm, cu drag.
1: Dacă se poate.
0: Cu drag.
1: Când vom învăța oare că suntem legați unii de ceilalți și suntem păziți de unul singur, ale unui singur trup, până când spiritul poate să constate. Acum mă scuzați că sunt bolnavă și nu pot așa să citesc, dar mai vreau un singur lucru să vă spun.
0: Așa.
1: Noi toți trebuie să fim uniți unul cu celălalt, indiferent de religie, de stare sufletească, de că nici eu nu pot, dar cât pot să facem ceva pentru țara asta.
0: Foarte bine ați subliniat și vă mulțumim.
1: Și Dumnezeu Sfântul o să ne ajute. O să ne ajute, pentru că suntem un popor rugător.
0: Să vă dea Dumnezeu sănătate, doamna Victoria.
1: Vă mulțumesc din suflet și pentru doamna preoteasă și pentru toți care astăzi sărbătoresc ceva. Multă, multă sănătate din partea mea, deși na, eu am așa cum o am, dar din puținul meu dau.
0: Sănătate vă dorim. Numai bine, numai bine.
1: Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat. Multă sănătate și pentru dumneavoastră. Pentru întreg colectivul sunt tot timpul cu radioul deschis.
0: Să trăiți, să trăiți. Numai bine, Doamne ajută.
1: De când m-am operat, de atunci, de la Cluj am venit și mi-am pus radio pe Renașterea, de atunci sunt tot pe el.
0: Doamne ajută, Doamne ajută să mă auzim de bine.
1: Doamne ajută, părinte, și multă, multă sănătate întregului colectiv.
0: Așa să dea Dumnezeu, numai bine.
1: Doamne.
0: Georgiana Mănăile ne cântă în momentele următoare: Măicuță, de ce te-ai dus?

0: Îl avem alături de noi și pe domnul Eugen din Baci. Doamne ajută, domnule Eugen, să trăiți.
1: Doamne ajută, domnul Dragoș. Mă bucur să ne reauzim.
0: Și eu mă bucur.
1: Adică vă aud în fiecare seară la cuvânt înainte de vecernie.
0: Așa, vă ascultăm.
1: Vreau o dedicație pentru fetița mea cea mică, care astăzi își aniversează ziua de naștere.
0: Așa, la mulți ani, cu bucurii.
1: Anisia. Și dacă se poate ceva cu Grigore Sâmboan, dacă aveți.
0: Cu?
1: Grigore Sâmboan.
0: Cu Grigore Sâmboan, îl căutăm și îl punem. Nu promit că următoarea, dar...
1: Până la ora 12 este vreme.
0: Sigur că da. Sigur că da.
1: Doamne ajută.
0: Numai bine, Doamne ajută.

Îl salut cu tot dragul și pe un prieten apropiat care este alături de noi în momentele acestea, Cătă Băluț, un spirit tânăr, mereu echilibrat, cu credință și cu aplecare înspre frumos și bine, care inspiră mereu în a fi aproape de cei dragi și mai ales de cele cu care ne-a binecuvântat viața. Ne cântă pentru el Oana Font, Botejuniei de femei.

0: Și domnul Țuțu de la Tioc se alătură emisiunii noastre. Doamne ajută, domnul Țuțu, să trăiți!
1: Doamne ajută, părinte Dragoș, drag! Tare greu v-am prins, niciodată nu v-am prins așa de greu, nu știu ce s-a întâmplat.
0: No.
1: Aș vrea o dedicație pentru doamna preoteasă Oana Bozga Pintea, pentru domnul Nicu de la Jucu, pentru un domn Aurel, nu știu cum îl mai cheamă, și pentru toți ascultătorii, numai bine și sănătate și dumneitale, tot ce-ți dorești, dragă părinte, Dragoș.
0: Și noi vă dorim numai bine, Doamne ajută, Doamne ajută, domnul Țuțu.
1: Doamne ajută la toată suflarea și la toți, că toți au nevoie de lucruri bune și frumoase.
0: Sănătate, sănătate. Doamne.

Mi-a scris și doamna Andreea, Iuliana Leuștean, la mulți ani împliniți și binecuvântați pentru o mare artistă și un frumos om, Oana Buzga Pintea. Cât de frumos încântă inimile tuturor cu glasul și cântecele ei. Aș vrea să asculte, dacă se poate, Inimioară, Surioară sau altceva din repertoriul ei.

0: O avem alături de noi și pe doamna Victorița Nistor. Doamne ajută!
1: Pentru prietena mea, Letiția Moldovan, care astăzi își serbează o frumoasă vârstă, îi doresc la mulți, mulți ani, multă sănătate, multă fericire, bucurii, împliniri. Doamne ajută și din partea dumneavoastră ce considerați că este mai...
0: La mulți ani, la mulți ani și din partea noastră, să trăiască.
1: Mulțumesc!
0: Numai bine! Doamne ajută!

Și fiindcă am făcut o promisiune către domnul Eugen, îl vom asculta acum la finalul emisiunii pe Grigore Sâmboan, Mă mir, codrule de tine.

Și cu colegul nostru, Grigore Sâmboan, întâlnirea noastră din această dimineață a luat sfârșit. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături și astăzi pe frecvențele Radio Renașterea. Le doresc din nou tuturor sărbătoriților la mulți ani și în special doamnelor, domnișoarelor, domnilor care se află sub ocrotirea și în rugăciunile Sfintei Mucenițe Iulia prăznuite astăzi. Încheie ediția de astăzi Ștefania Pârlea cu melodia Eu plec satule din tine și Trei în jur chelia cât-i cărașul de mare. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine!

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și mă bucur să vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm, iată, pe 16 iulie, la această dată, în anul 1054, avea loc marea schismă dintre cele două biserici creștine, Biserica de Răsărit de la Constantinopol și Biserica de Apus de la Roma. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru cântăreții bisericești și eroii neamului vor fi comemorați printr-un pelerinaj în munții Țibleș. Sunt doar o parte dintre subiectele pe care le discutăm astăzi. Rămâneți pe frecvențe, în câteva minute aflăm sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: În ziua de 16 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfințitului mucenic Atinogen, ce a fost episcop în Pidactoea, și a celor 10 ucenici ai lui. Acest sfânt a fost din Sevastia Capadociei și a trăit în zilele împăratului Dioclețian și pentru faptele lui cele bune și smerenia lui a fost sfințit episcop în Pidactoea. Deci fiind prins de dregătorul Filomarh împreună cu cei 10 ucenici ai săi și răbdând multe chinuri împreună cu ei, și-a primit sfârșitul prin sabie. Dar până a nu fi ucis, sfântul Atinogen a grăit câteva cuvinte către dregător zicând: „Mă rog ție, poruncește ostașilor să mă ducă în mănăstirea mea și acolo să mă omoare.” Și dregătorul a împlinit dorința cea de pe urmă. Deci, mergând în mănăstirea sa, nu și-a mai aflat ucenicii că ei fusese răprinși și uciși mai înainte. În schimb, l-a întâmpinat pe sfântul Atinogen o cerboaică pe care sfântul o crescuse în mănăstire, care stătea acum plecându-și capul la picioarele sfântului, și a zis fericitul către ea: „Te-au lipsit de frați păgânii, iar acum vei rămâne și fără de acela care odinioară te-a hrănit. Dumnezeului veacurilor să nu te dea pe tine nici seminția ta spre vânare vânătorilor, ci tu și seminția ta așa să fiți, încât în toți anii la pomenirea noastră să vă aduceți aci câte un pui spre junghiere și mâncare celor ce vor veni la pomenirea noastră.” Și cerboaica, vărsând lacrimi din ochi, a căzut la picioarele sfântului, iar el, însemnând-o cu semnul crucii, a zis către ea: „Mergi în pace în sânul pustiei.” Și sfântul Atinogen, în mănăstirea sa, s-a rugat lui Dumnezeu și, plecându-și capul sub sabie, s-a sfârșit în Domnul. Și în fiecare an, la pomenirea sfântului, după citirea Sfintei Evanghelii, se vedea venind cerboaica și-și aducea puiul său, apoi iarăși ieșea și se ducea. Și se bucura mirându-se creștinii ce se adunau acolo, ospătându-se întru cinstea sfinților și spre slava lui Hristos, Dumnezeul nostru, în veci. Amin. Cade se a ști că după pomenirea acestor sfinți, adică după 16 zile ale acestei luni, în duminica cea din tâi după această dată, cântăm slujba sfinților părinți de la Calcedon, ce s-au adunat la Sfântul Sinod al IV-lea a toată lumea, în anul 451. Acest sfânt și a toată lumea sinod s-a ținut în zilele lui Marcian și Pulheria, binecredincioșii împărați, adunându-se sfinții părinți cu darul Duhului Sfânt în vestita Biserica Sfintei Eufimia, adeverind sfântul simbol al celor 318 părinți care s-au strâns la Nicea în anul 325, întărind acest simbol precum l-au pecetluit și celelalte sinoade. Că ocârmuind împărăția Teodosie, anii 400-450, feciorul lui Arcadie, un oarecare Eutihie, monah și preot, s-a făcut începătorul unei erezii, zicând că Domnul nostru Iisus Hristos are numai o fire și o lucrare. Acesta a fost scos din biserică și caterisit de Fabian, patriarhul Constantinopolului, și de ceilalți ortodoxi. Dar Eutihie, având întrajutor și pe cei fără de Dumnezeu, de la curtea împăratului, n-a încetat a face tulburări până ce a murit Teodosie. Deci după ce a luat Marcian împărăția, acesta a poruncit să se facă un sinod a toată lumea și a adunat 630 de episcopi. Și alcătuind și o parte și alta, adică și drept credincioși și eretici, două scrieri, și deschizând racla Sfintei Mucenițe Eufimia, le-au pecetluit și le-au pus pe pieptul ei cu pază. Și peste puține zile, făcând rugăciune și deschizând racla, au văzut și s-au înspăimântat, căci au găsit scrierea ereticilor lepădată sub picioarele Sfintei, iar pe cea a drept credincioșilor, ținând-o în cinstitele sale mâini. Aceasta făcându-se, S-au îngrozit toți văzând o asemenea minune și, întorcându-se spre credința cea adevărată, au slăvit pe Dumnezeu, Cel ce face totdeauna lucruri minunate și mai presus de fire, spre întoarcerea și folosul celor mulți. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună, așa cum vă promiteam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei ziua de 16 iulie. În 1054 avea loc marea schismă dintre cele două biserici creștine, Biserica de Răsărit de la Constantinopol și Biserica de Apus de la Roma. Separarea s-a oficializat prin excomunicarea reciprocă, anulată în 1965. Emil Metea vine cu mai multe amănunte.
1: Începând cu secolul IV, biserica a acordat un statut special unor episcopi, numiți ulterior patriarhi, episcopul Romei, episcopul Alexandriei și episcopul Antiohiei. Lor li s-au alăturat ulterior episcopul Constantinopolului și episcopul Ierusalimului, confirmați în cadrul sinodului IV ecumenic de la Calcedon din 451. Acești cinci întâi stătători alcătuiau pentarhia. Cauzele schismei sunt mai multe, întinzându-se pe o lungă perioadă de timp și provenind cu mult înainte de purtătorii de cuvânt ai celor două biserici din timpul Marii Schisme, care au fost patriarhul Mihail Cerularios al Constantinopolului și respectiv Papa Leon al IX-lea. Primele semne au apărut încă de la Sinodul II ecumenic, care s-a ținut la Constantinopol în anul 381 după Hristos. Un aspect controversat al acestui sinod a fost dat de canonul 3, adoptat atunci, care plasa Constantinopolul ca al doilea scaun episcopal în cinstire între cele tradiționale. Atât Roma cât și Alexandria au privit acest canon cu suspiciune, ambele biserici temându-se de un joc de putere din partea Constantinopolului. În timp ce Constantinopolul se baza în solicitarea unei poziții mai înalte pe argumentul că era noua Romă, episcopul Romei considera că el, ca succesor al Sfântului Petru, primul dintre apostoli, trebuia să aibă întâietate. Dezbinarea Imperiului Roman a contribuit și ea la dezbinarea din sânul bisericii. Teodosie cel Mare, care a murit în 395, a fost ultimul împărat care a domnit peste un Imperiu Roman unit. După moartea sa, teritoriul a fost împărțit în două jumătăți, răsăriteană și apuseană, fiecare având propriul împărat. La sfârșitul secolului V, Imperiul Roman de Apus se dezintegrase sub presiunea triburilor germanice, în timp ce Imperiul Roman de Răsărit, Imperiul Bizantin adică, se bucura de o relativă stabilitate. Astfel, unitatea politică a Imperiului Roman a fost prima care a cedat. În timp, acest fapt și-a pus amprenta și asupra unității religioase. Cu timpul, pretenția episcopilor Romei de a fi mai mult decât un primus inter pares s-a accentuat, ei începând să intervină în jurisdicțiile altor episcopi, îndeosebi cele din Apus, care nu mai aparțineau Imperiului Roman. Ei și-au luat titlul de papă pentru a sublinia primatul lor în sânul bisericii. Primul episcop al Romei care a folosit acest termen pentru sine a fost Sfântul Siricius. Faptul că episcopii Romei au devenit și suverani temporali a agravat rivalitatea dintre ei și ceilalți primați din cadrul pentarhiei. În politica lor de a mări și de a consolida stăpânirea temporală asupra unor întinse teritorii din Italia, episcopii Romei au invocat ca argument ideologic așa zisa Donatio Constantini, donația lui Constantin, prin care pretindeau ei, le era dată în directă stăpânire o parte din vechiul Imperiu Roman. În ce privește chestiunile legate de dogmă, unitatea bisericii a fost mult mai bine menținută în timp, o contribuție esențială având o sinoadele ecumenice. De remarcat faptul că și la ultimul sinod ecumenic, ale cărui lucrări s-au desfășurat la Nicea în 787, reprezentanții papei Adrian I l-au sprijinit pe patriarhul Constantinopolului, Sfântul Tarasie Mărturisitorul, susținând condamnarea iconoclasmului ca fiind o erezie și restabilirea cultului Sfintelor Icoane. Un alt eveniment de natură politică, dar care a influențat negativ și unitatea bisericii, a fost apariția unui nou imperiu creștin, cel carolingian. În 794, Carol cel Mare a convocat un sinod la Frankfurt pe Main, la care au participat episcopi din regatele controlate de el, precum și clerici din Britania și trimiși ai papei Adrian I. Acest sinod marchează începuturile înstrăinării creștinismului apusian de predania apostolică și patristică a ortodoxiei. Unele din hotărârile celui de-al VII-lea sinod ecumenic sunt respinse, în principal datorită traducerii latinești greșite. Dogve este introdus în simbolul credinței. În secolul al XI-lea, tensiunile existente între bisericile răsăritene și cea apusiană se acutizează. În afară de unele interpretări dogmatice diferite, apăruseră dispute jurisdicționale în Balcani, sudul Italiei și Sicilia. În plus, cererea papilor de la Roma de a avea o autoritate mai mare asupra celorlalți patriarhi nu era acceptată de către aceștia, care îl considerau pe episcopul Romei doar ca pe un primus inter pares, primul între egali. De asemenea, patriarhul Constantinopolului, Mihail Cerularie, intrase în dispută cu Papa Leon al IX-lea pe tema practicilor diferite dintre cele două biserici, în special utilizarea azimei, a pâinei nedospite, la Euharistie. Conflictul s-a adâncit și mai mult atunci când Biserica de la Roma a reușit să impună folosirea limbii latine la slujbele religioase printre creștinii normanzi din Sicilia. Patriarhul Mihail a reacționat, obligând bisericile latinilor din Constantinopol să treacă la practicile religioase care erau uzitate în Biserica Răsăriteană. În corespondența care a urmat pe această temă între capii celor două biserici, Papa Leon al IX-lea a evitat să-l numească pe Mihail Cerularie patriarh ecumenic, iar Mihail i s-a adresat Papei Leon cu titulatura de frate în loc de tată. Deși mai târziu Mihail Cerularie a încercat să medieze aceste probleme, Leon nu a vrut să facă nicio concesie în această privință. În 1054, Papa Leon al IX-lea a trimis o delegație în frunte cu cardinalul Humbert de Silva Candida la Constantinopol pentru a se confrunta în mod oficial cu Patriarhul Mihail. Sosind la Constantinopol în aprilie 1054, delegații papei s-au simțit jigniți de primirea care li s-a făcut și au părăsit brusc Palatul Patriarhal, lăsând doar o scrisoare a papei către Mihail Cerularie, scrisoarea al cărei conținut l-a umplut de mânie pe acesta. Apoi Mihail a găsit sigiliile scrisorii ca fiind falsificate și acest fapt l-a motivat să nu mai ia în considerare nici scrisoarea, nici delegația papală. Refuzul Patriarhului Mihail de a mai discuta cu delegația papală a dus la măsuri extreme. La 16 iulie 1054, cardinalul Humbert a depus o scrisoare de excomunicare pe altarul Bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol, scrisoare pe care el o avea deja pregătită. Iar două zile mai târziu, delegația papală a plecat în grabă la Roma. Dar cum Papa Leon al IX-lea murise deja pe 16 aprilie, scrisoarea de excomunicare nu era o bulă papală propriu-zisă, deoarece nu era semnată de către un papă. Ca măsură de represalii, Patriarhul Mihail Cerularie a convocat la 24 iulie 1054 un sinod chiar în Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, în cadrul căruia a rostit anatema asupra Papei Leon al IX-lea, a cardinalului Humbert de Silva Candida și a celorlalți trimiși ai Romei și a ordonat eliminarea numelui papei din diptice, marcând astfel începutul oficial al Marii Schisme.

0: Din punct de vedere strict al dreptului canonic, se poate obiecta că Marea Schismă a reprezentat o excomunicare reciprocă a unor persoane și nu a bisericilor de răsărit și de apus. În 1964, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Atenagora I, s-a întâlnit cu Papa Paul al VI-lea la Ierusalim. Această întâlnire a dus la ridicarea reciprocă a bulelor de excomunicare care au dus la Marea Schismă din 1054. A fost un pas semnificativ spre restaurarea comuniunii dintre Biserica Apusiană și cele răsăritene, urmând apoi Declarația Comună Catolică-Ortodoxă din 1965, care a fost citită public la 7 decembrie 1965, simultan la o ședință publică la Concilul Vatican II în Roma și într-o ceremonie specială la Constantinopol. Declarația nu a încheiat schisma, dar a arătat dorința de reconciliere dintre cele două biserici. Urmașul lui Atenagora I, Dimitrie I al Constantinopolului, a primit vizita Papei Ioan Paul al II-lea, împreună cu care a proclamat stabilirea dialogului oficial între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. De asemenea, în 1987, Dimitrie I a călătorit la Roma, unde a fost primit de Papa Ioan Paul al II-lea. Într-o ceremonie solemnă, oficiată în Bazilica Sfântul Petru din Roma, cei doi înalți ierarhi au recitat în limba greacă crezul niceo-constantinopolitan, în varianta sa originală, fără adaosul filiocve. În mai 1999, Ioan Paul al II-lea a fost primul papă care, după Marea Schismă, a vizitat o țară ortodoxă, România. Întâmpinându-l, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist, a declarat următoarele, citez: Al doilea mileniu de istorie creștină a început cu o vătămare dureroasă a unității bisericii, dar la sfârșitul acestui mileniu a văzut un angajament real pentru restaurarea unității creștine. Am încheiat citatul. În declarația comună a Papei Ioan Paul al II-lea și a Patriarhului Teoctist, dată publicității la Vatican, se specifica, citez: Biserica Ortodoxă Română, centru de întâlnire și de schimburi între tradițiile bogate slave și bizantine ale răsăritului, și Biserica Romei, care în componența sa latină exprima vocea occidentală a unicei biserici a lui Hristos, trebuie să contribuie împreună la o misiune care caracterizează cel de al treilea mileniu. După expresia tradițională și așa de frumoasă, bisericilor locale le place să se numească biserici surori. Deschiderea spre această dimensiune înseamnă a colabora pentru a reda Europei etosul său cel mai profund și chipul său autentic uman. La 16 iulie în anul 1054 avea loc Marea Schismă dintre cele două biserici creștine, Biserica de Răsărit de la Constantinopol și Biserica de Apus de la Roma. Separarea s-a oficializat prin excomunicarea reciprocă dintre delegații pontificali conduși de cardinalul Umberto da Silva Candida și patriarhul de Constantinopol de atunci, Mihail Cerularios, ca urmare a îndelungatei dispute asupra noțiunii de filiocve și a primatului episcopului Romei, refuzat de creștinii din răsărit. Românii au rămas în grupul de popoare care țin de confesiunea ortodoxă, aflată sub autoritatea canonică a părintelui patriarh de Constantinopol.
1: În 1264, pe 16 iulie, este datat primul document care menționa Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, ca oraș de meșteșugari și negustori, având însă existența anterioară invaziei tătarilor. Numele actual al orașului are la origine cuvântul slav bistro, repede, așa cum apele repezi se numesc de obicei bistrițe. Numele așezării, ca și alte elemente lingvistice, presupun o conviețuire mai îndelungată a unor elemente slave cu populație autohtonă de origine romano-slavă. În anul 1544, Filip Moldoveanul primea din partea sfatului sibian o recompensă pentru imprimarea unui catehism românesc, fiind atestată astfel prima tipăritură românească, din care însă nu s-a păstrat niciun exemplar. În 1921, între 16 și 23 iulie, avea loc primul congres al medicilor din România, prezidat de profesor dr. Ioan Cantacuzino. Astăzi este și ziua rezistenței anticomuniste din Banat. În această zi, în anul 1949, au fost împușcați primii 5 din cei 12 lideri ai mișcării de rezistență anticomunistă din Banat. Emil Metea vine cu amănunte.
0: Ziua rezistenței anticomuniste din Banat este o zi de comemorare a luptătorilor anticomuniști din Munții Banatului, stabilită oficial prin legea numărul 258 pe 2015, pentru a onora memoria celor care s-au opus regimului comunist instaurat în România după cel de-al doilea război mondial. După instalarea regimului comunist în România, susținut de Uniunea Sovietică, mii de români din toate regiunile țării au format grupuri de rezistență armată. În Banat, mișcarea a fost una deosebit de activă. Zona de acțiune a mișcării a fost Munții Semenic, Munții Almăjului și zona Teregova-Caransebeș-Reșița. Grupul a fost format din țărani, intelectuali, foști ofițeri, elevi și chiar preoți, oameni care refuzau dictatura comunistă. Printre motivele opoziției s-au numărat represiunea, naționalizarea și colectivizarea forțată, precum și arestările politice. În iulie 1949, forțele securității, sprijinite de armată, au organizat o amplă operațiune de anihilare a grupului de rezistență din zona Teregova. Zeci de luptători au fost uciși sau arestați. Printre ei se aflau și familia și sprijinitorii partizanilor. Această dată a devenit simbolică pentru sacrificiul celor care au luptat pentru libertate. Rezistența din Banat fiind una dintre cele mai bine organizate și longevive din România. A fost activă până în 1953, în unele cazuri. Ziua este comemorată în mod special în Teregova, Caraș-Severin, un loc esențial pentru mișcarea de rezistență, dar și în Caransebeș, Reșița și Lugoj, unde au avut loc arestări și execuții. Cu acest prilej au loc ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane și simpozioane istorice și vizite la locurile martirice. Ziua rezistenței anticomuniste din Banat reamintește prețul libertății și al opoziției față de dictatură. Onorează curajul celor care au refuzat tăcerea și subliniază importanța memoriei colective și a educației despre represiunea comunistă. Potrivit celor de la doxologia, la Pădurea Verde a fost sfințit în anul 2000 monumentul ridicat în memoria luptătorilor din rezistența anticomunistă din Banat. În plus, întâmplările petrecute în perioada 1945-1989 au determinat Asociația Foștilor Deținuți Politici din Timiș să aleagă ziua de 16 iulie drept Ziua Rezistenței Anticomuniste. Inițiativă a Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, filiala Timiș, monumentul a fost construit pentru a ne aduce aminte de trecutul poporului nostru din perioada 1945-1989 și de cei sacrificați în această perioadă. La ceremonia de sfințire au participat atunci președintele asociației, regretatul Teofil Botlung, mitropolitul Banatului, preoți, viceprimarul Timișoarei, membrii ai asociației și rude ale celor ce au pierit în timpul puterii comuniste. Victimelor care au murit în acest loc le-au fost acordate post-mortem de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, câte un certificat cu titlul de cetățean de onoare al municipiului, înmânat rudelor acestora. Monumentul ridicat pe o colină este reprezentat de o cruce, simbol al jertfei umane, iar la bază se află o placă comemorativă inscripționată cu textul, citez, și aici, ca pretutindeni în țară, în vremea pustiirii sovietice comuniste, au fost uciși fii ai poporului român, luptători pentru apărarea ființei naționale. Cinstiți-le dăruirea și jertfa, rodind-o în mâine. Am încheiat citatul. Acest monument de aducere aminte a vremurilor tragice ale poporului nostru a fost gândit nu doar pentru a-i cinsti pe cei care au fost uciși sau martirizați, ci și pentru a nu uita trecutul, încât el să nu se mai repete niciodată. Monumentul este un simbol al libertății noastre, dobândită prin vărsare de sânge, care ne obligă acum să nu mai mințim, să nu mai slujim unei puteri care este pusă nu în slujba poporului român, ci împotriva acestuia. Președintele de atunci al asociației a motivat ridicarea acestui monument ca fiind, citez, un însemn pe care îl transmitem în forma cea mai modestă către viitor, pentru a nu intra într-un nou mileniu al opresiunii cuvântului și gândului. Astăzi, dragii mei, este ziua rezistenței anticomuniste din Banat.
1: Mergem mai departe și aflăm că în 1859 s-a născut Titus Cerne, profesor muzicolog, lexicograf, compozitor și dirijor de cor. În 1863 s-a născut pictorul Ștefan Șoldănescu. În 1872 s-a născut Dimitrie Angel, poet, prozator, publicist și traducător, reprezentant al simbolismului român. În 1894 s-a născut matematicianul Alexandru Froda și în 1902 s-a născut matematicianul Gheorghe Călugăreanu. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre criticul, istoricul literar și prozatorul Eugen Lovinescu, fondator și director al revistei Zburătorul și coordonator al cenaclului cu același nume, tatăl Monicăi Lovinescu. Stimați ascultători, Eugen Lovinescu s-a născut la data de 31 octombrie 1881 la Fălticeni, județul Suceava, fiind al patrulea din cei 7 copii ai Profirei și ai lui Vasile Lovinescu, profesor de istorie. Eugen a frecventat gimnaziul Alecu Donici din localitatea natală, cel la care tatăl său era director, unde timp de 4 ani, între 1892-1896, a fost coleg cu Mihail Sadoveanu. În 1898, el a absolvit liceul internat din Iași, unde i-a avut ca profesori pe Aron Densușianu, Esme Hedinți și M. Pompiliu, printre alții. A urmat apoi cursurile Facultății de Litere din același oraș, transferându-se la scurt timp la Facultatea de Litere și Filosofie din București, secția de limbi clasice, pe care a absolvit-o în 1903 cu lucrarea de licență intitulată O chestiune de sintaxă latină. Aici a audiat cursurile lui Titu Maiorescu, C. Rădulescu Motru, Ovid Densușianu și Nicolae Iorga și a avut printre colegi pe Panait Cerna, Ion Petrovici și D. Caracostea. În perioada studenției, în 1900, Eugen Lovinescu a colaborat la ziarul România Jună, condus de A.C. Popovici. Debutul său semnificativ fiind la data de 22 octombrie 1903 cu studiul O tragedie antică despre perșii lui Eschil, publicat în revista Litere și Arte, supliment al cotidianului Adevărul. A publicat apoi foiletoane în Epoca, strânse mai târziu în cele două volume ale Pașilor pe nisip, publicat în 1906. Eugen Lovinescu a devenit profesor de limba latină în urma examenului de capacitate, locul întâi, mai întâi la școala comercială, apoi la liceul Sfinții Petru și Pavel din Ploiești. A parcurs studii doctorale în Franța, obținând titlul mult râvnit în 1909, după susținerea tezei principale și a unei teze complementare. Ambele au fost publicate în același an, una prefațată de Émile Faguet, iar cealaltă de Gustave Fougère. A revenit apoi în țară, iar în octombrie 1910 s-a transferat la liceul Matei Basarab din București, predând și ore de istorie la liceul Spiru Haret. A devenit docent la Facultatea de Litere din București, unde a ținut un discurs despre Costache Negruții. În anii 1911-1912, Eugen Lovinescu a fost profesor suplinitor la Facultatea de Litere și Filosofie din Iași, însă nu a obținut titularizarea. A continuat să predea la liceul Matei Basarab și mai târziu, din 1928, și la liceul Mihai Viteazul din București, de unde în 1938 s-a pensionat din motive de sănătate. Îl va suplini ocazional pe Pompiliu Eliade în 1912 și pe Charles Drouet în 1919 la Universitatea din București. În anii primului război mondial, Eugen Lovinescu a scris numeroase articole politice apărute în Flacăra, Lectura pentru toți, Naționalul sau Românul, grupate apoi în volumele Pagini de război și În cumpana vremii. Între 1918-1920, el a editat magazinul ilustrat Lectura pentru toți și revista care va impune o nouă direcție în literatura postbelică, Zburătorul, patronând până la sfârșitul vieții și cenaclul cu același nume. Eliberând critica de sub tirania direcțiilor sociologice, acordând-o cu un limbaj diferențiat, Eugen Lovinescu este, potrivit lui Titu Maiorescu, cel mai important critic literar român, el repunând analiza pe terenul autonomiei esteticului, fără a evita factorii istorici și rolul unui spirit al veacului în formarea curentelor și personalităților creatoare. Eugen Lovinescu a încercat să schimbe gândirea și limbajul criticii literare românești și să îndepărteze inerțiile și prejudecățile care dominau la începutul secolului 20 literatura română, intrând în polemică cu orientările tradiționaliste și fiind considerat inițiatorul criticii române moderne. Chiar prin ideile pe care le-a prezentat în Zburătorul, el stabilea o nouă doctrină pe care a numit-o modernism, care va fi expusă în prima și cea mai controversată lucrare a sa de sinteză,

Adevărul, Naționalul, Viața, Timpul, etc. Este autorul la peste 60 de volume de critică, istoriografie literară, proză sau traduceri, ceea ce îl recomanda pentru un loc în Academia Română. În 1936 va fi susținut pentru această poziție de Ion Petrovici, Mihail Sadoveanu, dar și de elenistul G. Murnu, dar a întâmpinat opoziția categorică a lui Nicolae Iorga, care, tradiționalist radical, nu accepta ideea de modernitate, ceea ce a determinat respingerea candidaturii la votul în plen. Eugen Lovinescu va deveni membru titular al Academiei Române abia post-mortem, la data de 10 septembrie 1991. În domeniul istoriei literare, Lovinescu a conceput o serie de lucrări de mare valoare. Pe lângă monografiile Grigore Alexandrescu sau Costache Negruții, cele mai importante fiind Titu Maiorescu, Petre Carp, Titu Maiorescu și posteritatea lui critică, Titu Maiorescu și contemporanii lui, precum și Antologia ideologiei junimiste. A scris de asemenea și două romane despre Mihai Eminescu. A scris nuvele, scenete, fantezii, romane reluate sub diferite titluri, dar și piese de teatru. Și este autorul și unor traduceri din operele lui Homer, Tacit și Vergiliu. A fost căsătorit cu Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu, profesoară de limba franceză, cei doi având o fică, Monica Lovinescu. Eugen Lovinescu s-a stins din viață la data de 16 iulie 1943, la București. După instalarea regimului comunist în România, Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu a fost închisă la vârsta de 71 de ani în diferite penitenciare și supusă unui regim de exterminare, neadministrare de medicamente acut necesare. Totul pentru a o determina astfel pe fiica ei, Monica Lovinescu, exilată la Paris, să se reîntoarcă în România. Va reuși să salveze de percheziții unul dintre manuscrisele volumelor de memorii publicat postum, însă biblioteca lui Eugen Lovinescu a fost confiscată, iar cărțile sale au fost arse într-o casă conspirativă a securității statului din centrul Bucureștiului. Ecaterina Bălăcioiu va muri în detenție la data de 7 iunie 1960, la vârsta de 73 de ani. Monica Lovinescu, critic literar la rândul ei, o intelectuală care și-a dedicat viața și opera luptei împotriva totalitarismului comunist, a trăit și a activat în exil în Franța, fiind una dintre cele mai cunoscute voci ale postului anticomunist Radio Europa Liberă, unde a realizat, printre altele, emisiunea Teze și Antiteze la Paris. Angajamentul ei anticomunist s-a soldat în 1977 cu un atentat asupra vieții sale și cu campanii de calomniere în presa românească și în publicațiile finanțate de către regimul comunist. Monica Lovinescu trecea și ea la cele veșnice la Paris la data de 20 aprilie 2008, la vârsta de 84 de ani. În urma arestării soției lui Eugen Lovinescu, procurorul care s-a ocupat de caz s-a mutat imediat în apartamentul din blocul situat în fața Facultății de Drept a Universității din București. Fostul procuror comunist a eliberat acel apartament abia în anul 2001, după un proces lung și obositor. În acel spațiu a început atunci să funcționeze Fundația Casa Lovinescu. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de criticul, istoricul literar și prozatorul Eugen Lovinescu, fondatorul și directorul revistei Zburătorul și coordonator al cenaclului cu același nume, tatăl Monicăi Lovinescu.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Programul este derulat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru

0: pentru cântare omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor bisericii ortodoxe. Orele vor fi susținute de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ teologic clujean. Mai multe detalii despre calendarul cursurilor, perioada de înscriere și actele necesare aflăm de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
1: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie 28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie 13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai 26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
0: Credința și tradiția populară se vor întâlni duminică la parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din Cluj-Napoca. Aici va avea loc cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Portului Popular, eveniment dedicat în acest an familiei creștine și sfintelor femei din calendar, cu amănunte preotul paroh Gavril Vârva.
2: Este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular, prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe părintele arhimandrit Andrei Coroian. După Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc parada portului popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru ca invitat special pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri populari din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Din programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară: Ramona Cicioan, Anca Brania, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și ansamblul folcloric Miorița.
0: Organizatorii îndeamnă pe credincioși să participe îmbrăcați în port popular pentru a transforma sărbătoarea într-o mărturie vie a credinței și a identității românești.

Întâlnirea noastră continuă. Peste 1000 de oameni sunt așteptați de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie la pelerinajul organizat în Munții Țibleș, în memoria eroilor căzuți în cele două războaie mondiale. Participanții vor urca pe jos până la monumentul de piatră de pe vârful Țibleș, aflat la peste 1800 de metri altitudine, unde va fi săvârșită o slujbă de pomenire. Pelerinajul are loc de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie și face parte din cea de-a 13-a ediție a sărbătorii Munților Țibleș. Crucea ridicată pe munte la granița dintre județele Maramureș și Bistrița-Năsăud, a fost sfințită în anul 2014 și a devenit de-a lungul timpului un loc al recunoștinței și al păstrării memoriei celor care s-au jertfit pentru credință și libertate. Evenimentul este organizat de autoritățile locale din Groșii Țibleșului, împreună cu Mănăstirea Piatra Fântânele și Parohia Ortodoxă din comună. Peste 800 de elevi din Bistrița s-au înscris la tabăra de acasă. Este vorba despre un program gratuit de vacanță organizat în premieră de primăria orașului. Activitățile încep pe 20 iulie și se vor derula până pe 21 august în 6 școli din oraș. Copiii vor participa la ateliere de pictură, grafică și colaje, la jocuri sportive, proiecții de filme și activități menite să le dezvolte creativitatea, gândirea critică și lucrul în echipă. Programul va fi susținut și de 60 de studenți străini implicați ca facilitatori. În paralel, Biblioteca Județeană George Coșbuc organizează până la finalul acestei luni cea de-a 10-a ediție a programului Vacanța la Bibliotecă. Aproape 80 de copii participă la ateliere de teatru, pictură și creație, dar și la activități educative și tenis de masă. Prima casă evreiască din patrimoniul Parcului Etnografic Romulus Vuia din Cluj-Napoca începe să prindă contur. Structura din lemn, șarpanta și acoperișul construcției au fost deja finalizate la aproximativ o lună de la începerea lucrărilor. Casa provine din localitatea Cămărzana din Țara Oașului și este un exemplu valoros de arhitectură tradițională evreiască. Reconstrucția este realizată cu materiale și tehnici tradiționale de o echipă de specialiști și meșteri cu experiență în restaurarea clădirilor din lemn. În etapa următoare vor fi executate tencuielile din pământ, finisajele și amenajările exterioare, iar casa va fi integrată în circuitul expozițional al parcului. Noul obiectiv va cuprinde și o instalație artistică dedicată evreilor deportați din nordul Transilvaniei și exterminați la Auschwitz. Casa va deveni astfel atât un reper de arhitectură tradițională, cât și un spațiu al memoriei și al educației. Copilăria din satul românesc surprinsă în imagini este adusă în atenția publicului printr-o expoziție de fotografie etnografică. Intitulată Copiii satului românesc, expoziția poate fi vizitată până la finalul lunii la sediul central al Bibliotecii Județene Octavian Goga de pe Calea Dorobanților. Fotografiile surprind copii care își ajută părinții și bunicii în gospodărie, participă la muncile câmpului, învață meșteșuguri, iau parte la jocul satului sau se bucură de libertatea vacanțelor petrecute în mijlocul naturii. Imaginile provin din arhiva Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujenești și au fost realizate în timpul campaniilor de cercetare din satele românești, dar și în cadrul concursului național Fotografia Document Etnografic. Expoziția face parte din programul Educație prin Cultură, dedicat apropierii copiilor și tinerilor de tradițiile românești. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan. Tuturor vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Discuții la Cotroceni pe tema codului de urbanism. Președintele Nicu Șordan a invitat reprezentanții ai PSD, PNL, USR și UDMR. România și Serbia analizează beneficiile, dar și impactul pe care îl poate avea construirea hidrocentralei Porțile de Fier 3. Părțile au semnat astăzi un memorandum. Comisia Europeană lansează proiecte pilot pentru angajații afectați de restructurările din sectorul auto. Și cald în cea mai mare a părții, cu maxime cuprinse între 26 și 36 de grade și ploi și descărcări electrice seara. 31 de grade, temperatura orei în București. Președintele Nicu Șordan discută la această oră cu reprezentanții fostei coaliții de guvernare despre noul cod al urbanismului. Acesta este unul din cele mai importante proiecte legislative din domeniul dezvoltării teritoriale, fiind destinat să simplifice și să unifice regulile privind amenajarea teritoriului, autorizarea construcțiilor și planificarea urbană. Întâlnirea are loc în contextul în care codul urbanismului reprezintă unul din jaloanele restante din PNRR, iar de adoptarea acestuia depind fonduri europene de circa un miliard de euro. Noul cod al urbanismului se află în prezent la Camera Deputaților ca for decizional după ce a fost adoptat taci de Senat, reamintește redactorul nostru Oana Bâlă. Guvernul interimar, condus de premierul Ilie Bolojan, analizează la această oră mai multe proiecte cu impact asupra infrastructurii, investițiilor și protecției mediului. În context, vor fi aprobate noi exproprieri pentru continuarea lucrărilor la autostrada Sibiu-Pitești pe secțiunea Boița-Cornetu, una dintre cele mai dificile și importante legături rutiere peste Carpați. Anterior, guvernele României și Serbiei au semnat un memorandum pentru proiectul Porțile de Fier 3, o investiție estimată la 2,6 miliarde de euro, ce vizează echilibrarea rețelelor electrice regionale și stocarea energiei verzi. Cu detalii, Petruța Obrejan.
3: Facturi mai stabile la energie, o alimentare mai sigură cu electricitate și condiții mai bune pentru investiții. Acestea sunt principalele beneficii pe care România și Serbia le-au în vedere odată cu analizarea proiectului hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Porțile de Fier 3, a susținut premierul interimar Ilie Bolojan înainte de semnarea memorandumului.
4: Prețurile mari la energie afectează companiile, reduc investițiile și se regăsesc direct sau indirect în costurile suportate de cetățeni. Avem nevoie în același timp de capacități care să poată echilibra sistemul atunci când producția variază.
3: Și partea sârbă consideră că investiția ar avea efecte dincolo de granițele celor două state. Și în acest sens, ministrul Mineritului și Energiei, Dubravka Đedović Handanović, spune că Porțile de Fier 3 ar putea deveni cea mai mare capacitate de stocare a energiei din această parte a Europei.
5: Această hidrocentrală va putea integra o capacitate mai mare de energie regenerabilă, sprijinind astfel tranziția energetică și promovarea unui sector energetic mai curat. Dacă va fi construită, Gerdap 3 va deveni cea mai mare facilitate de stocare în această parte a Europei, dacă nu chiar cea mai mare din Europa.
3: Ministra Energiei de la Belgrad a explicat că în acest an va fi finalizată documentația tehnică pentru studiul de fezabilitate și vor fi puse la dispoziția părții române toate datele necesare evaluării investiției.
2: Fostul ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a criticat întârzierea cu care a fost semnat acest memorandum și a precizat că statul sârb a avansat pe cont propriu cu planurile, în timp ce în România existau blocaje pe circuitul de avizare. Bogdan Ivan a explicat pe pagina sa de socializare că proiectul Porțile de Fier 3 va fi dezvoltat în mod egal de Hidroelectrica și compania similară din Serbia. Comisia Europeană lansează 6 proiecte pilot pentru angajații din industria auto care riscă să-și piardă locul de muncă din cauza restructurărilor. Aceștia se vor putea recalifica și reangaja în altă parte, fără a mai trece și prin perioada de șomaj. Programul este coordonat de echipa vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Roxana Mânzatu. România este parte a 2 dintre proiecte, despre care ne oferă detalii corespondentul nostru, Bogdan Isopescu.
6: Cele 6 proiecte sunt finanțate cu peste 14 milioane de euro din Fondul Social European Plus și se desfășoară în 10 state membre. Țara noastră participă la 2 dintre ele. Primul, coordonat în țară de Consiliul Județean Timiș, are un buget de peste 766.000 de euro și vizează 60 de angajați din industria auto și din companiile furnizoare, din care 30 sunt din România și 30 din Grecia. Participanții vor beneficia de evaluarea competențelor, cursuri de perfecționare sau recalificare și sprijin pentru angajare în sectoare verzi. Al doilea proiect, cu un buget de peste 2,5 milioane de euro, este implementat în România, Italia, Belgia, Grecia și Bulgaria. Programul pornește de la locurile de muncă disponibile pe piață. Modelul prevede că angajatorii anunță posturile vacante, apoi competențele angajaților sunt comparate cu cerințele acestora, iar cursurile sunt adaptate exact la ceea ce le lipsește pentru a putea fi angajați. Participanții primesc sprijin și după angajare pentru a se integra și a-și păstra noul loc de muncă. Inițiativa vine într-un moment în care mare parte din companiile Uniunii Europene spun că au probleme în a găsi și a păstra angajați calificați.
2: Institutul Economiei Germane avertizează că numărul pensionarilor din generația Baby Boom va continua să crească, punând o și mai mare presiune pe bugetul public. Aproximativ 6 milioane de persoane din această generație au ieșit deja la pensie, generând plăți de ordinul zecilor de miliarde de euro. Germania avea în 2024 aproximativ 19,3 milioane de baby boomeri, adică persoane născute în ani cu rate ale natalității ridicate, transmite Vlad Drăghicescu.
7: În 2024, aproximativ 1,1 milioane de baby boomeri primeau pensie înainte de atingerea vârstei legale. În anul anterior, numărul lor era de 900.000, dintr-un total de 4,5 milioane de baby boomeri pensionați pentru limită de vârstă. În raportul prezentat astăzi, economiștii explică această creștere prin faptul că generațiile numeroase ale baby boomerilor ajung treptat la vârsta pensionării. Dintre cei care au atins deja pragul legal, peste jumătate se retrăseseră anticipat din activitate. Institutul estimează că această tendință va continua. Raportul mai arată că, deși vârsta legală de pensionare a crescut din 2012 cu un an până la 66 de ani, vârsta medie efectivă de retragere din activitate a avansat cu doar 8 luni. Până în 2040, pensionarea generației Baby Boom ar putea reduce cu aproximativ 30% populația activă actuală a Germaniei. Potrivit oficiului de statistică, circa 13,3 milioane de persoane vor depăși până atunci vârsta legală de pensionare de 67 de ani. Avertismentele vin la puțin timp după ce Comisia Guvernamentală pentru Reforma Pensiilor a propus, între altele, eliminarea pensionării anticipate fără penalizări. Cancelarul Merz a anunțat aplicarea recomandărilor, în vreme ce sindicatele amenință cu proteste.
2: Mii de ucraineni protestează în centrul Kievului față de demiterea ministrului apărării Mihailo Fedorov, transmite Kiev Post, care notează că manifestanții au ales același loc în care anul trecut s-au desfășurat cele mai ample proteste de când a izbucnit războiul. Demonstrațiile de anul trecut au forțat autoritățile să anuleze o decizie prin care fuseseră reduse atribuțiile principalelor organisme anticorupție. Și manifestația de astăzi are legătură cu lupta anticorupție în condițiile în care comentatori citați de Reuters spun că Fedorov ar fi deranjat când a blocat atribuirea unor contracte de înzestrare a armatei către anumite companii. Fedorov este văzut ca un reformist care se află în spatele succeselor obținute recent de forțele de drone ucrainene, atât pe front cât și împotriva unor ținte ce țin de infrastructura energetică a Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky a forțat săptămâna trecută demisia guvernului condus de Iulia Sviridenko și a precizat că printre miniștrii care vor fi schimbați se numără și cel al apărării. Strâmtoarea Ormuz reprezintă o linie roșie pentru Iran, a avertizat astăzi purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, care a precizat că țara sa este hotărâtă să-și mențină controlul asupra strâmtorii. Iranul a anunțat sâmbătă că blochează din nou Ormuzul pe fondul deteriorării situației din Golf. Statele Unite au lansat noi lovituri împotriva Iranului săptămâna trecută, după ce o navă comercială a fost atacată de forțele Teheranului în apele teritoriale ale Omanului. De atunci, raidurile aeriene americane și tirurile iraniene cu rachete și drone s-au intensificat, iar Washingtonul a reinstituit blocada porturilor iraniene. Responsabilii americani citați de Reuters au precizat că actuala campanie aeriană are două obiective, deblocarea strâmtorii Ormuz, dar și pregătirea terenului pentru posibile operațiuni mai complexe. Teheranul a amenințat astăzi că ar putea să atace și infrastructura statelor din regiune. Noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care va fi lansată în această toamnă, va aduce o simplificare majoră în sistemul medical. Aplicația le va permite nu doar pacienților, ci și medicilor de familie sau rudelor să facă programări online pentru cei care navighează mai greu pe internet. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, președintele CNAS, Horațiu Moldovan, spune că medicii nu vor mai fi obligați să-și sune colegii de pe teren, ci își vor putea trimite pacienții direct la specialiștii de care au nevoie.
8: Noi așa am gândit această platformă de programări ca ea să poată să fie folosită atât de către pacient, cât și de către aparținător, dar și de către medic. Aparținătorul, cineva din familie sau chiar un vecin poate să intre pe propriul cont de programări și face o programare pentru un alt pacient. Desigur, cel care face programarea nu va avea acces la datele medicale ale persoanei respective, doar poate să-i facă programarea. La fel, medicul poate să-l programeze pe pacient mai departe, la următorul medic de care are nevoie. Nu îl vom obliga pe medic, nu putem să facem lucrul acesta, dar astăzi lucrul acesta de fapt se întâmplă în practică. În 10 secunde va putea să-l programeze pe pacientul lui, dacă dorește și dacă pacientul cere lucrul acesta, la un alt coleg, în altă specialitate.
2: Cald în cea mai mare parte a țării astăzi, cu disconfort termic ridicat în sud și sud-est. Cerul e variabil, iar în a doua parte a zilei sunt posibile averse și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și Oltenia, cu 32 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Brașov și Constanța, 26 la Sibiu, 28 la Iași, 29 la Craiova și 31 la Timișoara, 31 de grade și în București, unde se înregistrează o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
9: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal, Argentina s-a calificat în finală. La Atlanta, argentinienii au învins-o pe Anglia cu scorul de 2-1. Englezii au condus cu 1-0 până în minutul 85 cu golul lui Anthony Gordon. Enzo Fernandez a egalat, iar în minutul 90 plus 2 Lautaro Martinez a trimis deținătoarea trofeului în finala de duminică de la New York împotriva Spaniei. Finala mică este programată în noaptea de sâmbătă spre duminică la Miami între Franța și Anglia. În Liga Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova s-a calificat în turul al doilea preliminar. Pe stadionul Ion Oblemenco, albalbaștii au câștigat cu scorul de 1-0, marcator Nicușor Bancu în minutul 90 plus 1. Îl ascultăm pe antrenorul portughez Filipe Coelho.
10: A fost un meci dificil din cauza mai multor aspecte. Am avut mai multe obiective de atins, printre care și victoria pentru a obține calificarea. Al doilea obiectiv a fost să nu avem parte de accidentări, să le dăm ritm și celorlalți jucători din lot, dar este o victorie cât se poate de clar.
9: După 5-1 la General cu Vitebsk, pentru Universitatea Craiova urmează dubla cu Levski Sofia. Primul meci este programat marți în Bulgaria. Levski a trecut de Boras Banja Luka din Bosnia și Herțegovina, de asemenea cu 5-1 la General. Până la startul dublei cu Levski, oltenii vor juca sâmbătă în prima etapă a Superligii cu UTA pe teren propriu. În Europa League, Cluj va juca de la ora 20:30 de minute pe teren propriu meciul retur cu Dinamo Kiev, în direct la Radio România Actualități. Săptămâna trecută la Lublin, în Polonia, scorul a fost 0-0. Îl ascultăm pe antrenorul italian Cristiano Bergodi.
11: Șansele cu aceste 0-0 pot spune că sunt 50-50%. Meciul e foarte greu pentru noi, pentru că întâlnim un colos cu jucătorii care au refuzat anul trecut 20 de milioane, 15 milioane de euro în Premier League. Suportul eu dau un ajuto, dar după trebuie iese pe teren să fie ei foarte competitive. Potem juca și pe atac. Chiar că mentalitatea de a încerca de a castiga un match, pentru că nu e că mergem acolo să facem o remisă, să ajungem, nu știu, la prelungire sau la penalty.
9: Dacă va trece de Dinamo Kiev, Cluj va avea adversară pe PAOK Salonic. Dacă vor pierde, clujenii vor coborî în turul al doilea din Conference League și o vor întâlni pe Brann Bergen din Norvegia. În Conference League, CFR Cluj își va afla astăzi adversara din turul secund la capătul meciului din Kazakhstan dintre Elimay Semey și Alashkert. Săptămâna trecută în Armenia scorul a fost 1-1. Peste 7 zile va intra în competiție și FCSB pe teren propriu cu Auda din Letonia. La turneul WTA 250 de la Iași, astăzi se va încheia faza optimilor de finală. Pe zgura de la baza Ciric se află în desfășurare meciul dintre Maiar Sherif din Egipt și Caitlin Quevedo din Spania. Ulterior, confruntările Alexandra Oleinikova, Elena Pridankina, Aleftina Ibrahimova, Paula Badosa și Pona Udvordi, Katarzyna Kava. În sferturi sunt deja calificate Petra Marcinco, Iulia Putințeva, Clara Burel și Tamara Zidanșek.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
12: Radio Renașterea.
13: Acasă la creștini.
14: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
15: Bătrânul Filotei îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești. Referitor la felul vieții pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu, este treaba lui Dumnezeu. Căci adesea unele sunt planurile omului și altceva poruncește Dumnezeu. Căsătoria este un lucru bun, celibatul la fel. Fecioria este mai bună și superioară, căci cel necăsătorit se îngrijește cum să placă lui Dumnezeu, în timp ce omul însurat are grijă cum să placă femeii și lumii. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nici la căsătorie, nici la celibat. Omul însuși trebuie să aleagă una sau alta. Dacă șovăie, să-l roage pe Dumnezeu cu căldură, cu frângerea inimii și cu evlavie, și îi se va descoperi la ce fel de viață este chemat.

Referitor la fericirea din căsătorie, bătrânul Porfirie spunea: fericirea este posibilă, dar cu condiția ca soția să fi dobândit o bogăție duhovnicească, iubindu-l pe Hristos și păzind poruncile sale. Atunci cei doi se vor iubi cu adevărat și vor fi fericiți. Altfel, vor fi duhovnicește săraci, nu se vor putea iubi și vor avea probleme drăcești care îi vor face nefericiți.

Bătrânul Iacob zicea: mama mea avea un suflet de călugăriță. Datorită constituției mele bolnăvicioase, mă supranumea păsărică de toamnă.

Bătrânul Ieronim îi spunea uneia dintre fiicele sale duhovnicești care se căsătorise: tu gândeai că vei fi fericită căsătorindu-te și constați acum că nu ești. Cauți mereu altceva pentru a-ți mângâia sufletul, adică aspiri spre cele duhovnicești. S-a întâmplat ca la pescuit. Într-o plasă mare sunt mici fărâme de hrană, de momeală, și peștii se aruncă pentru a mânca. Intră în plasă și nu mai pot ieși. Își spun atunci: de ce ne-am lăsat păcăliți și acum suntem prizonieri? Ce șansă au cei de afară? Iar peștii care sunt în afara plasei zic: ce șansă pentru cei dinăuntru? Ei au ce mânca. La fel, oamenii căsătoriți îi laudă pe celibatari, iar celibatarii îi invidiază pe cei căsătoriți. Nici unii nu trebuie să regrete starea în care se află, pe care o iubește, ci toți trebuie să-și trăiască corect vocația.

Într-o altă asemenea situație, același bătrân sublinia: nu regreta că te-ai căsătorit. Monahismul este frumos și sublim, căci monahii au aripi și se ridică spre cer, pe când cei căsătoriți umblă pe pământ. Cerul este frumos, dar nu fără pericole. Dacă o să cazi de sus, te rănești. Dacă o să cazi umblând pe pământ, n-o să te rănești și te vei ridica ușor.

Bătrânul Epifanie, duhovnic cu multă experiență, spunea referitor la relațiile conjugale: abstinența în căsătorie, practicată exclusiv din dragoste de Dumnezeu, este un lucru excelent. Când soții au relații conjugale pentru a naște copii, primesc nota foarte bine. Când se abțin doar pentru a evita nașterea de copii, primesc nota bine. Aceste note sunt pentru cei ce depășesc mediocritatea. Nota excepțional o primesc cei ce fac abstinență din dragoste de Dumnezeu, cu condiția ca decizia să o ia amândoi și niciodată unul singur. Dacă ia unul singur, este păcat.

0: Cuvintele bătrânului Epifanie merită atenție. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi decât obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta din cauza vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm seria întâlnirilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și ajungem de această dată în municipiul Bistrița, la parohia Sfântul Ilie Tezvitianul. Invitatul nostru este părintele Lucian Mileșan, un preot care a slujit înainte de a veni în Arhiepiscopia noastră, în Arhiepiscopia Târgoviștei și care aduce cu sine o experiență bogată în lucrul cu tinerii. Alături de dânsul sunt doi tineri din grupul parohial, din corul parohial, Lucia Maria Baciu și Silviu Grapini, implicați în activitățile comunității și dornici să împărtășească din propriul parcurs. Vă invit să fim împreună în această nouă conversație despre credință și comunitate. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
4: Bine v-am găsit!
3: Ne bucurăm să fim astăzi în studiul Radio Renașterea și salutăm cu drag și pe cei care ne urmăresc. Îmbrățișări tuturor!
2: Aș vrea să vă cunoască puțin cei care ne urmăresc și aș începe cu dumneavoastră, părinte.
3: Da, vă mulțumesc! Sunt preot ortodox la parohia Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul din Bistrița și activez în această parohie din anul 2023, mai cu seamă din luna octombrie anului 2023, după ce în prealabil am activat în Arhiepiscopia Târgoviștei timp de 23 de ani, acolo unde am încheiat studiile universitare și post-universitare de masterat și apoi slujitor la Catedrala Eroilor din orașul Târgoviște. Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră și de ascultătorii postului Radio Renașterea.
2: Vă mulțumesc! Lucia?
5: Bună ziua, bine v-am găsit! Eu sunt Baciu Lucia Maria, sunt din Bistrița, sunt elevă la Liceul de Arte Corneliu Baba pe design. Fac parte din corul de copii Axios și mă bucur să fiu aici. Vă mulțumesc de invitație!
2: Silviu?
4: Sunt Silviu, elev la Colegiul Național Andrei Mureșanu, clasa 10-a. Fac parte din corul de copii Axios de aproape un an de zile și deloc nu sunt din Bistrița, sunt dintr-o comună mai îndepărtată de oraș, dar slavă Domnului am reușit să particip la majoritatea întâlnirilor din cadrul corului.
2: Și ce te face să te apropii de activitățile corului chiar în oraș?
4: Păi, desigur, studiez în oraș și majoritatea timpului stau acolo la internat. De asemenea, ceea ce m-a motivat să iau parte la aceste activități, pe lângă prietenii care m-au motivat și m-au chemat în acest cor și m-au integrat în acest colectiv, a fost căldura cu care ne-a primit și domnul părinte și, de asemenea, conexiunea care am reușit să o stabilesc cu majoritatea membrilor.
2: Vreau să aflu, părinte, de unde această căldură despre care vorbește Silviu. Ați slujit, așa cum ați menționat, în Arhiepiscopia Târgoviștei. Cum a fost întâlnirea cu tinerii de acolo și ce experiență ați adus cu dumneavoastră în noua misiune?
3: Căldura aceasta este un dar, este o harismă. Nu pot să o explic. Este un dar pe care Dumnezeu mi l-a dăruit și pe care îl pun în slujba sufletelor frumoase cu care colaborez. Este adevărat că povestea activității mele cu tinerii a început în anul 2009, odată cu formarea corului de copii Anastasis la Târgoviște, la Catedrala Eroilor din Târgoviște. Dar povestea aceasta a corului de copii Anastasis are mai devreme o perioadă de pregătire de aproape 5 ani. O perioadă în care eu am întâlnit oameni foarte frumoși, prieteni care adevărați la Târgoviște, care mi-au schimbat percepția despre viață, despre raportarea la valorile societății și care m-au susținut să devin sau să încep povestea devenirii mele astăzi. De aceea îi îndemn pe toți cei care ne ascultă, dragii mei, prietenii adevărați sunt cei care te pot construi, te pot susține și pot să zidească la formarea ta sau pot să dărâme tot ceea ce poate părinții tăi sau poate cei dragi ție au încercat să construiască. Deci, la Târgoviște, povestea a început în anul 2001, când am început cursurile Facultății de Teologie din Târgoviște și am întâlnit oameni foarte frumoși. Povestea devenirii mele a început în biserică. În biserică, în Catedrala Metropolitană din Târgoviște, unde un părinte de acolo, auzindu-mă cântând la strană, m-a întrebat, de unde ești, mă copile? Eu sunt din Ardeal. Vai, ce frumos! Eu sunt părintele Vălu, așa se numește, Dumnezeu să-i dea sănătate, și m-a întrebat, copile, știi tu să cânți o priceaznă din Ardeal? Da, părinte, știu. Păi eu cunosc priceazna aceasta, Sfinte Dumnezeule, tu ești veșnic și vei fi. Da, părinte, o știu și am cântat-o. Ei, m-a recomandat unor tineri care făceau parte din grupul coral Excelsior al înalt preasfințitului metropolit Nifon și m-au integrat în grupul lor și am avut parte de o studenție cu adevărat foarte frumoasă, foarte frumoasă, cu prieteni adevărați și cu slujiri foarte frumoase. Alături de înalt preasfinția sa la Târgoviște am învățat eleganța în slujire și am activat după aceea din anul 2005 ca diacon la Catedrala Eroilor din Târgoviște și apoi din anul 2009 preoslujit. Anul 2009, când a început formarea corului de copii Anastasis la Catedrala Eroilor din Târgoviște. Deci, povestea aceasta frumoasă a început cu ani de pregătire înainte și cu prieteni care m-au susținut și care m-au ajutat să învăț un lucru. Că atunci când ești într-un oraș străin, și aceasta e valabil și pentru cei care ne ascultă, dragii noștri tineri, atunci când ești într-un oraș străin, ca tânăr student, ai două alternative. Să te construiești sau să dărâm. Eu am avut de ales între a construi sau a dărâma. Am ales prima alternativă, alternativă care a început dintr-o biserică și a continuat până astăzi cu oameni frumoși aproape, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu copii care s-au solidarizat în jurul unui proiect, corul de copii Anastasis. A început în anul 2009 cu 15 copilași care au pus în scenă o scenetă adaptată după piesa Erozii de Victor Ion Popa. Și lucrurile s-au dezvoltat până astăzi foarte, foarte frumos, cu amintiri foarte, foarte dragi sufletului meu.
2: Părinte, cum a intervenit chemarea aceasta înapoi spre origini? De ce ați renunțat la Târgoviște și ați venit înapoi la Bistrița?
3: Este o chemare a lui Dumnezeu, foarte specială în viața omului. Cred că Dumnezeu a spus, ai realizat omule foarte multe, ai pornit cumva de jos și lucrurile s-au format foarte frumos. Te chem la o nouă slujire, să iei lucrurile dintr-un început, într-o nouă misiune pe care eu am considerat-o foarte specială. Și cred că sprijinul pe care soția mea mi l-a oferit, soția mea care este din Târgoviște, sprijinul pe care copiii mei mi l-au oferit, a însemnat felul în care Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a dat de înțeles că dorește să fiu într-o misiune specială în mijlocul ardelenilor mei dragi, la rugămintea părintelui meu, a părintelui Constantin, a părintelui Cătălin. Părintele Constantin este titlul bisericii, Sfântul Proroc Ilie Dezviteanul din Mislița, iar părintele Cătălin Neșan, dragul meu frate, este preot misionar pentru persoanele cu dizabilități, cu deficiență de auz și vorbire. M-au rugat să vin, comunitatea mi-a primit foarte frumos, iar eu am răspuns acestei invitații cu tot dragul.
2: Deci faceți parte dintr-o familie sacerdotală.
3: Exact. Tatăl meu este preot, fratele meu este preot, nașul meu este preot și soția mea provine dintr-o familie de preoți. O familie numeroasă și foarte specială. Tatăl soției mele preot fiind, dintr-o familie de lângă Târgoviște, cu mai mulți frați. Frații aceștia înseamnă trei frați preoți, trei surori care sunt călugărițe și o soră care este în lume. Mama soției mele este fiică de preot, bunicul soției mele trăiește încă și este călugăr, este călugărit, are 90 și ceva de ani și poartă numele de Evlogie Ieromonahul. Mama soției mele mai are încă trei surori, toate sunt preotese. Frații soției mele sunt preoți. Deci, cumva, la Târgoviște am întâlnit-o pe soția mea, care este absolventă a Academiei de Muzică din București, secția dirijat cor academic. Am tot zis că soția mea dirijează și eu trebuie să cânt. Da, și aceasta este povestea, cumva, a țesăturii despre care vorbeam și a unor întâmplări frumoase din viața mea.
2: Revenind însă la tineri, părinte, cum ați găsit comunitatea de tineri de la parohia Sfântul Ilie? Era una dispersată, una închegată?
3: Comunitatea de tineri de la parohia Sfântul Ilie Dezviteanul din Bistrița era o comunitate vie, o comunitate închegată, cu tineri care veneau la împărtășit, cu copiii care veneau împreună cu părinții la împărtășit, dar care nu prea cântau împreună. Adică era cântărețul de la strană, care cânta foarte frumos, sunt teologi pregătiți în cadrul activității lor și slujirii lor la parohie, și copiii care împreună cu părinții lor veneau la biserică. Un cor format de domnișoara profesoară Izabela Miron, cadru specializat la liceul de muzică din Tudor Jara din Bistrița, așa, și format de părintele Cătălin Mileșan. Și am zis, de ce nu aș putea forma și la parohia Sfântului Ilie Tezvitanul un cor de copii care să-i cânte lui Dumnezeu. Și povestea a început în anul 2023, nu-i așa, Lucia?
5: Da.
3: A început cu un grup de copii de 10 copii, 12 copii.
5: 10 copii.
3: 10 copii. Mai păstrăm, ce frumos, că mai păstrăm un video făcut atunci cu copiii care cântau împreună cu preotul coordonator. 10 copii așa cântau: cântă cucul, bată-l vina, de răsună Bucovina. Și cântau așa de frumos. Și erau atât de vii și atât de dorni să învețe, să se apropie de biserică. Și să erau curioși ce se poate întâmpla cântându-i Dumnezeu și ce proiect se poate construi la rugămintea unui preot venit de departe, pe care nu-l cunoșteau, și care tădea din mâini și îi conducea. Și hai, fiți forță, mai tare, mai puternici, haideți să fim împreună în cântarea aceasta. Se pare că lucrurile s-au dezvoltat frumos în astăzi și se dezvoltă în continuare.
2: Cu siguranță dădea preotul nu doar din mâini, ci și din suflet.
3: Bineînțeles. Dacă... Acum, gestica dirijorală este una care se observă și care se poate analiza, dar dincolo de aceasta este o mișcare a sufletului care împinge brațele spre a crea o poveste. Povestea aceasta înseamnă corul de copii Axios. Axios, din limba greacă, nu? Vrednic este, pentru că ai noștri copii sunt vrednici, sunt geniali. Da, așa de fapt își numesc, genialii mei, frumoșii mei și dragii mei. De aceea mă bucur că v-ați întrebat lucrul acesta, pentru că din tot ceea ce discutăm astăzi și vom discuta pe mai departe, ne dorim ca cei care ne ascultă, tinerii noștri dragi, părinții care ne ascultă, dacă se poate, dincolo de accesările pe YouTube, accesările pe internet, care sunt foarte facile, să poată să învețe sau să preia măcar câte o idee pe care Dumnezeu ne așează în minte și în suflet, ca dar pentru noi, în primul rând, dar și pentru cei care ne ascultă.
2: Părinte, sunt curios, pe lângă activitățile corale, ce alte activități mai desfășurați în prezent alături de tinerii dumneavoastră?
3: Păi ne putem gândi în principal la cele două repetiții săptămânale. Nu este ușor, este un ritm susținut. Repetițiile se desfășoară în fiecare săptămână, în fiecare vineri și în fiecare duminică. Iar vinerea am început să lucrăm, dar și duminica, vinerea am început să lucrăm cu cele două echipe de copii, cei mai mari și cei mai mici, pentru că acum corul de copii Axios înseamnă un număr de 90 de copii. Iar seniorii vin la o anumită oră, juniorii vin la o altă oră și mare parte dintre ei se spovedesc înainte. Aici țin foarte mult la lucrul acesta. Adică învață că pentru a primi taina Sfintei Împărtășanii trebuie să te pregătești un pic. Trebuie să ai o anumită pregătire și nu te poți apropia oricum de Domnul, deși Domnul le primește așa cum suntem. Iar pe noi ne responsabilizează asta.
2: Și cred că și pentru a înțelege cântarea îți trebuie un suflet în prealabil curat.
3: Bineînțeles. Și se curăță pe parcurs. Pentru că, știți, copiii vin din diferite medii, din diferite situații și se uniformizează în simțire, în trăire și devin cumva... Cântă cântarea omofonă. La început cântarea monodică, o singură melodie, dar și cu toate vocile acolo, dar încet, încet se transformă și în cântarea omofonă, atunci când intervine și armonia. Și armonia nu este numai pe partitură. Armonia vine din inimă.
2: Chiar voiam să vă întreb, părinte, din ce medii provin acești tineri și care este profilul unui tânăr care aderă la grupul dumneavoastră de tineret?
3: Un profil specific nu pot să creionez, pentru că provin din diferite familii, diferite medii. Să știți că îi observ pe părinți după ce îi cunosc pe copii. Am trăit această situație și la Târgoviște și la Bistrița. Eram foarte surprins să văd că unii copii care recitau poezii, care cântau foarte frumos, sunt copii de muncitori sau sunt copii de judecători sau copii ai căror părinți activează diferite medii sociale. Și am fost foarte încântat să-i descoper pe parcurs. Să știți că la corul de copii Axios, copiii îi aduc pe părinți la biserică. Copiii aud de la prieten la prieten de această poveste de trăire, că nu este altceva decât iubirea ancorată în cer și înveșmântată în note muzicale. Nu este altceva. Și atunci, Copiii își aduc prietenii, prietenii își aduc alți prieteni, copiii vorbesc acasă și părinții de acasă se întreabă: mă, ce-o fi cu părintele care, mă, ce-a cântat astăzi? Păi am cântat piese din repertorul, din muzica bisericească, foarte frumos. După aceea, păi am cântat și Heal the World al lui Michael Jackson. Mai de mine, ia să cunoaște pe părintele acesta, mă, ce-o fi cu părintele? Bă, pentru că e important să spunem că abordăm diferite genuri muzicale, din spectrul muzicii sacre, muzica patriotică, muzica bizantină, cum am zis, muzica folclorică și internațională. Avem diferite activități.

0: Biserica păstrează un mesaj efervescent, actual, dinamic. Și acela este mesajul Evangheliei Domnului nostru, Iisus Hristos. Iar mesajul acesta trebuie transmis tinerilor generații cu foarte multă căldură. Să știți că sunt unii copii care se apropie de Dumnezeu prin cântarea bisericească. Dar o cântare bisericească pe care noi trebuie să o împlinim cu foarte multă atenție. Foarte multă atenție. Cu foarte multă râvnă și cu foarte multă dragoste. Și cu un pic de știință acolo. Să știți că se pot apropia tinerii de biserică prin cântarea bisericească. Atunci când în biserică pot întâlni un tânăr sau preot sau mai vârstă, care îi primește cu zâmbetul pe buze, cu drag, cu îmbrățișare, purtând pe chip și păstrând blândețea Domnului Hristos, pășind el ca preot în fiecare liturghie, de fiecare dată, cu aceeași dăruire înnoită, trăind slujba, copiii tineri au toate șansele să se molipsească în sensul cel mai bun de această trăire pe care preotul o are. Și vor înțelege că în biserică nu sunt borcane de gogoșare acriți, cum spunea cineva. Și în biserică pot fi sentimente foarte frumoase care creează atmosfera de familie.
1: Și ce observați că îi preocupă cel mai mult pe tinerii pe care îi întâlniți astăzi?
0: Cred că îi preocupă cel mai mult dorința de a fi înțeleși, de a fi ascultați. Dar li se asculta păsurile și ofurile și de a avea răbdare cu ei. Toți își caută drumul și nu este ușor. Copiii sunt foarte deștepți. Copiii sunt foarte isteți. Trăiesc într-o lume, în mare parte e adevărat virtuală. O lume în care toate influențele din mass media le pot influența felul de a se raporta la Dumnezeu și la biserică. Dar își caută sensul. Îl caută într-un fel pe Dumnezeu. Și dacă avem noi ca preoți dorința de a-i asculta, de a le asculta păsurile și de multe ori de a cere împreună lui Dumnezeu vindecare, lucrurile se așează foarte frumos și se pliază pe așteptările lor și îl pot descoperi cu adevărat pe Dumnezeu. Și le spun tinerilor și le spunem și celor care ne ascultă, dragii noștri, pe Dumnezeu îl găsești în mod individual și în mod diferit. Dumnezeu se revelează, se descoperă diferit fiecărui om în parte. Fiecărui om în parte. Important este să aveți răbdare. Găsiți perodul care este aproape de sufletul vostru. L-ați găsit și v-a zâmbit? Ăla e. V-a îmbrățișat necazurile și așteptările și durerile? Este acolo. Urmați-l. E de încredere. Dacă n-ar răbdare, aveți voi răbdare. Și cum spunea Părintele Cleopa, răbdare, răbdare, răbdare. Și când nu mai e tot răbdare, răbdare, răbdare până când vedeți că Dumnezeu cere o altă analiză în altă parte. Dar, repet, noi trebuie să fim ca Domnul Hristos, blânzi și smeriți cu inima și autentici. Nu, spunea cineva într-un cântec, fie să fim. Acesta este un motto pentru fiecare preot în parte. În care suntem și nu încercăm să părem, copiii simt și tinerii simt, fiind foarte deștepți, foarte isteți și ne urmează. Și urmându-ne, îl pot descoperi pe Domnul Hristos. Dacă noi îl descoperim, sau dacă noi îl căutăm și ca preoți, sau dacă ne păstrăm dorința vie, știți.
1: Părinte, m-am bucurat tare mult că a subliniat această nuanță a multitudinii de fațete pe care poate să o împrumute iubirea și simt că acest dialog ar merge la nesfârșit dacă am continua. Corect. Însă, pomeneam de profilele pe care le aveți în cadrul grupului de tinere din parohie și aș vrea să mă drept și să descoperim două dintre profilele tinerilor noștri.
0: Foarte curajoși. Au acceptat cu toată bucurie invitația mea și a dumneavoastră și îi felicit pentru curaj și pentru dragostea lor.
1: Avem un profil artistic și un profil mai analitic aici și aș vrea să vă întreb pentru început, Lucia, Silviu, cum a început apropierea voastră de biserică și apoi de grupul parohial?
2: Păi, apropierea de biserică s-a făcut prin faptul că am locuit în apropierea bisericii, unde slujește acum părintele Lucian. Însă m-am mutat la bloc, într-o altă zonă a orașului și mi-a fost mai greu să vin să particip la slujbe. Într-o zi, vă zic sincer, am avut așa o revelație, nu știu, și am zis lui mama, mami, hai să mergem la biserică, neștiind că vine părintele de la Târgoviște. Și fix atunci s-a nimerit să-l vedem pe părintele Lucian, că a fost primit cu brațele deschise de biserica care aparține sufletului meu și de care aparține sufletul meu. Și când am auzit că se înființează corul de copii, am simțit că e o oportunitate, am simțit că e șansa mea de a căpăta încredere în mine, de a-mi face prieteni noi, de a face parte dintr-un colectiv aproape de Dumnezeu, plin de iubire, fericire.

0: fericire și credință. Și cred că este un lucru care fiecare copil ar avea oportunitate să acceseze.
1: Simți oare că biserica îți oferă o oportunitate în a-ți dezvolta vocația pe care o ai artistică?
0: Da, chiar asta consider și vă spun și de ce. Inițial am fost pe profil real, MatiInfo, 2 ani de zile, însă chemarea Domnului a fost pe partea artistică și asta s-a întâmplat după un an de cor. Am simțit așa o deschidere a orizontului spre partea artistică și am văzut că e mai ușor, mi-e mai bine și mă simt mult mai fericită și mai împlinită pe partea artistică decât pe partea reală și am ales acest profil artistic pe care îl valorific în concomitent cu credința și cu religia.
1: Sunt curios, prima interacțiune cu arta, prima întrebare despre artă, care a fost?
0: De mică, sunt o fire artistică, de mică desenam, dansam și cântam și cred că asta a făcut ca să se aprindă o scânteie în mine, să se aprindă scânteia copilului din mine și copilul din mine tânja după această afecțiune față de partea artistică și față de Dumnezeu mai ales. Și odată cu apropierea mea profundă față de Dumnezeu, m-am apropiat și de partea care mi-a fost menită.
1: Mulțumesc! Silviu, sunt curios și despre experiența ta.
2: Păi, slavă Domnului, m-am născut într-o familie practicantă. Am început relația cu biserica la vârsta de 5 ani. De atunci am continuat să mă împărtășesc duminical. De asemenea, ceva ce a marcat apropierea mea față de Dumnezeu a fost atitudinea părintelui din parohia mea natală, părintele Vasile, care, asemenea părintelui Lucian, pe aceeași tipologie, a avut o apropiere foarte mare față de tineri și de copii, implicându-i în slujba de fiecare duminică.
1: E un secret numele parohiei, încă nu ni l-ai dezvăluit, parohia ta natală.
2: Hramul bisericii este Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Comuna Șanț.
1: Așa, mă bucur. Și continuând?
2: Continuând, a reușit să ne integreze pe noi un grup de tineri în fiecare slujbă, fie prin cântare, fie prin slujire la Sfântul Altar și ajutarea Părintelui în tot ce înseamnă Sfânta Liturghie. Ne-a dat un sentiment de importanță care ne-a făcut să ne simțim incluși în acel colectiv. Și asta, de fapt, ne-a apropiat tot mai tare de biserică, până ce am reușit, conștient și maturizându-ne, să înțelegem profunzimea cuvântului lui Dumnezeu și a mesajului.
1: Și ce înseamnă pentru voi să aveți un preot apropiat de tineri? Ce face diferența? Lucia, Silviu?
0: Consider că un preot aproape de tineri face o mare diferență. Părintele Lucian ne înțelege, ne susține, ne dă încredere și prin activitățile de la parohie și de la comunitatea asta pe care a creat-o dânsul, ne apropiem atât de Dumnezeu cât și de oamenii alături de care cântăm și este foarte important să avem pe cineva care să ne înțeleagă, spre exemplu, dacă nu putem să vorbim cu părinții, poate sunt ocupați sau avem noi ceva pe suflet și nu ne putem exprima cum trebuie cu ei. Părintele Lucian e aici pentru noi și putem să-i împărtășim lui tainele care ne macină.
3: Chiar acum 2 zile sau 3, Lucia, am avut o întâlnire cu cei care participă la tabăra de tinere de la Madrid, pe care o organizăm acum, în septembrie, în colaborare cu parohia Sfânt proroc Zaharia și dreapta Elisabeta din Madrid, coordonată și care slujește părintele Flavius Sebastian Sava, prietenul meu de suflet, și a fost o oră în care ar fi trebuit să cântăm, dar n-am cântat. Și am avut o oră în care am ascultat întrebările tinerilor și în care ne-am ascultat unii pe alții și am învățat unii de la ceilalți și am pregătit plecarea la Madrid și am ascultat întrebările și a fost o discuție foarte interesantă, o oră foarte interesantă. Și mi-am dat seama că uneori, atunci când muzica unește sufletele, trebuie să dai timp și cuvintelor rostite să se ancoreze în partea muzicală. Să asculți nu numai interpretările frumoase sau recitative ale Luciei, de exemplu din spectacole, pentru că recite foarte frumos, sau vocea frumoasă a lui Silviu, de față, care este o voce care seamănă cu a lui Josh Groban. Dar să ascult și ceea ce vine din sufletele lor, din inima lor.
1: M-am bucurat să aud că încurajați traveling-ul printre tineri și că ați adus o astfel de inițiativă în grupul dumneavoastră. Dar i-aș întreba pe ei, cum ați descrie în câteva cuvinte atmosfera din grupul vostru de tineret? Ce faceți în afara corului? V-ați făcut prieteni acolo? Unde ați mai fost cu ei?
0: E o atmosferă extrem de călduroasă, primitoare, prietenoasă, aș spune. Cred că toți ne unim sufletele și cântăm în unison, unii cu ceilalți, și cred că e foarte bine să avem această comunitate alături. Ne mai ajută și pe noi să ne dezvoltăm ca oameni și ne formează un anume intelect. Și credința asta, apropierea de Dumnezeu, e ceva rar în ziua de azi.
1: Cu întrebarea asta, de fapt, am vrut să ajung la ceea ce mi-ai șoptit înainte să începem interviul nostru și mi-ai spus despre ieșirile voastre la pădure, te rog. Acum e momentul să detaliezi și pentru ascultătorii noștri.
0: Bine. Păi, primele ieșiri au început cu cântările cerului și s-au dezvoltat pe parcurs și am făcut și câte ieșiri așa în afara bisericii.
3: Ieșiri care sunt la început.
0: Atât în Schullerwald, unde mai facem și câte un grătar, e drept, și ne mai distrăm și facem activități.
3: Am avut și un spectacol acum cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, în data de 1 iunie. Un spectacol foarte, foarte frumos, cu muzică românească, muzică de repertoriu internațional și cu ultima piesă, O Lume Minunată, în care au piesă interpretată de corul de copii Axios, dar și de părinții lor. Și-au urcat părinții pe scenă și a fost o atmosferă foarte frumoasă și fiecare și-a adus aminte de copilărie. A fost o stare de comuniune foarte, foarte frumoasă. Iar după aceea am rămas la un grătar și am rămas la o poveste și am început părinții să se cunoască între ei, părinții copiilor, și să lege prietenii. Pentru că ceea ce s-a întâmplat la Târgoviște, timp de 10 ani, cât a activat corul de copii Anastasis, văd că se întâmplă cu ajutorul lui Dumnezeu și la Bisița. Prieteniile dintre copii, dintre tineri, creează sau cumva duc la prietenii frumoase între familii, care pot dura o viață. Deci, doar în data de 1 iunie am avut și un ceaun făcut acolo foarte fain, pregătit de o familie care se ocupă cu așa ceva și care ne-a bucurat cu prezența lor. Părinții au venit cu fiecare cu darul lui acolo și s-a creat o agapă chiar specială. Deci, această atmosferă pe care o trăim, atât la biserică, cât și în comunitatea parohială, alături de oameni cu adevărat speciali.
1: M-aș îndrepta înspre două perspective pe care vreau să le extrag de la dumneavoastră, părinte, și de la tinerii noștri, și v-aș întreba ce s-a schimbat din 2023 până astăzi în profilul lor. Ați constatat vreo schimbare? Și apoi, ce schimbare a intervenit la voi în viață?
3: Foarte bună întrebarea și vă mulțumesc pentru ea. Copiii care vin la cor vin foarte mulți dintre ei cu o anumită teamă de a se exterioriza, de a vorbi, de a-și auzi vocea, de a se exterioriza în fața colegilor lor. Cred că principalul lucru pozitiv care se întâmplă la corul de copii Axios este încrederea pe care o experiază tinerii. Și mă bucur să-i văd că sunt din ce în ce mai puternici, din ce în ce mai încrezători în forțele proprii. Îi văd cum de la repetiție la repetiție reușesc să cânte piese solistice, să recite poezii. Dacă la început vin foarte timorați, încet, încet se risipește această stare și se creează un sentiment de unitate. Deci, concluzionând, devin mai puternici, devin mai echilibrați emoțional. Muzica echilibrează sufletul și mintea. Este darul lui Dumnezeu, dar muzica de calitate. Plecând de la muzica bisericească, după aceea mergând pe plaja aceasta despre care am vorbit, a interpretării pieselor muzicale din diferite zone muzicale, după cum am discutat. Deci, această perspectivă s-a schimbat. Copiii devin mai încrezători și mă bucur pentru lucrul acesta.
1: Mulțumesc!
0: În 2023, chiar început de 2024, am avut un spectacol de Paști și cred că atunci am avut primul moment când a trebuit să recit, și anume un monolog. Recunosc, pe atunci mi-era frică de scenă, mi-era frică de vocea mea, mai ales de părerea celorlalți despre mine. Aia cred că a fost cea mai mare frica mea și consider că m-a schimbat foarte mult în comparație cu persoana care am fost acum 2-3 ani. Și chiar anul acesta de Paști am insistat, i-am cerut părintelui Lucian să-mi dea din nou monologul, pentru că de-a lungul acestei perioade cât a trebuit să tot recit, nu exista moment când să nu greșesc măcar un cuvânt. Însă, anul acesta a fost cu totul diferit, monologul a ieșit perfect și asta este datorită părintelui Lucian, căruia îi datorez toată această dezvoltare a mea și această căpătare de încredere în mine și mulțumesc Domnului că m-a ajutat să-l găsesc pe părinte și...
1: Mă bucur că ai renunțat cumva la profilul de people pleaser și că ai conștientizat că nu trebuie să mulțumești pe toată lumea în viața asta și astfel cred că o să mulțumești pe mult mai multă lume.
0: Da.
1: Silviu, la tine ce schimbare a intervenit?
2: De acord cu ce le spus mai devreme, mi se pare că participarea la activitățile corului m-au ajutat să mă dezvolt pe latura asta a încrederii. Am reușit să-mi înving frica de scenă, frica de mulțime și de asemenea m-a ajutat să-mi dezvolt o mentalitate diferită de ceea ce gândeam mai devreme. Dacă până atunci mă temeam să nu las o impresie proastă celor care mă ascultă sau să nu greșesc, să nu imperfecționez piesele, după ce am participat la mai multe spectacole și de asemenea la mai multe ieșiri, am reușit să ajung la concluzia că ceea ce contează este mesajul pe care îl putem transmite și sentimentul pe care îl putem lăsa în inima celorlalți. Să nu ne centrăm pe noi în activitatea noastră, ci mai degrabă să punem accentul și să canalizăm toată energia noastră spre a lăsa un mesaj, o amintire plăcută și de asemenea să producem o schimbare în inimile celor care ne urmăresc și ne ascultă.
1: Și implicit o schimbare în caracterul tău.
2: De asemenea.
1: Acum aș vrea să faceți un pic abstracție de prezența părintelui aici. Nu există părintele aici. Și v-aș provoca la un exercițiu de onestitate pe amândoi. Ce face deja bine biserica pentru generația voastră și unde credeți în special că mai este loc de îmbunătățire? Ce ar putea face mai bine? Nu părintele, ci biserica în general.
2: Mi se pare că traseul pe care îl urmează biserica până în momentul de față, anume a se deschide față de tineri, a începe mai multe proiecte, e ceva inedit, ceea ce face cel mai bine. Însă, unde lipsește este faptul că de multe ori bisericile în care practică o grămadă de tineri și o grămadă de copii sunt mai degrabă ceva unic. Ar trebui să fie mai degrabă la ordinea zilei să vedem o grămadă de copii și tineri în biserică. Mi se pare că ar trebui să universalizăm acest lucru.
1: Acest obicei, da. Lucia,
0: te-ai gândit? Așa cum a spus și Silviu, într-adevăr, foarte puține biserici au așa o grupă, să zic, de copii, special pentru copii, pentru tineri și cred că asta ar putea aduce o îmbunătățire în ceea ce înseamnă biserică. Așa cum bine știm, biserica este atât pentru tineri, pentru copii, cât și pentru oamenii mai în vârstă și cred că prin această unire a forțelor atât tinere cât și mai mature am putea ajunge la o comunitate a lui Dumnezeu unită în credință și în cântec.
1: Și acum aș vrea să-l reintroduc puțin în plan pe părintele.
3: Așa.
1: Și să-mi răspundeți și dumneavoastră la această întrebare. La întrebarea ce poate face biserica mai bine?
3: Biserica face bine. Biserica face bine prin mesajul Evangheliei și prin preoții dedicați. Slujitorii bisericii, noi, ar trebui să avem mai multă răbdare cu cei pe care Dumnezeu ne-i aduce în față. Și să nu rămânem doar preoți de molitfelnic și de carte de slujbă. Carte foarte importantă. Preoți de mesajul în biserică, ci să ieșim în întâmpinarea lor. Pentru că, știți, tinerii au foarte multe nevoi, foarte multe cerințe, foarte multe așteptări. Deci, cred că am putea înțelege că Dumnezeu, prin zâmbetul unui preot, unui slujitor de biserică, unui om care îl slujește pe Domnul, poate să vindece foarte multe răni sufletești. Noi nu ne dăm seama ce potențial avem și cât de răniți sunt foarte mulți dintre tineri. De nepăsare, de multe ori, de lumea aceasta, de acest dor de ducă despre care se vorbește în parabola aceea fiului risipitor, care ne îndepărtează. Dor de ducă efervescența adolescenței care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Dar Dumnezeu, drăguțul de el, în răbdare lui, ne așteaptă. Și ne așteaptă prin mesajul și îmbrățișarea slujitorilor bisericii. Și mă bucur foarte tare să observ că și la Bistrița există o lucrare foarte frumoasă cu tinerii, coordonată de părintele Protopop Ioan Marius Pintican și părintele inspector pentru tineret, Lucian Blaga, colegul meu de clasă de la Cluj. Eu am terminat aici seminarul teologic în 1999 și cu care am o colaborare foarte frumoasă. Chiar spectacolele pe care le-am pus în scenă din 2023 până astăzi înseamnă o colaborare cu, foarte frumoasă, cu Asociația Tinerilor, coordonată de părintele inspector, din care fac parte, iată, și tinerii prezenți astăzi, dragii noștri colaboratori și vocile frumoase de la corul de copii Axios. Deci e o lucrare în armonie și mă bucur foarte mult. Concluzia, nu-i așa? Ceea ce mi-ai spus. Răbdare, răbdare și răbdare. Și bucuria de a observa că o îmbrățișare și un cuvânt bun, o rugăciune ancorată în iubirea Domnului Hristos pentru lume și mesajul nostru și activitatea noastră printre oameni pot să vindece și pot să-i aducă pe oameni spre Dumnezeu, spre cer, spre mântuire, de fapt. Către asta ne îndreptăm toți. Toată activitatea noastră, tot ceea ce facem, a trebuit să însemne direcția către eschaton, către cer, către Hristos. Că noi cântăm muzică din toate domeniile, e în regulă. Dar, cum spunea un părinte în vârstă, mă, copile, citești mult, dar părinte, citesc. Ce citești, copile? Păi citesc și beletristică, și citesc și acolo, și din clase, și din... Am înțeles. Dar, părinte, cum să fac să rămân echilibrat? Să pornești de la Scriptură, copile, de la Domnul și să te întorci la El. Și în rest, poți să citești ce vrei.
1: Părinte, mi-a rămas gândul la un cuvânt pe care l-ați spus acum, concluzie. De ce? Pentru că dialogul nostru a avansat și timpul nu ne mai permite să mergem mai departe, însă nu aș părăsi acest dialog până ce nu îi voi întreba pe Silviu, pe Lucia, ce le-ați spune unui coleg care crede că biserica nu mai are nimic de oferit unui tânăr.
0: Cred că toți tinerii care au această părere despre biserică au avut anumite răni provocate de o persoană care slujește sau chiar de biserica propriu-zis. Consider că am putea vindeca acele răni încercând să înțelegem și explicându-le și din perspectiva noastră anumite aspecte și cred că am putea să apropiem foarte mulți tineri prin aducerea lor la o parohie care i-ar înțelege și ar avea răbdare cu ei și cred că de asta are nevoie orice tânăr.
1: Și cu siguranță și prin exemplu vostru personal. Silviu, clar. Tu ce ai spune unui tânăr care zice, măi, lasă-mă, nu-i pentru mine.
2: Din nefericire, în percepția multor tineri, biserica este ca un obraz rece. Din diferite motive, poate din lipsă de răbdare, poate din ritmul alert al zilei care nu permite multor tineri să se deschidă, să-și expună punctul de vedere și să-și arate sufletul ca să fie îndrumați. Am putea, cum a spus și părintele, să fim mai răbdători, să fim de asemenea un exemplu pentru cei pe care vrem să-i aducem la Hristos. Nu neapărat prin cuvinte, ci prin faptele noastre. Să vadă că lumina lui Hristos trăiește în viața noastră și ne face să ne comportăm într-un anumit fel care să-i facă curioși să vină la cuvântul lui Dumnezeu. Și prin asta, din acel obraz rece care poate le-a fost pus ca imaginea bisericii, să arătăm o față caldă a acestei late.
1: Mulțumesc, Silviu, și fiindcă finiat coronat opus, părinte, aș vrea să adresați un mesaj tinerilor noștri cât se poate de convingător pentru a-i aduce la biserică.
3: Dragii mei, mesajul convingător nu vine decât dintr-o inimă care încearcă să iubească și pe Dumnezeu și oamenii și o inimă care nu este singură, ci este alături de alte inimi de preoți care fac același lucru, care simt la fel, foarte mulți preoți simt la fel și mă bucur de lucrul acesta. Dragii mei, un tânăr care pleacă pe drumul cunoașterii lui Dumnezeu, cu adevărat, nu este niciodată singur. Aveți răbdare ca Dumnezeu să se reveleze? Aveți răbdare ca Dumnezeu să vi se descopere? Vorbiți-i Și dacă nu credeți cumva în prezența iminentă a lui Dumnezeu și reală în viața voastră, să știți că Dumnezeu crede în voi. Crede în voi și crede în posibilitatea voastră de a înfrumuseța lumea și de a face lumea mai frumoasă. Și să știți, un zâmbet și o rugăciune și iertarea la timp poate să facă lumea să o transforme într-un rai, într-un Eden aici pe pământ. Faceți lumea mai frumoasă. Iubiți, dar cu iubirea ancorată în Dumnezeu, și Dumnezeu va fi mereu alături de voi. Și dați-mi voie, la final, să închei cu două citate care mi-au plăcut foarte mult din Sfânta Scriptură, unul din Vechiul Testament, și este vorba de cartea Ecleziastul a regiului Solomon, capitolul 11, versetul 9, care spune așa: bucură-te, omule, cât ești tânăr, și inima ta să fie veselă în zilele tinereții tale. Și mergi în căile inimii tale și după ce-ți arată ochii tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va judeca Dumnezeu. Iar în Noul Testament e un verset care mie îmi place foarte mult, pe care vi-l dăruiesc. Să citiți, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu care vindecă și care dăruiește bucurie. Epistola 1 către Timotei, capitolul 4, versetul 12, unde Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei, citez: nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și cu curăția. Păstrați-vă ochii inimii curați. Dacă ochiul tău va fi curat, nu-i așa? Dacă mintea ta va fi curată și sufletul tău va fi înmiresmat de mireasma Duhului Sfânt, pentru că psalmistul David spune așa în psalmul 142, și vă rog să vă rămână un motto al vieții voastre: Doamne, învață-mă să fac voia ta și arată-mi calea pe care voi merge. Vă mulțumesc!
1: Părinte, mi-ați descoperit o comunitate real, propriu-zis ancorată în versetele pe care le-ați expus și ascultătorilor noștri, o comunitate ancorată în curăție, în iubire și mai ales în bucurie, ceea ce spunea și înțeleptul Solomon. Și mi-aș dori să fiți cât se poate de contagioși, de ce nu prin frecvențele noastre. Vă mulțumesc de prezența în studiourile noastre.
0: Mulțumim și
3: pentru invitație, mulțumim. Vă îmbrățișăm și vă iubim.
1: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu o comunitate vie, vibrantă, cu inițiative noi și foarte efervescente din Bistrița, comunitatea parohiei Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul, păstorită de părintele Lucian Mileșan. Dânsul a venit însoțit pentru a-și întări spuse sale de doi tineri din grupul parohial de tineret, Lucia Baciu și Silviu Grapini. Eu sunt Dragoș Troian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Troian.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
0: Postmeridian Magazine.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului Postmeridian Magazin de astăzi, 16 iulie. Vă spune de la această oră același Emil Metea. Cu siguranță ați recunoscut piesa celebră a celor de la ABBA. Stăteam acum la începutul programului și mă întrebam dacă o fi adevărat ce se spune că ABBA, dacă ar concura și astăzi la Eurovision, tot ei ar câștiga. Țin minte că la un moment dat, într-un interviu, unul dintre băieții din formație a confirmat că, într-adevăr, și după părerea lui, așa este și tot ei ar câștiga. Dragii mei, astăzi, 16 iulie, este ziua cu numărul 197 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 168 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române, astăzi sunt pomeniți Sfântul Sfințit Mucenic Antinoghen cu cei 10 mucenici ai lui și este pomenită de asemenea Sfânta Muceniță Iulia. Sinaxarul zilei, așa cum bine știți, îl vom asculta peste câteva momente, ni-l aduce domnul Mihai Teognoste. După care eu am să vă spun câte ceva despre importanța zilei de 16 iulie, pentru că este ziua rezistenței anticomuniste din Banat. Avem, ca de obicei, multe informații culturale și sociale frumoase și interesante și, bineînțeles, vă spun care sunt surprizele pe care le-am păstrat pentru cea de-a doua parte a programului nostru. Este joi, așa încât îl vom avea alături de noi astăzi pe părintele Andrei Misaroș, care ne aduce rubrica Cheițe pentru suflet. Neliniștea sau nevroza de masă este tema rubricii de astăzi. Despre Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești ne va vorbi Cătălin Onicaș. La personalitatea zilei astăzi eu vă voi spune mai multe despre criticul, istoricul literar și prozătorul Eugen Lovinescu, dar vreau să vorbim puțin astăzi și despre unul dintre cei mai mari exploratori din istorie, exploratorul polar Roald Amundsen. Și am să vă întorc puțin și prin istorie. Mergem la 16 iulie 1054, atunci când a avut loc marea schismă dintre Biserica de Răsărit și Biserica de Apus. Eu sunt Emil Media, dragii mei, am debutat programul Postmeridian Magazin cu ABBA, Backstreet Boys, acum, după care urmează Sinaxarul zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

În ziua de 16 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Atinogen, ce a fost episcop în Pidahtoea și a celor 10 ucenici ai lui. Acest sfânt a fost din Sevastia Capadociei și a trăit în zilele împăratului Dioclețian și pentru faptele lui cele bune și smerenia lui a fost sfințit episcop în Pidahtoea. Deci fiind prins de dregătorul Filomarh împreună cu cei 10 ucenici ai săi și răbdând multe chinuri împreună cu ei, și-a primit sfârșitul prin sabie. Dar până a nu fi ucis, sfântul Atinogen a grăit câteva cuvinte către dregător zicând: „Mă rog ție, poruncește ostașilor să mă ducă în mănăstirea mea și acolo să mă omoare.” Și dregătorul a împlinit dorința cea de pe urmă. Deci, mergând în mănăstirea sa, nu și-a mai aflat ucenicii că ei fusese răprinși și uciși mai înainte. În schimb, l-a întâmpinat pe sfântul Atinogen o cerboaică pe care sfântul o crescuse în mănăstire, care stătea acum plecându-și capul la picioarele sfântului, și a zis fericitul către ea: „Te-au lipsit de frați păgânii, iar acum vei rămâne și fără de acela care odinioară te-a hrănit. Dumnezeului veacurilor să nu te dea pe tine nici seminția ta spre vânare vânătorilor, ci tu și seminția ta așa să fiți, încât în toți anii la pomenirea noastră să vă aduceți aci câte un pui spre junghiere și mâncare celor ce vor veni la pomenirea noastră.” Și cerboaica, vărsând lacrimi din ochi, a căzut la picioarele sfântului, iar el, însemnând-o cu semnul crucii, a zis către ea: „Mergi în pace în sânul pustiei.” Și sfântul Atinogen, în mănăstirea sa, s-a rugat lui Dumnezeu și, plecându-și capul sub sabie, s-a sfârșit în Domnul. Și în fiecare an, la pomenirea sfântului, după citirea Sfintei Evanghelii, se vedea venind cerboaica și-și aducea puiul său, apoi iarăși ieșea și se ducea. Și se bucura mirându-se creștinii ce se adunau acolo, ospătându-se întru cinstea sfinților și spre slava lui Hristos, Dumnezeul nostru, în veci. Amin. Cade să aști că după pomenirea acestor sfinți, adică după 16 zile ale acestei luni, în duminica cea din tâi după această dată, cântăm slujba sfinților părinți de la Calcedon, ce s-au adunat la Sfântul Sinod al IV-lea a toată lumea, în anul 451. Acest sfânt și a toată lumea sinod s-a ținut în zilele lui Marcian și Pulheria, binecredincioșii împărați, adunându-se sfinții părinți cu darul Duhului Sfânt în vestita Biserica Sfintei Eufimia, adeverind sfântul simbol al celor 318 părinți care s-au strâns la Nicea în anul 325, întărind acest simbol precum l-au pecetluit și celelalte sinoade. Că ocârmuind împărăția Teodosie, anii 400-450, feciorul lui Arcadie, un oarecare Eutihie, monah și preot, s-a făcut începătorul unei erezii, zicând că Domnul nostru Iisus Hristos are numai o fire și o lucrare. Acesta a fost scos din biserică și caterisit de Fabian, patriarhul Constantinopolului, și de ceilalți ortodoxi. Dar Eutihie, având întrajutor și pe cei fără de Dumnezeu, de la curtea împăratului, n-a încetat a face tulburări până ce a murit Teodosie. Deci după ce a luat Marcian împărăția, acesta a poruncit să se facă un sinod a toată lumea și a adunat 630 de episcopi. Și alcătuind și o parte și alta, adică și drept credincioși și eretici, două scrieri, și deschizând racla Sfintei Mucenițe Eufimia, le-au pecetluit și le-au pus pe pieptul ei cu pază. Și peste puține zile, făcând rugăciune și deschizând racla, au văzut și s-au înspăimântat, căci au găsit scrierea ereticilor lepădată sub picioarele Sfintei, iar pe cea a drept credincioșilor, ținând-o în cinstitele sale mâini. Aceasta făcându-se,
S-au îngrozit toți văzând o asemenea minune și, întorcându-se spre credința cea adevărată, au slăvit pe Dumnezeu, Cel ce face totdeauna lucruri minunate și mai presus de fire, spre întoarcerea și folosul celor mulți. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Stimați ascultători, astăzi, 16 iulie, este ziua rezistenței anticomuniste din Banat. În această zi, în 1949, au fost împușcați primii 5 din cei 12 lideri ai mișcării de rezistență anticomunistă din Banat, în zona Pădurea Verde, de la marginea Timișoarei. Ziua Rezistenței Anticomuniste din Banat este o zi de comemorare a luptătorilor anticomuniști din Munții Banatului, stabilită oficial prin legea numărul 258 pe 2015, pentru a onora memoria celor care s-au opus regimului comunist instaurat în România după cel de-al doilea război mondial. După instalarea regimului comunist în România, susținut de Uniunea Sovietică, mii de români din toate regiunile țării au format grupuri de rezistență armată. În Banat, mișcarea a fost una deosebit de activă. Zona de acțiune a mișcării a fost Munții Semenic, Munții Almăjului și zona Teregova-Caransebeș-Reșița. Grupul a fost format din țărani, intelectuali, foști ofițeri, elevi și chiar preoți, oameni care refuzau dictatura comunistă. Printre motivele opoziției s-au numărat represiunea, naționalizarea și colectivizarea forțată, precum și arestările politice. În iulie 1949, forțele securității, sprijinite de armată, au organizat o amplă operațiune de anihilare a grupului de rezistență din zona Teregova. Zeci de luptători au fost uciși sau arestați. Printre ei se aflau și familia și sprijinitorii partizanilor. Această dată a devenit simbolică pentru sacrificiul celor care au luptat pentru libertate. Rezistența din Banat fiind una dintre cele mai bine organizate și longevive din România. A fost activă până în 1953, în unele cazuri. Ziua este comemorată în mod special în Teregova, Caraș-Severin, un loc esențial pentru mișcarea de rezistență, dar și în Caransebeș, Reșița și Lugoj, unde au avut loc arestări și execuții. Cu acest prilej au loc ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane și simpozioane istorice și vizite la locurile martirice. Ziua Rezistenței Anticomuniste din Banat reamintește prețul libertății și al opoziției față de dictatură, onorează curajul celor care au refuzat tăcerea și subliniază importanța memoriei colective și a educației despre represiunea comunistă. Potrivit celor de la Doxologia, la Pădurea Verde a fost sfințit în anul 2000 monumentul ridicat în memoria luptătorilor din rezistența anticomunistă din Banat. În plus, întâmplările petrecute în perioada 1945-1989 au determinat Asociația Foștilor Deținuți Politici din Timiș să aleagă ziua de 16 iulie drept Ziua Rezistenței Anticomuniste. Inițiativă a Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, filiala Timiș, monumentul a fost construit pentru a ne aduce aminte de trecutul poporului nostru din perioada 1945-1989 și de cei sacrificați în această perioadă. La ceremonia de sfințire au participat atunci președintele asociației, regretatul Teofil Botlung, mitropolitul Banatului, preoți, viceprimarul Timișoarei, membrii ai asociației și rude ale celor ce au pierit în timpul puterii comuniste. Victimelor care au murit în acest loc le-a fost acordate post-mortem de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, câte un certificat cu titlul de cetățean de onoare al municipiului, înmânat rudelor acestora. Monumentul ridicat pe o colină este reprezentat de o cruce, simbol al jertfei umane, iar la bază se află o placă comemorativă inscripționată cu textul, citez, "Și aici, ca pretutindeni în țară, în vremea pustiirii sovietice comuniste, au fost uciși fii ai poporului român, luptători pentru apărarea ființei naționale. Cinstiți-le dăruirea și jertfa, rodind-o în mâine." Am încheiat citatul. Acest monument de aducere aminte a vremurilor tragice ale poporului nostru a fost gândit nu doar pentru a-i cinsti pe cei care au fost uciși sau martirizați, ci și pentru a nu uita trecutul, încât el să nu se mai repete niciodată. Monumentul este un simbol al libertății noastre, dobândită prin vărsare de sânge, care ne obligă acum să nu mai mințim, să nu mai slujim unei puteri care este pusă nu în slujba poporului român, ci împotriva acestuia. Președintele de atunci al asociației a motivat ridicarea acestui monument ca fiind, citez, un însemn pe care îl transmitem în forma cea mai modestă către viitor,
pentru a nu intra într-un nou mileniu al opresiunii cuvântului și gândului. Astăzi, dragii mei, este ziua rezistenței anticomuniste din Banat.

Stimați ascultători, Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca va găzdui în data de 19 iulie anul curent un eveniment caritabil prin care comunitatea este invitată să sprijine construirea Casei Bucuriei. Este un proiect social destinat familiilor care își însoțesc rudele bolnave

activități de inițiere în fotbal și volei. Programul va mai cuprinde o zonă de food and drinks, o tombolă cu premii și momente muzicale susținute de un DJ. Atracția principală a evenimentului va fi vizionarea pe un ecran de mari dimensiuni a finalei Campionatului Mondial de Fotbal. Casa Bucuriei, dragii mei, este un proiect dezvoltat de Parohia Ortodoxă Gheorgheni în parteneriat cu Asociația Așezământul Sfântul Spiridon și își propune să ofere cazare gratuită familiilor care vin la Cluj-Napoca pentru a fi alături de cei dragi aflați la tratament. Lucrările au ajuns în prezent la nivelul etajului destinat spațiilor de cazare, urmând etapele de cofrare, turnare a planșeului și realizare a acoperișului. Organizatorii subliniază că sprijinul comunității este esențial pentru continuarea acestui proiect și astfel îi invită pe clujeni să transforme ziua de 19 iulie într-un prilej de solidaritate, mișcare și bucurie împărtășită. Mergeți în Parcul Feroviarilor, dragii mei, în 19 iulie, faceți o faptă bună și cu ocazia asta vedeți și finala Campionatului Mondial de Fotbal.

În perioada 17-24 iulie, la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, va avea loc a treia ediție a Cluj International Masterclasses, școala de vară dedicată flautului și clarinetului. În acest an s-au înscris peste 70 de muzicieni din țară și străinătate. 10 dintre ei sunt bursieri ai Asociației Culturale Notes and Ties, organizatoarea cursurilor. Timp de 7 zile, aceștia vor fi îndrumați de peste 20 de mentori, profesori de flaut, clarinet, compozitori, muzicologi și alți specialiști în vederea dezvoltărilor complexe ca muzicieni profesioniști. Alături de cursurile de flaut și clarinet, susținute de unii dintre cei mai străluciți muzicieni din țară și din străinătate, sunt programate cursuri complementare, care abordează aspecte privind managementul stresului, sănătatea muzicianului, tehnica Alexander, relația interpret-compozitor, etc. Evenimentul, dragii mei, va debuta cu un concert al profesorilor, care va fi susținut în data de 17 iulie de la ora 19 în auditoriul Cornel Țăranu al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima. Publicul larg, dragii mei, este așteptat și la concertele de închidere, programate în datele de 23 și 24 iulie de la orele 17 respectiv 19, în cadrul cărora vor evolua cursanții școlii de vară. De notat că intrarea la toate concertele este liberă.

Stimați ascultători, festivalul România Cea Frumoasă revine în perioada 4-6 septembrie anul curent, unde în Parcul Poligon din Florești, județul Cluj. Ediția din acest an reunește nume mari ale muzicii românești, meșteri populari, ateliere pentru copii și tineri, activități dedicate familiei și o importantă componentă socială de prevenire a consumului de droguri. Organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești, festivalul propune un program construit în jurul culturii, identității românești și implicării comunitare, sub mesajul România poate fi frumoasă fără dependențe. Pe scenă de la Florești vor urca artiști îndrăgiți, între care Mioara Velicu, grupul Iza, Nicolae Furdu Iancu și grupul instrumental Crainou, Georgiana Lobonț, Dinu Iancu Sălăjanu, Lavinia Goste, Marius Zorilă și mulți alții. Un pilon central al acestei ediții este programul România Cea Frumoasă, Școala de Tradiții, un spațiu de educație non-formală dedicat publicului tânăr și familiilor. Pe parcursul celor 3 zile, în colaborare cu Asociația Meșterilor Populari Clujeni, vor fi organizate ateliere, demonstrații practice și întâlniri cu meșteri populari. Copiii și tinerii vor putea descoperi meșteșuguri tradiționale, precum olăritul, modelajul în lut, țesutul, cusăturile, pictura pe diferite suporturi, etc. Programul va include și ateliere susținute de Asociația Clujană Terra Dacica Eterna, cunoscută pentru reconstituiri istorice mai ales. Accesul la toate aceste activități de la Florești va fi, dragii mei, gratuit. În paralel, festivalul dezvoltă o componentă dedicată prevenirii consumului de droguri, așa cum am spus la început, și combaterii dependențelor, axată pe informare și dialog direct cu tinerii. Astfel, programul include workshop-uri educaționale, sesiuni interactive despre miturile și realitățile consumului de substanțe, ateliere de prim ajutor psihologic și discuții individuale cu psihologi. De asemenea, vor fi proiectate filme scurte și filme documentare, urmate de diferite dezbateri. Programul complet al evenimentului, orele de desfășurare a atelierelor și distribuția artiștilor pe zile, vor fi anunțate publicului în luna august pe paginile oficiale de social media ale festivalului. Dragii mei, ajuns la cea de-a 5-a ediție, festivalul România Cea Frumoasă continuă un demers început în anul 2022. Primele 4 ediții au atras peste 70.000 de participanți și au implicat peste 150 de artiști și meșteșugari. Ei bine, în 2026, evenimentul își propune să depășească formatul unui festival clasic de muzică și să devină un spațiu în care tradiția, educația, familia și responsabilitatea socială se unesc pentru a aborda deschis, inclusiv, provocările prezentului.

Vă reamintesc, dragii mei, și de Școala de Vară, proiectul Parohiei Ortodoxe Sfânta Treime. Vacanța de vară aduce o oportunitate deosebită de recreere, socializare și dezvoltare personală pentru toți copiii din municipiul Cluj-Napoca. E bine, Parohia Ortodoxă Sfânta Treime, care este cunoscută istoric sub denumirea de Biserica din Deal, organizează o școală de vară, deosebită, dedicată copiilor cu vârste între 6-14 ani. Proiectul beneficiază de o importantă finanțare din partea Institutului Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii. Activitățile, dragii mei, se vor desfășura în perioada 27-31 iulie 2026, zilnic, între 8-13, la sediul parohiei, situat pe strada Bisericii Ortodoxe, numărul 10. Organizatorii au pregătit o agendă extrem de atractivă și diversificată, concepută pentru a stimula potențialul creativ și fizic al celor mici, totul într-un mediu sigur și prietenos. Dar sunt activități destinate și adulților. Această inițiativă reprezintă o soluție ideală pentru părinții care își doresc ca fiii și fiicele lor să își petreacă timpul liber într-un mod inteligent, care să îmbine învățarea non-formală cu mișcarea și interacțiunea activă. Pentru detalii suplimentare și completarea procedurilor de înscriere, persoanele interesate pot contacta echipa de organizare la numărul de telefon pus la dispoziție pe afișul manifestării. Vi-l dau și eu acum, 0723 690 203.

Ceva foarte frumos ne propune și Ascor Cluj-Napoca, dragii mei. Asociația Studenților Creștini-Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca, organizează în perioada 31 iulie-9 august tabăra studențească de vară, care se desfășoară în localitatea Scrind-Frăsinet, județul Cluj. E bine, ediția din acest an poartă tema Sfințirea familiei prin biserică, Marea Familie, în acord cu anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Organizatorii își propun să evidențieze rolul familiei creștine ca biserică de acasă, dar și importanța comuniunii, a credinței și a iubirii trăite în comunitatea eclezială. Programul taberei cuprinde participarea zilnică la Sfânta Liturghie și Paraclisul Maicii Domnului, întâlniri și conferințe cu invitați speciali, ateliere practice, activități de intercunoaștere și team building, drumeții montane, serii petrecute în jurul focului de tabără și momente de relaxare în mijlocul naturii. Înscrierile sunt deschise până pe data de 24 iulie, în limita locurilor disponibile. Costul participării este de 600 de lei pentru întreaga perioadă de 10 zile sau 60 de lei pe zi. Mai multe informații și formularul de înscriere sunt disponibile pe paginile oficiale ale Ascor Cluj-Napoca.

Vă reamintesc, dragii mei, de o premieră care va avea loc la Mănăstirea Nicula. Este vorba de tabăra de medicină și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Mănăstirea Nicula din județul Cluj devine în această vară un spațiu de întâlnire între rigoarea științifică medicală și profunzimea spirituală. Astfel, în perioada 28 iulie-2 august, anul curent, renumitul așezământ monahal găzduiește în premieră tabăra de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Acest proiect educațional de elită este dedicat studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară și își propune să îmbine formarea profesională de înalt nivel cu valorile profund umane ale solidarității, responsabilității, dar și implicării active în comunitate. Pe parcursul celor 6 zile, participanții vor lua parte la o serie de ateliere practice și prelegeri susținute de specialiști recunoscuți la nivel național. Programul pe zile fiind structurat foarte bine, îl puteți găsi detaliat și pe site-ul nostru, dragii mei. Evenimentul reprezintă o ocazie rară pentru viitorii medici de a învăța direct de la marii profesioniști ai țării, într-un mediu care favorizează reflecția etică și conexiunea umană. Studenții și rezidenții interesați să își rezerve un loc la această ediție pilot se pot înscrie prin completarea formularului oficial pus la dispoziție de organizatori.

Salina Turda se extinde, dragii mei. Aflăm asta de la Daciana Derda, de la Turda News. Salina Turda, perla turismului transilvanian, care a impresionat deja milioane de vizitatori din întreaga lume prin galeriile sale spectaculoase, se pregătește să-și dezvăluie secretele bine păstrate, ne spune aceasta. Puțin sunt cei care știu că, dincolo de traseul turistic bătătorit în fiecare zi de oameni, există încă spații subterane uriașe care nu au fost niciodată deschise publicului larg. Acest lucru este pe cale să se schimbe însă, deoarece un amplu proiect de extindere și modernizare a intrat oficial într-o nouă etapă crucială. În prezent, echipele de proiectare și execuție lucrează intens la documentația tehnică necesară pentru amenajarea minei Iosif și pentru modernizarea completă a bazei de tratament. Este o investiție strategică finanțată prin programul regional Regio Nord-Vest. Proiectul va transforma spectaculoasa mină Iosif într-un nou punct de atracție turistică major. Aceasta va fi conectată direct cu actualul circuit de vizitare prin soluții arhitecturale moderne și sigure. Pasarele suspendate, care vor oferi perspective unice asupra adâncurilor, ascensoare panoramice de ultimă generație și noi spații de explorare destinate tuturor categoriilor de turiști. În paralel, baza de tratament va trece printr-un proces complex de modernizare, menit să valorifice la standarde europene potențialul terapeutic și curativ extraordinar al aerului salin. Conform calendarului actualizat de către Primăria Municipiului Turda, investiția avansează în ritm susținut. Etapa de proiectare este în plină desfășurare, urmând ca imediat după finalizarea acesteia să fie demarate efectiv lucrările de execuție în subteran. Obiectivul final este deschiderea unui nou capitol fascinant în istoria multiseculară a Salinei Turda. La finalul lucrărilor, unul dintre cele mai importante și vizitate obiective turistice din țara noastră va oferi o experiență extinsă și mult mai atractivă. Această investiție majoră va deveni un motor puternic pentru economia locală și regională, stimulând sectorul Horeca și consolidând definitiv poziția municipiului Turda pe harta destinațiilor turistice de referință din Europa. Merită să vizitați Salina Turda, dragii mei, dacă nu ați făcut-o încă. Prima dată când am făcut-o eu a fost, dacă nu mă înșel și nu mă înșel, în clasele primare, împreună cu doamna învățătoare și colegii mei. A avut un efect spectaculos asupra noastră, mai ales că eram copii mici la acea vreme.

Caravana cărții electronice de identitate ajunge, dragii mei, și în alte comune din Bistrița Năsăud, ne spune Eugen Gheorghe de la Timp Online. Cei care doresc pot solicita emiterea cărții electronice de identitate direct în localitatea de domiciliu prin intermediul caravanei mobile. Programul caravanei 16 iulie Chiochiș, 20 iulie Leșu, 21 iulie Lechința, 22 iulie Negrilești și 23 iulie în Coșbuc. Cartea electronică de identitate oferă un nivel ridicat de securitate, protecția datelor personale, acces facil la servicii electronice și poate fi utilizată ca document de călătorie în statele Uniunii Europene. Pentru depunerea cererii este necesară prezentarea documentelor prevăzute de lege, iar termenul estimat pentru eliberarea cărții electronice de identitate este de până la 10 zile lucrătoare. Documente necesare pentru depunerea cererii sunt certificatul de naștere, certificatul de căsătorie sau sentința de divorț, actul de proprietate sau adeverință de la registrul agricol eliberată de primărie. Și același Eugen Gheorghe ne spune că timp de 3 zile, între 14 și 16 august, unul dintre cele mai frumoase ansambluri istorice din Transilvania, anume Castelul Telechi din Pozmuș, devine locul în care patrimoniul prinde din nou viață prin artă, muzică, film, gastronomie și experiențe create pentru toate vârstele. Iată ce așteaptă pe cei care vor participa la eveniment: expoziții și artă contemporană, proiecții de film, concerte și momente artistice, produse locale, degustări de vinuri, ateliere de creație și experiențe culinare și multe, multe alte surprize. În perioada următoare va fi anunțat programul complet cu invitații acestei ediții și iată ce ne anunță Complexul Muzeal Bistrița Năsăud. Citez aici. Castelul Telechi nu este doar un monument restaurat, ci și un spațiu care își deschide porțile pentru oameni, povești și întâlniri memorabile. Artcast înseamnă un festival în care trecutul și prezentul se întâlnesc firesc, iar fiecare colț al castelului spune o nouă poveste. Artcast Telechi Festival este locul în care istoria inspiră, arta aduce oamenii împreună, iar fiecare ediție scrie un nou capitol în povestea Castelului Telechi.

0: Stimați ascultători, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a dat startul admiterii pentru sesiunea din iulie a acestui an. Înscrierile au început chiar de ieri, 14 iulie, și se desfășoară exclusiv online, până pe data de 19 iulie la ora 12. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă viața de student aici, care sunt secțiile și ce oportunități oferă această instituție de prestigiu, îl ascultăm în continuare pe părintele profesor Adrian Podaru, prodecanul facultății.
1: Perioada admiterii la facultate este pentru mulți tineri unul dintre cele mai importante momente în alegerea propriului drum. Este timpul întrebărilor, al căutărilor și al deciziilor care vor influența nu doar o profesie, ci adesea întreaga viață. De aceea, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca invită pe toți cei care își doresc o formare universitară de calitate, întemeiată pe valorile credinței, culturii și responsabilității față de aproapele, să descopere oferta educațională pentru anul universitar 2026-2027. Facultatea noastră este o instituție cu o tradiție academică solidă, parte a prestigioasei Universități Babeș-Bolyai, în care rigoarea studiului se împletește firesc cu formarea spirituală și cu dezvoltarea umană. Misiunea noastră este aceea de a pregăti absolvenți competenți, capabili să răspundă provocărilor lumii contemporane, păstrând în același timp fidelitatea față de valorile și tradiția Bisericii Ortodoxe. La nivelul studiilor universitare de licență, facultatea oferă 4 programe acreditate, fiecare răspunzând unei vocații distincte. Specializarea teologiei ortodoxă pastorală se adresează tinerilor care simt chemarea slujirii bisericii și doresc să se pregătească pentru misiunea preoțească, printr-o formare teologică, liturgică și duhovnicească temeinică. Programul Artă Sacră este destinat celor înzestrați cu talent artistic, care doresc să contribuie la frumusețea spațiului liturgic prin pictură bisericească, vitraliu, restaurare și conservarea patrimoniului sacru. Specializarea Teologie Asistență Socială pregătește viitori specialiști care îmbină competențele profesionale din domeniul social cu valorile Evangheliei pentru a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile și al comunităților aflate în nevoie. În sfârșit, programul Teologie Didactică formează viitorii profesori de religie, oferind o pregătire teologică și pedagogică adaptată exigențelor educației contemporane. Informațiile complete privind metodologia, calendarul și numărul de locuri sunt disponibile pe pagina oficială a facultății. De asemenea, dorim să încurajăm performanța. Candidații care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare sau la alte concursuri specifice pot beneficia de facilitățile prevăzute în regulamentul de admitere, disponibil de asemenea pe site-ul facultății la rubrica Admitere. Pentru absolvenții studiilor universitare de licență, Facultatea de Teologie Ortodoxă organizează și admitere la programele de masteri, oferind posibilitatea aprofundării studiilor în 6 domenii de mare actualitate și relevanță: artă sacră, conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale, bioetică, morală, etică și deontologie, consiliere pastorală și asistență psihosocială, doctrină, hermeneutică și istorie bisericească, pastorație și viață liturgică, precum și programul internațional cu predare exclusiv în limba engleză, Advanced Research in Orthodox Theology and Religious Studies. Dragi tineri, fiecare generație este chemată să construiască viitorul bisericii și al societății. Avem nevoie de preoți bine pregătiți, de profesori dedicați, de specialiști în asistență socială, de iconari și restauratori care să ducă mai departe frumusețea patrimoniului nostru spiritual, dar și de cercetători capabili să dialogueze cu lumea academică internațională. Dacă simțiți că vocația dumneavoastră se întâlnește cu una dintre aceste direcții, vă invităm să alegeți Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Aici veți găsi profesori dedicați, o comunitate academică vie și un mediu în care pregătirea profesională merge mână în mână cu formarea caracterului și cu promovarea valorilor creștine ortodoxe. Vă invităm să consultați toate informațiile privind admiterea pe pagina oficială a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și vă așteptăm cu bucurie să deveniți parte a comunității noastre academice.
0: A fost părintele profesor Adrian Podaru, prodecanul facultății. Mergând mai departe cu calendarul admiterii, dragii mei, este bine de știut că lista candidaților înscriși va fi afișată pe data de 20 iulie, iar a doua zi, pe 21 iulie, vor avea loc examenele de admitere. Cei care au ales teologia pastorală vor susține mai întâi o probă eliminatorie, urmând ca tot în aceeași zi să se desfășoare examenele și pentru celelalte specializări, anume didactică, asistență socială și artă sacră. Rezultatele vor fi afișate pe data de 22 iulie, zi în care se pot semnala eventualele erori sau omisiuni, urmând ca listele inițiale cu cei admiși să fie publicate pe data de 23 iulie. Confirmarea locurilor se va face în etape, între 23 și 28 iulie, iar rezultatele finale ale acestei sesiuni vor fi făcute publice pe data de 29 iulie. Nu uitați că toți candidații declarați admiși trebuie să depună documentele în original în perioada 23-30 iulie 2026. Informații complete și actualizate găsiți la orice oră pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

0: numărul 46 din Cluj-Napoca, organizează cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Portului Popular. Evenimentul din acest an este dedicat anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, motiv pentru care ne-am dorit să aflăm direct de la organizatori cum anume se pregătesc pentru acest eveniment de suflet. Așadar, despre programul liturgic și artistic ne vorbește în continuare Părintele Paroh Gavril Vârva.
1: Iubiți ascultători, și în acest an, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, organizăm cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Portului Popular Românesc, dedicată anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ a Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Această sărbătoare este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular, prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe Părintele Arhimandrit Andrei Coroian. După Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc parada portului popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru ca invitat special pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri populari din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Din programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară, ca Ramona Cicioan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și ansamblul folcloric Miorița. Atmosfera va fi întreținută de orchestra Țică Sax, iar prezentarea va fi asigurată de doamna Viorica Văscu, redactor la Radio Renașterea. Cu acest prilej, îi îndemnăm pe toți credincioșii să participe îmbrăcați în costumul popular specific zonei din care provin, pentru a da împreună o frumoasă mărturie de credință, de tradiție și de dragoste de neam. Vă așteptăm cu multă dragoste și bucurie pentru o zi binecuvântată în care rugăciunea, tradiția și frumusețea portului popular românesc se vor împleti spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria tuturor.
0: Așadar, dragi ascultători, sunteți cu toții invitați să participați la acest moment de bucurie și comuniune, începând cu Sfânta Liturghie de la ora 9 și continuând cu programul artistic de la ora 11 și 15. Vă așteptăm pe toți cu drag să fiți prezenți îmbrăcați în haine de sărbătoare, purtând cu mândrie costumul popular pentru a cinsti împreună tradiția noastră străbună. Sună invitația foarte frumoasă a Părintelui Paroh și a comunității din parohie.

0: Stimați ascultători, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului va organiza și în acest an, în toamna lui 2026, cursuri speciale de pregătire pentru cântăreții bisericești. Este o oportunitate deosebită pentru toți cei care doresc să își însușească muzica psaltică și rânduielile liturgice direct de la oameni cu o bogată experiență. Despre perioada exactă în care se vor desfășura aceste cursuri, dar și despre documentele necesare pentru înscriere, ne vorbește în minutele următoare Părintele Cornel Coprian, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Cluj.
1: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca, organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie-28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie-13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai-26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent. Prin aceste cursuri de formare a cântăreților bisericești ne propunem o mai bună pregătire a lor, astfel încât să devină angajați în reintroducerea cântării omofone în biserică, o cântare care are ca scop revigorarea vieții liturgice prin conștientizarea credincioșilor mireni că nu asistă la oficierea Sfintei Liturghii, ci că în calitatea lor de membri ai poporului lui Dumnezeu sunt participanți activi la actul liturgic prin răspunsurile pe care le dau în dialog cu preotul slujitor.
0: A fost Părintele Cornel Coprian, consilierul cultural al Arhiepiscopiei. Toți cei care sunt interesați de formarea și de prinderea cântării la strană sunt invitați cu căldură să participe la aceste cursuri de pregătire organizate de eparhia noastră. Este un prilej minunat de a pune un talent în slujba bisericii și de a învăța cum să aducem laudă lui Dumnezeu într-un mod cât mai armonios și mai corect. Nu uitați că detaliile suplimentare și formularele pot fi obținute direct de la sediul Arhiepiscopiei sau de pe canalele oficiale de comunicare.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre neliniștea, nevroza de masă. Această nevroză de masă a vremurilor moderne. Trăim repede, gândim mult, simțim intens și totuși ne lipsește ceva esențial, liniștea. O neliniște difuză ne însoțește chiar și atunci când aparent nu avem motive clare. Această stare nu este doar individuală, ci pare să cuprindă tot mai mulți oameni, o agitație interioară care nu se vede, dar se simte. Biblia sau Sfânta Scriptură ne oferă un îndemn plin de pace. Nu vă îngrijorați pentru nimic, ci în toate faceți cunoscute cererile voastre lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Aceasta este calea ieșirii din neliniște. Dar de unde vine această stare? Adesea din lipsa de ancorare, dintr-o viață trăită mai mult la exterior decât în interior, din comparații, din presiuni, din frica de a nu pierde, de a nu fi suficienți. O istorioară spune despre un om care avea tot ce își dorea, dar nu avea liniște. A mers la un duhovnic și a spus: nu îmi lipsește nimic și totuși nu sunt bine. Răspunsul a fost simplu: pentru că ai uitat să te întorci la tine. Întoarcerea la tine, neliniștea, nevroza de masă. Neliniștea apare atunci când pierdem legătura cu sufletul. Mântuitorul ne oferă un cuvânt care vindecă: pacea mea o dau vouă, nu precum dă lumea, vă dau eu. Ioan, capitolul 14, versetul 27. Aceasta este pacea care nu depinde de exterior. În viața de zi cu zi încercăm să acoperim neliniștea cu activitate, cu distragere, cu zgomot, dar ea nu dispare, doar se ascunde. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: am încercat să îmi ocup timpul ca să nu mai simt neliniștea, dar liniștea a venit abia când m-am oprit, pentru că liniștea nu vine din fugă, liniștea vine din oprire. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: pacea lui Dumnezeu va păzi inimile și cugetele voastre. Filipeni, capitolul 4, versetul 7. Aceasta este protecția sufletului, securizarea sufletului, dacă vreți. Dragi ascultători, neliniștea nu este un destin, ci un semnal. Un semnal că sufletul are nevoie de întoarcere, de liniște, are nevoie de Dumnezeu. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Opriți-vă pentru câteva minute, lăsați deoparte tot ce vă agită și spuneți: Doamne, dă-mi pacea Ta. Acest început poate schimba starea interioară, pentru că, în final, liniștea nu este absența problemelor, ci prezența lui Dumnezeu în suflet. Să căutăm așadar această pace și vom descoperi că ea este mai aproape decât credem. Până la o nouă ediție, să aveți parte de liniște în inimă și de gânduri așezate. Și nu uitați, pacea lui Dumnezeu va păzi inimile și cugetele noastre. Doamne ajută-ne!

Bună ziua, dragi radioascultători! În această ediție a rubricii Sfinții Ortodoxi Români, vă invit să călătoriți alături de noi în viața unui sfânt cu o poveste deosebită, plină de nevoință și jertfă pentru Dumnezeu. Astăzi îl vom cunoaște pe Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești, un mare rugător și ascet al secolului al XIX-lea. Sfântul Cuvios Antipa s-a născut în anul 1816, în satul Calapodești, din județul Bacău, într-o familie credincioasă. La doar 20 de ani, simțind chemarea divină, a ales să se retragă din lume pentru a urma o viață monahală. A intrat în mănăstire la Căldărușani, dar dorul de o viață mai profundă și mai retrasă l-a condus la muntele Athos, locul sacru al monahilor ortodoxi din întreaga lume. La Athos, cuviosul Antipa nu a rămas doar un simplu călugăr. Acesta a căutat retragerea în liniștea adâncă a vieții de asceză, trăind în meditație și rugăciune. A trăit în schitul Prodromu, unde a deprins rugăciunea fără oprire și s-a dedicat posturilor aspre. Sufletul său s-a înălțat spre Dumnezeu prin rugăciunea cea de foc, aceea care îi aducea liniște și pace în inimă. Pe lângă viața de asceză, Sfântul Antipa s-a făcut cunoscut și pentru darurile sale duhovnicești. Se spune că a primit darul vindecării celor bolnavi, dar și darul înaintevederii, prin care Dumnezeu îi dădea lumina necesară pentru a ajuta pe cei din jur. Rugăciunea sa nu era doar o practică, ci o adâncă comuniune cu Dumnezeu. În fiecare clipă, cuviosul Antipa simțea că întreaga lui viață este o rugăciune continuă. Viața sa a fost dedicată în întregime slujirii lui Hristos, fiind un exemplu viu de smerenie, răbdare și iubire divină. Rugăciunea lui, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, răsuna neîncetat în inima sa curată. Căutând mai multă liniște și singurătate, cuviosul Antipa a plecat spre mănăstirea Valaam, un loc izolat din nordul Rusiei. Aici s-a nevoit încă 17 ani, trăind în sihăstrie, departe de lume, dar aproape de Dumnezeu. În această perioadă a trăit în comuniune adâncă cu Dumnezeu, continuându-și rugăciunile și viața de nevoință. După o viață de rugăciune și nevoință, Sfântul Cuvios Antipa s-a mutat la cele veșnice, pe data de 10 ianuarie anul 1882. A lăsat în urma sa o moștenire duhovnicească deosebită, fiind cinstit nu doar în România, dar și în alte colțuri ale lumii ortodoxe. Cuviosul Antipa este un exemplu de sfințenie trăită în smerenie și rugăciune continuă. Iubiți radioascultători, viața Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodești este o chemare la o viață de rugăciune, închinare și smerenie. El ne învață că prin jertfă și adâncă comuniune cu Dumnezeu putem ajunge la sfințenie. Să ne amintim de El astăzi și să cerem ajutorul Lui în rugăciunile noastre, ca și noi să trăim în lumina Lui Hristos.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea
3: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre criticul, istoricul literar și prozatorul Eugen Lovinescu, fondator și director al revistei Zburătorul și coordonator al cenaclului cu același nume, tatăl Monicăi Lovinescu. Stimați ascultători, Eugen Lovinescu s-a născut la data de 31 octombrie 1881 la Fălticeni, județul Suceava, fiind al patrulea din cei 7 copii ai Profirei și ai lui Vasile Lovinescu, profesor de istorie. Eugen a frecventat gimnaziul Alecu Donici din localitatea natală, cel la care tatăl său era director, unde timp de 4 ani, între 1892-1896, a fost coleg cu Mihail Sadoveanu. În 1898, el a absolvit liceul internat din Iași, unde i-a avut ca profesori pe Aron Densușianu, Esme Hedinți și M. Pompiliu, printre alții. A urmat apoi cursurile Facultății de Litere din același oraș, transferându-se la scurt timp la Facultatea de Litere și Filosofie din București, secția de limbi clasice, pe care a absolvit-o în 1903 cu lucrarea de licență intitulată O chestiune de sintaxă latină. Aici a audiat cursurile lui Titu Maiorescu, C. Rădulescu Motru, Ovid Densușianu și Nicolae Iorga și a avut printre colegi pe Panait Cerna, Ion Petrovici și D. Caracostea. În perioada studenției, în 1900, Eugen Lovinescu a colaborat la ziarul România Jună, condus de A.C. Popovici. Debutul său semnificativ fiind la data de 22 octombrie 1903 cu studiul O tragedie antică despre perșii lui Eschil, publicat în revista Litere și Arte, supliment al cotidianului Adevărul. A publicat apoi foiletoane în Epoca, strânse mai târziu în cele două volume ale Pașilor pe nisip, publicat în 1906. Eugen Lovinescu a devenit profesor de limba latină în urma examenului de capacitate, locul întâi, mai întâi la școala comercială, apoi la liceul Sfinții Petru și Pavel din Ploiești. A parcurs studii doctorale în Franța, obținând titlul mult râvnit în 1909, după susținerea tezei principale și a unei teze complementare. Ambele au fost publicate în același an, una prefațată de Émile Faguet, iar cealaltă de Gustave Fougère. A revenit apoi în țară, iar în octombrie 1910 s-a transferat la liceul Matei Basarab din București, predând și ore de istorie la liceul Spiru Haret. A devenit docent la Facultatea de Litere din București, unde a ținut un discurs despre Costache Negruții. În anii 1911-1912, Eugen Lovinescu a fost profesor suplinitor la Facultatea de Litere și Filosofie din Iași, însă nu a obținut titularizarea. A continuat să predea la liceul Matei Basarab și mai târziu, din 1928, și la liceul Mihai Viteazul din București, de unde în 1938 s-a pensionat din motive de sănătate. Îl va suplini ocazional pe Pompiliu Eliade în 1912 și pe Charles Drouet în 1919 la Universitatea din București. În anii primului război mondial, Eugen Lovinescu a scris numeroase articole politice apărute în Flacăra, Lectura pentru toți, Naționalul sau Românul, grupate apoi în volumele Pagini de război și În cumpana vremii. Între 1918-1920, el a editat magazinul ilustrat Lectura pentru toți și revista care va impune o nouă direcție în literatura postbelică, Zburătorul, patronând până la sfârșitul vieții și cenaclul cu același nume. Eliberând critica de sub tirania direcțiilor sociologice, acordând-o cu un limbaj diferențiat, Eugen Lovinescu este, potrivit lui Titu Maiorescu, cel mai important critic literar român, el repunând analiza pe terenul autonomiei esteticului, fără a evita factorii istorici și rolul unui spirit al veacului în formarea curentelor și personalităților creatoare. Eugen Lovinescu a încercat să schimbe gândirea și limbajul criticii literare românești și să îndepărteze inerțiile și prejudecățile care dominau la începutul secolului 20 literatura română, intrând în polemică cu orientările tradiționaliste și fiind considerat inițiatorul criticii române moderne. Chiar prin ideile pe care le-a prezentat în Zburătorul, el stabilea o nouă doctrină pe care a numit-o modernism, care va fi expusă în prima și cea mai controversată lucrare a sa de sinteză,
anume Istoria civilizației române moderne. În următoarea sa sinteză, Istoria literaturii române contemporane, el a formulat o nouă teorie, mutația valorilor estetice. Autorii și portretele critice din Critice și cele două istorii sunt reluate și îmbogățite sub latura morală în Memorii și Acquaforte. Eugen Lovinescu a colaborat de-a lungul timpului la Convorbiri Literare, Viața Românească, Convorbiri Critice, Falanga, Viitorul, Noua Revistă Română, Flacăra, Adevărul, Naționalul, Viața, Timpul, etc. Este autorul la peste 60 de volume de critică, istoriografie literară, proză sau traduceri, ceea ce îl recomanda pentru un loc în Academia Română. În 1936 va fi susținut pentru această poziție de Ion Petrovici, Mihail Sadoveanu, dar și de elenistul G. Murnu, dar a întâmpinat opoziția categorică a lui Nicolae Iorga, care, tradiționalist radical, nu accepta ideea de modernitate, ceea ce a determinat respingerea candidaturii la votul în plen. Eugen Lovinescu va deveni membru titular al Academiei Române abia post-mortem, la data de 10 septembrie 1991. În domeniul istoriei literare, Lovinescu a conceput o serie de lucrări de mare valoare. Pe lângă monografiile Grigore Alexandrescu sau Costache Negruții, cele mai importante fiind Titu Maiorescu, Petre Carp, Titu Maiorescu și posteritatea lui critică, Titu Maiorescu și contemporanii lui, precum și Antologia ideologiei junimiste. A scris de asemenea și două romane despre Mihai Eminescu. A scris nuvele, scenete, fantezii, romane reluate sub diferite titluri, dar și piese de teatru. Și este autorul și unor traduceri din operele lui Homer, Tacit și Vergiliu. A fost căsătorit cu Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu, profesoară de limba franceză, cei doi având o fică, Monica Lovinescu. Eugen Lovinescu s-a stins din viață la data de 16 iulie 1943, la București. După instalarea regimului comunist în România, Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu a fost închisă la vârsta de 71 de ani în diferite penitenciare și supusă unui regim de exterminare, neadministrare de medicamente acut necesare. Totul pentru a o determina astfel pe fiica ei, Monica Lovinescu, exilată la Paris, să se reîntoarcă în România. Va reuși să salveze de percheziții unul dintre manuscrisele volumelor de memorii publicat postum, însă biblioteca lui Eugen Lovinescu a fost confiscată, iar cărțile sale au fost arse într-o casă conspirativă a securității statului din centrul Bucureștiului. Ecaterina Bălăcioiu va muri în detenție la data de 7 iunie 1960. La vârsta de 73 de ani. Monica Lovinescu, critic literar la rândul ei, o intelectuală care și-a dedicat viața și opera luptei împotriva totalitarismului comunist, a trăit și a activat în exil în Franța, fiind una dintre cele mai cunoscute voci ale postului anticomunist Radio Europa Liberă, unde a realizat, printre altele, emisiunea Teze și Antiteze la Paris. Angajamentul ei anticomunist s-a soldat în 1977 cu un atentat asupra vieții sale și cu campanii de calomniere în presa românească și în publicațiile finanțate de către regimul comunist. Monica Lovinescu trecea și ea la cele veșnice la Paris la data de 20 aprilie 2008, la vârsta de 84 de ani. În urma arestării soției lui Eugen Lovinescu, procurorul care s-a ocupat de caz s-a mutat imediat în apartamentul din blocul situat în fața Facultății de Drept a Universității din București. Fostul procuror comunist a eliberat acel apartament abia în anul 2001, după un proces lung și obositor. În acel spațiu a început atunci să funcționeze Fundația Casa Lovinescu. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de criticul, istoricul literar și prozatorul Eugen Lovinescu, fondatorul și directorul revistei Zburătorul și coordonator al cenaclului cu același nume, tatăl Monicăi Lovinescu.

Astăzi, dragii mei, ne amintim și de exploratorul polar norvegian Roald Amundsen, primul care a străbătut în 1906 pasajul de nord-vest din insula Groenlanda până în Alaska. Printre altele, el a atins în premieră polul sud, însoțit de 4 coechipieri, în sănii trase de câini. Roald Amundsen a dispărut în regiunea polului nord în iunie 1928, în timpul încercărilor de salvare a echipajului dirijabilului Italia. Roald Amundsen, explorator al zonelor polare, s-a născut la data de 16 iulie 1872 în Norvegia. A fost primul explorator care a ajuns la polul sud în anul 1911. Potrivit Ager Press, în 1894, el a abandonat studiul medicinei și a devenit matelot la bordul vasului Magdalena, destinat vânatului de foci în apele Oceanului Arctic. În scurt timp, iscusința lui în arta navigației a devenit cunoscută și dincolo de granițele țării sale. În 1895, el primește brevetul de timonier. În 1897, Roald Amundsen a devenit ofițer secund al vasului Belgica, ce efectua o expediție în regiunile antarctice. Comandantul vasului și al acestei expediții belgiene a fost Adrien de Gerlaș. Din echipa științifică a făcut parte și naturalistul român Emil Racoviță. A fost prima expediție antarctică făcută în scopuri exclusiv științifice și prima care a pătruns dincolo de cercul polar sudic cu un vas cu aburi, deschizând o nouă eră în istoria navigației polare și realizând totodată primul iernat în apele Antarcticii, la latitudini mari, până la 71 de grade latitudine sudică. În 1901, timp de 6 luni, Roald Amundsen a studiat la Hamburg, unde s-a inițiat în știința magnetismului terestru. În cea de doua expediție pe care a întreprins-o, între 1903-1906, el a efectuat observații meteorologice și magnetice, dar nu în ultimul rând a intrat în rada portului Nome din Alaska, înaintând din Norvegia prin apele înghețate ale Nordului. În 1909, după ce a auzit că Robert Peary a ajuns la polul Nord, Amundsen s-a hotărât să pornească spre celălalt capăt al Pământului, lansându-se astfel într-o pasionantă întrecere cu exploratorul englez Robert Falcon Scott. Deznodământul întrecerii a fost tragic pentru expediția britanică, dar triumfal pentru Roald Amundsen. Echipa norvegiană, îmbarcată pe nava Fram, a pășit în Antarctica la 16 ianuarie 1911 și, după un drum lung, obositor și periculos, norvegienii au atins regiunea polului sud la 14 decembrie 1911. Întreaga călătorie a fost relatată în cartea sa, Polul Sud, un raport al expediției norvegiene în Antarctica, la bordul navei Fram. Lucrare publicată în 1912. În iunie 1920, Amundsen a ajuns la Nome, în Alaska, unde mai debarcase cu 14 ani în urmă. În acest fel, exploratorul polar reușise în două etape să efectueze pentru prima oară întreg periplul Oceanului Înghețat. Condițiile extrem de dificile ale ultimei expediții l-au determinat pe acesta să se gândească la posibilitatea de a atinge polul pe calea aerului. La 9 mai 1926, ideea lui s-a împlinit, performanță obținută de exploratorul american Richard Eve, în cealaltă extremitate a globului. La 12 mai 1926, Roald a survolat și el polul nord în nacela dirijabilului Norge. Această nouă victorie avea să fie urmată însă de o înfrângere definitivă. La 18 iunie 1928, un hidroavion botezat LATAM 47, pilotat de francezul René Guilbeault și în care se aflau câteva persoane, printre care și Amundsen, a decolat din Bergen, Norvegia, în căutarea dirijabilului Italia, dispărut la sfârșitul lunii mai a acelui an. A fost ultima dată când Roald Amundsen a fost văzut în viață. Se presupune că hidroavionul s-a prăbușit din cauza condițiilor meteo nefavorabile undeva în Marea Barents. I-am amintit astăzi, dragii mei, și de exploratorul polar norvegian Roald Amundsen,
primul care a străbătut în 1906 pasajul de nord-vest din insula Groenlanda până în Alaska. La 14 decembrie 1911, el a atins în premieră Polul Sud și a dispărut în regiunea Polului Nord în iunie 1928, în timpul unei încercări de salvare a echipajului dirijabilului Italia.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, la data de 16 iulie, în anul 1054, avea loc marea schismă dintre cele două biserici creștine, Biserica de Răsărit, de la Constantinopol, și Biserica de Apus, de la Roma. Separarea s-a oficializat prin excomunicare reciprocă. Dintre delegații pontificali conduși de cardinalul Umberto da Silva Candida și patriarhul din Constantinopol, Mihail Cerularios, ca urmare a îndelungatei dispute asupra noțiunii de filiocve și a primatului episcopului Romei, refuzat de creștinii din Răsărit. Românii au rămas în grupul de popoare care țin de confesiunea ortodoxă, aflată sub autoritatea canonică a patriarhului de Constantinopol.

Începând cu secolul IV, biserica a acordat un statut special unor episcopi, numiți ulterior patriarhi, episcopul Romei, episcopul Alexandriei și episcopul Antiohiei. Lor li s-au alăturat ulterior episcopul Constantinopolului și episcopul Ierusalimului, confirmați în cadrul sinodului IV ecumenic de la Calcedon din 451. Acești cinci întâi stătători alcătuiau pentarhia. Cauzele schismei sunt mai multe, întinzându-se pe o lungă perioadă de timp și provenind cu mult înainte de purtătorii de cuvânt ai celor două biserici din timpul Marii Schisme, care au fost patriarhul Mihail Cerularios al Constantinopolului și respectiv Papa Leon al IX-lea. Primele semne au apărut încă de la Sinodul II ecumenic, care s-a ținut la Constantinopol în anul 381 după Hristos. Un aspect controversat al acestui sinod a fost dat de canonul 3, adoptat atunci, care plasa Constantinopolul ca al doilea scaun episcopal în cinstire între cele tradiționale. Atât Roma cât și Alexandria au privit acest canon cu suspiciune, ambele biserici temându-se de un joc de putere din partea Constantinopolului. În timp ce Constantinopolul se baza în solicitarea unei poziții mai înalte pe argumentul că era noua Romă, episcopul Romei considera că el, ca succesor al Sfântului Petru, primul dintre apostoli, trebuia să aibă întâietate. Dezbinarea Imperiului Roman a contribuit și ea la dezbinarea din sânul bisericii. Teodosie cel Mare, care a murit în 395, a fost ultimul împărat care a domnit peste un imperiu roman unit. După moartea sa, teritoriul a fost împărțit în două jumătăți, răsăriteană și apuseană, fiecare având propriul împărat. La sfârșitul secolului V, Imperiul Roman de Apus se dezintegrase sub presiunea triburilor germanice, în timp ce Imperiul Roman de Răsărit, Imperiul Bizantin adică, se bucura de o relativă stabilitate. Astfel, unitatea politică a Imperiului Roman a fost prima care a cedat. În timp, acest fapt și-a pus amprenta și asupra unității religioase. Cu timpul, pretenția episcopilor Romei de a fi mai mult decât un primus inter pares s-a accentuat, ei începând să intervină în jurisdicțiile altor episcopi, îndeosebi cele din Apus,

care nu mai aparțineau Imperiului Roman. Ei și-au luat titlul de papă pentru a sublinia primatul lor în sânul bisericii. Primul episcop al Romei care a folosit acest termen pentru sine a fost Sfântul Siricius. Faptul că episcopii Romei au devenit și suverani temporali a agravat rivalitatea dintre ei și ceilalți primați din cadrul pentarhiei. În politica lor de a mări și de a consolida stăpânirea temporală asupra unor întinse teritorii din Italia, episcopii Romei au invocat ca argument ideologic așa zisa Donatio Constantini, donația lui Constantin, prin care pretindeau ei, le era dată în directă stăpânire o parte din vechiul Imperiu Roman. În ce privește chestiunile legate de dogmă, unitatea bisericii a fost mult mai bine menținută în timp, o contribuție esențială având-o sinoadele ecumenice. De remarcat faptul că și la ultimul sinod ecumenic, ale cărui lucrări s-au desfășurat la Nicea în 787, reprezentanții papei Adrian I l-au sprijinit pe Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Tarasie Mărturisitorul, susținând condamnarea iconoclasmului ca fiind o erezie și restabilirea cultului Sfintelor Icoane. Un alt eveniment de natură politică, dar care a influențat negativ și unitatea bisericii, a fost apariția unui nou imperiu creștin, cel carolingian. În 794, Carol cel Mare a convocat un sinod la Frankfurt pe Main, la care au participat episcopi din regatele controlate de el, precum și clerici din Britania și trimiși ai papei Adrian I. Acest sinod marchează începuturile înstrăinării creștinismului apusian de predania apostolică și patristică a ortodoxiei. Unele din hotărârile celui de-al VII-lea sinod ecumenic sunt respinse, în principal datorită traducerii latinești greșite, iar articolul Filioque este introdus în simbolul credinței. În secolul al XI-lea, tensiunile existente între bisericile răsăritene și cea apusiană se acutizează. În afară de unele interpretări dogmatice diferite, apăruseră dispute jurisdicționale în Balcani, sudul Italiei și Sicilia. În plus, cererea papilor de la Roma de a avea o autoritate mai mare asupra celorlalți patriarhi nu era acceptată de către aceștia, care îl considerau pe episcopul Romei doar ca pe un primus inter pares, primul între egali. De asemenea, Patriarhul Constantinopolului, Mihail Cerularie, intrase în dispută cu Papa Leon al IX-lea pe tema practicilor diferite dintre cele două biserici, în special utilizarea azimei, a pâinei nedospite, la Euharistie. Conflictul s-a adâncit și mai mult atunci când Biserica de la Roma a reușit să impună folosirea limbii latine la slujbele religioase printre creștinii normanzi din Sicilia. Patriarhul Mihail a reacționat, obligând bisericile latinilor din Constantinopol să treacă la practicile religioase care erau uzitate în Biserica Răsăriteană. În corespondența care a urmat pe această temă între capii celor două biserici, Papa Leon al IX-lea a evitat să-l numească pe Mihail Cerularie Patriarh Ecumenic, iar Mihail i s-a adresat Papei Leon cu titulatura de frate în loc de tată. Deși mai târziu Mihail Cerularie a încercat să medieze aceste probleme, Leon nu a vrut să facă nicio concesie în această privință. În 1054, Papa Leon al IX-lea a trimis o delegație în frunte cu cardinalul Humbert de Silva Candida la Constantinopol pentru a se confrunta în mod oficial cu Patriarhul Mihail. Sosind la Constantinopol în aprilie 1054, delegații papei s-au simțit jigniți de primirea care li s-a făcut și au părăsit brusc Palatul Patriarhal, lăsând doar o scrisoare a papei către Mihail Cerularie, scrisoarea al cărei conținut l-a umplut de mânie pe acesta. Apoi Mihail a găsit sigiliile scrisorii ca fiind falsificate și acest fapt l-a motivat să nu mai ia în considerare nici scrisoarea, nici delegația papală. Refuzul Patriarhului Mihail de a mai discuta cu delegația papală a dus la măsuri extreme. La 16 iulie 1054, cardinalul Humbert a depus o scrisoare de excomunicare pe altarul Bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol, scrisoare pe care el o avea deja pregătită. Iar două zile mai târziu, delegația papală a plecat în grabă la Roma. Dar cum Papa Leon al IX-lea murise deja pe 16 aprilie, scrisoarea de excomunicare nu era o bulă papală propriu-zisă, deoarece nu era semnată de către un papă. Ca măsură de represalii, Patriarhul Mihail Cerularie a convocat la 24 iulie 1054 un sinod chiar în Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, în cadrul căruia a rostit anatema
asupra papei Leon al IX-lea, a cardinalului Humbert de Silva Candida și a celorlalți trimiși ai Romei și a ordonat eliminarea numelui papei din diptice, marcând astfel începutul oficial al Marii Schisme. Din punct de vedere strict al dreptului canonic, se poate obiecta că Marea Schismă a reprezentat o excomunicare reciprocă a unor persoane și nu a bisericilor de răsărit și de apus. În 1964, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Atenagora I, s-a întâlnit cu Papa Paul al VI-lea la Ierusalim. Această întâlnire a dus la ridicarea reciprocă a bulelor de excomunicare care au dus la Marea Schismă din 1054. A fost un pas semnificativ spre restaurarea comuniunii dintre Biserica Apusiană și cele răsăritene, urmând apoi declarația comună catolică-ortodoxă din 1965, care a fost citită public la 7 decembrie 1965, simultan la o ședință publică la Conciliul Vatican II în Roma și într-o ceremonie specială la Constantinopol. Declarația nu a încheiat schisma, dar a arătat dorința de reconciliere dintre cele două biserici. Urmașul lui Atenagora I, Dimitrie I al Constantinopolului, a primit vizita papei Ioan Paul al II-lea, împreună cu care a proclamat stabilirea dialogului oficial între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. De asemenea, în 1987, Dimitrie I a călătorit la Roma, unde a fost primit de papa Ioan Paul al II-lea. Într-o ceremonie solemnă, oficiată în Bazilica Sfântul Petru din Roma, cei doi înalți ierarhi au recitat în limba greacă crezul niceo-constantinopolitan, în varianta sa originală, fără adaosul filiocve. În mai 1999, Ioan Paul al II-lea a fost primul papă care, după Marea Schismă, a vizitat o țară ortodoxă, România. Întâmpinându-l, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist, a declarat următoarele, citez: Al doilea mileniu de istorie creștină a început cu o vătămare dureroasă a unității bisericii, dar la sfârșitul acestui mileniu a văzut un angajament real pentru restaurarea unității creștine. Am încheiat citatul. În declarația comună a papei Ioan Paul al II-lea și a Patriarhului Teoctist, dată publicității la Vatican, se specifica, citez: Biserica Ortodoxă Română, centru de întâlnire și de schimburi între tradițiile bogate slave și bizantine ale răsăritului, și Biserica Romei, care în componența sa latină exprima vocea occidentală a unicei biserici a lui Hristos, trebuie să contribuie împreună la o misiune care caracterizează cel de al treilea mileniu. După expresia tradițională și așa de frumoasă, bisericilor locale le place să se numească biserici surori. Deschiderea spre această dimensiune înseamnă a colabora pentru a reda Europei etosul său cel mai profund și chipul său autentic uman. La 16 iulie în anul 1054 avea loc Marea Schismă dintre cele două biserici creștine, Biserica de Răsărit de la Constantinopol și Biserica de Apus de la Roma. Separarea s-a oficializat prin excomunicarea reciprocă dintre delegații pontificali conduși de cardinalul Umberto da Silva Candida și patriarhul de Constantinopol de atunci, Mihail Cerularios, ca urmare a îndelungatei dispute asupra noțiunii de filiocve și a primatului episcopului Romei, refuzat de creștinii din răsărit. Românii au rămas în grupul de popoare care țin de confesiunea ortodoxă, aflată sub autoritatea canonică a părintelui patriar de Constantinopol.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, sunt Emil Metea. Programul Postmeridian Magazin de astăzi, 16 iulie, a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare și o dupămasă cât mai frumoasă tuturor. Vă las în încheiere cu câteva cuvinte frumoase care aparțin lui Eugen Lovinescu, personalitatea de astăzi. Libertatea fanteziei nu este un refugiu în irealitate. Ea este îndrăzneală și inventivitate. Eugen Lovinescu.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Creștinii ortodoxi o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Muceniță Iulia. Biserica parohiei Urișor din protopopiatul Lădej va fi resfințită duminică și clădirea în care funcționează Teatrul Național și Opera din Cluj-Napoca va fi reabilitată. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Muceniță Iulia. Sfânta Iulia a fost o fecioară creștină din Cartagina, luată în robie și vândută unui negustor păgân. Trăind în post, rugăciune și curăție, și-a păstrat credința în Hristos, refuzând să se închine idolilor. A fost martirizată prin răstignire în insula Corsica de către păgâni. Trupul i-a fost păzit de îngeri și la porunca dumnezeiască a fost luată de călugării dintr-o mănăstire din insula Gorgon și îngropat cu cinste acolo. La locul martiriului, cât și la mănăstirea unde a fost înmormântată, s-au consemnat mai multe minuni făcute de această sfântă. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Programul este derulat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor bisericii ortodoxe. Orele vor fi susținute de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ teologic din Cluj-Napoca. Mai multe detalii despre calendarul cursurilor, perioada de înscriere și actele necesare aflăm de la părintele Cornel Coprian, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
2: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie 28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie 13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai 26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
0: Părintele Cornel Coprian, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Biserica parohiei Urișor din protopopiatul Lădej va fi resfințită duminică. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va săvârși slujba de resfințire și sfânta liturghie în această parohie, începând cu ora 8:30. Biserica parohiei cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril a fost construită între anii 1910-1912 și a fost sfințită în 7 octombrie 1923. Conform informațiilor părintelui paroh Călin Pop, ultimii ani au adus lucrări de consolidare a structurii de rezistență a locașului de cult, reamenajarea curții prin facilități de acces și realizarea unor picturi în tehnica mozaic pe fațada bisericii. Toate acestea vor fi încununate duminică prin prezența și binecuvântarea în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Lucrările de înfrumusețare realizate la Biserica Ortodoxă din Chiochiș vor fi binecuvântate duminică. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va săvârși slujba de binecuvântare și sfânta liturghie începând cu ora 10. Dedicat în urmă cu aproape un secol și având hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, Biserica din Chiochiș a trecut de-a lungul timpului prin mai multe etape de restaurare și înnoire. Credința și tradiția populară se vor întâlni duminică, 19 iulie, și la parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din Cluj-Napoca. Aici va avea loc cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Portului Popular, eveniment dedicat familiei creștine și sfintelor femei din calendar. Mai multe informații ne oferă preotul paroh Gavril Vârva.
3: Este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular, prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe Părintele Arhimandrit Andrei Coroian. După Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc Parada Portului Popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru ca invitat special pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri populari din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Din programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară: Ramona Cicioan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și ansamblul folcloric Miorița.
4: Parohul bisericii din cartierul Plopilor din Cluj-Napoca, Părintele Gavril Vârva. Organizatorii îndeamnă pe credincioși să participe îmbrăcați în port popular pentru a transforma sărbătoarea într-o mărturie vie a credinței și a identității românești. Continuăm cu alte știri. Clădirea în care funcționează Teatrul Național și Opera din Cluj-Napoca va fi reabilitată. Proiectul de 216 milioane de euro, finanțat printr-un împrumut acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, presupune reabilitarea, consolidarea seismică, restaurarea și modernizarea completă a clădirii care găzduiește cele două instituții de cultură clujene. Viitorul complex modernizat va avea în subteran post de transformare și grup electrogen, o cameră de pompe, o rezervă de apă pentru stingerea incendiilor, curți de lumină și alte instalații tehnico-edilitare. Spațiile verzi existente vor fi refăcute integral după încheierea lucrărilor, iar destinația actuală de parc va fi păstrată fără modificări permanente la suprafață. Uniunea Europeană ar putea interzice accesul la rețelele sociale în cazul copiilor cu vârste mai mici de 13 ani. Așa arată un raport unde, după această vârstă, accesul ar urma să fie acordat treptat până la 18 ani, dar numai dacă platformele demonstrează că sunt sigure și adaptate fiecărei categorii de vârstă. În Europa, tinerii petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, iar aproape 60% din copii au experimentat probleme emoționale sau psihosociale online. Specialiștii spun că în această perioadă accentul trebuie pus pe joc, activități în lumea reală și dezvoltarea relațiilor directe cu ceilalți. ANSVSA a retras de la vânzare un produs alimentar de la magazinele Lidl România. Este vorba despre gelatelii înghețată pe bază de lapte cu sos de cacao, bucăți de ciocolată și pastă de fistic, iar persoanele cu alergie la nucile caju sunt rugate să nu consume înghețata din cauza riscului de reacții alergice. Pentru consumatorii care nu suferă de această alergie, produsul rămâne sigur. Înghețata poate fi returnată în orice magazin din rețea, iar contravaloarea va fi rambursată și fără prezentarea bonului fiscal.
1: Meteo.
4: Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a Transilvaniei, însă instabilitatea atmosferică se accentuează. Cerul va fi noros și se vor semnala averse torențiale și grindină. În intervale scurte, cantitățile de apă pot depăși local 30 până la 50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile minime se vor încadra între 16 și 18 grade Celsius, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
5: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie, Parada Portului Popular și a Călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
2: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere.
6: Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03 105.
5: Vara în satele clujene aduce pe scenă cântecul, jocul și obiceiurile satului românesc. Joi, 16 iulie, de la ora 18, vă invităm la Sala Radio Cluj, unde vom avea un spectacol cu următorii interpreți: Mariana Morcan, Andreea Ciupe, Raul Oltean, Iulia Bucur, Denisa Perde, Ionuț Suciu și Madalin Mureșan. Vor fi acompaniați de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Alături de ei vor urca pe scenă jucăușii Clujului, coordonați de frații Trif și școala de dans tradițional românesc Dor de Joc. Prezintă Alin Pop. Intrarea este liberă. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Radio România Cluj. Vă așteptăm cu drag. Joi, 16 iulie, de la ora 18, la Sala Radio Cluj.
7: Radio Renașterea.
8: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
9: O sută de ani, o sută de voci.
10: Sănătate, bine ne reauzim! Acest iulie este și pentru aducerea minte. Azi, istoricul Gheorghe Ioan Bodea. Din toate înregistrările, de la arheologie literară, Cioran, Goga, începutul de carte pentru Lucian Blaga, un alt început pentru Zoli Vasuc, istoricul Gheorghe Ioan Bodea.
11: Când am terminat liceu, bunica a ținut să fiu popă, mama a ținut să fiu medic, tata, care construia socialismul, sau încă nu era socialismul, era oricum la început de socialism, înseamnă anul 55-56, vrea ca să fiu neapărat inginer. Maestru Vida, la care făcusem 5 ani de sculptură și pictură, era convins că voi face sculptură și eu am hotărât, de fapt era hotărâre mai veche, că am să fac istorie-filozofie. Și atunci tata, care era moț din tată și bunici, dar niciodată n-a făcut din acest fapt o mândrie, nu s-a manifestat niciodată în acest sens. Când a auzit că vreau să fac istorie, s-a uitat la mine, habar n-avea dacă eu știu să scriu o propoziție literară și mi-a spus: bine, dacă faci istorie și nu scrii o carte despre Iancu, apoi degeaba o faci. Se manifestase moțul din el. Deci orice, dacă faci istorie, atunci neapărat Iancu. Cu asta începe istoria, cu Avram Iancu. Am ascultat, am venit, am făcut școala, facultatea și în 67, când am murit, chiar la mormântare mi-a venit în minte ce mi-a spus atunci. Și imediat m-am apucat de studiat, am colindat munții apuseni pe urmele lui Iancu. Din cărare în cărare am mai întâlnit în 67-68, chiar pe un nepot care avea 82 de ani atunci și care avea în casă câteva blide ce stătuseră și pe vremea lui Iancu în acea încăpere, și când am văzut că vreau să scriu despre Iancu, mi-a oferit două blide, le-am și acum. Apoi în 72, împreună cu Dele Popescu, cu alți scriitori, Pelipceanu, Lungu, Mircea Tomuș, am plecat în Munții Apuseni, împreună cu revista Transilvania din Sibiu, pe urmele lui Iancu, fiecare dintre noi, urmând să scriem un material, care apoi au apărut în Tribuna, timp de câteva numere. Iar eu am publicat în Făclia un serial de 78 de numere din Făclia. Pentru prima oară se vorbea despre Avram Iancu după 44, pentru că era interzis să vorbim despre Avram Iancu și dintr-o dată a fost o deschidere. După 65, indiferent în ce condiții ideologice, nu ne interesează treaba asta acum, și ce este important că acel serial din Făclia a făcut să crească tirajul Făcliei de două sau trei ori. Și atunci s-a adeverit faptul că oamenii nu l-au uitat pe Iancu. Am fost într-o școală din Sălaj și directorul școlii m-a dus mândru pe un coridor lung unde articolele despre Iancu erau decupate și lipite pe foi mari de hârtie albă și puse în ordine ca acei copii să poată citi istoria Crăișorului. Și atunci mi-am zis că dacă numai atâta s-a făcut și tot merita. Ei, de aici a plecat apoi ideea să scriu cartea. Am scris materialul, am scris și cartea și am căutat și o editură. Și bineînțeles că nimeni nu a avut curajul să publice o carte despre Avram Iancu. În 1972, la 100 de ani de la moartea lui Iancu, au fost mari sărbări în Munții Apuseni, la Câmpeni și apoi la Alba Iulia. Am fost prezent și eu ca și fotoreporter și ziarist ca să pot să intru și eu în staful respectiv și acolo ne-am întâlnit și cu Miron Constantinescu. La Alba Iulia, la Marea Sărbare, care a fost foarte importantă dintr-un punct de vedere care astăzi pare să fie desuiet, sala era arhiplină cu toți membrii fostului Partid Național Țărănesc. Dacă vrei să știi cât s-au mai rămas în viață, atunci puteai să faci numărătoarea. Pentru că era Avram Iancu și pentru că era voie să vii oficial într-o sală unde se poate vorbi despre Avram Iancu. Ei, la această sesiune de comunicări științifice am avut curajul și îndrăzneala nebună ca în rostirea mea să amintesc de un fenomen unic în Europa, în Munții Apuseni, în 1848-49, și anume Republica Țărănească a lui Avram Iancu. Și am argumentat cu toate cele necesare. În final a luat cuvântul Miron Constantinescu și cu inteligența lui și cu spiritul lui politic a prins ideea mea de Republica Țărănească din zbor și a dezvoltat-o mult mai vast decât am făcut-o eu. Cuvântul lui, bineînțeles că a fost publicat și în presa centrală și apoi într-o revistă de istorie. După ce s-a terminat sesiunea, eu am plecat cu colegi, prieteni, să luăm masa la restaurantul Dacia și în timp ce așteptam să ne vină mâncarea, a venit un tip care m-a bătut ușor pe umăr și mi-a spus că tovarășul Miron vrea să vă vadă. Mă gândeam, Doamne, ce-o-i fi făcut? Ce rău am zis? Le-am spus colegilor să-mi ceară și mie mâncarea și mă întorc imediat. M-a dus cu o mașină la sediul Comitetului Județean de Partid de atunci. Acolo era o masă pentru toți tovarășii din București, erau de la Comitetul Central, câțiva secretari, și se dăduse o mare atenție acestei sărbări cu intenții politice evidente. Nu discutăm treaba aceasta acum. Dar tovarășul Miron Constantinescu, cum îi spuneam atunci, m-a invitat să stau lângă dânsul. Și m-a întrebat dacă am scris despre Avram Iancu. El nu știa de ceea ce scrisesem în tribuna și în făclia. Și am spus că da, eu am o carte. Și ce-i cu ea? De ce nu o publici? Pentru că n-am găsit editură. Păi nu știu, că nu se poate. Cum? Păi, dar ce scrie în carte? Scriu viața lui Avram Iancu. Bun, bun, și unde te oprești? Păi unde moare? Păi mai departe n-a scris nimic? Nu. Păi nu-i bine. Trebuie să scrii încă un capitol cum a fost receptat Avram Iancu în literatura socialistă și comunistă. Și am spus, zic, nu, supărați eu, asta nu mă pricep. Păi caută pe cineva care se pricepe și după aia îmi trimiteți mie manuscrisul și să vedem cum e și vom încerca să rezolvăm. Și l-am luat pe Badea, pe Marin Badea de la București, colegul meu, care a scris imediat, în 2 săptămâni sau 3 săptămâni, un capitol. L-am anexat lucrării mele, a trecut prin cenzură, au mai sfârtecat băieții pe acolo, pe aici, pe acolo, pe unde nu le convenea, și până la urmă, la indicația lui Miron Constantinescu, cartea a apărut la editura Dacia, cu un titlu foarte interesant: Avram Iancu în conștiința poporului român. Deci, eu aș fi vrut să spun Avram Iancu, destinul, da? Aici era conștiința, era altceva. Și atunci, acum un an jumate, după operație, la București, am hotărât să reiau tema și să lucrez la o carte adevărată despre destinul lui Avram Iancu. Nu despre lupte la care participă, nu despre conduita lui politică, ci destinul lui uman.

Este important pentru un istoric de azi felul cum un englez venit în Ardealul primei jumătăți a secolului XIX vede, apreciază și pune în pagină situația reală. Deci nu este nici un istoric maghiar cu influențe evidente, nu este nici un istoric român cu alte influențe, ci este o privire neutră. Ei, acest volum ar fi necesar să fie tradus și publicat și în limba română. Ar fi încă o arheologie literară, pentru că acest John Paget cocheta și cu literatura și scria și nu neapărat literatură, ci mai degrabă influențe literare în cercetările sale de sociologie și de economie. Ei, acest John Paget ajunge comisarul generalului Bem în 1849, deci a Revoluției Maghiare. Și Coșut trimite delegația română a lui Băcescu de la Debrețin să vină să discute cu Avram Iancu. Dar pentru a ajunge în Munții Apuseni era nevoie de o intervenție din partea guvernatorului din Transilvania. Și astfel este căutat John Paget. Ei, m-am gândit de foarte multe ori de ce tocmai John Paget. Deci care este legătura între John Paget și Avram Iancu? Și după multe cercetări am găsit. John Paget și cu Avram Iancu se cunoșteau de aici, din Cluj, din perioada când Avram Iancu era student la Cluj. Și era la curent cu toate noutățile în privința relațiilor interumane, sociale și politice. Și atunci a fost firesc Coșut să încerce prin John Paget ca Băcescu să ajungă în Munții Avram Iancu. De la hotelul Biazini, de azi, unde ar trebui să prefacă multe restructurări și puneri la punct pentru a arăta ca pe vremuri, delegația română călare pe la Iara, pleacă în Munții Apuseni, se întâlnește cu Avram Iancu. Avram Iancu acceptă să nu mai lupte împotriva Revoluției Maghiare, dar e prea târziu. Peste mai mult de o săptămână, Revoluția Maghiară este înfrântă de către armatele austriece. Un alt element care mă frământă de mai mulți ani este ce anume a putut învăța Avram Iancu la Cluj la universitate. Care era nivelul cunoștințelor sale? Pentru că este evident, Avram Iancu, din punct de vedere al pregătirii intelectuale, era mult deasupra tuturor așilor Revoluției Române din Transilvania. Și întâmplarea, sau poate nu întâmplarea, face să găsesc într-o arhivă din Budapesta protocolul liceului și a facultății de drept din Cluj între 1830 și 1848. Și acolo am găsit pe toți românii care au studiat la liceul maghiar de stat și la facultatea de științe juridice și țin să remarc că am făcut un calcul, aproximativ 35% din elevi sunt români. Ori de religie greco-catolică, ori de religie ortodoxă. Bineînțeles cu numele maghiarizate, dar îți dai seama ce este, pentru că se trece și religia. Și atunci, dintr-un nume care apare ca și Câmpan Istvan, tu știi că este Ștefan Câmpianu.
Și e clar că este un vaznic greco-catolic de undeva din zona Mociului. Ei, aici, în acest protocol, se specifică și ce anume se învăța. Și, spre surprinderea mea, și poate și a celor care vor citi când va apare lucrarea, Avram Iancu a învățat primii 2 ani filozofie, cu tot ceea ce implică această materie, adică matematică, fizică, teologie, filozofia antică, filozofia modernă pentru acea vreme, limba greacă, limba latină, limba germană și de-abia etică, de-abia în anul 3-4 face studii speciale de științe juridice. Deci, el când termină cei 4 ani de la Cluj, era foarte bine pregătit din punct de vedere intelectual. Și cu atât mai mult e de mirare că atunci când a ajuns la Viena, la întâlnirea cu tânărul rege Franz Ferdinand, a refuzat să vorbească cu el în limba germană și a vorbit cu el numai în limba latină. Evident că el nu știa românește, Franz Josef, dar Iancu putea să vorbească cu el nemțește, dar a refuzat și a vorbit în limba latină. Franz Josef, știind latinește, că și le făcuse oarece școală, probabil, în acei ani, și acest amănunt m-a determinat să încerc să caut de unde acest copil de moț se duce la Viena în fața împăratului și vorbește cu el în limba latină și numai că nu-i spune în legătură cu situația românilor din Transilvania cod era demonstrandum. Apoi Avram Iancu mă frământă de multă vreme, am scris cândva o carte, acum vreau să reiau. În condițiile neexistenței cenzurii, să încerc să deslușesc multe alte aspecte legate de destinul lui Iancu. Și aici, iarăși, voi încerca o arheologie literară, pentru că Iancu apare în mii de lucrări, de cărți, de studii și vreau să caut și să găsesc filonul dintre cele multe mărturisiri. Unele sunt pro, altele sunt contra. Mă refer aici, în primul rând, la istoriografia maghiară. Să găsesc filonul care să mă îndrepte înspre o imagine cât mai aproape de realitate.

0: În tot ce ați scris, care a fost cea mai de folos arhivă?
1: Sunt și arhive istorice, sunt și arhive sentimentale, poate arhivele lui Goga, pentru că sunt mai multe, și apoi ceea ce am reușit să ciupesc, frimituri ciupite în arhivele din Budapesta, legate de istoria Transilvaniei, privite prin ochii unor supraveghetori, care alcătuiesc împreună cu documentele de origine, alcătuiesc un ansamblu foarte interesant. Referindu-mă la arhiva Octavian Goga, sunt foarte multe lucruri deosebite. De exemplu, Iona Gârbiceanu, om politic. Puține lume mai știe că Gârbiceanu a făcut politică. Și a făcut politică în partidul lui Goga. Și a avut chiar funcții politice. Cred că cei care îl cunosc pe Gârbiceanu, îi cunosc opera, nu își pot închipui. Și totuși există documente în care se bate cu oponenții politici din guvern, lucruri foarte interesante. Apoi, toată pleiada de mari scriitori interbelici au câte un document, sau chiar mai multe, care îți dau prilejul să studiez alte aspecte decât cele literare. Este pasiunea istoricului, arheologului, nu a istoricului literar neapărat, care găsește lucruri deosebite care întregesc imaginea. De exemplu, Ion Vinea, Minulescu, Topârceanu, toate acestea le putem prezenta în emisiuni viitoare cu documentele respective, toate făcând parte, cum am mai spus, dintr-un volum care se va intitula Arheologie literară.
0: Care ar fi buna asemănare între arheologie literară scrisă și una sonoră?
1: Într-o arheologie scrisă vezi cu ochii tăi documentul, îl adulmeci, îl savurezi. Într-o arheologie sonoră e foarte important ca cel care prezintă documentul să aibă și o anumită vervă prin care atrage atenția auditorului. Dar pentru autorul unui volum de arheologie literară, aceste înregistrări sonore sunt foarte importante, pentru că ele rămân ca un document pe care cine știe când, cine știe cum, în ce condiții, va putea fi folosit și pentru alte cercetări privind fața nevăzută sau cealaltă față a unor scriitori, poeți, artiști plastici, sculptori, pictori, compozitori și alte manifestări ale vieții culturale, artistice.
0: Ce v-a plăcut în aceste căutări? Aflarea omului sau a operei?
1: În primul rând, aceste căutări nu pornesc cu o hotărâre, acum mă duc să caut cu tare sau cu tare. Este marea bucurie, surpriza celui care cercetează, când, căutând ceva, găsește și altceva legat de acel ceva. Este un sentiment extraordinar. Nu se închipui de unde ies documente care te ajută să formulezi o idee, o imagine.
2: Istoricul Gheorghe Ioan Bodea. Sunt Vasile Tomoiagă. Cu bine!
3: 100 de ani. 100 de voci.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 5, partea 1. Până în sfârșit, pentru ceea ce moștenește un psalm al lui David. Mai întâi să vedem care este moștenirea și dacă aceasta ne revine nouă, iar apoi să vedem timpul în care ne este dată. Nu este oare ceva nefiresc ca atunci când ni se vestește prin testament o moștenire și când ea ni se cuvine de drept, să facem mii de demersuri, să ne dăm multă osteneală să cercetăm titlurile de proprietate cu grijă, să consemnăm sumele de bani, să recurgem la papirusuri și să copiem actele și să arătăm toată strădania, în vreme ce când ni se

Mele, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 14, versetul 23. Și iarăși, cel ce nu își ia crucea și nu îmi urmează mie, și multe altele care sunt scrise în testament. Să aflăm de asemenea și timpul în care urmează să intrăm în posesia moștenirii, căci nu este timpul prezent, ci cel viitor, sau mai curând și cel prezent și cel viitor. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă, conform Evangheliei după Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 12, versetul 31. Dar întreaga moștenire ni se va da atunci în viacul cel viitor, fiindcă viața prezentă este pieritoare și petrecem încă nedesăvârșit. Dumnezeu face și El ceea ce fac legiuitorii cei pământești, care încredințează averia părintească numai moștenitorilor care au atins vârsta maturității. Când am ajuns bărbat desăvârșit și am atins măsura vârstei și când ne-a mutat la viața cea fără de pată, atunci ni se încredințează moștenirea aceea. Între timp, a făcut testamentul și ne-a lăsat scripturile în care ne spune ce trebuie să facem pentru a dobândi moștenirea, ca să nu o pierdem, nici să devenim dezmoșteniți. Dar dacă cineva se tulbură de faptul că noi nu putem fi nici când desăvârșiți și dacă se îndoiește cu privire la făgăduințele făcute, să asculte pe Sfântul Pavel, care zice: când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, judecam ca un copil, dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale pruncului, conform epistolei 1 către Corinteni, capitolul 13, versetul 11. Și vorbește despre viacul de acum și cel viitor. Și iarăși, până ce vom ajunge toți la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos. În viața prezentă ne hrănim din lucrurile create ca printr-o doică, dar când vom intra în casa stăpânului, ne vom dezbrăca de veșmintele stricăciunii și vom primi nestricăciunea, ne vom muta la altă viață. Acest testament amenință să-i dezmoștenească pe mulți dacă se fac nevrednici de testamentul care i-a ales. Dar să vedem acum care este moștenirea. Cele pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Conform epistolei 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, versetul 9. Cum așadar le vom putea primi pe acestea în viața de acum, a căror cunoaștere depășește mintea noastră? De aceea această moștenire ni se împarte dincolo. Și vezi multă purtare de grijă. Ostenelile au fost moștenirea vieții prezente, pentru ca prin scurtimea timpului prezent să se dezlege munca aici. Iar cele bune au fost date în viacul viitor, pentru ca răsplătirile să se întindă în viacul cel neîmbătrânitor. Dumnezeu mai numește această moștenire și împărăție, căci dacă aceasta depășește orice cuvânt, totuși Dumnezeu s-a folosit de imagini și de figuri de stil pentru a ne semnifica cele viitoare, atât cât ne este nouă cu putința înțelege, acum numind-o împărăție, cum am spus deja, acum nuntă, acum dregătorie. El împrumută cele mai strălucitoare numiri ale noastre pentru a ne deschide nouă înțelegerea acelora, slava veșnică, fericirea cea fără pată, petrecerea cu Hristos, față de care nimic nu are asemănare. Dar care sunt condițiile bisericii pentru această moștenire? Nu au nimic greu de împlinit. Toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor. Vedeți că nu introduce nimic străin, ci rânduiește toate câte firea le impune? Cele pe care însuți voiești să ți se facă de aproapele, acestea fă-le și tu. Vrei să fii lăudat? Laudă și tu. Vrei să nu ți se răpească bunurile tale? Nu răpi nici tu pe ale altuia. Vrei să fii cinstit? Cinstește și tu. Vrei să fii miluit? Miluiește și tu. Vrei să fii iubit? Iubește și tu. Vrei să nu auzi rele pe seama ta? Nu grei nici tu rele pe seama altora. Vezi exactitatea exprimării? Căci nu a zis: toate câte nu voiți să vă facă oamenii, nici voi să nu le faceți, ci a zis: cele pe care voiți să vă facă. Fiindcă două sunt căile care duc la virtute. Una este depărtarea de răutate, cealaltă lucrarea virtuților. Domnul ne propune pe cea din urmă, prin aceasta cuprinzând-o și pe cealaltă. Pe una a sugerat-o când a spus: ceea ce urăști tu însuți, altuia să nu faci. Pe cealaltă a arătat-o limpede zicând: toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi lor. Va urma.

am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilie la psalmi, omilie la psalmul 5, partea 1.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, împărate celui smânghietorile Duhul adevărului, care pretutindene ești pe toate ne împlinești. Visterul bunătăților și dătătorile de viață, vinește să lășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
3: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacul, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpas vor toate fiarele câmpului, astinii sălbatici se teaj vor potuli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păstele își vor face cuib, locașul cu costârcului chiparoș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. S-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Pâinile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă. Palaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărne se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în via, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremur, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.

0: Bune Doamne, strage gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Tu, oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, răbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavolul mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Că lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu, pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbrăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răspăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea aminte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi că la Tine este milostivirea.

ucenică Marina, preamărită, ceea ce încerești le locași după credincie te-ai sălășui, cu cetele feciorești și costile mucenicilor.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, în vasele, în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea.

0: moștenirea ta, că ți-e judecătorul cel înfricoșător și viitor de oameni și-a plecat capetele pe aceștia, păzește în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea potrivnică a diavolului, de cuce de deșarte și de relele aducere aminte. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veni.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, ale Sfintei Mare Mucenițe Marina, a cărui pomenire o să vârșim, ale Sfinților Drepților, Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
2: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze.

În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei, transmisă din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Avă Dorotei. Cum să ne luptăm cu nesimțirea sufletească și cu lipsa de dragoste? Împotriva nesimțirii sufletului este de folos, frate, deasa citire a dumnezeieștii scripturi și a cuvintelor de Dumnezeu insuflaților părinți, aducerea aminte de înfricoșătoarea judecată dumnezeiască, de ieșirea sufletului din trup și de cumplitele puteri ce-l vor întâmpina, cu a căror părtășie a făcut rău în această viață de scurtă vreme și necăjită. Este de folos să ne amintim și de faptul că va trebui să ne înfățișăm cumplitei și dreptei judecăți a lui Hristos și să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu, înaintea tuturor îngerilor și îndeopște a întregii zidiri, nu numai pentru fapte, ci și pentru cuvinte și pentru gânduri. Să-ți amintești adeseori și de această osândă pe care o va rosti înfricoșătorul și dreptul judecător celor care se vor afla de-a stânga lui. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Este bine să-ți amintești și de marile necazuri omenești, ca măcar, fără voie să se înmoaie în acest chip sufletul împietrit și nesimțitor și să-și dea seama de păcătoșenia sa. Iar în ce privește iubirea de frați, ești neputincios, fiindcă primești gânduri de bănuială împotriva aproapelui și crezi inimii tale. Așadar, mai întâi de toate treburile, cu ajutorul lui Dumnezeu, să nu crezi deloc părerilor tale și să te strădui să te smerești din răsputeri înaintea fraților tăi și să-ți stai din tot sufletul voia în fața lor. Dacă vreunul dintre ei te necăjește ori te întristează în vreun fel, tu, după cuvântul părinților, roagă-te pentru el ca pentru cineva care ți-a făcut un mare bine și vindecă patimile tale. Prin aceasta se va micșora aplecarea ta spre mânie, căci potrivit sfinților părinți, dragostea este frâul mâniei. Iar mai întâi de toate, roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea luarea minte și înțelegere, ca să poți ști care este voia lui Dumnezeu cea bună și plăcută și desăvârșită, precum și putere de a fi gata spre tot lucrul bun, fiindcă lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin. Cum să ne luptăm cu gândurile și cu ispitele? Mai întâi de toate, trebuie spus că noi nu știm căile purtării de grijă dumnezeiești și că de aceea trebuie să lăsăm în seama lui rânduirea tuturor celor ce ne privesc. Dacă vei vrea să judeci după socotința omenească despre cele ce se întâmplă în loc să îți verși toată întristarea la Dumnezeu, gândurile de acest fel nu vor face decât să te împovăreze. Așadar, când se vor porni împotriva ta gândurile potrivnice și vor prinde a te strâmtora, tu trebuie să strigi către Dumnezeu: Doamne, precum voiești și precum știi, rânduiește lucrul acesta. Fiindcă purtarea de grijă dumnezeiască dă mult mai mult decât ne închipuim și ne nădăjduim noi. Și uneori, ceea ce presupunem noi se dovedește a fi de fapt altfel. Pe scurt, în timpul ispitei, trebuie să ai îndelungă răbdare și să te rogi. Nu să dorești și să presupui că poți să birui gândurile drăcești prin gânduri omenești. Știind aceasta, Ava Pimen a spus că acele cuvinte ale Domnului, care poruncesc să nu ne îngrijim pentru ziua de mâine, îl privesc pe omul care se află în ispită. Așadar, crezând că acesta este adevărul, lasă orice gând al tău, chiar dacă are noimă, și ai nădejde.

în Dumnezeu, care poate face neasemuit mai mult decât cerem sau gândim noi. Calea nădăjduirii în Dumnezeu este cea mai lipsită de primejdie și potignire. Domnul să fie cu noi!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, dragilor, cu ajutorul Domnului ne revedem pe calea undelor radio la o nouă emisiune biblică. Am studiat până acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, primele patru capitole ale Epistolei către Romani, unde am aflat despre credința puternică a lui Avraam, pe care am luat-o și noi scut împotriva greutăților cotidiene, mă refer la cele de ordin spiritual. Aceasta s-a întâmplat în capitolul trecut. În capitolul 5, prin care ne continuăm programul, vom studia roadele îndreptării din această credință, făcând trimitere către Adam, protopărintele nostru, și către Iisus Hristos, Mântuitorul omenirii. Dacă am vorbit în capitolul 4 despre credință, de data aceasta vom vedea și roadele ei. Deci, așa cum ne învață și Sfântul Apostol Iacob, credința fără fapte ale mântuirii este moartă. Nu poți să crezi fără să aduci roade ale acestei credințe. Ideea pe care o dezbate Apostolul Pavel aici în capitolul al 5-lea. Dar mai întâi de toate, așa cum se cuvine, vom da citire textului scripturistic. În emisiunea aceasta vom studia până înspre versetul 11, adică jumătatea capitolului, iar în emisiunea viitoare, partea a doua. Așadar, de la 1 la 11, cuvântul revelat ne învață. Deci, fiind îndreptați din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am avut și apropiere prin credință, la harul acesta în care stăm și ne lăudăm într-o nădejde a slavei lui Dumnezeu. Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare și răbdarea încercare și încercarea nădejde. Iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dăruit nouă. Căci Hristos, încă fiind noi neputincioși, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioși. Căci cu greu va muri cineva pentru un drept, dar pentru cel bun poate se hotărăște cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi, prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși. Cu atât mai vârtos, deci acum, fiind îndreptați prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie. Căci dacă pe când eram vrăjmași ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, împăcați fiind, ne vom mântui prin viața Lui. Și nu numai atât, ci ne și lăudăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. Amin. Apostolul Pavel își începe argumentația rodirii credinței printr-o frază lungă, tradusă în Biblia Sinodală din care am citit, în 5 versete. 5 versete care au ca bază ideea îndreptării prin credință. Dikaiosune este termenul în limba greacă și vom sta puțin asupra lui ca să le înțelegem. Iar roadele despre care vorbește Sfântul Pavel se văd în versetele 2, 3, 4. Avem nădejdea, avem răbdarea, încercarea. Iată roade care găsirea omului drept prin încercare, în sensul acesta, roade care ne apropie de bunul Dumnezeu. Când vorbește despre dreptate aici, în deschiderea capitolului al 5-lea, Sfântul Apostol Pavel face apel la teologia dreptului din Vechiul Testament. De aici trebuie să pornim. Rădăcina este tzedaka, tzedek, în limba ebraică, și este întâlnită de peste 500 de ori în rescriptul vechi testamentar. Rădăcina fiind tradusă prin a fi drept. Tocmai de aceea se apelează la grupul de termeni bine delimitați, care se traduc în general prin
Substantivul tzedek, dreptate. Femininul tzedaka, dreaptă. Verbul tzadak, a face dreptate, iar avem și adjectivul tzadik, care se traduce prin om drept. Așadar, termenul dreptate, tzedek, la nivel semantic, vedem că se apropie și de alții mulți termeni vechi testamentari, cum ar fi corectitudinea, sfințenia, echitatea, perfecțiunea, etc. Avem de-a face, deci, cu un termen destul de complex. Dacă facem referire la contextul acestui termen, mai întâi de toate trebuie să înțelegem că el are un înțeles de tip juridic, adică omul drept fiind în primă instanță cel care se supune unui cod legislativ, în cazul de față evreul care se supune Torei, legii, primită de Moise pe Sinai din mâinile lui Dumnezeu. Însă acest tzedek devine mai apoi un standard moral în întreaga lume a Vechiului Testament, standard care este de fapt, care cuprinde de fapt natura și voința lui Dumnezeu. Iată ce se spune în Psalmul 144 cu 17, prima parte a acestui verset: drept, tzadik, drept este Domnul în toate căile sale. Cu alte cuvinte, tzadik devine normă de raportare. Omul trebuie să devină drept, așa cum Dumnezeu, stăpânul său, creatorul său, tatăl său, prin Hristos, este drept. Mai mult decât atât, structura semantică a termenului, a acestui etimon ebraic, masculinul tzedek, surprinde în primul rând dreptatea lui Dumnezeu și ordinea cosmică creată de el, așa după cum se spune în Psalmul 84, de exemplu, ca fiind de fapt un principiu mântuitor al creației și care se află mereu în legătură cu termenii de înțelepciune și judecată, iar femininul tzedaka are în componența sa aspectul practic al relaționării, al comuniunii cu Dumnezeu prin intermediul legământului, prin intermediul legii sale. Așadar, Dumnezeu este drept și omul devine drept ca să poată intra în comuniune cu Dumnezeu. Mai avem și sinonimul yashar în limba ebraică, care poate fi tradus prin comportamentul drept pe care omul trebuie să-l aibă înaintea lui Dumnezeu. Iată ce se spune în Deuteronom 6:18. Să faci ceea ce este plăcut și bun, aici este termenul de yashar, în ochii Domnului Dumnezeului tău. Așadar, omul drept este cel care în toată viața sa arborează un comportament plăcut înaintea lui Dumnezeu. El nu va face rău apropiului său, de exemplu. Prin urmare, dacă este să facem o concluzie la ideea dreptății în Vechiul Testament, abordată noțiunea dintr-un unghi teologic, așa cum am încercat să facem în acest scurt periplu, avem de-a face cu dreptatea lui Dumnezeu, cea care inspiră efectiv spre lucrare dreptatea omului. În ceea ce privește dreptatea lui Dumnezeu, termenul tzedek intră în strânsă conexiune teologică cu termenii hesed, care înseamnă milă și iubire, dar și cu mishpat, adică judecată. Când Dumnezeu judecă potrivit dreptății sale, cei vrăjmași sunt pedepsiți, iar poporul credincios se bucură de izbânda eliberării de sub jugul asupritor. Vedem aceasta în Deuteronom, în Judecători și în Cartea Regilor în special. După eliberarea din Egipt, Israel a crezut în Iahve, în Dumnezeu și în profetul său Moise. Libertatea poporului se datora dragostei loiale a lui Dumnezeu, care își răscumpărase poporul. Așadar, evreii experimentând mântuirea Dumnezeului celui drept. Dar ca să rămână în această mântuire, ei de asemenea aveau obligația să-și exercite un comportament plăcut înaintea ochilor Domnului. La un prim nivel putem spune că atunci când își deschide acest capitol 5 din epistola sa către Romani, Sfântul Pavel, prin expresie ați fost făcuți drepți sau îndreptați prin credința în Dumnezeu, vrea să le transmită creștinilor din Roma, mai bine spus bisericii de acolo compusă din creștini, dintre neamuri respectiv creștini evrei, că Dumnezeu, drept fiind, a lucrat pentru dâns și mântuirea, iar ei sunt chemați să rămână în această dreptate stabilită de Hristos la Golgota, dreptate care mai apoi va rodi fapte vrednice de pocăință.
Deci Dumnezeu este drept, ești obligat și tu să fii de asemenea drept. Aceasta este învățătura teologică a Vechiului Testament. Și acum, având în spate acest bagaj minimal de cunoștințe, să vedem ce înseamnă termenul în Noul Testament, pentru că acel ebraic, tzedaka, este tradus prin dikaiosyne în limba greacă. Strict la nivel social, termenul grecesc nu diferă mult de cel ebraic, căci în literatura greacă vedem că dikaios sau dikaioma erau folosite pentru a descrie noțiunea de dreptate, de dreaptă conduită sau de dreaptă judecată. Iar adjectivul sublinia îndatoririle legale, sociale și religioase. De exemplu, în filozofia lui Teognis, conceptul nu îmbracă doar o dimensiune judiciară, ci definește comportamentul adecvat al unui cetățean în cadrul relațiilor interumane, fiindcă dreptatea cuprinde toate virtuțile, despre care frumos a vorbit și Platon la vremea respectivă. Așadar, vedeți, se pune accentul pe dimensiunile etice ale comportamentelor umane. Însă vin Sfinții Apostoli și Sfinții Evangheliști și îmbogățesc perspectiva. De exemplu, în narațiunea Evanghelilor, la episodul botezului lui Iisus de către Ioan, Mântuitorul spune că face aceasta pentru a se împlini întreaga dreptate și se folosește acest termen de dikaiosyne. Dar este prezentat de evanghelist ca îndeplinind conduita necesară prin care devine plăcut Tatălui. Iisus împlinește dreptatea întreagă prin a deveni plăcut înaintea Tatălui. Creștinii sunt chemați să facă același lucru. Iată cum se mută accentul de pe o dreptate care să inspire bunăvoința semenilor înspre o dreptate care să reverse harul lui Dumnezeu asupra celui care o practică. O dreptate care devine plăcută nu doar înaintea ochilor semenilor, concitadinilor noștri, ci mai ales înaintea ochilor lui Dumnezeu. Iar diferența este destul de notabilă. Evanghelistul Ioan, la rândul său, vorbește despre o dreptate nedespărțită de dreptatea lui Hristos, de fiecare dată oferind substantivului dikaiosyne implicații hristologice. În afara trăirii mistice în Hristos, omul nu poate atinge această dreptate plăcută lui Dumnezeu. Doar în Hristos putem să devenim drepți și să aducem roade vrednice de credință, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel aici în pericopa noastră. Iar teologia evanghelistului Ioan este foarte simplă. Spune în prima sa epistolă, așadar 1 Ioan 2,29, dacă știți că el este drept, să știți și că oricine trăiește în dreptate este născut din el, adică din Hristos, în Hristos, pentru a împlini dreptatea cerută nouă de Tatăl. Sfântul Pavel, revenind la el, căci el este subiectul emisiunii de față, le vorbește și evreilor despre dreptate, nu doar romanilor, iar în epistola dedicată lor, în capitolul 1, cu versetul 9, stă scris așa, se referă la Iisus Hristos, tu ai iubit dreptatea și ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus de tovarășii tăi. Sfântul Pavel vorbește despre ungerea lui Hristos de către Tatăl, ca recompensă pentru viața lui cea dreaptă. Iar ideea ungerii, care are la bază cuvântul mesianic, cuvântul Mashiach în ebraică, care face trimitere către Mesia, respectiv Hristos, ungerea sugerează o transformare interioară, servind ca acțiunea Duhului Sfânt, sugerându-ne se astfel dumnezeirea Fiului. Iar aici dikaiosyne este direct corelat cu problema credinței din capitolul 11 al epistolei către evrei, un capitol celebru. Deci în afara acestui spectru, ideea dreptății nu prezintă alte conotații teologice. Așadar, Dumnezeu este drept, omul este chemat prin Hristos să rămână drept, să aducă roade ale credinței, dăltuindu-și astfel omul său cel interior, omul său cel duhovnicesc, chemat să se asemene chipului Mântuitorului Hristos. Iată deci, dragilor, de implicații teologice putem desprinde dintr-un singur cuvânt.
Și acum, dacă reluăm deschiderea capitolului 5, înțelegem mult mai bine ce a vrut să spună Apostolul Pavel prin cuvintele „ați fost îndreptățiți prin credință prin Hristos, prin El am obținut iertarea și ne bucurăm de acest har”, versetul 2, versetul 3 și 4, mai mult decât aceasta, pentru că noi această dreptate dă curs unei credințe lucrătoare, rodnice, datorită acestei credințe, după cum spuneam, se nasc în noi bucuria în necazuri, răbdarea care dăltuiește un caracter încercat, răbdare care în cele din urmă aduce o speranță care nu ne va înșela, o speranță care ne amintește că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul cel Sfânt, în versetul al 5-lea. Iată ce înseamnă să fii îndreptat prin credință, adică să devii un om lucrător sub auspiciile Harului. Căci când eram noi încă fără nicio putere, Hristos la vremea potrivită a murit pentru cei nelegiuiți, se spune mai departe în versetul al 6-lea. La vremea cuvenită, la momentul prielnic ales de Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi și acest plan se va împlini doar la vremea rânduită. Un moment prielnic, potențat la maxim, pe care doar atotă înțelepciunea lui Dumnezeu îl știe, un moment prielnic descris și în Epistola către Galateni, în capitolul 4:4, și aici Sfântul Pavel spune: „Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din fecioară, născut sub lege, ca să răscumpere întreaga omenire”. Așadar, lucrarea mântuirii noastre s-a petrecut tot la vremea potrivită, la momentul prielnic. Prin această expresie grecească, to pleroma tu chronu, plinirea vremii, nu trebuie să înțelegem doar punctul culminant al acelei preparatio evanghelica, despre care vorbesc teologii, ci textul ne atrage atenția că nu vremea determină trimiterea Fiului, ci din potrivă, trimiterea Fiului face plinirea vremii. Întruparea Mântuitorului constituie centrul istoriei. Ea marchează sfârșitul unei epoci, cum se spune în Evrei, capitolul 9:26, sfârșitul viacurilor. Și marchează de asemenea începutul unei noi epoci, epoca Harului, epoca Bisericii, epoca Mântuirii. Pentru Sfântul Pavel, ca și pentru credincioșii creștini de totdeauna, momentul plinirii vremii este centrul temporal al tuturor celorlalte evenimente istorice. Acest centru al istoriei nu mai este plasat în viitor. Trecutul și viitorul primesc sens numai în lumina acestui eveniment unic, irepetabil, adică întruparea lui Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Hristos născut din femeie, născut sub lege, făcându-se om de plin, născându-se din femeie ca orice urmaș al lui Avraam. Prin această expresie, Apostolul Pavel spune că Hristos abolește robia legii, căci legea devine din momentul întrupării sale una duhovnicească. Așadar, la vremea rânduită, Dumnezeu a acționat pentru mântuirea întregului neam omenesc. Iar pentru noi, dragi radioascultători, această veste este una cât se poate de fericită. Una care ne întărește nădejdea că oricâte probleme am avea în viață, ori de câte ori îl strigăm pe Hristos să intervină și să pună capăt suferințelor noastre, El o va face, căci ne iubește, nici mai devreme, nici mai târziu. Și o va realiza, adică ce? Sfârșitul suferinței noastre, la vremea rânduită, la momentul potrivit. Deci există un timp prielnic pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Pentru unii suferința trebuie să fie mai îndelungată, pentru alții mai scurtă. Cert este că și pentru unii și pentru alții Dumnezeu cunoaște totul, El oferă măsură timpului și, așa cum spune Sfântul Pavel, la momentul potrivit El va interveni în viața noastră dându-ne dreptate, făcându-ne dreptate. Dumnezeu ne va face mai devreme sau mai târziu tuturora dreptate.
tuturor celor care au suferit pentru numele Său în această vale a plângerii, tuturora li se vestește, la momentul potrivit, Iisus Hristos va interveni și Dumnezeu ne va face dreptate. Iar dreptatea va fi mântuirea. Ce veste frumoasă! Hristos a murit pentru om atunci când el era încă asebes în limba greacă, adică lipsit de evlavie sau plin de nelegiuire. Neevlavios ar fi o traducere mai literară. Acest epitet descriptiv folosit de Apostolul Pavel înseamnă că eram neputincioși să ne salvăm singuri. Iată descrierea omenirii înainte de întruparea lui Hristos: păcătoasă, nelegiuită, vrăjmașă și fără putere. O descriere quadruplă, hidoasă, pe care o face Apostolul omenirii. Însă cu toate acestea, Iisus Hristos, din dragoste pentru om, a murit ca să ne dea viață veșnică. Sursa dragostei este, deci, Hristos, care a murit atunci când omul nu era în stare favorabilă, ci deplorabilă, fiind neputincios și nelegiuit. Această dragoste nu este condiționată de starea neconformă a oamenilor. Ea nu se susține pe meritocrație. Mântuirea este strict darul lui Dumnezeu făcut omul. Îmi aduc aminte aici de o mărturie a unui creștin misionar în Africa despre cum înțelege un om evlavios, dar modest, această jertfă a Golgotei. Până el că a auzit în viața sa multe predici frumoase despre mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Dar cea mai pătrunzătoare predică a fost aceea pe care i-a ținut-o o sclavă, o femeie sclavă din Africa, o femeie credincioasă, în mai puțin de 10 cuvinte care sunau astfel: El moare, El moare, El a murit, eu nu mai murit. Ea nu putea să vorbească bine limba acelui om, dar voia să spună: ori eu trebuia să mor, ori el în locul meu, dar pentru că el a murit în locul meu, eu nu mai mor niciodată, își trăiesc prin jertfa sa. Iată deci, dragilor, definiția simplă, dar nu simplistă, plină de Duhul Sfânt, a jertfei lui Hristos pentru mântuirea noastră. Deci, pentru un om drept, cu greu ar muri cineva, dar pentru un om bun, poate că s-ar găsi cineva să moară, spune mai departe Apostolul Pavel în versetul 7, iar el continuă mesajul prin versetul 8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi în faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Oricât de neobișnuit ar fi o asemenea jertfă, Sfântul Pavel a subliniat că chiar dacă noi nu eram nici drepți, nici oameni de bine, lucrul acesta nu l-a împiedicat pe Hristos să se sacrifice pentru noi. Ba din contră, tocmai pentru că nu eram drepți, nici buni, aveam nevoie de această jertfă plină de iubire a lui Hristos. Se spune că în timpul Revoluției franceze, un tată și un fiu au fost condamnați la închisoare. Ei aveau același nume. În închisoare însă îi se schimbă pedeapsa fiului în spânzurătoare. Dar când a fost strigat, tatăl s-a dus în locul lui și a murit. Iată că Hristos moare pentru noi. Moartea lui Hristos pentru noi inspiră și pe oameni să facă întocmai. Cu greu se va găsi cineva să moară pentru un drept. Dreptul nu are nevoie de sacrificii. Dar pentru un om bun, însă păcătos, se va găsi cineva să moară, spune Sfântul Pavel. Când regele Wenzel și tânăra lui soție își făceau intrarea triumfătoare în Praga, spun cărțile de istorie, în cartierul evresc îi se aruncă o cărămidă mare de pe un acoperiș. Nu a fost însă nimerit. Regele amenință cu moartea pe toți, dacă vinovatul nu va fi găsit în maxim 8 zile. Însă nu era de găsit. Atunci un cizmar sărac, care avea o soție și 3 copii, s-a dus la rege și i-a spus că el a făcut fapta. În urma acestei mărturisiri, a primit pedeapsa cu moartea prin biciuire și astfel și-a scăpat connaționalii săi. După 2 ani, un consilier de stat, cu patul de moarte, plin de remușcări, a recunoscut că el a fost acela care a dat ordin servitorului său să arunce cu cărămida pentru a-l nimici prin aceasta pe rege. Iată că se va găsi
în istorie mereu cineva care să moară pentru cei buni. Mai departe, în versetul al 9-lea, cu atât mai mult vom fi găsiți noi drepți sau îndreptați în credința noastră prin sângele lui Hristos, prin sângele care a curs la Golgota, curățindu-ne de orice păcat. Prin moartea violentă și substitutivă a Domnului Iisus, referințele la sângele Mântuitorului includ realitatea că El a sângerat când a murit, o necesitate pentru a împlini simbolul jertfei din Vechiul Testament. Dar nu se limitează strict la lichidul în sine. Scriitorii Noului Testament folosesc de asemenea termenul sânge ca un mod plastic de a descrie moartea violentă. Multe locuri. De exemplu, în Matei 27, cu versetul 3, atunci Iuda, care îl trădase când a văzut că Iisus fusese condamnat la moarte, s-a căit și a dus înapoi cei 30 de arginți și i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor zicând: am păcătuit căci am trădat sânge nevinovat. Dar ei au zis: ce ne pasă nouă? Iată din nou ideea sângelui pentru a descrie o moarte violentă. La fel în Faptele Apostolilor, capitolul 5 cu 28, de fapt cu un verset înainte: după ce i-au pus înaintea Sinedriului și marele preot i-a întrebat zicând: nu v-am poruncit noi insistând să nu învățați poporul în numele acesta, adică în numele lui Iisus Hristos? Ci iată, voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Se referă din nou la moartea pe cruce a lui Hristos. Așadar, prin sângele lui, un termen care exprimă în mod plastic moartea violentă a lui Hristos, suntem noi vindecați de orice păcat. Iar aceste referințe nu îndreaptă pur și simplu atenția înspre sânge, ci înspre moartea lui Hristos și înspre întreaga lui lucrare de ispășire. Își va zice același Sfânt Apostol Pavel în Efeseni 1:7: în el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, potrivit cu bogățiile harului său. Și nu doar atât se încheie pericopa noastră prin versetul 11, dar ne și bucurăm prin Hristos, căci prin el am primit împăcarea cu Dumnezeu Tatăl, adică reconcilierea dintre Dumnezeu și oamenii cei păcătoși. Prin Hristos avem intrare slobodă la Tatăl, cum se spune într-un alt loc, același mare apostol al neamurilor. Prin urmare, dragi radioascultători, am observat și în emisiunea aceasta că sensul vieții noastre este dat de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Iar dacă vrem să rămânem drepți și plăcuți înaintea ochilor Tatălui din ceruri, trebuie și noi să dezvoltăm un comportament similar Domnului Hristos, jertfiindu-ne pentru cei din biserica unde chemăm harul lui Dumnezeu peste noi, adică pentru frații noștri, căci pentru orice om bun se va găsi cineva să se jertfească, dar mai mult decât atât, până să ajungem la acea măsură a jertfei, a sfințeniei, să creștem de la o zi la alta, manifestând în trupurile noastre bolnăvicioase, slăbănogite, roadele unei credințe autentice. Amin.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Ascultați povestirea Vestirea Cocoșului. Doi tâlhari au intrat pe la miezul nopții pe fereastra unei mori ca să-l jefuiască pe proprietarul ei. Pe când se apropiau de locul unde dormea morarul, au auzit foarte aproape cântecul răsunător al unui cocoș. Cel mai tânăr dintre tâlhari s-a înspăimântat și s-a dat înapoi zicând:
1: „Oi, mai bine să plecăm, pentru că poate vom fi descoperiți.”
0: Celălalt i-a răspuns:
2: „Fricosule, dacă ne va ieși cineva înainte, îl punem la pământ și atunci cocoșul va putea să strige cât va voi. Nu ne va mai păsa de nimic.”
0: Într-adevăr, tâlharii l-au lovit puternic pe morar și apoi l-au prădat de bani și de tot ce avea mai prețios. Din pricina rănii pe care i-au făcut-o la cap, morarul a murit după 2 săptămâni. De la săvârșirea acestei fără de lege au trecut 3 ani și nimeni n-a descoperit cine fusese făptașul. Într-o seară au intrat amândoi în hanul unui sat și au vrut să rămână acolo. Pe la miezul nopții, dintr-o dată, un cocoș a început să cânte cu atâta putere încât se deșteptară amândoi. Atunci unul din tâlhari a strigat:
2: „Păi, blestemat de cocoș, cum i-aș mai răsuci gâtul? De când cu cele petrecute la moară, glasul acestei păsări îmi străpunge inima.”
0: Cel mai tânăr a răspuns și el:
3: „Și pe mine mă tulbură foarte tare. N-ar fi trebuit să-i facem nimic bietului morar. De atunci, de câte ori aud cântatul cocoșului, parcă mi se frânge sufletul.”
0: Apoi tâlharii s-au așezat iarăși în pat și au adormit. Dimineața de vreme, pe când se pregăteau să iasă din odaie, au fost arestați și duși la închisoare. Camera în care au rămas peste noapte avea pereții subțiri și era vecină cu cea a hangiului. Acesta auzise convorbirea lor și le dăduse de veste oamenilor legii. Când tâlharilor li s-a spus că vor fi duși la închisoare, toți cei de față ziceau:
2: „Cântecul unui cocoș i-a dat pe față. Mai bine ar fi făcut să asculte vestirea pe care le-a dat-o cocoșul morarului.”
0: Când cocoșul cântă, hoțului spune: „Nu mai face rele, că-i fi pedepsit în lume.” Ați ascultat povestirea Vestirea Cocoșului.

După cum știți, dragii mei, au fost odată un om și o femeie, amândoi, care se înțelegeau tare, tare bine. Și pentru că n-aveau copii, s-au hotărât ca prima ființă care iese în cale să fie copilul lor. Și aceasta era o pisică pe care ei au îngrijit-o și au hrănit-o și au spălat-o și o iubeau din tot sufletul. Ei, dar nu trecu mult timp și femeia, iată, născu un băiat. Dar în continuare, pe lângă copilașul lor, aveau grijă și de acea pisică pe care au salvat-o pe vremuri. Ei, și trecu timpul, oamenii au murit, fiind bătrâni, iar băiețelul a crescut, uite așa, îngrijit de motănel. Până când a ajuns vremea însurătorii, dar, după cum știți, băiatul era tare sărac, pentru că părinții lui ajunseseră la sapă de lemn înainte de a muri. E, dar motanul pare să că era vrăjit, a hotărât el să-l însoare pe băiat așa cum trebuie și și-a pus ochii pe fata boierului. Deci, motanul, dându-se de trei ori peste cap, s-a preschimbat într-un om care oarecum vorbea așa mai motănește, să spun, mai miorlăit. Și s-a dus la curtea boierului să-i pețească fata în numele lui Mătăuz Împărat. Deci ghiciți voi, dragii mei, că acel Mătăuz Împărat era băiatul cel sărac, prietenul motanului. Ei, până la urmă, sigur că așa s-a întâmplat cum a gândit motanul. Când au ajuns la curtea boierească, motanul a început să țipe că au fost jefuiți de hoți și deci stăpânul, boierul, să-i dea lui Mătăuz Împărat onoarea cuvenită și niște straie țesute numai în fir de aur. Ei, așa s-a întâmplat. Și iată că după ce îmbrăcă hainele cele bune, băiatul se ținu bine și intră la curtea boierească. Nici că se putea mai bine, că ginerele, deci băiatul, așa zisul Mătăuz Împărat, era bine făcut. Chipul lui era alb ca zăpada, trupșorul lui era tras prin inel, înalt ca un brad. Ce mai făcea mai mult decât toată împărăția și decât toată boieria. Și după ce se hotărâ ziua de cununie, plecă. Până atunci, bietul flăcău se tot frământa cu gândul unde să-și ducă mireasa. Cotoșmanul nu-i dădu niciun răspuns și nici răga să se gândească, ci cu fel de fel de glume și snoave îi fură gândurile și îl înveseli. Și acum, dragii mei, să ascultăm povestea mai departe.

Când a fost ziua hotărâtă pentru cununie, se duseră iarăși amândoi. Boierul rămase încremenit, de unde se aștepta să vie cu oaste și cu mărire ca un împărat, mă rog. Îl văzu vind ca un cioflingar și începu a se îndoi și a se codi să dea fata după dânsul. Cotoșmanul, mirosind dată cam cum merge și retenia, și lua pe boier deoparte zicându-i: Boierule, să nu-ți fie paraxin unde ne vezi că am venit numai amândoi. Ia ca cum merge treaba. Curg foile de zestre ca ploaia la părinții lui Mătăuz împărat, iar el nu voiește nici în ruptul capului să ia pe alta decât pe fata dumitale. Părinții se împotrivesc la una ca asta. Eu însă l-am îndemnat și îl îndemn mereu să te aibă de sogru. Vezi că știu eu ce știu, casă ca dumitale și cinci.

0: ucile lui, să trăiască acolo ca un boier mare.
1: E, frumos cuvintezi tu, dar eu știu că binecuvântarea părinților întărește casele fiilor.
0: E, dar mai este și altă poveste,
2: răspunse și Cotoșmanul.
0: Cu sluta în vatră, casa ajunge să fie cu ușa prin pod și cu ferestrele pe supat. Mai bine să muncești și să trăiești și ce-ți place să iubești.
1: Cam ai dreptate tu, dar mă bate gândurile să mai amânăm nunta.
0: Fie și așa. Nu mă împotrivesc. Eu însă te sfătuiesc, boierule, să nu pierzi din mână un juvaier ca acesta ce ți-l trimite Dumnezeu. Norocul când pică omul, atunci să știe să-l apuce și să-l păstreze.
1: Haide-te, că m-ai biruit cu limbuția ta.
2: Și toate fiind gata, tinerii se cununară și făcură o nuntă de seduse vestea în șapte sate. 3 zile și 3 nopți ținură veseliile. A patra zi trebuia să meargă cu nunta la moșiile lui Mătăuz împărat. E, acesta se pierduse cu totul. Nu știa ce să facă. Nu știa nici ce mai vorbește de rușine. Dar Cotoșmanul se dete pe lângă dânsul și zise:
0: ține-ți firea, omule, nu fii copil. Am îngrijit eu de toate. Ție să nu-ți pese de nimic, să taci din gură și să te lași să te ducă unde zice eu.
2: Ei, mai veni nițel inima la loc lui Mătăuz împărat când auzi graiurile Cotoșmanului. Nu se putea dumiri însă cum va face el și la ce moșie îl va duce.

Toate se puseră la cale. Toate erau pregătite pentru plecare. Ginerele și mireasa se urcară în căruță și porniră. Cotoșmanul însă o apucă înainte și zise vizitiilor să se ție pe urma lui, căci el îi va călăuzi. Așa făcură. Apucară pe câmpii unde mii de floricele împodobea pământul. Vântul abia adia și clătina ușurel frunzele pomilor ce se aflau aici și colo în calea lor. Brotăceii o răcăiau în depărtare. Din când în când, cucul cânta partea dreaptă, păsările ciripiau, iar privighetorile din crângulețele înflorite trăgeau niște geamparale de-ți lua auzul. Cotoșmanul mergea înainte și așa de iute, încât căruțele nu se puteau ține de dânsul. Aici pierea ca o nălucă, aici se învârtea înapoi și făcea semn pe unde să apuce. Pasămite călăuzind, el făcea dresurile înainte.

Întâlnind cirezile de vite ale unor zmei, el spuse văcarilor ce să zică. Când îi vor întreba cineva ale cui sunt cirezile, că de unde nu, pe irea capului, ce va cădea peste dânsii de la Dumnezeu, va fi groaznică. Întâlnind turmele, spuse așișderea ciobanilor ce să zică și ei, căci de nu, muma pădurii va chinui băgându-le mâinile în căldarea cu jăratic, până vor muri, și sufletele lor vor ajunge la munci nesfârșite. Bieții oameni, de spaimă și știind că gura nu-i ține chirie, spuse celor ce-i întrebară precum

0: Mă învățase cu toșmanul care le era în chip de om. Ajungând căruțele, oamenii miresei întrebară pe văcari când văzură sumedenia de cirezi.
1: Ei, oare cui sunt cirezile astea, fârtaților? Dar pe ale cui să fie?
0: Răspunseră văcare.
1: Iacă, ale lui Mătăuz împărat.
0: Se minunară cu toții de bogățiile acestui împărat. Mergând mai înainte, dete de niște turme de oi, și atâtea de multe erau, încât nu le putea cuprinde cu ochii. Și întrebând,
1: ale cui sunt aceste turme, prietenilor?
0: Ciobanii răspunseră,
1: o, Doamne, dar pe ale cui să fie? Ale lui Mătăuz împărat sunt, în caz de a nu-s nimic.
0: Când auziră una ca asta, toți se loviră cu mâna peste falcă. Ei nu mai putură să stăpânească mirarea și fericirea pe mireasă că a dat peste un bărbat așa de june, frumos și bogat. Iar Mătăuz împărat tăcea mâlc și înmărmurit de cele ce vedea. Auzea și îi se părea că visează, iar nu că sunt aievea celor ce se arătau ochilor lui. Cotoșmanul se mândrea și se fălea cu bogățiile stăpânului său, când iară nu se mai văzu, nu se știu ce făcu, pare că intrase în pământ.

0: El însă, dete o repezitură înainte și ajungând la palaturile zmeilor, pe ale căror moșii erau, le zise cu grai îngrozit:
1: Fugiți, fugiți, zmeilor, și vă ascundeți, căci iată vine Ilie Bălie să vă potăpească, să vă purjolească și după el Luce Flenderu să vă ia suflengerul.
0: Recori de groază cuprinse pe zmei când auziră pe neașteptate o veste așa primejdioasă. Nu știau încotro să se dea deoparte până va trece acel pârjol ce le spunea cotoșumanul. Ilie Pălie să-i pârjolească, Luce Flenderu să le ia suflengerul. Doamne, ce-o fi asta? Cotoșmanul se prefăcu ale fi prieten și ale da sfaturi bune. Vorbele lui atât ai amețise, încât de spaimă, parcă le luase pânza de pe ochi și se pierdură cu totul. Atunci le zise cu grăbire și cu prefăcută grijă:
1: Veniți, veniți, veniți, mă iute încoa, să vă ascunzi eu în șira asta de paie din bătătură.
0: Bieții smei atâta se speriaseră, încât nu mai știau ce face. Se lăsară să ia și se ascunză. Cotoșmanul îi băgă în șira de paie și îi dete foc. Și îndată văpaia se urcă până la cer, iar zmeii țipau de usturime de mama focului. Țipară ce țipară, până când și glăsciorul lor se făcură scrum. Atunci, iacă și nunta intra pe poarta palatului.

Slugile spuseră și ele, după cum le învățase cotoșmanul, că palaturile sunt pe moșiile lui Mătăuz împărat. Când intrară în palat, ce să vezi dumneata? Bogăția de pe lume era acolo. Păreții numai aur poleiți. Pardoseala era de cleștar, iar învălitoarea era de acioaie și de plumb. Se mai minunară o toană oamenii ce însoțiră pe mireasă. După ce se așezară tinerii, oamenii se întoarseră la boier și povestiră tot ce văzură. Și boierul, să știți că nu se căi, că și-a dat fata lui Mătăuz împărat. Iar acesta se mira de unde și până unde să-i vie lui această bogăție. Trăiră în pace și în veselie, perechea nuntită și or fi trăind și astăzi de n-or fi murit. Iar eu încă le cai pe oșa și vă spusei dumneavoastră așa. Ați ascultat povestea Cotoșman Năzdrăvanul, partea a doua.

Sfânta Cruce, armă dulce, eu pe tine când te-o face, toată noaptea dorm în pace, căci de sfânta ta putere, satana fuge și pierde.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit! Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhia Română își exprimă compasiunea față de victimele incendiului din Bruxelles. Sanitas declanșează greva de avertisment în 20 iulie și greva generală pe termen nelimitat din 28 iulie. O atenționare cod galben de inundații este în vigoare până mâine dimineață și vizează bazine hidrografice din 14 județe. Și astăzi a fost semnat un memorandum de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia. Acum știrile pe larg. Patriarhia Română își exprimă compasiunea față de victimele incendiului din Bruxelles. Potrivit unui comunicat de presă, Patriarhia a primit cu profundă întristare vestea despre incendiul tragic produs în capitala Belgiei, în urma căruia un cetățean român și-a pierdut viața, iar un altul a fost rănit grav. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să odihnească în pace sufletul persoanei decedate, să dăruiască grabnică însănătoșire celui rănit și să ofere mângâiere și alinare sufletească membrilor familiei îndoliate și tuturor celor afectați de această tragedie. În aceste momente de durere, Patriarhia Română își exprimă compasiunea și solidaritatea cu familiile victimelor, încredințându-le milostivirii lui Dumnezeu, se mai arată în textul citat. Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române reamintește că sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este aniversarea întronizării sale ca patriarh în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere 22 iulie și aniversarea onomasticii Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniel Sihastru sunt sărbători personale. În acest an, prefericirea sa aniversează ziua de naștere 22 iulie în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon. Ședința va avea ca temă stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi din perioada 31 august-3 septembrie 2026. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel le pot înmâna direct la cabinetul patriarhal al reședinței patriarhale din București, strada Patriarhiei numărul 2, sau le pot trimite la adresa de e-mail cabinet.patriarhal@patriarhia.ro. Credincioșii parohiei Sfântul Ioan Casian și Sfântul Antonie cel Mare din sectorul 4 al capitalei își vor sărbători marți ocrotitoarea pe Sfânta Maria Magdalena. Programul liturgic va începe în data de 21 iulie la ora 17 cu slujba privegherii. În ziua praznicului vor fi săvârșite de la ora 8 slujba acatistului, utrenia și Sfânta Liturghie. Amănunta am aflat de la Părintele Mihai Pârvu, parohul bisericii.
2: Biserica noastră prăznuiește pe una dintre cele mai apropiate și devotate ucenice ale Mântuitorului. Ne îndreptăm pașii și gândul spre Biserica Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena din București. Acolo unde avem spre închinare o părticică a Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, un alta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, credincioșii din parohia noastră vor întâmpina cu bucurie duhovnicească un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon de la parohia Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc din București. Aducerea moaștelor Sfântului Pantelimon alături de cinstirea Sfintei Maria Magdalena nu este întâmplătoare, ci reprezintă o minunată împletire a lucrării lui Dumnezeu în lume.
1: Părintele Mihai Pârvu, parohul Bisericii Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena din București. Secția Atelierelor Patriarhiei Române de la Mănăstirea Pasărea, județul Ilfov, va purta numele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. Solicitarea a fost făcută de Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă la inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința de lucru din data de 2 iulie. Între 1990 și 1996, Sfânta Cuvioasă Elisabeta a lucrat în cadrul acestei secții, iar demersul de a acum reprezintă un gest de recunoștință pentru activitatea sa. În atelierele Patriarhiei Române și-au desfășurat activitatea și alți cuvioși recent canonizați, precum Sfântul Arsenie de la Prislop sau Sfântul Sofian de la Antin. Cercetători și interpreți ai muzicii psaltice din diferite țări s-au reunit astăzi în cadrul Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin. În cea de-a patra zi a manifestării culturale în sala Iustin Moisescu a ansamblului Mitropolitan din Iași a continuat cursul de la maestrie vocală la stilistică psaltică susținută de tenorul Călin Brătescu. Un alt moment special a constat în prezentarea Cântând împărătesei Maici, 1400 de ani de la prima atestare documentară a imnului acatist, susținută de Maria Alexandru, cadru didactic la Universitatea Aristotelis din Salonic. Programul a inclus al șaptelea curs de interpretare psaltică susținut de Dimos Papatzalakis, paradomestic al Catedralei Patriarhale Sfântul Gheorghe din Constantinopol. Ziua s-a încheiat cu slujba Vecerniei Mari, săvârșită în cinstea Sfintei Mucenițe Marine. Beneficiarii centrului de zi Catedral Sfânta Treime, situat în vecinătatea Catedralei Mitropolitane din Sibiu, au participat astăzi la un prim atelier de terapie prin artă. Proiectul s-a desfășurat în cadrul expoziției maestrului pictor Ștefan Câlția, intitulată Transilvania Extravaganța Sibiu 2026. Seniorii au avut posibilitatea de a vizita expoziția printr-un tur ghidat. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Roxana Dinescu, coordonatoarea centrului.
3: Seniorii Centrului Social Catedral Sfânta Treime sunt parte din proiectul manageriat de arterapeuții care lucrează cu maestrul Ștefan Câlțea, astfel încât Arhiepiscopia Ortodoxă Română este parte a acestui proiect prin acest centru pe care îl administrează și îl păstorește foarte frumos și bine. Beneficiarii au fost și sunt foarte emoționați. Cred că pictura, atelierele de pictură pe care le-a organizat maestru Ștefan Câlțea pentru vârstnicii Sibiului sunt de bun augur și așteptăm cu drag să participe la toate cele patru întâlniri care vor avea loc în luna iulie.
1: Roxana Dinescu, coordonatoarea centrului. Proiectul însumează 12 ateliere experiențiale menite să stimuleze creativitatea, așa cum am aflat de la Cristina Rațiu Demut, terapeut prin artă și artist vizual.
4: După prima întâlnire pe care am avut-o cu domnul Câlțea, în care îmi povestea despre intenția de a implementa un proiect educațional în cadrul expoziției mari, mi-a plăcut că dânsul a venit din start, de la bun început, cu gândul vreau să aducem în expoziție oameni, da, suflete, care poate nu au acces atât de ușor la un astfel de context, da? Și vreau să dedicăm aceste ateliere în timp ce dânsul povestea și îmi spunea cadrul la care el se gândește. Eu, cunoscând opera lui Ștefan Câlțea, unde știți și dumneavoastră elementul spiritual și latura asta care ține de suflet, de lumină, da? E foarte prezentă, ținând cont și de vârsta pe care dânsul are, 84, îl simțeam așa o bucurie și un aș știu, aș vrea să invităm și oameni vârstnici în proiect.
1: Cristina Rațiu Demut, terapeut prin artă și artist vizual. În Arhiepiscopia Craiovei se desfășoară până în 24 iulie cursurile de asimilare pentru cântăreții bisericești. Cei 40 de candidați vor lua parte la module didactice de însușire a cunoștințelor desfășurate la Seminarul Teologic Grigorie Teologul din Craiova. Amănunte despre activitatea didactică am aflat de la Părintele Marius Răscianu, consilier mass media al Mitropoliei Olteniei.
5: Aceste cursuri au ca obiectiv perfecționarea și specializarea cântăreților bisericești. În acest sens, mai multe module didactice de asimilare a cunoștințelor vor fi parcurse de cei peste 40 de candidați din Mitropolia Olteniei și din alte centre eparhiale. Amintim și câteva dintre materiile de studiu care vor alcătui modulele didactice. Muzică bisericească și cor, catehism ortodox, tipic. Candidații vor avea posibilitatea de a pune în practică cele învățate în cadrul programului liturgic prevăzut pentru întreaga perioadă. La finalul acestor cursuri va avea loc o serbare unde va fi prezent și în al preasfințitul părinte Irineu.
1: Părintele Marius Răsceanu, consilier mass media al Mitropoliei Olteniei, în perioada de pregătire, cursanții vor participa la programul liturgic compus din slujbele utreniei, vecerniei și sfintei liturghii. Pentru a veni în sprijinul clericilor recent, hirotoniței Arhiepiscopiei Sucevei și rădăuților în perioada 12-17 iulie se desfășoară la Mănăstirea Sihăstria Putnei, cea de-a patra ediție a cursurilor de formare pentru tinerii preoți ai eparhiei. Programul inițiat de Centrul de Formare Continuă și Specializare al Centrului Eparhial Suceava oferă sesiuni de aprofundare și sintetizare a informațiilor asimilate în timpul anilor de studiu, dar și ateliere și seminarii care vizează componenta practică a vocației în slujirea preoțească. Programul zilnic presupune participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la prelegerile susținute de formatorii invitați în cadrul evenimentului, precum și la sesiunile de dialog. Pe parcursul celor 5 zile, agenda cursurilor abordează teme de interes pentru pastorația actuală susținută de invitați cu o bogată experiență. Biroul de Cateheze și Tineret al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în colaborare cu Asociația Young Life România, desfășoară în această perioadă caravana Biserica Popasă al Armoniei. Proiectul este dedicat consolidării relației dintre preot, copii, tineri și întreaga comunitate parohială. Primul popas al caravanei a avut loc astăzi la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Băița Protopopiatul Reghin. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Părintele Cosmin Cobărzan, inspector în cadrul Biroului de Cateheză și Tineret al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
6: Scopul acestei acțiuni este ca dialogul, încrederea și comuniunea susținute prin activități și implicarea tinerilor voluntari să devină temelia unei relații autentice între slujitorul altarului și tinerii din parohie. Atmosfera de familie și momentele de comuniune au apropiat participanții și au întărit legătura dintre biserică și comunitate. Pentru județul Mureș, coordonator al caravanei este tânărul student Luca Darius. Caravana continuă în peste 15 parohii din Alba și Mureș, cu convingerea că roadele acestor întâlniri se vor vedea în timp prin relații puternice, comunități unite și copii care vor descoperi în biserică un loc al credinței, al prieteniei și al armoniei.
1: Părintele Cosmin Cobărzan, inspector în cadrul Biroului de Cateheză și Tineret al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Caravana va continua în perioada următoare în mai multe parohii din Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Numeroși copii vor participa între 28 și 31 iulie la cea de-a 6-a ediție a taberei de muzică psaltică de la Mănăstirea Bujoreni, județul Vaslui. Evenimentul este organizat de Episcopia Hușilor în colaborare cu Asociația Sfânta Mare Muceniță Chiriachii și are ca scop promovarea cântărilor Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul. Amănunte despre programul taberei am aflat de la Arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachii.
7: În primele două zile sunt invitați copii cu vârste între 6 și 14 ani care vor avea prilejul să se familiarizeze cu cântări psaltice în tactul grabnic din creația Sfântului Nectarie Protopsaltul. O noutate a acestei ediții o constituie inițierea în învățătura instrumentului canon sub îndrumarea domnului Ștefan Graur, membru al corului academic Bizantion și cadru asociat al Universității Naționale de Arte George Ionescu din Iași. În următoarele două zile așteptăm cunoscători ai notației muzicii psaltice care vor studia din punct de vedere interpretativ cântări din creația Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, sub îndrumarea membrilor grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, Claudiu Stuparu, Maxim Câmpeanu și Dragoș Oancea. Programul taberei este încununat de participarea cursanților alături de îndrumători la programul liturgic al mănăstirii. De asemenea, participanții au posibilitatea să participe activ alături de grupul psaltic Sfânta Mare Muciniță Chiriachii și grupul psaltic Sfânta Mare Muciniță Chiriachii Junior la concertele de muzică psaltică pe care le vom organiza în cinstea Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul.
1: Arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachii. Cei care doresc să se înscrie pot accesa linkul disponibil pe site-ul asociației Sfânta Mare Muceniță Chiriachii. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucție a schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului a fost înființată recent Asociația Actitor la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
8: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele trei biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Ierihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
1: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul titorlalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți Stripe, prin care pot fi efectuate donații online. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor aflate în nevoie din București și Ilfov. Colecta intitulată Ajută la Nevoie, ajunsă la ediția 14-a, se va desfășura până la data de 7 august. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
9: Organizăm chiar și pe vară o altă colectă umanitară, tot cu denumirea Ajută la Nevoie. Vara aceasta știm, pentru mulți dintre noi înseamnă vacanțe și momente frumoase și relaxante. Dar pentru alții vara nu aduce pauză de la griji. Lipsurile acestora rămân aceleași, uneori chiar mai apăsătoare. Produse de bază care sunt inexistente pentru mulți, dintre ei bătrâneți trăite în singurătate în cazul vârstnicilor care îi avem în grija noastră. Gest al vostru mic poate schimba o viață, chiar și în situații grele prin care trecem ca țară, dar credem că o pungă de alimente, un pachet oferit din inimă pentru ei înseamnă mult din partea voastră.
1: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, pot fi donate alimente neperisabile, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziția produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metro Piața Sudului, în sectorul 4 București. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla pe pagina de Facebook a SCOR București. Continuăm acum cu alte informații. Reprezentanții Federației Sanitas din România au anunțat astăzi declanșarea grevei de avertisment în 20 iulie și greva generală pe termen nelimitat din 28 iulie. Principalele revendicări ale Federației se referă la salvarea și consolidarea sistemului public de sănătate prin politici care să păstreze personalul în sistem, să asigure condiții de muncă și de salarizare decente și să garanteze cetățenilor accesul la servicii medicale publice de calitate, o lege a salarizării bugetare corectă și echitabilă, negociată cu sindicatele, care să elimine inechitățile, să protejeze veniturile personalului și să respecte munca angajaților din sistemul public. Potrivit Sanitas, în toate unitățile sanitare vor fi asigurate urgențele și activitățile obligatorii prevăzute de lege, fiind menținută cel puțin o treime din activitatea normală. Șeful secției de ATI nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din Capitală, dr. Cătălin Cârstoveanu, a anunțat că a fost nevoit să ceară Direcției de Sănătate Publică să reducă temporar 5 locuri din cele 27 existente destinate bebelușilor cu malformații sau cu alte afecțiuni grave. Potrivit news.ro, medicul a explicat că au plecat 7 asistente care lucrau pe această secție și nu a mai fost angajat personal în locul lor în sistem, posturile fiind blocate. La Spitalul Marie Curie, de cele mai multe ori, 10 bebeluși bebeluși din țară sunt pe lista de așteptare pentru a ajunge la secția de terapie intensivă nou-născuți de la Marie Curie. De obicei, acest număr este între 10 și 30 de copii în așteptare. Rata de mortalitate este de 5 la 1000 în creștere față de anii trecuți, tocmai pentru că nu toți copiii ajung să fie tratați. Până mâine dimineață la ora 9 este în vigoare o atenționare cod galben de inundații. Se pot produce viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râuri din județele Bihor, Cluj, Alba, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomița și Buzău. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut astăzi la Palatul Victoria o întrevedere cu ministrul mineritului și energiei din Serbia, Dubravka Đedrović Handanović. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul energiei. La finalul întrevederii a fost semnat un memorandum de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că România își dorește o cooperare mai strânsă cu Serbia în domeniul energiei.
10: Memorandumul pe care l-am semnat astăzi creează cadrul necesar pentru un schimb de informații privind proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Gerdap 3 și pentru a înțelege exact ce beneficii poate aduce, dar și ce impact poate avea. Avem nevoie de această abordare pentru că energia a devenit un aspect de securitate, de competitivitate economică și, în final, de nivel de trai. Prețurile mari la energie afectează companiile, reduc investițiile și se regăsesc direct sau indirect în costurile suportate de cetățeni. Avem nevoie în același timp de capacități care să poată echilibra sistemul atunci când producția variază. Centralele cu acumulare prin pompaj pot avea un rol important în această ecuație. Ele pot stoca energie atunci când există surplus și o pot pune la dispoziția sistemului atunci când este nevoie. Pe scurt, pot contribui la stabilitatea rețelei și la folosirea mai eficientă a energiei pe care o producem. Pentru România este important ca dezvoltarea sa să fie compatibilă cu funcționarea și producția de energie de la porțile de fier 1 și 2, să asigure protejarea zonelor riverane din România și Bulgaria și să țină cont de navigația pe Dunăre.
1: Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Guvernul a luat act în ședința de astăzi de o notă privind revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență și depunerea cererii de plată numărul 5, a informat executivul. Tot în ședința de astăzi, guvernul a aprobat o hotărâre privind declararea de interes public și de importanță națională a competiției de fotbal UEFA Europa League, precum și a candidaturii României, pregătirii și desfășurării la București a finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029. Astfel, România ar deveni prima țară din regiune care găzduiește pentru a doua oară finala unei competiții europene intercluburi. România a mai organizat finala competiției în 2012, când Arena Națională din București a găzduit finala UEFA Europa League dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao. Încrederea oamenilor că sunt în siguranță, trăiesc într-o societate în care legile sunt aplicate și respectate, se construiește inclusiv prin contribuția tuturor structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, a transmis astăzi președintele Nicu Șordan cu ocazia zilei Ministerului Afacerilor Interne. Tot cu acest prilej, ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că instituția pe care o conduce își aduce contribuția alături de parchete și de serviciile de informații, precum și de alte instituții, la siguranța publică și securitatea națională, o contribuție esențială la o realitate spre care multe țări europene se uită cu respect. România este una dintre cele mai sigure țări din Uniunea Europeană din punct de vedere al siguranței străzii și al siguranței publice în general, a precizat ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu. Un incendiu a izbucnit astăzi după amiazele la acoperișul unui supermarket din Brăila. Au fost evacuați toți clienții și angajații aflați în interiorul magazinului, fără a fi înregistrate victime, informează Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. A fost aprobat studiul de fezabilitate pentru DR1 Vest Express, potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Aceasta va prelungi Bulevardul Timișoara până la autostrada A0, în apropiere de Domnești, și va crea una dintre cele mai moderne conexiuni dintre București și zona metropolitană. Acesta este primul drum radial al Bucureștiului care aduce soluții tehnice utilizate în premieră în România prin integrarea transportului public în zona mediană drumului și conectarea acestuia cu parcările Park and Ride amplasate în nodurile rutiere. Lucrările pe lotul 1 al autostrăzii A0 Nord au ajuns la 68%, a anunțat astăzi directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Pentru respectarea termenului contractual de finalizare aprilie 2027 este necesară accelerarea lucrărilor pe sectoarele rămase în urmă, a menționat directorul CNAIR. Valoarea contractului finanțat prin programul Transport 2021-2027 este de peste 815 milioane de lei. Municipalitatea Ieșeană regândește infrastructura pentru biciclete. Potrivit reprezentanților primăriei Iași, schimbările legislative recente privind circulația bicicletelor în mediul urban impun adaptarea infrastructurii existente. Potrivit purtătorului de cuvânt al primăriei Iași, Sebastian Buraga, municipalitatea va contracta curând realizarea masterplanului pentru circulația bicicletelor, un document esențial pentru dezvoltarea unei rețele moderne, sigure și continue de piste velo. Masterplanul va arăta cum poate fi conectat întreg orașul, precum și zona metropolitană, prin trasee dedicate bicicletelor. Documentul va include hărți, baze de date, prioritizarea investițiilor, ghiduri de proiectare și soluții pentru intersecții. Proiectul finanțat din bugetul local are o valoare de 240.000 de lei și va fi finalizat în cel mult 6 luni. Autobuzele etajate de pe linia City Tour au revenit de astăzi pe traseul care include și portul Constanța. În ultimele două zile, ruta obișnuită a fost deviată din cauza traficului rutier care era afectat de cozile formate de tirurile ce așteptau să fie încărcate sau descărcate în portul maritim. Informații externe: la aproape 8 ani de la moartea 43 de persoane în urma prăbușirii podului Morandi din Genova, în nord-vestul Italiei, Giovanni Castellucci, fostul director general al operatorului de străzi care administra viaductul, a fost condamnat astăzi la 12 ani de închisoare, a anunțat tribunalul din Genova, potrivit France Press. Pe 14 august 2018, masivul pod Morandi, situat pe autostrada care leagă Italia de Franța, s-a prăbușit, iar 10 de vehicule au căzut în gol. La final, datele despre vreme de la ANM: până sâmbătă 18 iulie la ora 22 este activă o informare de val de căldură, disconfort termic, canicule și nopți tropicale. În aproape toată țara, astăzi și mâine în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei și în jumătatea sudică a Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi de 37 de grade. Tot până sâmbătă la ora 10 este activă o atenționare cu galben de caniculă. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Raul Ilea.
11: În județele Dolj, Mehedin, Scaraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură omezeală va depăși pragul de 80 de unități. În aceste județe, maximele se vor situa între 34 și 37 de grade, iar minimele în general între 20 și 22 de grade.
1: Astăzi, până la ora 22, este activă o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.
11: În cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, prin Muntenia, în nordul și estul Olteniei, dar și în sudul Dobrogei, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și vijelii și, bineînțeles, izolat grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă în aceste zone vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-50 de litri pe metru pătrat.
1: Mâine, între orele 12 și 21, va fi activă o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.
11: Manifestă de instabilitate atmosferică în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în zona munților Apuse.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Raul Ilea de la ANM. La noapte, cerul va fi variabil, cu norări în sud-vestul și centrul țării, unde mai ales în primele ore ale nopții, pe suprafețe mici, vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților orientali și în jurul la 20 de grade local în regiunile sudice și vestice, unde vor caracteriza o noapte tropicală, cu cele mai mari valori de până la 23 de grade pe litoral și în dealurile de vest. Izolat mai ales în centrul țării va fi ceață. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 28 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și nordul litoralului și 37 de grade în Crișana, Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă. În capitale, la noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea va fi tropicală, cu o temperatură minimă de 21 de grade. Mâine vremea va fi în continuare călduroasă, cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 34 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
12: Mesaj de interes public. Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
13: Radio Renașterea.
14: Acasă la creștini.
15: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
16: Dragi prieteni, bine v-am regăsit, vă spun din nou Cosmin Vele și părintele Florin Dobocan. Doamne ajută, părinte!
17: Doamne ajută, părinte Cosmin, Doamne ajută, dragi ascultători!
16: Mergem astăzi la unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Grecia, mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou, ce se află în apropierea localității Neamacri, de pe colina Neprihăniților din regiunea Atica, la aproximativ 30 km din nord de Atena.
17: Părinte Cosmin, ne aflăm pe la mijlocul pelerinajului nostru în Grecia și deja încărcătura noastră duhovnicească este mare și ne apropiem de niște locuri foarte importante duhovnicești, pentru că aici vom da de un sfânt tare cunoscut în rândul românilor, de Sfântul Efrem cel Nou. După ce am colindat emisiunile trecute pe la Sfântul Gherasim, pe la icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului din Kefalonia, ne-am dus până în cea mai veche mănăstire din Grecia, la Mega Spileu, acolo la Marea Peșteră, la peste 800 de metri, când am văzut pronele Dumnezeu cu icoana făcută de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, a Maicii Domnului, această icoană făcătoare de minuni și care a scăpat de multe incendii, ne-a întâmpinat și pe noi cu izvorul acela al păstoriței Eufrosina, care a găsit locul acesta binecuvântat în care a fost noi ediția trecută. Dar vedeți dumneavoastră că dintr-un astfel de loc de o încărcătură duhovnicească cu mulți mucenici din viacul al 20-lea, venim și noi spre Atena, acolo unde, în localitatea Neamacri, pe o colină, tare pleșuvă, așa, cu doar câțiva arbuști pe aici pe acolo, găsim o mănăstire micuță și cochetă, dar plină de har dumnezeiesc. De ce zic acest lucru? Pentru că, vedeți dumneavoastră, acolo, pe data de 5 mai, când este prăznit Sfântul Efrem cel Nou, se adună mulțime de oameni, mulțime de români, în special pentru că am avut bucuria și binecuvântarea Sfântului Efrem să fiu și eu la câteva hramuri ale dânsului acolo în Neamacri, la mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou, și a fost o bucurie mare să auzim rostit Tatăl nostru, Crezul și Ectenii în limba română, acolo la Sfântul nostru drag, la Sfântul Efrem. Cine este acest Sfânt Efrem, dragilor? Este omul Dumnezeu, este cel care s-a născut de înălțarea Sfintei Cruci pe 14 septembrie 1384 și își va purta crucea toată viața și mai ales va ști ca și împăratul Constantin că doar cu acest semn va învinge, doar cu semnul Sfintei Cruci va putea să învingă toate supărările, toate necazurile, toate ispitele vieții lui și o să vedeți dumneavoastră în cele ce urmează că nu au fost puține. Ce vedem noi aici? Vedem o alee frumoasă din piatra aceea roșiatică, clădirile placate cu piatra aceasta specifică zonei Atica, unde ne aflăm, și acolo vom descoperi o mănăstire relativ nouă, pusă pe picioare în forma actuală pe la 1945 de o maică pe numele Macaria, care a urcat să aprindă o candelă pe ruinele mănăstirii de pe muntele sau colina Neprihăniților, cum se numește. Aici a fost o istorie foarte frumoasă a monahismului de lângă Atena, pentru că în această zonă mulți părinți duhovnicești s-au nevoit în aceste peșteri ale acestui munte al Neprihăniților și acest cuvânt al Neprihăniților vine de la viața frumoasă și curată pe care călugării din această zonă o aveau și multă lume îi considerau sfinți încă din viață pe aceștia. Așa că ne aflăm în anul 1945 când vedeți dumneavoastră moaștele Sfântului Efrem vor fi ascunse asemenea unei comori de mare preț, mai bine de 500 de ani, până când Maica Macaria va descoperi prin voia lui Dumnezeu și a Sfântului Efrem aceste odoare de mare preț. Dar până acolo, hai să vedem, dragilor, cum s-au întâmplat toate și cum această Maică Macaria, tânjind după o viață pusnicească și știind de sfințenia locului, și-a încropit aici o chiliuță în care avea să rămână până la sfârșitul vieții ei. Maica Macaria se stabilește în această mănăstire ruinată, ea având multe lipsuri neînchipuite și mai ales cele mai nepotrivite condiții de a locui în această zonă. În timpul nopții împletea ciorap pentru a-și câștiga cele necesare traiului, iar în timpul zilei dezgropa ruinele, vrând să găsească pietrele de temelie ale părinților din vechime și pe acestea să zidească chiliile monahale pentru măicuțele care ea credea că Dumnezeu le va trimite ca să o ajute. Era singur la început, dragii mei, și acest lucru se va vedea în osteneala și în sudoarea frunții ei, pentru că adesea se îmbolnăvea și rămânea în chilia ei, prinsă de frigul pe timp de iarnă, fără acoperământe, fără uși, fără ferestre și mai ales fără cineva care să-i dea o mânghiere, o cană de apă sau un medicament, orice. Doar bunul Dumnezeu și rugăciunea făcea ca această maică Macaria să poată supraviețui pe timpul acestor ispite pe care ea le avea. Pe când maica Macaria, dragii mei, cerceta ruinele bisericuței și chiliile vechii mănăstiri de călugări, aici pe colina Neprihăniților, unde ne aflăm și noi, se gândea mereu că se află pe un loc sfânt și ruga pe Dumnezeu, și vă citesc acum din gândurile Maicii Macaria: Dumnezeul meu, învrednicește-mă pe mine nevrednica ta roabă să văd pe unul dintre părinții care au viețuit aici. Dar, dragii mei, vedeți dumneavoastră, acolo se știa, cum am spus și la început, că erau mulți călugări cu viață sfântă și care de multe ori au fost măcelăriți de pirații și păgâni care veneau pe mare, acolo, pentru că ne aflăm chiar aproape de mare, această localitate Neamac se află undeva 10 km de mare și acolo acostau foarte des vapoare cu pirați și cu răufăcători. Maica Macaria mărturisește de multe ori că după ce a trecut destul timp în care l-a rugat necontenit pe Dumnezeu să găsească un sfânt părinte îngropat acolo, am simțit un glas în lăuntrul meu care îmi spunea: sapă acolo și vei găsi ceea ce dorești. Și în chip minunat mi-a indicat o bucată de pământ glasul acela. Vedeți că Maica a avut și încredere, pentru că de multe ori nouă, când ni se spune să facem ceva, nu prea reacționăm prompt la aceste lucruri. Dar Maica, cu credința în Dumnezeu și cu scopul acela de a găsi sfintele trupuri ale sfinților părinți care s-au nevoit acolo, nu pentru ea, ci pentru cei care erau în suferință și în nevoie și căutau alinare, cu siguranță, cu siguranță, acest glas lăuntric o va îndruma spre ceva măreț. Timpul trecea și glasul mă îndemna, spunea Maica Macaria, mai puternic și mai arzător: sapă și vei găsi ceea ce dorești. I-am arătat locul acela, spunea Maica Macaria, unui lucrător pe care îl chemase în acele zile pentru o mică reparație la vechea stăreție a mănăstirii. Iar omul acela, văzând locul unde a fost pusă sape, nu vroia, mai ales el vrea să sape în alt loc unde era mult mai ușor, pentru că vă spuneam, acolo este o stâncă, o rocă foarte, foarte tare și mai ales puțin pământ se găsește în acea colină a neprihăniților. La insistențele omului aceluia, Maica Macaria l-a lăsat să meargă unde vrea el să sape și a rămas la locul unde îl rugase mai înainte să sape, pentru că atunci când omul acela a dat de stâncă, a dat de greu și atunci el nu a mai mers mai departe cu săpătura. Vedeți dumneavoastră că totuși sfinții nu se lasă și atunci când ei vor să-și arate slava, și-o arată. Și deși încercase de 3-4 locuri să sape, a dat tot de stâncă și în această pricină s-a întors la locul pe care l-a indicat Maica Macaria la început. Dar vedeți dumneavoastră că omul acela a început să se sape oarecum nervos, pentru că așa este. Câteodată când noi ne pricepem la un lucru foarte bine și cineva ne dă un sfat care îl considerăm că nu-i potrivit pentru noi, ne enervăm din păcate, nu acceptăm că cineva poate să ne dea un sfat bun, nu acceptăm să ne smerim, să facem din ascultare câteodată anumite lucruri. Și atunci omul acela, nervos fiind și Maica Macaria, temându-se să nu-i facă vreo pagubă, i-a zis să nu se grăbească, să nu se obosească, să lucreze mai încet. Și continuă Maica Macaria să spune tare lucruri frumoase, dar pentru că nu asculta și săpa mânios, i-a spus: poate este cineva mormântat și faci pagubă, te rog, fii cu la minte. Atunci a înțeles gândul meu și mi-a zis: crezi că ceea ce ai tu în minte e adevărat? O întrebă omul acela. Într-adevăr, eu eram atât de sigură ca și cum l-aș fi văzut pe cel pe care avea să-l descopere. Vedeți dumneavoastră că ajungând la o dăncime de 1 metru și 80 de centimetri, cazmaua a scos mai întâi la lumină capul omului lui Dumnezeu. În acea clipă, o mireasmă negrăită s-a răspândit în toată atmosfera înconjurătoare a mormântului. Omul acela, lucrătorul, a pălit și n-a mai scos o vorbă. Și Maica Macaria i-a spus: te rog, lasă-mă singură, și omul s-a îndepărtat. Maica Macaria va îngenunchea înaintea capului sfântului descoperit, pentru că împrăștia o mireasmă deosebită, și cu evlavie a îmbrățișat moaștere sfântului și spune Maica Macaria că s-a simțit în profunzime amploarea martiriului său. Maica Macaria ne spune o mărturisire tare, tare frumoasă, că sufletul ei s-a umplut de veselie simțind că a dobândit o comoară așa de mare. Luând cu atenție pământul, vedea alcătuirea armonioasă a trupului care nu se deformase, cu toate că era de atâtea veacuri în pământ. Și mai ales trebuie să ne gândim că Dumnezeu a avut grijă de ucenicul său, de cel care și-a dat viața pentru Hristos și omul acesta pe care Maica Macaria îl găsea a fost și din rândul preoților, pentru că luând țărâna de pe sfintele sale mâini a văzut tivul mânecii de la rasă, pe care nu era niciun fir de praf, fiind totul curată. Dar, dragii mei, această pânză era confecționată dintr-o pânză mai groasă, realizată în atelierile din vremurile vechi, și mai mult de atât, aici trebuie să vedem că, deși a stat 500 de ani Sfântul Efrem în pământ, acolo pe nisoare, pe ploaie, pe anotimpurile care s-au succedat unul după altul, totuși hainele îmbrăcămintelor sale nu au putrezit. Înaintând în jos, Maica Macaria, spre picioare, a văzut și tivul rasei, care era cu totul curat, ca și la mâini, iar tălpile sale se întipărise în pământ. Maica Macaria nu știa ce să facă mai întâi, să se bucure sau să plângă pentru cel

soluție, care i-a spus: până când mă vei lăsa acolo deoparte? Atunci, după acele cuvinte, maica mea, care se va întoarce la locul unde a dezgropat trupul Sfântului și l-a văzut, era înalt de statură, cu ochi mici și rotunzi, cu riduri ușoare pe margine, iar barba lui de culoare neagră ajungea până la gât, fiind îmbrăcat cu toate veșmintele monahale. În mâna sa stângă era o lumină albă prea strălucită, iar cu mâna sa dreaptă binecuvânta. Și dacă, dragii mei, vă dați seama la această arătare a celui descoperit, Maica Macaria nu putea decât să dea slavă lui Dumnezeu, pentru că sufletul ei s-a umplut de o bucurie negreită. Atunci Maica va prinde curaj și putere, frica a dispărut și pentru că l-a simțit pe Sfânt ca și un ocrotitor și i-a spus: iartă-mă. Și mâine, îndată ce Dumnezeu va aduce zorii, mă voi îngriji de tine. De asemenea, Maica își respectă promisiunea, iar ea va continua vecernia în pace. Era data de 3 ianuarie 1950, când Maica Macaria va descoperi sfintele moaște ale Sfântului Efrem. A doua zi, cu nerăbdare, vă dați seama ce noapte o fi având Maica Macaria, a luat sfintele moaște din mormânt, le-a curățat, le-a pus într-o firidă a altarului și a aprins o candelă. În acea noapte, Sfântul i s-a arătat Maicii în vis, spunându-i: îți mulțumesc mult, mă numesc Efrem. Din acest moment a început să se contureze autobiografia Sfântului Efrem prin numeroase descoperiri dumnezeiești pe care acesta le-a făcut în mod direct și personal Maicii Macaria, călugărițelor care s-au alăturat obții și altor creștini. Pentru că, vedeți dumneavoastră, deja odată cu apariția acestor odoare de mare preț, moaștele Sfântului Efrem, s-a împânzit mireasma duhovnicească în toată zona aceea și au venit multe măicuțe care să o ajute pe Maica Macaria în lucrarea ei de a reclădi mănăstirea care odată a fost distrusă de pirați cu viacuri înainte, cu aproape 500 de ani. Mi se va întâlni Sfântului și o biografie, se va naște acolo cum am trecut noi de la Meteor spre Tricala, ați auzit de orașul acesta, în provincia Tesalia, acolo unde Sfântul Efrem se va naște, cum vă spuneam și la început, pe 14 septembrie 1384, de praznicul înălțării Sfintei Cruci, primind la botez numele de Constantin. La vârsta de 14 ani, Sfântul Efrem va părăsi casa părintească, pe mama sa văduvă și pe frații săi, și va pleca definitiv la mănăstirea Bunei Vestiri de la Nea Macri, aici unde ne aflăm. De ce a plecat Sfântul Efrem? Pentru că Tesalia, dragii mei, era ocupată de turci la acea vreme, 1384, și turcii începeau să înroleze în armatele lor pe toți tinerii și pe toți copiii de parte bărbătească care puteau fi trimiși la luptă. Și mama lui, știindu-l foarte credincios și nevrând să ajungă unealtă de război la turci, îl trimite la mănăstire să fie ostaș al lui Hristos, ostaș care să mărturisească credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Aici, la mănăstirea Bunei Vestiri, de la Nea Macri, va fi tuns în monahism cu numele de Efrem, după numele biblic Efraim, care înseamnă Dumnezeu m-a făcut roditor în pământul suferințelui mele. Da, tare profetic acest nume pe care l-a primit, pentru că Sfântul Efrem va ajunge să cunoască suferințele lui tare, tare puternic. Vedeți dumneavoastră că alegerea numelui de călugărie s-a dovedit a fi profetică atât pentru suferințele martirice pe care avea să le îndure după mai bine de 25 de ani de nevoință monahală, cât și pentru roadele minunate din care se vor înfrupta

0: Mulțimi numeroase de creștini, după aflarea moaștelor sale și mai ales după ce viața lui și minunile sale vor fi tipărite. Așa cum vă spuneam, pe 1416, turcii vor ajunge și în zona aceasta, vor preda peninsula Atica, iar în anul 1424 au invadat și mănăstirea unde ne aflăm noi acum, măcelărind, dragilor, și decapitând toți călugării. Și atunci Dumnezeu a rânduit ca Sfântul Efrem să nu se afle în mănăstire. Sfântul Efrem va viețui în această mănăstire undeva la 25 de ani. Și Sfântul Efrem avea obiceiul părinților în duhovnicii să se retragă într-o peșteră ca să stea acolo în rugăciune și în nevoință și în dialog cu Dumnezeu, nestând foarte mult în opștea mănăstirii. Acest lucru se întâmplă pentru că va scăpa de acel măcel pe care, din păcate, frații lui de călugărie au suferit un mare martiriu pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Pe 14 septembrie 1425, după un an de zile, în ziua în care Sfântul împlinea 41 de ani, turcii au revenit la mănăstire și, găsindu-l pe Sfânt, ei l-au supus la multe chinuri cu o barbarie rară întâlnită. Sfântul, vedeți dumneavoastră, a fost rânduit ca să poată să îngroape trupurile măcelite ale părinților din mănăstire și el să le poată face rugăciunile și slujbele necesare perioadei de un an. După un an, așa cum vă spuneam mai înainte, turcii vor reveni și timp de 8 luni și jumătate a fost bătut, chinuit, scuipat, torturat, lăsat sărat de foame și de sete, iar apoi, după cum arată și un tablou tare sugestiv aici la mănăstire, va fi atârnată de un copac, bătut cu împiroane și batjocorit. Pe dumneavoastră că Sfântul Efrem a descoperit în mai multe rânduri suferințele îndurate și chipul morții sale. Și vedeți că el se va arăta multor credincioși din zona Atenei, unde se afla Sfântul, și oamenii care deveneau credincioși, ucenici, prin propovăduirea minunilor sale. Undeva în 1982, unui domn, Chimon, din Atenei, mărturisește Sfântul într-o înfricoșătoare scenă, vedenie, tot martiriul Sfântului Mare Mucenic Efrem. Și spune acest om ce a văzut, și anume, l-au închis într-o chilie fără hrană și apă, îl loveau zilnic, îl chinuiau, îl umiliau, îi cer să se lapide de credința lui în Domnul nostru Iisus Hristos. Zilele trec fără să apară rezultatul dorit de barbarii cei sălbatici. Sfântul rămâne credincios adevăratului Dumnezeu și atunci se hotărăsc să-i pună capăt vieții după ce mai înainte l-au chinuit în chip înfricoșat. Și continuă acest domn să mărturisească vedenia pe care a avut-o. Îl iau pe Sfânt din chilie, din închisoarea lui și îl duc la copacul martiriului, la dudul care atunci era plin de frunze verzi, care astăzi îl vedem și noi acolo, în partea dreaptă, într-un paraclis închis, și cum a rămas peste veacuri mărturie. Turcii îl vor spânzura cu picioarele în sus și au început să lovească cu turbare. Îl bat, îl ocărăsc, râde el, îl iau în râs pe Dumnezeu și chiar mărturisesc ei spunând: unde este Dumnezeul tău? De ce nu te ajută? Sfântul Efrem, ca și Sfântul Arhidiacon Ștefan și ca și Domnul nostru Iisus Hristos, nu-și pierde curajul și se roagă: o Dumnezeule, nu lua în seamă cuvintele lor, ci facă-se voia ta, căci tu le-ai rânduit pe toate. Este credință puternică. Și mai mult oamenii aceștia, văzând tăcerea lui și bucuria pe care o avea să o săvârșească prin întâlnirea cu Domnul Hristos, îl trag de barbă, îl chinuie, puterile îi se împuținează. Unul dintre barbari aceștia îl vor lovi violent cu un fier în cap, în partea stângă, ceea ce se vede și pe craniul său lângă sprânceană, iar sângele va curge. Haina Sfântului se va rupe în bucăți, trupul este aproape gol, iar rănile lui sunt multe. Dar încă nu sunt mulțumiți barbarii aceștia și vor să-l chinuie și altfel. Atunci, vedeți cum răutatea aduce mai multe răutate, de aceea și noi ar trebui să fim cu mare cumpătare atunci când suntem supărați și să ne gândim că supărarea noastră este nimic față de martiriul și de chinurile pe care le-au suferit sfinții. Și unul dintre turcii aceia au luat un lemn aprins și l-a înfipt cu toată puterea în stomacul Sfântului, dragii mei. Durerea Sfântului a fost foarte mare, vă dați seama. Să te ardă cu un lemn aprins în foc, în burtă, ochii lui s-au înroșit ca sângele, iar din pântecele lui sângele curgea și roaie, dar aceia nu se opreau și mai mult repetau această fără de lege, iar fapta aceasta cu acel lemn aprins s-a repetat de mai multe ori. Trupul Sfântului se zvârcolea ca un pește scos din apă. Ne relatează acest om care a văzut în vedere toată această scenă a martirului său, toate mădurarele lui fiind aprinse de convulsii. Vă dați seama câtă durere, dragilor, 8 luni și jumătate, culminând cu aceste chinuri pe care vi le-am relatat aici, din această mărturie pe care Sfântul o va da unui credincios care îl cinstea foarte mult. După puțină vreme, Sfântul nu mai are vlagă nici să vorbească, puterile îi vor slăbi, dar în lăuntrul lui va găsi putere să se roage și să-i ceară Dumnezeu să-l ierte și pe el și pe cei care îl chinuiau. Din gura lui se spune că a început să curgă sânge și salivă, iar pământul de sub el să fie inundat de sângele lui care se curgea. Când leșină, barbarii îl socotesc mort. Vedeți dumneavoastră că acești oameni nu s-au oprit aici și viața Sfântului este foarte, foarte, te duce cu gândul că noi de multe ori suntem supărați sau necăjiți, că nu avem cutare, nu avem cutare, dar vă dați seama suferințele prin care a trecut Sfântul Efrem. Este de admirat acest lucru că Dumnezeu i-a păstrat credința între atâtea chinuri, iar să știți dumneavoastră, Sfântul Efrem cel Nou, marele tămăduitor, ne va ajuta și ne va însoți pe noi și săptămâna viitoare atunci când vom continua relatările despre Sfântul Efrem și despre mănăstirea în care noi ne aflăm. Până atunci, dragilor, să ne purtăm și noi crucea, cum Sfântul Efrem a purtat-o cu multă demnitate pentru Domnul nostru Iisus Hristos și mai ales să nu uităm îndemnul Părintelui Efrem, Dumnezeule, nu le socotilor păcatul acesta, cuvinte care le va auzi de la Mântuitorul Iisus Hristos din Sfintele Scripturi, de la Arhidiaconul Ștefan, întâiul mucenic, care și el a fost omorât cu pietre de răufăcători.
1: Părinte Florin, mulțumim! Iată că astăzi, dragi ascultători, am fost împreună pe Calea Undelor, avându-l ghid pe Părintele Florin Dobocan la Mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou, în vechime cunoscută drept Mănăstirea Buna Vestire, este una dintre cele mai vizitate mănăstiri din Grecia. Părinte, să ne reauzim sănătoși săptămâna viitoare!
0: Doamne ajută și Dumnezeu să ne țină cu multă răbdare și cu multă rugăciune ca să nu cădem în ispite.
1: Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
5: Locuitorii satelor din ținuturile înalte ale munților Apuseni se numesc moți, deși în mod tradițional se numesc moți doar localnici ai câtorva sate din jurul orașelor Câmpeni și Abrud. Treptat și-au luat numele de moți și localnici de pe Valea Crișului Alb din țara Zarandului, zone din județul Bihor, Hunedoara, Arad și Cluj. Bun găsit, dragi ascultători, vă spun realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu. Despre moții care trăiesc în munții Apuseni și se spune că ar fi urmașii direcți ai dacilor și chiar ai gatârșilor, după alți autori că sunt descendenții unor triburi celtice care au populat în antichitate zonele înalte ale Apusenilor, povestea lor fascinantă și obiceiuri ale lor în ediția de astăzi. Ilustrația muzicală este realizată cu melodii interpretate de Dana Purcel, Felicia Han, Mirela Mănescu, Nicolae Furduiancu, Paula Hriscu, Sunziana Toader Ardelean, Toiuț și Ciprian Vârciu,

Scriitorul și jurnalistul Ion Slavici relata despre emoții în lucrarea Ardelenii. Aceștia sunt oamenii și trupește și sufletește mai colțuroși și mai vârtoși. Fie scurt, fie înalt, moțul e voinic și îndesat, calcă rar și apăsat și are ceva din firea ursului. Om cu deosebire de potolit, moțul vorbește puțin, e foarte răbdător, se avântă cu anevoie, dar e neînduplecat după ce a luat o hotărâre. Moții sunt cea mai nobilă parte a poporului român. Am încheiat citatul.

La începutul secolului 20, istoricul Nicolae Iorga vizita Țara Moților și scrie despre aceste ținuturi în volumul Neamul Românesc în Ardeal și Țara Ungurească, apărut în anul 1906. Acesta este încă un vestit ținut de aur. Agatârșii au lucrat aici la scoaterea lui din pământ și astfel au devenit cei mai bogați, dar și cei mai trândavi dintre barbarii acestor locuri. Apoi au venit romanii, scotocind pretutindeni după aur. Acum, este vorba de 1900, o companie germană lucrează în gropi cu lucrători români care cercetează prin adâncuri sau pisează bolovanii cuprinzători de bogăție și astfel se ofilesc zi de zi până pierd de greul unei munci strașnice, plătită cu mizeria unei coroane pe zi. La șteampurile aurarilor nemți, lucrătorii români se prăpădesc în chip nevrednic, trudind și bând urmașii acelora care au făcut din Horea un rege al țăranilor și din Avramiancu arhanghelul răsplătitor pentru cruzimile vechi și nouă ale ungurilor stăpâni. Astfel descria Nicolae Iorga la 1906 ținutul Apusenilor.

Ținuturile bogate în aur ale munților Apuseni, aur care a stârnit mereu lăcomia altor neamuri ori a valurilor succesive de popoare migratoare, sunt la baza calvarului unui popor eroic, dar nedreptățit, o lucrare de referință a istoricului Ion Rusu Abrudeanu, care scoate în evidență luptele grele purtate de moți pentru drepturi sociale și naționale și contrastele dintre contribuția uriașă a moților la istoria și cultura românească și condițiile extrem de grele, exploatarea și marginalizarea la care au fost supuși sub stăpânirile străine.

Deși nu dispun de bogățiile munților Apuseni, locurile în care trăiesc moții au o zestre spirituală de o valoare inestimabilă, au obiceiuri de o varietate covârșitoare, ancorate într-un trecut ancestral. Se cuvine să le amintim pentru că, datorită procesului de emancipare a populației rurale, ele sunt pe cale de dispariție. Cea mai faimoasă sărbătoare a moților este Târgul de Fete de pe Muntele Găina, eveniment care are loc în preajma datei de 20 iulie. Potrivit localnicilor, Muntele Găina a fost numit astfel datorită unei găini de aur care s-ar fi așezat pe vârful muntelui. Originea târgului, organizat de secole, a fost explicată de scriitorul maghiar Jocai Mor, fascinat de această sărbătoare. Locuitorii munților, fiind toți păstori, stau atât de departe cu locuințele lor unul de altul, încât cel mai apropiat vecin are nevoie de jumătate de ceas până când ajunge la celălalt. Din această cauză, fetele tinere nu au unde să se ducă și tineretul de aici nu se întâlnește decât o dată pe an la Târgul de Fete ce se ține pe Muntele Găina. Femeile măritate se duc pe la înmormântări, însă fetelor nu le este permis nici aceasta. Scria Jocai Mor, scriitor și jurnalist, în lucrarea Sărmanii Bogați.

Atracția principală a târgului erau fetele de măritat, aduse odată cu zestrea oferită de părinții lor. Mamele din regiunea munților își aduc și zestrea fetei, pe care o prezintă deodată cu fata. La gâtul fetelor atârnă taler de aur și de argint înselați. Celelalte podoabe, cum sunt de exemplu năframile colorate, ștergările cu alesături de diferite culori, pernele, lăzile împiestrițate, sunt încărcate pe spatele cailor mocănești și transportate la fața locului. Odată ajunși aici, le descarcă pe fiecare și le așează sub cortul pe care și-l ridică fiecare, ca într-un adevărat târg, scria scriitorul Jocaimor în Sărmanii bogați. Fetele și zestrea erau disputate de flăcăii care se opreau în fața corturilor. Cei care voiau să se însoare trebuiau să ajungă la tocmeală cu părinții fetelor, altfel erau nevoiți să plece mai departe. Tradiția târguielii pentru fata de măritat s-a stins încet, dar sărbătoarea continuă în fiecare vară pe muntele Găina. În acest an, sărbătoarea are loc în perioada 18-19 iulie.

Am prezentat câteva din frumusețile munților Apuseni, din obiceiurile frumoase și deosebite care s-au păstrat din vremuri ancestrale, din vremuri foarte vechi. Ilustrația muzicală a fost realizată cu Răzvan Roșu, Toiuț și Ciprian Vârciu la Taragot, Dana Purcel, Felicia Han, Mirela Mănescu, Nicolae Furduiancu, Paula Hriscu, Sânzâiana Toader Ardelean. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, toate bune!

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel ce încheie șirul profeților Vechiului Testament și pregătește prin întreaga sa teologie trecerea către timpul Evangheliei. Este vorba despre profetul Maleahi.

În istoria revelației biblice există personalități ce inaugurează etape noi și altele care încheie epoci întregi. Dacă Moise deschide istoria poporului ales ca popor al legământului, iar Isaia oferă una dintre cele mai înalte sinteze profetice despre Mesia și împărăția lui Dumnezeu, profetul Maleahi ocupă un loc cu totul aparte. El încheie șirul profeților Vechiului Testament și pregătește prin întreaga sa teologie trecerea către timpul Evangheliei. Nu întâmplător, în canonul Vechiului Testament, opera profetului Maleahi este ultima dintre cărțile profetice. Și ea nu reprezintă doar concluzia unei tradiții literare, ci exprimă punctul culminant al unei pedagogii dumnezeiești desfășurate de-a lungul secolelor. Între ultimul cuvânt rostit de profetul Maleahi și începutul propovăduirii Sfântului Ioan Botezătorul se întinde o perioadă de aproximativ 4 secole, numită adesea în literatura biblică perioada intertestamentară. Deși izvoarele canonice nu consemnează apariția altor profeți în acest interval, acest lucru nu trebuie interpretat ca o absență a lucrării Dumnezeului celui viu, ci dimpotrivă, ea reflectă maturizarea istoriei mântuirii. Cuvântul profetic rostit prin Maleahi continuă să lucreze în conștiința lui Israel, pregătind apariția celui pe care profetul îl numește Îngerul sau Trimisul Domnului, identificat de tradiția creștină cu Sfântul Ioan Botezătorul. Din această perspectivă, Maleahi nu este doar ultimul profet al Vechiului Testament, ci și primul vestitor al Noului Testament. Opera sa nu privește exclusiv înspre trecut, nici nu se limitează la problemele religioase ale comunității iudaice post-exilice, ci deschide orizontul către împlinirea făgăduințelor mesianice. În niciun alt profet dintre cei mici, legătura dintre cele două testamente nu este exprimată cu atâta claritate. Ultimele versete ale operei sale devin primele premize ale Evangheliei. În tradiția biblică, profetul nu este un simplu prezicător al viitorului, ci este înainte de toate interpretul istoriei din perspectiva Dumnezeului celui viu, care citește evenimentele politice, sociale și religioase în lumina legământului și descoperă sensul lor profund. Această perspectivă este esențială pentru înțelegerea activității profetului Maleahi. Astfel, el nu urmărește să ne ofere informații despre viitor din simplă curiozitate istorică, ci interpretează prezentul poporului ales în lumina fidelității sau a infidelității acestuia față de Dumnezeul cel viu. Întreaga sa argumentație este construită pe convingerea că istoria nu este o succesiune întâmplătoare de evenimente, ci spațiul în care Dumnezeu își descoperă dreptatea, iubirea și răbdarea. Din acest motiv, mesajul său are o valoare permanentă și depășește contextul istoric imediat, dobândind o dimensiune universală, în care fiecare generație este chemată să-și privească propria sa existență prin aceeași perspectivă teologică. Spre deosebire de Isaia, Ieremia sau Ezechiel, despre Maleahi cunoaștem foarte puține date biografice. Cartea nu oferă informații despre familia sa, despre locul nașterii sau despre împrejurările chemării sale profetice. Dar această discreție nu este una pur întâmplătoare, fiindcă în literatura profetică accentul cade întotdeauna asupra mesajului și nu asupra personalității celui care îl transmite.

Numele său, Malachi, este tradus în mod obișnuit prin expresia Îngerul meu sau Trimisul meu. Sensul termenului ebraic Malach este acela de mesager. În Vechiul Testament observăm faptul că același cuvânt desemnează atât cereștile și netrupeștile puteri, adică îngerii, cât și trimișii omenești. Prin urmare, numele profetului exprimă înainte de toate misiunea sa, căci el este mesagerul Dumnezeului celui viu. Unii exegeți ai antichității au discutat dacă Maleahi reprezintă un nume propriu sau doar un titlu simbolic. Totuși, tradiția iudaică și cea creștină l-au receptat în mod constant ca pe o persoană istorică. Fericitul Ieronim, în comentariul său la cartea lui Maleahi, menționează existența acestor opinii, dar susține caracterul personal al numelui prorocului și interpretează semnificația lui în legătură cu misiunea sa profetică. Pentru marele exeget latin, profetul devine el însuși icoana mesagerului Dumnezeului celui viu, anticipând tema centrală a operei sale, și anume trimiterea unui alt înger în persoana înainte mergătorului lui Mesia. Această convergență dintre nume și misiune este caracteristică întregii revelații biblice. În Cartea Cărților, numele exprimă adesea identitatea spirituală și vocația persoanei. Astfel, Maleahi nu este definit prin originea sa socială sau prin apartenența tribală, ci prin relația sa cu Dumnezeul cel viu și prin responsabilitatea de a transmite cu fidelitate cuvântul dumnezeiesc. Prorocul Maleahi provenea din seminția lui Levi, din ținutul lui Zabulon, și s-a născut în satul Sofes, iar activitatea sa se desfășoară după întoarcerea din exilul babilonian, cel mai probabil în a doua jumătate a secolului al V-lea înainte de Hristos, într-o perioadă apropiată de activitatea lui Ezra și a lui Neemia. Templul fusese reconstruit, iar cultul liturgic fusese reluat. Și din punct de vedere extern, toate condițiile păreau îndeplinite pentru renașterea vieții religioase. Cu toate acestea, realitatea spirituală era una diferită. Restaurarea instituțiilor nu produsese și restaurarea inimii, căci poporul își recăpătase țara, dar nu redobândise întotdeauna conștiința legământului. Entuziasmul începuturilor se transformase treptat într-o religiozitate formală în care gesturile cultice continuau, însă fără intensitatea credinței care le justificase odinioară. Această tensiune dintre forma exterioară și autenticitatea interioară constituie una dintre marile teme ale cărții profetului Maleahi, care nu critică existența cultului, ci degradarea sensului său spiritual. În acest context, observăm faptul că jertfele continuă să fie aduse, însă ele nu mai exprimă iubirea și recunoștința față de Dumnezeul cel viu. În același sens, preoția continuă să funcționeze, însă slujirea riscă să devină una de rutină, iar legământul există juridic, dar este slăbit într-un mod existențial. În această privință, mesajul profetului depășește cadrul istoric al iudaismului post-exilic și capătă o semnificație permanentă pentru orice comunitate religioasă confruntată cu pericolul formalismului. Una dintre particularitățile literare remarcabile ale operei profetului Maleahi este forma sa dialogică. Spre deosebire de alți profeți ce rostesc discursuri lungi, poetice, Maleahi construiește un dialog între Dumnezeul cel viu și poporul său. Schema se repetă într-un mod constant, și anume în faptul că Dumnezeu formulează o afirmație, iar poporul răspunde printr-o întrebare sceptică, însă Dumnezeu dezvoltă apoi răspunsul prin argumente istorice și teologice. Acest procedeu literar conferă textului o forță aparte. El transformă cititorul într-un participant la dialog, iar întrebările adresate de israeliți devin întrebările fiecărei generații în parte. În ce ne-a iubit?
cu ce te-am disprețuit, cu ce te-am înșelat, unde este Dumnezeul dreptății? Aceste întrebări exprimă nu atât dorința sinceră de cunoaștere, cât incapacitatea conștiinței de a-și recunoaște propria stare spirituală. Păcatul cel mai grav descris de Maleahi nu este neapărat încălcarea unei porunci, ci pierderea discernământului moral, în care omul continuă să creadă că este credincios, tocmai în momentul în care s-a îndepărtat de sensul autentic al credinței. Prin această tehnică literară, profetul anticipează metoda dialogică întâlnită mai târziu în literatura sapiențială și chiar în disputele rabinice, dar îi conferă o profunzime teologică deosebită, și anume faptul că dialogul nu se desfășoară între două opinii omenești, ci între dreptatea Dumnezeului celui viu și conștiința omului. Biserica a citit întotdeauna opera profetului Maleahi în lumina persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Aproape fiecare capitol al operei profetului deschide perspective mesianice ce își găsesc împlinirea în Noul Testament. Trimiterea îngerului care pregătește calea Domnului, venirea Domnului în templul său, imaginea focului curățitor și mai ales metafora soarelui dreptății au fost interpretate într-un mod constant de exegeza patristică drept profeții referitoare la Mesia Hristos și la începutul erei mesianice. Fericitul Ieronim consideră că întreaga operă trebuie citită în lumina Evangheliei, deoarece sensul ei deplin devine inteligibil numai prin împlinirea profețiilor în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Teodoret de Cir insistă asupra continuității dintre lege și Evanghelie, arătând că Maleahi nu anunță abolirea vechiului cult, ci desăvârșirea lui în noua economie a mântuirii. La rândul său, Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează multe dintre imaginile profetului ca anticipări simbolice ale lucrării răscumpărătoare a lui Hristos și ale curățirii aduse de harul său. Prin urmare, lectura creștină a operei profetului Maleahi nu reprezintă o reinterpretare arbitrară, ci recunoașterea împlinirii unui orizont profetic deja prezent în textul veterotestamentar. Portretul profetului Maleahi nu poate fi redus la câteva informații biografice. Personalitatea sa se conturează în primul rând prin forța mesajului pe care îl transmite. El este teologul fidelității legământului, criticul formalismului religios, apărătorul autenticității cultului și unul dintre cei mai limpezi vestitori ai venirii lui Mesia. În istoria Revelației, Maleahi reprezintă punctul în care așteptarea profetică atinge cea mai mare intensitate înainte de întruparea cuvântului. Ultimul său mesaj nu închide istoria profeției, ce o lasă deschisă spre evenimentul decisiv al mântuirii. De aceea, cartea sa nu trebuie citită ca un epilog al Vechiului Testament, ci ca un prolog al Evangheliei, în care ultimele cuvinte ale profeției devin primele raze ale luminii mesianice ce va străluci în mod deplin asupra persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă despre Isaia, Ieremia sau Ezechiel cunoaștem numeroase detalii biografice și putem reconstitui măcar parțial itinerariul lor existențial, în cazul profetului Maleahi, tăcerea este aproape deplină. Cartea ce îi poartă numele nu oferă informații despre familia sa, despre locul nașterii, despre chemarea profetică sau despre împrejurările concrete ale vieții sale. Această discreție literară nu constituie însă o lipsă a textului biblic, ci exprimă o caracteristică profundă a profetismului biblic, și anume, în economia Revelației, persoana profetului trebuie să devină transparentă pentru cuvântul pe care îl transmite.

primul element definitoriu al portretului său este chiar numele profetului. Forma ebraică, Malachi, derivă din substantivul malak, care înseamnă trimis, mesager sau înger, iar sensul fundamental al termenului nu este acela de ființă cerească, ci de purtător al mesajului dumnezeiesc. În Vechiul Testament, același cuvânt este folosit atât pentru îngerii Domnului, cât și pentru solii omenești. Prin urmare, numele profetului exprimă înainte de toate funcția sa de mediator al cuvântului dumnezeiesc. Fericitul Ieronim observă în comentariul său la această carte că însăși denumirea profetului concentrează întreaga sa misiune. El este omul care nu vorbește în nume propriu, ci transmite fidel ceea ce a primit de la Dumnezeu. Această observație permite o înțelegere mult mai profundă a spiritualității profetice. În concepția biblică, autoritatea profetului nu izvorăște din calitățile sale intelectuale sau morale, ci din fidelitatea față de cuvântul primit. Iar originalitatea sa constă tocmai în renunțarea la orice originalitate personală în fața revelației. Această perspectivă explică de ce Maleachi vorbește atât de puțin despre sine. Întreaga sa operă este dominată de formula solemnă zice Domnul. Nu profetul este protagonistul discursului, ci Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel adevărat.

Analiza cărții arată că Maleahi posedă o cunoaștere remarcabilă a tradiției mozaice. El nu citează frecvent texte din Pentateuch, dar întreaga sa argumentație este construită pe fundamentele legii. Ideea de legământ, în limba ebraică berit, reprezintă axa întregii sale gândiri. Pentru Maleahi, relația dintre Dumnezeu și Israel nu este una contractuală, bazată pe schimbul de beneficii, ci una personală, întemeiată pe alegerea liberă și iubitoare a Dumnezeului celui viu. Opera sa începe prin afirmația surprinzătoare: Eu v-am iubit, zice Domnul, citim în versetul 2 al primului capitol, și acest verset stabilește perspectiva întregii sale profeții. Înainte de orice poruncă, înainte de orice exigență morală, înainte de orice eveniment și avertisment, se află inițiativa iubirii divine. Această ordine este una esențială, căci legământul nu începe prin obligațiile omului, ci prin fidelitatea Dumnezeului celui viu. Iar exigențele morale nu sunt condiția iubirii dumnezeiești, ci răspunsul firesc la acestea. În acest sens, Maleahi se înscrie în continuitatea marilor profeți anteriori, în special Osea și Ieremia, care au înțeles istoria mântuirii ca pe istoria unei iubiri divine mereu trădate și mereu reînnoite. Una dintre caracteristicile cele mai evidente ale lui Maleahi este preocuparea sa pentru cultul divin. Spre deosebire de Amos sau Osea, ce critică adesea instituția cultică în forma ei coruptă, Maleahi nu contestă jertfa ca atare. Dimpotrivă, el consideră cultul indispensabil vieții religioase, dar insistă asupra autenticității acestuia. Și bineînțeles, critica sa nu este îndreptată împotriva altarului, ci împotriva degradării sensului acestuia. În acest context, animalele bolnave aduse ca jertfă devin simbolul unei conștiințe religioase și îl consideră pe Dumnezeu demn doar de ceea ce omul nu mai prețuiește. Această observație are o profunzime antropologică remarcabilă, căci în logica lui Maleahi, darul exterior reflectă întotdeauna starea interioară a celui ce îl oferă. Jertfa nu este respinsă pentru imperfecțiunea materială a animalului, ci pentru că exprimă diminuarea iubirii omului față de Dumnezeu. Prin urmare, problema nu este de factură liturgică, ci de factură spirituală. Teodoret al Cirului remarcă faptul că Dumnezeu nu condamnă jertfa deoarece ar avea nevoie de ea, ci pentru că jertfa trebuie să fie expresia unei inimi curate. El subliniază că adevărata cinstire a lui Dumnezeu începe prin dispoziția sufletească și se manifestă apoi în actul liturgic. Această interpretare anticipează

În mod evident, perspectiva Noului Testament, unde Hristos va arăta că adevărata închinare trebuie să fie în duh și în adevăr. Portretul spiritual al lui Maleahi se conturează și prin modul în care el înțelege misiunea preoției. El nu privește preotul doar ca pe un slujitor al ritualului. În concepția sa, preotul este un învățător al adevărului. Afirmația că buzele preotului păzesc cunoașterea constituie una dintre cele mai înalte definiții ale slujirii sacerdotale din Vechiul Testament. Preotul trebuie să fie omul în care se întâlnesc cultul și învățătura, liturgia și teologia, altarul și adevărul. De aceea critica lui Maleahi este atât de severă. Atunci când preotul își pierde discernământul spiritual, întregul popor riscă să-și piardă orientarea. În acest sens, profetul nu atacă instituția preoției, ci el dorește restaurarea demnității acesteia. Și în aceasta se observă realismul său teologic. Căci reforma autentică nu înseamnă abolirea instituțiilor sfinte, ci reînnoirea lor lăuntrică. Un alt aspect al personalității lui Maleahi este sensibilitatea sa morală. El nu limitează religia la relația omului cu Dumnezeul cel viu. Credința, spune el, că trebuie să transforme întreaga existență și de aceea profetul Maleahi vorbește despre familie, despre relațiile sociale, despre dreptate și fidelitate și în mod deosebit impresionează modul în care acesta interpretează căsătoria. Pentru el, fidelitatea conjugală nu este doar o virtute socială, ci ea reflectă însăși fidelitatea Dumnezeului celui viu. Astfel, etica matrimonială devine o expresie a teologiei legământului. Această perspectivă va fi reluată și aprofundată în Noul Testament, unde relația dintre Hristos și biserică va fi descrisă prin imaginea unirii dintre mire și mireasă.

Din punct de vedere literar, Maleachi se remarcă printr-o metodă originală de argumentare. El introduce succesiv obiecțiile poporului și răspunde fiecăreia, și acest procedeu arată că profetul nu ignoră întrebările contemporanilor săi, ci dimpotrivă, le ascultă cu atenție, le formulează chiar el, apoi le supune judecății cuvântului lui Dumnezeu și, bineînțeles, această metodă ne face să observăm că la apropie de tradiția sapiențială. În locul discursului unilateral apare dialogul și acest dialog nu este unul între două opinii egale, ci se desfășoară între întâlnirea dintre autosuficiența omului și adevărul Dumnezeului celui viu. Iar finețea psihologică a acestei tehnici demonstrează că Maleachi cunoaște foarte bine mecanismele autojustificării umane. El înțelege că primul efect al păcatului nu este întotdeauna revolta împotriva lui Dumnezeu, ci incapacitatea omului de a recunoaște propria îndepărtare de Dumnezeul său, de Dumnezeul cel viu. Deși denunță cu severitate degradarea religioasă a vremii sale, Maleachi nu este un profet al pesimismului și întreaga sa operă este orientată înspre viitorul eschatologic. El vorbește despre venirea Domnului în templul său, despre trimiterea înainte mergătorului, despre ziua Domnului, despre răsărirea soarelui dreptății și aceste imagini conferă întregii cărți o orientare eschatologică, unde istoria nu se încheie prin eșecul omului, ci ea își găsește sensul în intervenția mântuitoare a Dumnezeului celui viu. Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează această perspectivă ca pe o pregătire pentru întruparea cuvântului. În comentariile sale la profeții mici, el arată că imaginile focului curățitor și ale soarelui dreptății exprimă lucrarea transfiguratoare a Mântuitorului Hristos, ce nu vine doar să judece, ci să restaureze firea umană prin intermediul Harului Divin. Astfel, speranța mesianică a lui Maleachi nu este una politică, ci profund soteriologică. El nu așteaptă doar restaurarea unui regat pământesc, ci inaugurarea unei noi relații între Dumnezeu și omenire. Un element remarcabil al operei profetului îl constituie perspectiva universală asupra cultului divin. Maleachi afirmă că numele Domnului va fi mare între toate neamurile și că pretutindeni se va aduce jertfă curată. Această afirmație depășește orizontul cultului limitat la templul din Ierusalim și deschide o perspectivă universală asupra închinării. Fericitul Ieronim interpretează acest text în legătură cu extinderea Evangheliei și cu cultul bisericii, în care toate popoarele sunt chemate să aducă Dumnezeului celui viu jertfa curată a laudelor și a vieții sfințite. Sigur că aici s-a văzut și o anticipare a jertfei euharistice care va înlocui jertfele vechiului legământ prin unicul sacrificiu al Mântuitorului Hristos făcut prezent în viața liturgică a bisericii. Această interpretare, deși aparține lecturii creștine a textului, arată cât de profund a fost receptată dimensiunea universală a profeției lui Maleachi. Prin această deschidere către toate neamurile, profetul se înscrie în linia marilor vizionari ai Vechiului Testament, pentru care alegerea lui Israel nu era un privilegiu exclusivist, ci începutul binecuvântării întregii omeniri. Portretul spiritual al lui Maleachi se conturează astfel printr-o sinteză rar întâlnită de rigoare teologică, sensibilitate morală și profunzime profetică. El este în același timp păzitor al legământului, apărător al autenticității cultului, critic al formalismului religios și vestitor al venirii lui Mesia. Profetul Maleachi nu recurge la imagini grandioase precum Isaia și nici la dramatismul biografica lui Ieremia, însă sobrietatea stilului său ascunde o extraordinară densitate teologică. În persoana lui Maleachi, tradiția profetică a lui Israel atinge un moment de maturitate. El privește trecutul pentru a înțelege prezentul și interpretează prezentul în lumina viitorului pregătit de Dumnezeul cel viu. Tocmai această capacitate de a reuni memoria legământului, exigența morală și speranța mesianică
tainică explică de ce biserica a văzut în el nu doar pe ultimul dintre profeții Vechiului Testament, ci și unul dintre cei mai importanți martori ai apropierii timpului lui Hristos. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Creștinii ortodoxi o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Muceniță Iulia. Biserica parohiei Urișor din protopopiatul Lădej va fi resfințită duminică și clădirea în care funcționează Teatrul Național și Opera din Cluj-Napoca va fi reabilitată. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Muceniță Iulia. Sfânta Iulia a fost o fecioară creștină din Cartagina, luată în robie și vândută unui negustor păgân. Trăind în post, rugăciune și curăție, și-a păstrat credința în Hristos, refuzând să se închine idolilor. A fost martirizată prin răstignire în insula Corsica de către păgâni. Trupul i-a fost păzit de îngeri și la porunca dumnezeiască a fost luată de călugării dintr-o mănăstire din insula Gorgon și îngropat cu cinste acolo. La locul martiriului, cât și la mănăstirea unde a fost înmormântată, s-au consemnat mai multe minuni făcute de această sfântă. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Programul este derulat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor bisericii ortodoxe. Orele vor fi susținute de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ teologic din Cluj-Napoca. Mai multe detalii despre calendarul cursurilor, perioada de înscriere și actele necesare aflăm de la părintele Cornel Coprian, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
3: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie 28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie 13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai 26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
2: Părintele Cornel Coprian, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Biserica parohiei Urișor din protopopiatul Lădej va fi resfințită duminică. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Selajului va săvârși slujba de resfințire și sfânta liturghie în această parohie, începând cu ora 8:30. Biserica parohiei cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril a fost construită între anii 1910-1912 și a fost sfințită în 7 octombrie 1923. Conform informațiilor părintelui paroh Călin Pop, ultimii ani au adus lucrări de consolidare a structurii de rezistență a locașului de cult, reamenajarea curții prin facilități de acces și realizarea unor picturi în tehnica mozaic pe fațada bisericii. Toate acestea vor fi încununate duminică prin prezența și binecuvântarea în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Lucrările de înfrumusețare realizate la Biserica Ortodoxă din Chiochiș vor fi binecuvântate duminică. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va săvârși slujba de binecuvântare și sfânta liturghie începând cu ora 10. Dedicat în urmă cu aproape un secol și având hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, Biserica din Chiochiș a trecut de-a lungul timpului prin mai multe etape de restaurare și înnoire. Credința și tradiția populară se vor întâlni duminică, 19 iulie, și la parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din Cluj-Napoca. Aici va avea loc cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Portului Popular, eveniment dedicat familiei creștine și sfintelor femei din calendar. Mai multe informații ne oferă preotul paroh Gavril Vârva.
4: Este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe Părintele Arhimandrit Andrei Coroian. După Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc parada portului popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru ca invitat special pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri populari din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Din programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară: Ramona Cicioan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și ansamblul folcloric Miorița.
2: Parohul bisericii din cartierul Plopilor din Cluj-Napoca, Părintele Gavril Vârva. Organizatorii îndeamnă pe credincioși să participe îmbrăcați în port popular pentru a transforma sărbătoarea într-o mărturie vie a credinței și a identității românești. Continuăm cu alte știri. Clădirea în care funcționează Teatrul Național și Opera din Cluj-Napoca va fi reabilitată. Proiectul de 216 milioane de euro, finanțat printr-un împrumut acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, presupune reabilitarea, consolidarea seismică, restaurarea și modernizarea completă a clădirii care găzduiește cele două instituții de cultură clujene. Viitorul complex modernizat va avea în subteran post de transformare și grup electrogen, o cameră de pompe, o rezervă de apă pentru stingerea incendiilor, curți de lumină și alte instalații tehnico-edilitare. Spațiile verzi existente vor fi refăcute integral după încheierea lucrărilor, iar destinația actuală de parc va fi păstrată fără modificări permanente la suprafață. Uniunea Europeană ar putea interzice accesul la rețelele sociale în cazul copiilor cu vârste mai mici de 13 ani. Așa arată un raport unde, după această vârstă, accesul ar urma să fie acordat treptat până la 18 ani, dar numai dacă platformele demonstrează că sunt sigure și adaptate fiecărei categorii de vârstă. În Europa, tinerii petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, iar aproape 60% din copii au experimentat probleme emoționale sau psihosociale online. Specialiștii spun că în această perioadă accentul trebuie pus pe joc, activități în lumea reală și dezvoltarea relațiilor directe cu ceilalți. ANSVSA a retras de la vânzare un produs alimentar de la magazinele Lidl România. Este vorba despre gelatelii înghețată pe bază de lapte cu sos de cacao, bucăți de ciocolată și pastă de fistic, iar persoanele cu alergie la nucile caju sunt rugate să nu consume înghețata din cauza riscului de reacții alergice. Pentru consumatorii care nu suferă de această alergie, produsul rămâne sigur. Înghețata poate fi returnată în orice magazin din rețea, iar contravaloarea va fi rambursată și fără prezentarea bonului fiscal.
1: Meteo.
2: Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a Transilvaniei, însă instabilitatea atmosferică se accentuează. Cerul va fi noros și se vor semnala averse torențiale și grindină. În intervale scurte, cantitățile de apă pot depăși local 30 până la 50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile minime se vor încadra între 16 și 18 grade Celsius, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, ceea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Bătrânul Filotei îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești. Referitor la felul vieții pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu, este treaba lui Dumnezeu. Căci adesea unele sunt planurile omului și altceva poruncește Dumnezeu. Căsătoria este un lucru bun, celibatul la fel. Fecioria este mai bună și superioară. Căci cel necăsătorit se îngrijește cum să placă lui Dumnezeu, în timp ce omul însurat are grijă cum să placă femeii și lumii. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nici la căsătorie, nici la celibat. Omul însuși trebuie să aleagă una sau alta. Dacă șovăie, să-l roage pe Dumnezeu cu căldură, cu frângerea inimii și cu evlavie, și îi se va descoperi la ce fel de viață este chemat.

Referitor la fericirea din căsătorie, bătrânul Porfirie spunea: fericirea este posibilă, dar cu condiția ca soția să fi dobândit o bogăție duhovnicească, iubindu-l pe Hristos și păzind poruncile sale. Atunci cei doi se vor iubi cu adevărat și vor fi fericiți. Altfel, vor fi duhovnicește săraci, nu se vor putea iubi și vor avea probleme drăcești care îi vor face nefericiți.

Bătrânul Iacob zicea: mama mea avea un suflet de călugăriță. Datorită constituției mele bolnăvicioase, mă supranumea păsărică de toamnă.

Bătrânul Ieronim îi spunea uneia dintre fiicele sale duhovnicești care se căsătorise: tu gândeai că vei fi fericită căsătorindu-te și constați acum că nu ești.

Cauți mereu altceva pentru a-ți mângâia sufletul, adică aspiri spre cele duhovnicești. S-a întâmplat ca la pescuit. Într-o plasă mare sunt mici fărâme de hrană, de momeală și peștii se aruncă pentru a mânca. Intră în plasă și nu mai pot ieși. Își spun atunci, de ce ne-am lăsat păcăliți și acum suntem prizonieri? Ce șansă au cei de afară? Iar peștii care sunt în afara plasei zic, ce șansă pentru cei dinăuntru? Ei au ce mânca. La fel oamenii căsătoriți îi laudă pe celibatari, iar celibatarii îi invidiază pe cei căsătoriți. Nici unii nu trebuie să regrete starea în care se află, pe care o iubește, ci toți trebuie să-și trăiască corect vocația.

Într-o altă asemenea situație, același bătrân sublinia: nu regreta că te-ai căsătorit. Monahismul este frumos și sublim, căci monahii au aripi și se ridică spre cer, pe când cei căsătoriți umblă pe pământ. Cerul este frumos, dar nu fără pericole. Dacă o să cazi de sus, te rănești. Dacă o să cazi umblând pe pământ, n-o să te rănești și te vei ridica ușor.

Bătrânul Epifanie, duhovnic cu multă experiență, spunea referitor la relațiile conjugale: abstinența în căsătorie, practicată exclusiv din dragoste de Dumnezeu, este un lucru excelent. Când soții au relații conjugale pentru a naște copii, primesc nota foarte bine. Când se abțin doar pentru a evita nașterea de copii, primesc nota bine. Aceste note sunt pentru cei ce depășesc mediocritatea. Nota excepțional o primesc cei ce fac abstinență din dragoste de Dumnezeu, cu condiția ca decizia să o ia amândoi și niciodată unul singur. Dacă ia unul singur, este păcat.

0: Cuvintele bătrânului Epifanie merită atenție. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi decât obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta din cauza vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Aici, Radio Renașterea. Dogmele dreptei credințe.

Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Beinea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Astăzi vom vorbi despre experiența vieții treimice în Biserica Comunității Apostolice, așa cum este exprimată în Epistolele Noului Testament. Părinte profesor, vă ascultăm!
1: Am arătat când am vorbit despre revelarea Sfintei Treimi în și prin Iisus Hristos că această revelare este arătată în primul rând în cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos însuși. De aceea, cuvintele Lui sunt și baza de la care plecăm în credința și învățătura creștină pe care se întemeiază. Și am arătat atunci că revelația premerge propovăduirii, însă în Noul Testament avem revelația și propovăduirea legată de aceasta. În celelalte scrieri ale Noului Testament, adică în epistolele Noului Testament, este expusă viața bisericii trăită în comunie cu Dumnezeu Sfânta Treime, ceea ce în Evanghelie era doar o făgăduință, confirmată și susținută de sigur de întreaga lucrare a Mântuitorului Iisus Hristos, de la naștere, activitate, pătimile sale, până la înviere și înălțare, devine acum o realitate prea plin al evidenței, începând de la cincizecime, de la pogorirea Sfântului Duh. Căci prin pogorirea Sfântului Duh, taina mântuirii în Hristos rodește în oameni, se împlinește făgăduința lui Hristos și omul este cu adevărat mântuit. Prin venirea ipostatică sau personală a Sfântului Duh, lucrarea mântuitoare a lui Hristos se extinde din firea sa omenească personală în celelalte ființe umane, prin har și credință, prin viața cea nouă în Duhul Sfânt. Prin aceasta se sădește în oameni sfințirea și începutul învierii aflate în trupul lui Hristos. De aceea, evenimentul pogoririi Duhului Sfânt este actul mântuitor prin care se întemeiază biserica trupului Hristos, cum o numește Sfântul Apostol Pavel, care intră în istorie ca o realitate nouă, ca o anticipare în istorie a împărăției viitoare a lui Dumnezeu. În ziua cincizecimii, Duhul Sfânt coboară peste grupul apostolilor care se află împreună cu Maria, mama lui Iisus. Se istorisește Faptele Apostolilor 1 cu 14 și apoi în capitolul 2 se istorisește pogorirea Duhului Sfânt însuși, când se spune că li s-au arătat lor împărțite limbi ca de foc și au șezut peste fiecare dintre ei, ca un semn că se împărtășesc de viața de comuniune a Sfintei Treimi prin lucrarea mântuitoare a lui Hristos cel răstignit, înviat și înălțat de-a dreapta Tatălui și acum prin venirea Sfântului Duh. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 14-36. Cinzecimea constituie astfel extinderea comuniunii vieții trinitare în viața oamenilor și prin aceasta se întemeiază biserica, pentru că această extindere a vieții și comunii trinitare în viața oamenilor credincioși prin har și credință constituie esența bisericii însăși. Sfântul Duh coboară peste fiecare apostol în parte și peste toți împreună, tocmai pentru a scoate în evidență modelul comuniunii trinitare, care ține împreună diversitatea persoanelor cu unitatea firii în lumina unei ontologii a iubirii care are caracter relațional. Faptele apostolilor, epistolele Sfinților Apostole, Sfântul Apostol Pavel, Petru, Ioan, Iacob, Iuda și Apocalipsa descriu viața cea nouă a bisericii ca viață în Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt, în care lucrează Tatăl și în care este prezent Iisus Hristos cel răstignit, prea slăvit și înălțat. Încă din primele momente ale existenței sale, biserica pătrunde în experiența existenței treimice și este determinată să mărturisească această experiență în sine inefabilă, deci de negrăit, de neexprimat. Scrierile Noului Testament ne dau însă o idee precisă atât despre această experiență a vieții noi în Duhul Sfânt, a Tatălui și al Fiului, cât și despre modul în care această experiență a fost formulată și a fost exprimată în diferite circunstanțe ale vieții creștine din biserica primară. În consecință, avem diferite exprimări ale credinței în Dumnezeu Sfânta Treime și în aceste scrieri, și mai ales în epistolele Sfântului Apostol Pavel, ale Sfântului Apostol Ioan, dar și ale Sfântului Petru. În identificarea mărturiilor care oglindesc conștiința treimică a comunităților creștine apostolice, trebuie să avem în vedere că prima abordare a tainei Sfintei Treimi nu poate fi decât una cristologică, pentru că taina Sfintei Treimi, am arătat și am subliniat deja de ajuns, se descoperă în primul rând în taina lui Hristos. Dar taina lui Hristos este nedespărțită de revelația Sfintei Treimi. Aceasta ne permite să citim toate textele referitoare la taina lui Hristos în perspectivă treimică. Așa sunt binecuvântările cu care își încheie Sfântul Apostol Pavel epistolele sale. De asemenea, botezul despre care vorbește Faptele Apostolilor, că se săvârșește în numele lui Iisus Hristos, este inclusiv în numele Sfântei Treimi. De aceea se și dezvoltă în formula baptismală tradițională expusă în Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 19, deci mandatul misionar mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Trebuie de asemenea de observat că persoana Sfântului Duh se ascunde oricum în spatele darurilor sale. Duhul Sfânt este puterea unității Tatălui și a Fiului. Constituie noutatea însăși care determină viața bisericii și a membrilor săi. Prezența Sfântului Duh este, deci, implicită în puterea dumnezeiască a lui Iisus, în slava care îl învăluie, în ascultarea sa de slujitor al Domnului, în învierea trupului său omenesc, în roadele împărăției sau roadele Duhului, despre care ne vorbesc epistolele Noului Testament, care sunt semnul distinctiv și necesar a vieții Duhului Sfânt în biserică. În concluzie, putem preciza sistematic următoarele cu referire la propovăduirea apostolică. 1. Perspectiva unică a învățăturii apostolilor este taina mântuirii săvârșită de Iisus Hristos, sfințirea prin Duhul Sfânt și înfierea de către Tatăl. Aceasta este perspectiva principală. Sfânta Treime, care înfăptuiește mântuirea noastră prin Fiul în Duhul Sfânt, este de aceea cea pe care o mărturisim, cărea ne rugăm și pe care o propovăduim. Se spune, de exemplu, în epistole către evrei și către efeseni, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus lui Dumnezeu pe sine jertfă fără prihană, va curăți cugetul vostru de faptele cele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Evrei 9:14. Iar dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va face vii și trupurile voastre cele muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Romani 8:11. Prin Duhul Sfânt, Iisus Hristos a fost rânduit să fie Domn într-o slavă, conform Roman 1:3-4, Filipeni 2:9-11. În al doilea rând, există o profundă continuitate între împreună lucrarea treimică în mântuirea universală săvârșită de Iisus Hristos și sfințirea împărtășită de Duhul Sfânt. Duhul învierii lui Hristos lucrează și în propriul nostru trup, în existența noastră firească, pământească, cea mai opacă. În Fiul unul născut și veșnic, devenim și noi fii ai lui Dumnezeu prin har, conform Roman 8:14 și Galaten 4:6. În Duhul înfierii îndrăznim, după aceste texte, și noi să mărturisim numele Tatălui, să-L numim pe Dumnezeu Tatăl, Ava, Părinte, un semn al celei mai mari duioșii și intimități a noastră cu Dumnezeu. În al treilea rând, de acum înainte, întru Duhul Sfânt, Hristos, se lăjluiește în inimile noastre. Jertfa adusă Tatălui se continuă în jertfa noastră, conform Efeseni 3:16-17. Devenim la rândul nostru temple ale Duhului Sfânt, 1 Corinteni 3:16, sau casă și jertfe duhovnicești bine plăcute lui Dumnezeu în Iisus Hristos, 1 Petru 2:5, Roman 15:16, Filipeni 3:3, Efeseni 2:2 și așa mai departe. În suferințele pentru numele lui Iisus, aflăm cea mai deplină alipire de Iisus Hristos. Atunci Duhul lui Hristos se odihnește în noi, conform 1 Petru 4:14, 2 Corinteni 4. În al patrulea rând, reversarea cinzecimică a Duhului Sfânt este desăvârșirea mântuirii inaugurată de Hristos, de care este nedespărțită. Astfel, Sfântul Apostol Pavel expune și accentuează foarte frumos faptul acesta în epistola către Galateni 4, versetele 4 la 5 și 6, când spune: iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să dobândim înfierea, pe scurt a spus. Și zice în continuare: și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre, care strigă: Ava, Părinte. Astfel, iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dăruit nouă, căci Hristos a murit pentru cei necredincioși. Roman 5:5-6 și 2 Corinteni 1:21-22. În al cincilea rând, Sfântul Duh marchează punctul final al lucrării mântuirii și inaugurează înălțarea omenirii reînnoite către Tatăl. În al șaselea rând, lauda și mărturisirea lui Dumnezeu se exprimă de aceea cel mai adesea treimic, prin dinamica firească a rugăciunii, în Duhul Sfânt prin Fiul către Tatăl. În al șaptelea rând, menționarea Duhului Sfânt este adesea implicită, confundându-se Duhul Sfânt în lucrările sau în energiile dumnezești ale Tatălui Ceresc prin Iisus Hristos. Întru El v-ați îmbogățit de plin întru toate, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Nu sunteți lipsiți de niciun dar, ați fost chemați la împărtășirea cu Fiul Său, deci cu Fiul Tatălui Iisus Hristos. 1 Corinteni 1:5-9. Sau: har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Galateni 1:3. Deci aici sunt pomeniți Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt prin roadele sale, harul și pacea care ni se dăruiesc. Și în sfârșit, în al optulea rând, subliniem faptul, și acesta este cel mai important, că în epistole pauline, dar și în celelalte, există și pasaje cu structură trinitară expressis verbis. Astfel de texte avem la 1 Corinteni 12:4-6, unde Sfântul Apostol Pavel spune: darurile sunt felurite, dar este același Duh, și felurite slujiri sunt, dar este același Domn, și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate întru toți. Deci este vorba de un singur Dumnezeu care lucrează toate întru toți, de unul și același Domn Iisus Hristos și de darurile Duhului Sfânt. Alt text este cel la 2 Corinteni 13:13, care ne este foarte cunoscut, că este preluat în Sfânta Liturghie. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Apoi textul din Efeseni 4:4-6. Este un trup și un duh, precum și chemați ați fost la o singură nădejde a chemării voastre. Este un Domn, o credință, un botez, un Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este peste toate și întru toți. Deci tot așa este amintit Dumnezeu Tatăl peste toate întru toți, un Domn care este Iisus Hristos și un Duh al Tatălui care, deci, însuflețește trupul bisericii. Aceeași mărturie o dă și Sfântul Apostol Ioan când spune: povestim viața de veci care era la Tatăl și s-a arătat nouă. Textul este mai lung, în final spune: ca și voi să aveți împărtășire cu noi, Iar împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. 1 Ioan 1, 2 la 3. Împărtășirea la Sfântul Ioan este un nume dat Duhului Sfânt. În scrierea lui, Iisus Hristos este mijlocitorul la Tatăl, căci spune, avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept, 1 Ioan 2, 1. Și apoi, iar Dumnezeu ne-a dat din Duhul Său, 1 Ioan 4, 13. Duhul lui Hristos ne este dat în funcție de capacitatea noastră de a-L primi. În acest sens, Sfântul Ioan a văzut apoi apa cea vie, așa, în imaginea din Apocalipsa 22 cu 1, unde spune că era râul și apa vieții limpede cum este cristalul și care izvorăște din tronul lui Dumnezeu și a mielului. Deci, de peste tot, ca și în revelația reciprocă a Tatălui și a Fiului în Evanghelii și în Epistole, cel mai adesea sunt amintite numele Tatălui și al Fiului, iar Duhul Sfânt apare adesea sub acțiunea și darurile sale.
0: Părinte, vă mulțumim pentru această frumoasă expunere și așteptăm data viitoare cu un nou subiect, cel al Tainei Sfintei Treimi în Sfânta Tradiție.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Sănătate, bine ne reauzim. Acest iulie este și pentru aducerea minte. Azi, istoricul Gheorghe Ioan Bodea. Din toate înregistrările, de la arheologie literară, Cioran, Goga, începutul de carte pentru Lucian Blaga, un alt început pentru Zoli Vasuc, istoricul Gheorghe Ioan Bodea.
4: Când am terminat liceu, bunica a ținut să fiu popă, mama a ținut să fiu medic, tata, care construia socialismul, sau încă nu era socialismul, era oricum la început de socialism, înseamnă anul 55-56, vrea ca să fiu neapărat inginer. Maestru Vida, la care făcusem 5 ani de sculptură și pictură, era convins că voi face sculptură și eu am hotărât, de fapt era o hotărâre mai veche, că am să fac istorie-filozofie. Și atunci tata, care era moț din tată și bunici, dar niciodată n-a făcut din acest fapt o mândrie, nu s-a manifestat niciodată în acest sens. Când a auzit că vreau să fac istorie, s-a uitat la mine, habar n-avea dacă eu știu să scriu o propoziție literară și mi-a spus, bine, dacă faci istorie și nu scrii o carte despre Iancu, apoi deja o faci. Se manifestase moțul din el. Deci orice, dacă faci istorie, atunci neapărat Iancu. Cu asta începe istoria, cu Avram Iancu. Am ascultat, am venit, am făcut școala, facultatea și în 67, când am murit, chiar la mormântare mi-a venit în minte ce mi-a spus atunci. Și imediat m-am apucat de studiat, am colindat munții apuseni pe urmele lui Iancu. Din cărare în cărare am mai întâlnit în 67-68, chiar pe un nepot care avea 82 de ani atunci și care avea în casă câteva blide ce stătuseră și pe vremea lui Iancu în acea încăpere, și când am văzut că vreau să scriu despre Iancu, mi-a oferit două blide, le-am și acum. Apoi, în 72, împreună cu Dele Popescu, cu alți scriitori, Pelipceanu, Lungu, Mircea Tomuș, am plecat în Munții Apuseni, împreună cu revista Transilvania din Sibiu, pe urmele lui Iancu, fiecare dintre noi urmând să scriem un material care apoi a apărut în Tribuna timp de câteva numere. Iar eu am publicat în Făclia un serial de 78 de numere din Făclia. Pentru prima oară se vorbea despre Avram Iancu după 44, pentru că era interzis să vorbim despre Avram Iancu, și dintr-o dată a fost o deschidere. După 65, indiferent în ce condiții ideologice, nu ne interesează treaba asta acum, și acest este important, că acel serial din Făclia a făcut să crească tirajul Făcliei de 2 sau 3 ori. Și atunci s-a adeverit faptul că oamenii nu l-au uitat pe Iancu. Am fost într-o școală din Sălaj și directorul școlii m-a dus mândru pe un coridor lung unde articolele despre Iancu erau decupate și lipite pe foi mari de hârtie albă și puse în ordine ca acei copii să poată citi istoria Crăișorului. Și atunci mi-am zis că dacă numai atâta s-a făcut și tot merita. Ei, de aici a plecat apoi ideea să scriu cartea. Am strâns materialul, am scris și cartea și am căutat și o editură. Și bineînțeles că nimeni nu a avut curajul să publice o carte despre Avramiancu. În 1972, la 100 de ani de la moartea lui Iancu, au fost mari sărbări în Munții Apuseni, la Câmpeni și apoi la Alba Iulia. Am fost prezent și eu ca și fotoreporter și ziarist ca să pot să intru și eu în staful respectiv și acolo ne-am întâlnit și cu Miron Constantinescu. La Alba Iulia, la Marea Sărbare, care a fost foarte importantă dintr-un punct de vedere care astăzi pare să fie desuiet, sala era arhiplină cu toți membrii fostului Partid Național Țărănesc. Dacă vrei să știi cât s-au mai rămas în viață, atunci puteai să faci numărătoarea. Pentru că era Avramiancu și pentru că era voie să vii oficial într-o sală unde se poate vorbi despre Avramiancu. Ei, la această sesiune de comunicări științifice am avut curajul și îndrăzneala nebună ca în rostirea mea să amintesc de un fenomen unic în Europa, în Munții Apuseni, în 1848-49, și anume Republica Țărănească a lui Avram Iancu. Și am argumentat cu toate cele necesare. În final a luat cuvântul Miron Constantinescu și cu inteligența lui și cu spiritul lui politic a prins ideea mea de Republica Țărănească din zbor și a dezvoltat-o mult mai vast decât am făcut-o eu. Cuvântul lui, bineînțeles că a fost publicat și în presa centrală și apoi într-o revistă de istorie. După ce s-a terminat sesiunea, eu am plecat cu colegi, prieteni, să luăm masa la restaurantul Dacia și în timp ce așteptam să ne vină mâncarea, a venit un tip care m-a bătut ușor pe umăr și mi-a spus că tovarășul Miron vrea să vă vadă. Mă gândeam, Doamne, ce-o-i fi făcut? Ce rău am zis? Le-am spus colegilor să-mi ceară și mie mâncarea și mă întorc imediat. M-a dus cu o mașină la sediul Comitetului Județean de Partid de atunci. Acolo era o masă pentru toți tovarășii din București. Erau de la Comitetul Central câțiva secretari și se dăduse o mare atenție acestei sărbări cu intenții politice evidente. Nu discutăm treaba aceasta acum. Dar tovarășul Miron Constantinescu, cum îi spuneam atunci, m-a invitat să stau lângă dânsul. Și m-a întrebat dacă am scris despre Avram Iancu. El nu știa de ceea ce scrisesem în tribuna și în făclia. Și am spus că da, eu am o carte. Și ce-i cu ea? De ce nu o publici? Pentru că n-am găsit editură. Păi nu știu, că nu se poate. Cum? Păi, dar ce scrii în carte? Scriu viața lui Avram Iancu. Bun, bun, și unde te oprești? Păi unde moare? Păi mai departe n-am scris nimic? Nu. Păi nu-i bine. Trebuie să scrii încă un capitol cum a fost receptat Avram Iancu în literatura socialistă și comunistă. Și am spus, zic, nu, supărați eu, asta nu mă pricep. Păi caută pe cineva care se pricepe și după aia îmi trimite-ți mie manuscrisul și să vedem cum e și vom încerca să rezolvăm. Și l-am luat pe Badea, pe Marin Badea de la București, colegul meu, care a scris imediat, în 2 săptămâni sau 3 săptămâni, un capitol. L-am anexat lucrării mele, a trecut prin cenzură, au mai sfârtecat băieții pe acolo, pe aici, pe acolo, pe unde nu le convenea și până la urmă, la indicația lui Miron Constantinescu, cartea a apărut la editura Dacia cu un titlu foarte interesant, Avram Iancu în conștiința poporului român. Deci, eu aș fi vrut să spun Avram Iancu, destinul, da? Aici era conștiința, era altceva. Și atunci Acum un an jumate, după operație, la București, am hotărât să reiau tema și să lucrez la o carte adevărată despre destinul lui Avram Iancu. Nu despre lupte la care participă, nu despre conduita lui politică, ci destinul lui uman.

Este important pentru un istoric de azi felul cum un englez venit în Ardealul primei jumătăți a secolului XIX vede, apreciază și pune în pagină situația reală. Deci nu este nici un istoric maghiar cu influențe evidente, nu este nici un istoric român cu alte influențe, ci este o privire neutră. Ei, acest volum ar fi necesar să fie tradus și publicat și în limba română. Ar fi încă o arheologie literară, pentru că acest John Paget cocheta și cu literatura și scria și nu neapărat literatură, ci mai degrabă influențe literare în cercetările sale de sociologie și de economie. Ei, acest John Paget ajunge comisarul generalului Bem în 1849, deci a Revoluției Maghiare. Și Coșut trimite delegația română a lui Băcescu de la Debrețin să vină să discute cu Avram Iancu. Dar pentru a ajunge în munții Apuseni era nevoie de o intervenție din partea guvernatorului din Transilvania. Și astfel este căutat John Paget. Ei, m-am gândit de foarte multe ori de ce tocmai John Paget. Deci care este legătura între John Paget și Avram Iancu? Și după multe cercetări am găsit. John Paget și cu Avram Iancu se cunoșteau de aici, din Cluj, din perioada când Avram Iancu era student la Cluj. Și era la curent cu toate noutățile în privința relațiilor interumane, sociale și politice. Și atunci a fost firesc Coșut să încerce prin John Paget ca Băcescu să ajungă în munții Avram Iancu. De la hotelul Biazini, de azi, unde ar trebui să prefacă multe restructurări și puneri la punct pentru a arăta ca pe vremuri, delegația română călare pe la Iara, pleacă în munții Apuseni, se întâlnește cu Avram Iancu. Avram Iancu acceptă să nu mai lupte împotriva Revoluției Maghiare, dar e prea târziu. Peste mai mult de o săptămână,

Și întâmplarea, sau poate nu întâmplarea, face să găsesc într-o arhivă din Budapesta protocolul liceului și a facultății de drept din Cluj între 1830 și 1848. Și acolo am găsit pe toți românii care au studiat la liceul maghiar de stat și la facultatea de științe juridice și țin să remarc că am făcut un calcul, aproximativ 35% din elevi sunt români. Ori de religie greco-catolică, ori de religie ortodoxă. Bineînțeles, cu numele maghiarizate, dar îți dai seama ce este, pentru că se trece și religia. Și atunci, dintr-un nume care apare ca și Câmpan István, tu știi că este Ștefan Câmpeanu. Și e clar că este un vaznic greco-catolic de undeva din zona Mociului. Ei, aici, în acest protocol, se specifică și ce anume se învăța. Și spre surprinderea mea, și poate și a celor care vor citi când va apare lucrarea, Avram Iancu a învățat primii 2 ani filozofie, cu tot ceea ce implică această materie, adică matematică, fizică, teologie, filozofia antică, filozofia modernă pentru acea vreme, limba greacă, limba latină, limba germană și de-abia etică, de-abia în anul 3-4 face studii speciale de științe juridice. Deci, el când termină cei 4 ani de la Cluj, era foarte bine pregătit din punct de vedere intelectual. Și cu atât mai mult e de mirare că atunci când a ajuns la Viena, la întâlnirea cu tânărul rege Franz Ferdinand, a refuzat să vorbească cu el în limba germană și a vorbit cu el numai în limba latină. Evident că el nu știa românește, Franz Josef, dar Iancu putea să vorbească cu el nemțește, dar a refuzat și a vorbit în limba latină. Franz Josef, știind latinește, că și le-a făcut oarece școală, probabil, în acei ani. Și acest amănunt m-a determinat să încerc să caut de unde acest copil de moți se duce la Viena în fața împăratului și vorbește cu el în limba latină și numai că nu-i spune în legătură cu situația românilor din Transilvania cod era demonstrandum. Apoi Avram Iancu mă frământă de multă vreme, am scris cândva o carte, acum vreau să reiau în condițiile neexistenței cenzurii, să încerc să deslușesc multe alte aspecte legate de destinul lui Iancu. Și aici, iarăși, voi încerca o arheologie literară, pentru că Iancu apare în mii de lucrări, de cărți, de studii și vreau să caut și să găsesc filonul dintre cele multe mărturisiri. Unele sunt pro, altele sunt contra. Mă refer aici, în primul rând, la istoriografia maghiară. Să găsesc filonul care să mă îndrepte înspre o imagine cât mai aproape de realitate.

0: În tot ce ați scris, care a fost cea mai de folos arhivă?
1: Sunt și arhive istorice, sunt și arhive sentimentale, poate arhivele lui Goga, pentru că sunt mai multe, și apoi ceea ce am reușit să ciupesc, frimituri ciupite în arhivele din Budapesta, legate de istoria Transilvaniei, privite prin ochii unor supraveghetori, care alcătuiesc împreună cu documentele de origine, alcătuiesc un ansamblu foarte interesant. Referindu-mă la arhiva Octavian Goga, sunt foarte multe lucruri deosebite. De exemplu, Iona Gârbiceanu, om politic. Puțină lume mai știe că Gârbiceanu a făcut politică. Și a făcut politică în partidul lui Goga. Și a avut chiar funcții politice. Cred că cei care îl cunosc pe Gârbiceanu, îi cunosc opera, nu își pot închipui. Și totuși există documente în care se bate cu oponenții politici din guvern, lucruri foarte interesante. Apoi, toată pleiada de mari scriitori interbelici au câte un document, sau chiar mai multe, care îți dau prilejul să studiezi alte aspecte decât cele literare. Este pasiunea istoricului, arheologului, nu a istoricului literar neapărat, care găsește lucruri deosebite care întregesc imaginea. De exemplu, Ion Vinea, Minulescu, Topârceanu, toate acestea le putem prezenta în emisiuni viitoare cu documentele respective, toate făcând parte, cum am mai spus, dintr-un volum care se va intitula Arheologie literară.
0: Care ar fi buna asemănare între arheologie literară scrisă și una sonoră?
1: Într-o arheologie scrisă vezi cu ochii tăi documentul, îl adulmeci, îl savurezi. Într-o arheologie sonoră e foarte important ca cel care prezintă documentul să aibă și o anumită vervă prin care atrage atenția auditorului. Dar pentru autorul unui volum de arheologie literară, aceste înregistrări sonore sunt foarte importante, pentru că ele rămân ca un document pe care cine știe când, cine știe cum, în ce condiții, va putea fi folosit și pentru alte cercetări privind fața nevăzută sau cealaltă față a unor scriitori, poeți, artiști plastici, sculptori, pictori, compozitori și alte manifestări ale vieții culturale, artistice.
0: Ce v-a plăcut în aceste căutări? Aflarea omului sau a operei?
1: În primul rând, aceste căutări nu pornesc cu o hotărâre, acum mă duc să caut cu tare sau cu tare. Este marea bucurie, surpriza celui care cercetează, când, căutând ceva, găsește și altceva legat de acel ceva. Este un sentiment extraordinar. Nu se închipui de unde ies documente care te ajută să formulezi o idee, o imagine.
2: Istoricul Gheorghe Ioan Bodea. Sunt Vasile Tomoiagă. Cu bine!
3: 100 de ani, 100 de voci.

Catisma 17. Psalmul 118. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi-întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Fericiți cei fără de prihană în cale, care umblă în legea Domnului. Fericiți cei ce păzesc poruncile Lui și îl caută cu toată inima lor, că n-au umblat în căile Lui cei ce lucrează fără de legea. Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte. O, de s-ar îndrepta căile mele ca să păzesc poruncile Tale. Atunci nu mă voi rușina când voi căuta spre toate poruncile Tale. Lăudate voi într-o îndreptare a inimii,
ca să învăți judecățile dreptății tale. Îndreptările tale voi păzi, nu mă părăsi până în sfârșit. Prin ce își va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor tale. Cu toată inima te-am căutat pe tine să nu mă lepezi de la poruncile tale. În inima mea am ascuns cuvintele tale ca să nu greșesc ție. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările tale. Cu buzele am rostit toate judecățile gurii tale. În calea mărturiilor tale m-am desfătat ca de toată bogăția. La poruncile tale voi cugeta și voi cunoaște căile tale. La îndreptările tale voi cugeta și nu voi uita cuvintele tale. Răsplătește robului tău, voi trăi și voi păzi poruncile tale. Deschide ochii mei și voi cunoaște minunile din legea ta. Străin sunt eu pe pământ, să nu ascunzi de la mine poruncile tale. Aprins e sufletul meu de dorirea judecăților tale în toată vremea. Certat ai pe cei mândri, blestemați sunt cei ce se abat de la poruncile tale. Ia de la mine ocara și defăimarea, că mărturiile tale am păzit. Pentru că au șezut căpeteniile și pe mine mă cleveteau, iar robul tău cugeta la îndreptările tale. Că mărturiile tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările tale sfatul meu. Lipitu-s-a de pământ sufletul meu, viază-mă după cuvântul tău. Vestit am căile mele și m-ai auzit, învață-mă îndreptările tale. Fă să înțeleg calea îndreptărilor tale și voi cugeta la minunile tale. Istovitu-s-a sufletul meu de supărare, întărește-mă întru cuvintele tale. Depărtează de la mine calea nedreptății și cu legea ta mă miluiește. Calea adevărului am ales și judecățile tale nu le-am uitat. Lipitu m-am de mărturiile tale, Doamne, să nu mă rușinez. Pe calea poruncilor tale am alergat când ai lărgit inima mea. Lege pune mie, Doamne, calea îndreptărilor tale și o voi păzi pururea. Înțelepțește-mă și voi căuta legea ta și o voi păzi cu toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, că aceasta am voit. Pleacă inima mea la mărturiile tale și nu la lăcomie. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deșertăciunea. În calea ta viază-mă. Împlinește robului tău cuvântul tău, care este pentru cei ce se tem de tine. Îndepărtează ocara de care mă tem, că judecățile tale sunt bune. Iată, am dorit poruncile tale. Întru dreptatea ta viază-mă. Să vină peste mine mila ta, Doamne, mântuirea ta după cuvântul tău. Și voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit în cuvintele tale. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit, că întru judecățile tale am nădăjduit. Și voi păzi legea ta pururea în veac și în veacul veacului. Am umblat într-o lărgime, că poruncile tale am căutat. Am grăit într-o mărturiile tale înaintea împăraților și nu m-am rușinat. Am cugetat la poruncile tale pe care le-am iubit foarte. Am ridicat mâinile mele la poruncile tale pe care le-am iubit și am cugetat la îndreptările tale. Adu-ți aminte de cuvântul tău către robul tău întru care mi-ai dat nădejde. Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea, căci cuvântul tău m-a viat. Cei mândri m-au batjocorit peste măsură, dar de la legea ta nu m-am abătut. Adus-mi am aminte de judecățile tale cele din veac, Doamne, și m-am mângâiat. Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoșilor care părăsesc legea ta. Cântate erau de mine îndreptările tale în locul pribegiei mele. Adus-mi am aminte de numele tău, Doamne, și am păzit legea ta. Aceasta s-a făcut mie, că îndreptările tale am căutat. Partea mea ești, Doamne, zis am să păzesc legea ta. Rugatul m-am feței tale din toată inima mea, miluiește-mă după cuvântul tău. Cugetat am la căile tale,
și am întors picioarele mele la mărturiile tale. Gata am fost și nu m-am tulburat să păzesc poruncile tale. Funiile păcătoșilor s-au înfășurat împrejurul meu, dar legea ta n-am uitat. La miezul nopții m-am sculat ca să mă mărturisesc ție pentru judecățile dreptății tale. Părtaș sunt cu toți cei ce se tem de tine și păzesc poruncile tale. De mila ta, Doamne, este plin pământul, îndreptările tale mă învață. Bunătate ai făcut cu robul tău, Doamne, după cuvântul tău. Învață-mă bunătatea, învățătura și cunoștința, că în poruncile tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit, am greșit. Pentru aceasta cuvântul tău am păzit. Bun ești tu, Doamne, și întru bunătatea ta învață-mă îndreptările tale. Înmulțit-o sau asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile tale. Închegat-o s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai smerit, ca să învăț îndreptările tale. Bună mi este mie legea gurii tale, mai mult decât mii de comori de aur și de argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli, că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-o adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mângâie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri, că pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile tale. Să mă întoarcă pe mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană într-un dreptările tale, ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia? Că m-am făcut ca un foale la brumă, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău? Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus-o mi-au călcătorii de lege, deșertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr. Pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă! Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii tale. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer. În neam și în neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne. După rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele m-ai viat, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă. Mărturile tale am priceput. La tot lucrul desăvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veac a mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturiile tale gândirea mea este. Mai mult decât bătrânii am înțeles, că poruncile tale am căutat.
De la toată calea ce rea, mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput. Pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumina cărărilor mele. Juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit. Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pusul mi-au păcătoșii cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile tale în viac, pentru că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în viac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât, iar legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am dădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului. Pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău într-o bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu. Înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este a sluji Domnului, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am primit duh, că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată-o peste robul tău și mă învață îndreptările tale. Izvoare de lacrimi s-au pogorât din ochii mei, pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncit ai cu dreptate mărturile tale și cu tot adevărul. Topitu-mă râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău le-a iubit pre el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în viac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine,
dar poruncile tale sunt gândirea mea. Dreptate sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptările tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zor m-am sculat și am strigat, întru cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta și după judecata ta mă viază. Apropiatu sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Dintr-o început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vei smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul tău fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșam, că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, dar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat cu moară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace multă au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturiile tale și le-a iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturiile tale că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă, că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, pentru că poruncile tale am ales. Dorit am mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda, și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Greșit am ție, Mântuitorule, ca și fiul cel pierdut, dar primește-mă, Părinte, pe mine, cel ce mă pocăiesc și mă miluiește, Dumnezeule! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu glasul vameșului stric ție, Mântuitorule, milostiv fii mie ca și aceluia și mă miluiește, Dumnezeule! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu, să nu mă treci cu vederea pe mine, cel ce am trebuință de ajutorul tău, că spre tine a nădăjduit sufletul meu, miluiește-mă! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, atotputernice și făcătorule a toate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule al milei, Cel ce ai zidit preom din pământ și l-ai arătat după chipul și asemănarea ta, ca și prin el să se slăvească pe pământ marea cuvință a numelui tău, și căzând el prin călcarea poruncii tale, l-ai zidit iarăși a doua oară,
spre mai bine prin Hristosul tău și l-ai suit la ceruri, îți mulțumesc că ai înmulțit spre mine slava ta și nu m-ai dat vrăjmașilor mei care caută să mă tragă cu totul în jos, în prăpastia iadului, nici nu m-ai lăsat să pierd întru fără de legile mele. Deci acum, mult milostive și iubitorule de bine, Doamne, cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci aștepți întoarcerea lui ca să-l primești, cel ce ridici pe oamenii cei căzuți și tămăduiești pe cei zdrobiți, întoarce-mă pe mine la pocăință. Și căzut fiind eu, ridică-mă, iar zdrobit fiind, vindecă-mă. Adu-ți aminte de îndurările tale și de bunătatea ta cea veșnică și nemărginită și uită fără de legile mele cele nenumărate pe care le-am săvârșit cu cuvântul, cu fapta și cu gândul. Dezleagă împietrirea inimii mele și îmi dă lacrimi de umilință pentru curățirea întinăciunii cugetului meu. Ascultă, Doamne, ia aminte, iubitorule de oameni, milostivește-te, îndură-te și izbăvește ticălosul meu suflet de tirania patimilor ce domnesc în mine. Să nu mă mai bântuiască păcatul, iar diavolul cel vrăjmaș să nu mă mai vatăme, nici să mă mai ducă la voile lui, ci răpește-mă cu mâna ta cea tare de sub stăpânirea lui și împărățește tu întru mine, bunule și iubitorule de oameni, Doamne. Binevoiește să fiu cu totul al tău și să viețuiesc de acum după voia ta. Prin negrăita ta bunătate, dă-mi curățire inimii, pază gurii, îndreptarea faptelor, cuget smerit, pace gândurilor, liniște puterilor mele sufletești, bucurie duhovnicească, dragoste curată, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, credință nefățarnică și înfrânarea prea cuprinzătoare și mă umple de roadele tuturor virtuților cu harul preasfântului tău Duh. Să nu mai iei la jumătatea zilelor mele nici să-mi răpești sufletul neîndreptat și nepregătit, ci fă-mă desăvârșit cu desăvârșirea ta și așa mă scoate din viața aceasta ca trecând cu harul tău fără de opreliște începătoriile și stăpâniile întunericului, să văd și eu frumusețea cea negrăită a slavei tale cele neapropiate, împreună cu toți sfinții tăi, întru care s-a preaslăvit și s-a cinstit întru tot lăudatul și de mare cuvință numele tău în veci. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit! Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhia Română își exprimă compasiunea față de victimele incendiului din Bruxelles. Sanitas declanșează greva de avertisment în 20 iulie și greva generală pe termen nelimitat din 28 iulie. O atenționare cod galben de inundații este în vigoare până mâine dimineață și vizează bazine hidrografice din 14 județe. Și astăzi a fost semnat un memorandum de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia. Acum știrile pe larg. Patriarhia Română își exprimă compasiunea față de victimele incendiului din Bruxelles. Potrivit unui comunicat de presă, Patriarhia a primit cu profundă întristare vestea despre incendiul tragic produs în capitala Belgiei, în urma căruia un cetățean român și-a pierdut viața, iar un altul a fost rănit grav. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să odihnească în pace sufletul persoanei decedate, să dăruiască grabnică însănătoșire celui rănit și să ofere mângâiere și alinare sufletească membrilor familiei îndoliate și tuturor celor afectați de această tragedie. În aceste momente de durere, Patriarhia Română își exprimă compasiunea și solidaritatea cu familiile victimelor, încredințându-le milostivirii lui Dumnezeu, se mai arată în textul citat. Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române reamintește că sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este aniversarea întronizării sale ca patriarh în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere 22 iulie și aniversarea onomasticii Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniel Sihastru sunt sărbători personale. În acest an, prefericirea sa aniversează ziua de naștere 22 iulie în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon. Ședința va avea ca temă stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi din perioada 31 august-3 septembrie 2026. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel le pot înmâna direct la cabinetul patriarhal al reședinței patriarhale din București, strada Patriarhiei numărul 2, sau le pot trimite la adresa de e-mail cabinet.patriarhal@patriarhia.ro. Credincioșii parohiei Sfântul Ion Casian și Sfântul Antonie cel Mare din sectorul 4 al capitalei își vor sărbători marți ocrotitoarea pe Sfânta Maria Magdalena. Programul liturgic va începe în data de 21 iulie la ora 17 cu slujba privegherii. În ziua praznicului vor fi săvârșite de la ora 8 slujba acatistului, utrenia și Sfânta Liturghie. Amănunta am aflat de la Părintele Mihai Pârvu, parohul bisericii.
3: Biserica noastră prăznuiește pe una dintre cele mai apropiate și devotate ucenice ale Mântuitorului. Ne îndreptăm pașii și gândul spre Biserica Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena din București. Acolo unde avem spre închinare o părticică a Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, un alta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, credincioșii din parohia noastră vor întâmpina cu bucurie duhovnicească un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon de la parohia Sfântul Pantelimon Făișorul de Foc din București. Aducerea moaștelor Sfântului Pantelimon alături de cinstirea Sfintei Maria Magdalena nu este întâmplătoare, ci reprezintă o minunată împletire a lucrării lui Dumnezeu în lume.
2: Părintele Mihai Pârvu, parohul Bisericii Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena din București. Secția atelierelor Patriarhiei Române de la Mănăstirea Pasărea, județul Ilfov, va purta numele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. Solicitarea a fost făcută de Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă la inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința de lucru din data de 2 iulie. Între 1900 1990-1996, Sfânta Cuvioasă Elisabeta a lucrat în cadrul acestei secții, iar demersul de acum reprezintă un gest de recunoștință pentru activitatea sa. În atelierele Patriarhiei Române și-au desfășurat activitatea și alți cuvioși recent canonizați, precum Sfântul Arsenie de la Prislop sau Sfântul Sofian de la Antin. Cercetători și interpreți ai muzicii psaltice din diferite țări s-au reunit astăzi în cadrul masterclassului internațional de cânt bizantin. În cea de-a patra zi a manifestării culturale în sala Iustin Moisescu a ansamblului Mitropolitan din Iași a continuat cursul de la maestrie vocală la stilistică psaltică susținută de tenorul Călin Grătescu. Un alt moment special a constat în prezentarea Cântând împărătesei Maici, 1400 de ani de la prima atestare documentară a imnului acatist, susținută de Maria Alexandru, cadru didactic la Universitatea Aristotelis din Salonic. Programul a inclus al șaptelea curs de interpretare psaltică susținut de Dimos Papatzalakis, paradomestic al Catedralei Patriarhale Sfântul Gheorghe din Constantinopol. Ziua s-a încheiat cu slujba vecerniei mari, săvârșită în cinstea Sfintei Mucenițe Marina. Beneficiarii centrului de zi Catedral Sfânta Treime, situat în vecinătatea Catedralei Mitropolitane din Sibiu, au participat astăzi la un prim atelier de terapie prin artă. Proiectul s-a desfășurat în cadrul expoziției maestrului pictor Ștefan Câlția, intitulată Transilvania Extravaganța Sibiu 2026. Seniorii au avut posibilitatea de a vizita expoziția printr-un tur ghidat. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Roxana Dinescu, coordonatoarea centrului.
4: Seniorii Centrului Social Catedral Sfânta Treime sunt parte din proiectul manageriat de arterapeuții care lucrează cu maestrul Ștefan Câlțea, astfel încât Arhiepiscopia Ortodoxă Română este parte a acestui proiect prin acest centru pe care îl administrează și îl păstorește foarte frumos și bine. Beneficiarii au fost și sunt foarte emoționați. Cred că pictura, atelierele de pictură pe care le-a organizat maestru Ștefan Câlțea pentru vârstnicii Sibiului sunt de bun augur și așteptăm cu drag să participe la toate cele patru întâlniri care vor avea loc în luna iulie.
2: Roxana Dinescu, coordonatoarea centrului. Proiectul însumează 12 ateliere experiențiale menite să stimuleze creativitatea, așa cum am aflat de la Cristina Rațiu de Mut, terapeut prin artă și artist vizual.
5: După prima întâlnire pe care am avut-o cu domnul Câlțea, în care îmi povestea despre intenția de a implementa un proiect educațional în cadrul expoziției mari, mi-a plăcut că dânsul a venit din start, de la bun început, cu gândul vreau să aducem în expoziție oameni, da, suflete, care poate nu au acces atât de ușor la un astfel de context, da? Și vreau să dedicăm aceste ateliere în timp ce dânsul povestea și îmi spunea cadrul la care el se gândește. Eu, cunoscând opera lui Ștefan Câlțea, unde știți și dumneavoastră elementul spiritual și latura asta care ține de suflet, de lumină, da? E foarte prezentă, ținând cont și de vârsta pe care dânsul are, 84, simțeam așa o bucurie și un aș vrea să invităm și oameni vârstnici în proiect.
2: Cristina Rațiu de Mut, terapeut prin artă și artist vizual. În Arhiepiscopia Craiovei se desfășoară până în 24 iulie cursurile de asimilare pentru cântăreții bisericești. Cei 40 de candidați vor lua parte la module didactice de însușire a cunoștințelor desfășurate la Seminarul Teologic Grigorie Teologul din Craiova. Amănunte despre activitatea didactică am aflat de la Părintele Marius Răsceanu, consilier mass media al Mitropoliei Olteniei.
6: Aceste cursuri au ca obiectiv perfecționarea și specializarea cântăreților bisericești. În acest sens, mai multe module didactice de asimilare a cunoștințelor vor fi parcurse de cei peste 40 de candidați din Mitropolia Olteniei și din alte centre eparhiale. Amintim și câteva dintre materiile de studiu care vor alcătui modulele didactice. Muzică bisericească și cor, catehism ortodox, tipic. Candidații vor avea posibilitatea de a pune în practică cele învățate în cadrul programului liturgic prevăzut pentru întreaga perioadă. La finalul acestor cursuri va avea loc o serbare unde va fi prezent și în al preasfințitul părinte Irineu.
2: Părintele Marius Răsceanu, consilier mass media al Mitropoliei Olteniei, în perioada de pregătire, cursanții vor participa la programul liturgic compus din slujbele utrăniei, vecerniei și sfintei liturghii. Pentru a veni în sprijinul clericilor recent, hirotoniței Arhiepiscopiei Sucevei și rădăuților în perioada 12-17 iulie se desfășoară la Mănăstirea Sihăstria Putnei, cea de-a patra ediție a cursurilor de formare pentru tinerii preoți ai eparhiei. Programul inițiat de Centrul de Formare Continuă și Specializare al Centrului Eparhial Suceava oferă sesiuni de aprofundare și sintetizare a informațiilor asimilate în timpul anilor de studiu, dar și ateliere și seminarii care vizează componenta practică a vocației în slujirea preoțească. Programul zilnic presupune participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la prelegerile susținute de formatorii invitați în cadrul evenimentului, precum și la sesiunile de dialog. Pe parcursul celor 5 zile, agenda cursurilor abordează teme de interes pentru pastorația actuală susținută de invitați cu o bogată experiență. Biroul de cateheză și tineret al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în colaborare cu Asociația Young Life România, desfășoară în această perioadă caravana Biserica Popas al Armoniei. Proiectul este dedicat consolidării relației dintre preot, copii, tineri și întreaga comunitate parohială. Primul popas al caravanei a avut loc astăzi la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Băița, protopopiatul Reghin. Amănunte despre inițiativa am aflat de la Părintele Cosmin Cobârzan, inspector în cadrul Biroului de Cateheză și Tineret al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
7: Scopul acestei acțiuni este ca dialogul, încrederea și comuniunea susținute prin activități și implicarea tinerilor voluntari să devină temelia unei relații autentice între slujitorul altarului și tinerii din parohie. Atmosfera de familie și momentele de comuniune au apropiat participanții și au întărit legătura dintre biserică și comunitate. Pentru județul Mureș, coordonator al caravanei este tânărul student Luca Darius. Caravana continuă în peste 15 parohii din Alba și Mureș, cu convingerea că roadele acestor întâlniri se vor vedea în timp prin relații puternice, comunități unite și copii care vor descoperi în biserică un loc al credinței, al prieteniei și al armoniei.
2: Părintele Cosmin Cobârzan, inspector în cadrul Biroului de Cateheză și Tineret al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Caravana va continua în perioada următoare în mai multe parohii din Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Numeroși copii vor participa între 28 și 31 iulie la cea de-a 6-a ediție a taberei de muzică psaltică de la Mănăstirea Bujoreni, județul Vaslui. Evenimentul este organizat de Episcopia Hușilor în colaborare cu Asociația Sfânta Mare Muceniță Chiriachii și are ca scop promovarea cântărilor Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul. Amănunte despre programul taberei am aflat de la arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachii.
8: În primele două zile sunt invitați copii cu vârste între 6 și 14 ani care vor avea prilejul să se familiarizeze cu cântări psaltice în tactul grabnic din creația Sfântului Nectarie Protopsaltul. O noutate a acestei ediții o constituie inițierea în învățătura instrumentului canon sub îndrumarea domnului Ștefan Graur, membru al corului academic Bizantion și cadru asociat al Universității Naționale de Arte George Ionescu din Iași. În următoarele două zile așteptăm cunoscători ai notației muzicii psaltice care vor studia din punct de vedere interpretativ cântări din creația Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, sub îndrumarea membrilor grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, Claudiu Stuparu, Maxim Câmpeanu și Dragoș Oancea. Programul taberei este încununat de participarea cursanților alături de îndrumători la programul liturgic al mănăstirii. De asemenea, participanții au posibilitatea să participe activ alături de grupul psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachii și grupul psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachii Junior la concertele de muzică psaltică pe care le vom organiza în cinstea Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul.
2: Arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachii. Cei care doresc să se înscrie pot accesa linkul disponibil pe site-ul asociației Sfânta Mare Muceniță Chiriachii. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israelian-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucție a schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului a fost înființată recent Asociația Actitor la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
9: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele trei biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Erihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
2: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte, toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul titorlalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți Stripe, prin care pot fi efectuate donații online. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor aflate în nevoie din București și Ilfov. Colecta intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 14, se va desfășura până la data de 7 august. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
10: Organizăm chiar și pe vară o altă colectă umanitară, tot cu denumirea Ajută la nevoie. Vara aceasta știm, pentru mulți dintre noi înseamnă vacanțe și momente frumoase și relaxante. Dar pentru alții vara nu aduce pauză de la griji. Lipsurile acestora rămân aceleași, uneori chiar mai apăsătoare, produse de bază care sunt

0: Direcția de metrou Piața Sudului în sectorul 4 București. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla pe pagina de Facebook a SCOR București. Continuăm acum cu alte informații. Reprezentanții Federației Sanitas din România au anunțat astăzi declanșarea grevei de avertisment în 20 iulie și greva generală pe termen nelimitat din 28 iulie. Principalele revendicări ale Federației se referă la salvarea și consolidarea sistemului public de sănătate prin politici care să păstreze personalul în sistem, să asigure condiții de muncă și de salarizare decente și să garanteze cetățenilor accesul la servicii medicale publice de calitate, o lege a salarizării bugetare corectă și echitabilă, negociată cu sindicatele, care să elimine inechitățile, să protejeze veniturile personalului și să respecte munca angajaților din sistemul public. Potrivit Sanitas, în toate unitățile sanitare vor fi asigurate urgențele și activitățile obligatorii prevăzute de lege, fiind menținută cel puțin o treime din activitatea normală. Șeful secției de ATI nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din Capitală, dr. Cătălin Cârstoveanu, a anunțat că a fost nevoit să ceară Direcției de Sănătate Publică să reducă temporar 5 locuri din cele 27 existente destinate bebelușilor cu malformații sau cu alte afecțiuni grave. Potrivit news.ro, medicul a explicat că au plecat 7 asistente care lucrau pe această secție și nu a mai fost angajat personal în locul lor în sistem, posturile fiind blocate. La Spitalul Marie Curie, de cele mai multe ori, 10 bebeluși din țară sunt pe lista de așteptare pentru a ajunge la secția de terapie intensivă nou-născuți de la Marie Curie. De obicei, acest număr este între 10 și 30 de copii în așteptare. Rata de mortalitate este de 5 la 1000, în creștere față de anii trecuți, tocmai pentru că nu toți copiii ajung să fie tratați. Până mâine dimineață, la ora 9, este în vigoare o atenționare cod galben de inundații. Se pot produce viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râuri din județele Bihor, Cluj, Alba, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomița și Buzău. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut astăzi la Palatul Victoria o întrevedere cu ministrul mineritului și energiei din Serbia, Dubravka Đedrović Handanović. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul energiei. La finalul întrevederii a fost semnat un memorandum de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că România își dorește o cooperare mai strânsă cu Serbia în domeniul energiei.
1: Memorandumul pe care l-am semnat astăzi creează cadrul necesar pentru un schimb de informații privind proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Gerdap 3 și pentru a înțelege exact ce beneficii poate aduce, dar și ce impact poate avea. Avem nevoie de această abordare pentru că energia a devenit un aspect de securitate, de competitivitate economică și, în final, de nivel de trai. Prețurile mari la energie afectează companiile, reduc investițiile și se regăsesc direct sau indirect în costurile suportate de cetățeni. Avem nevoie în același timp de capacități care să poată echilibra sistemul atunci când producția variază. Centralele cu acumulare prin pompaj pot avea un rol important în această ecuație. Ele pot stoca energie atunci când există surplus și o pot pune la dispoziția sistemului atunci când este nevoie. Pe scurt, pot contribui la stabilitatea rețelei și la folosirea mai eficientă a energiei pe care o producem. Pentru România este important ca dezvoltarea sa să fie compatibilă cu funcționarea și producția de energie de la porțile de fier 1 și 2, să asigure protejarea zonelor riverane din România și Bulgaria și să țină cont de navigația pe Dunăre.
0: Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Guvernul a luat act în ședința de astăzi de o notă privind revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență și depunerea cererii de plată numărul 5, a informat executivul. Tot în ședința de astăzi, guvernul a aprobat o hotărâre privind declararea de interes public și de importanță națională a competiției de fotbal UEFA Europa League, precum și a candidaturii României, pregătirii și desfășurării la București a finalei UEFA Europa League din anul 2028, sau 2029. Astfel, România ar deveni prima țară din regiune care găzduiește pentru a doua oară finala unei competiții europene intercluburi. România a mai organizat finala competiției în 2012, când Arena Națională din București a găzduit finala UEFA Europa League dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao. Încrederea oamenilor că sunt în siguranță, trăiesc într-o societate în care legile sunt aplicate și respectate, se construiește inclusiv prin contribuția tuturor structurilor subordonate Ministerului Afacerilor.

0: Afacerilor Interne a transmis astăzi președintele Nicu Șordan cu ocazia zilei Ministerului Afacerilor Interne. Tot cu acest prilej, ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că instituția pe care o conduce își aduce contribuția alături de parchete și de serviciile de informații, precum și de alte instituții, la siguranța publică și securitatea națională, o contribuție esențială la o realitate spre care multe țări europene se uită cu respect. România este una dintre cele mai sigure țări din Uniunea Europeană din punct de vedere al siguranței străzii și al siguranței publice în general, a precizat ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu. Un incendiu a izbucnit astăzi după amiazele acoperișul unui supermarket din Brăila. Au fost evacuați toți clienții și angajații aflați în interiorul magazinului fără a fi înregistrate victime, informează Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. A fost aprobat studiul de fezabilitate pentru DR1 Vest Express, potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Aceasta va prelungi Bulevardul Timișoara până la autostrada A0 în apropiere de Domnești și va crea una dintre cele mai moderne conexiuni dintre București și zona metropolitană. Acesta este primul drum radial al Bucureștiului care aduce soluții tehnice utilizate în premieră în România prin integrarea transportului public în zona mediană a drumului și conectarea acestuia cu parcările Park and Ride, amplasate în nodurile rutiere. Lucrările pe lotul 1 al autostrăzii A0 Nord au ajuns la 68%, a anunțat astăzi directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Pentru respectarea termenului contractual de finalizare aprilie 2027, este necesară accelerarea lucrărilor pe sectoarele rămase în urmă, a menționat directorul CNAIR. Valoarea contractului finanțat prin programul Transport 2021-2027 este de peste 815 milioane de lei. Municipalitatea Ieșeană regândește infrastructura pentru biciclete. Potrivit reprezentanților primăriei Iași, schimbările legislative recente privind circulația bicicletelor în mediul urban impun adaptarea infrastructurii existente. Potrivit purtătorului de cuvânt al primăriei Iași, Sebastian Buraga, municipalitatea va contracta curând realizarea masterplanului pentru circulația bicicletelor, un document esențial pentru dezvoltarea unei rețele moderne, sigure și continue de piste velo. Masterplanul va arăta cum poate fi conectat întreg orașul, precum și zona metropolitană, prin trasee dedicate bicicletelor. Documentul va include hărți, baze de date, prioritizarea investițiilor, ghiduri de proiectare și soluții pentru intersecții. Proiectul finanțat din bugetul local are o valoare de 240.000 de lei și va fi finalizat în cel mult 6 luni. Autobuzele etajate de pe linia City Tour au revenit de astăzi pe traseul care include și portul Constanța. În ultimele 2 zile, ruta obișnuită a fost deviată din cauza traficului rutier care era afectat de cozile formate de tirurile ce așteptau să fie încărcate sau descărcate în portul maritim. Informații externe: la aproape 8 ani de la moartea 43 de persoane în urma prăbușirii podului Morandi din Genova, în nord-vestul Italiei, Giovanni Castellucci, fostul director general al operatorului de străzi care administra viaductul, a fost condamnat astăzi la 12 ani de închisoare, a anunțat tribunalul din Genova, potrivit France Press. Pe 14 august 2018, masivul pod Morandi, situat pe autostrada care leagă Italia de Franța, s-a prăbușit, iar 10 de vehicule au căzut în gol. La final, datele despre vreme de la ANM: până sâmbătă 18 iulie la ora 22 este activă o informare de val de căldură, disconfort termic, caniculă și nopți tropicale. În aproape toată țara, astăzi și mâine în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei și în jumătatea sudică a Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi de 37 de grade. Tot până sâmbătă la ora 10 este activă o atenționare cod galben de caniculă. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Raul Ilea.
1: În județele Dolj, Mehedin, Scaraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură omezeală va depăși pragul de 80 de unități. În aceste județe, maximele se vor situa între 34 și 37 de grade, iar minimele în general între 20 și 22 de grade.
0: Astăzi, până la ora 22, este activă o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.
1: în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, prin Muntenia, în nordul și estul Olteniei, dar și în sudul Dobrogei, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și vijelii și, bineînțeles, izolat grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă în aceste zone vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-50 de litri pe metru pătrat.
0: Mâine, între orele 12 și 21, va fi activă o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.
1: Manifestări de instabilitate atmosferică în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în zona munților Apuseni.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Raul Ilea de la ANM. La noapte cerul va fi variabil, cu norări în sud-vestul și centrul țării, unde mai ales în primele ore ale nopții pe suprafețe mici vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților orientali și în jurul la 20 de grade local în regiunile sudice și vestice, unde vor caracteriza o noapte tropicală cu cele mai mari valori de până la 23 de grade pe litoral și în dealuri de vest. Izolat mai ales în centrul țării va fi ceață. Mâine temperaturile maxime se vor încadra între 28 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și nordul litoralului și 37 de grade în Crișana, Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă. În capitală la noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea va fi tropicală cu o temperatură minimă de 21 de grade. Mâine vremea va fi în continuare călduroasă, cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 34 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Ia, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă. Bucură-te, steaua care arăți soarele, bucură-te, pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te, prin care se înnoiește făptura, bucură-te, prin care prunc se face făcător.

Gândindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără să

înțeleasă, căutând Fecioara să o înțeleagă, a grăit către Cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască Fiul, spune, către care El a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te, ceea ce luminezi

S-a bucurat și cu săltări în pântece ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te, îndrăznirea celor muritori,

vifor de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

fără prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpân și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminește tăinuitorii trăimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

stăpânia înșelăciunii, bucură-te ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească. Bucură-te mare care ai necat pe netrupescul faraon, bucură-te piatră care ai adăpat pe însetații de viață. Bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric. Bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul. Bucură-te hrană și cupă cu mană, bucură-te slujitoarea desfătării celei sfinte. Bucură-te pământul

vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea nesfârșită.

nouă celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te, cununa înfrânării, bucură-te, ceea ce ai luminat chipul învierii, bucură-te, ceea ce ai arătat viața îngerească, bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii, bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc, bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te, împlânzirea judecătorului celui drept, bucură-te, iertarea multor greșiți, bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală,

cum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună.

feritorii cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu, cât stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm: Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți, bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători, bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți, bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme, bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor, bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor, bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței, bucură-te ceea ce pe mulți ai iluminat la minte, bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți,

Slăvit ești, Fecioarelor, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să cânte ție.

Celui dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că mare anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Împărate sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea mii.

de lumină arătată celor ce sunt în întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, că aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmașii îngrozești ca un tunet, bucură-te, că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te, că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te, ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței, bucură-te, ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te, baie care speli conștiința, bucură-te, cupă care dai gust bucuriei, bucură-te, adierea mirosului celui bun al lui Hristos.

Domnul care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Locuitorii satelor din ținuturile înalte ale munților Apuseni se numesc moți, deși în mod tradițional se numesc moți doar localnici ai câtorva sate din jurul orașelor Câmpeni și Abrud. Treptat și-au luat numele de moți și localnici de pe Valea Crișului Alb din țara Zarandului, zone din județul Bihor, Hunedoara, Arad și Cluj. Bun găsit, dragi ascultători, vă spun realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu. Despre moții care trăiesc în munții Apuseni și se spune că ar fi urmașii direcți ai dacilor și chiar ai gatârșilor, după alți autori că sunt descendenții unor triburi celtice care au populat în antichitate zonele înalte ale Apusenilor, povestea lor fascinantă și obiceiuri ale lor în ediția de astăzi. Ilustrația muzicală este realizată cu melodii interpretate de Dana Purcel, Felicia Han, Mirela Mănescu, Nicolae Furduiancu, Paula Hriscu, Sânziana Toader Ardelean, Toiuț și Ciprian Vârciu, Răzvan.

Scriitorul și jurnalistul Ioan Slavici relata despre emoții în lucrarea Ardelenii. Aceștia sunt oamenii și trupește și sufletește mai colțuroși și mai vârtoși. Fie scurt, fie înalt, moțul e voinic și îndesat, calcă rar și apăsat și are ceva din firea ursului. Om cu deosebire de potolit, moțul vorbește puțin, e foarte răbdător, se avântă cu anevoie, dar e neînduplecat după ce a luat o hotărâre. Moții sunt cea mai nobilă parte a poporului român. Am încheiat citatul.

La începutul secolului 20, istoricul Nicolae Iorga vizita Țara Moților și scrie despre aceste ținuturi în volumul Neamul Românesc în Ardeal și Țara Ungurească, apărut în anul 1906. Acesta este încă un vestit ținut de aur. Agatârșii au lucrat aici la scoaterea lui din pământ și astfel au devenit cei mai bogați, dar și cei mai trândavi dintre barbarii acestor locuri. Apoi au venit romanii, scotocind pretutindeni după aur. Acum, este vorba de 1900, o companie germană lucrează în gropi cu lucrători români care cercetează prin adâncuri sau pisează bolovanii cuprinzători de bogăție și astfel se ofilesc zi de zi până pierd de greul unei munci strașnice, plătită cu mizeria unei coroane pe zi. La șteampurile aurarilor nemți, lucrătorii români se prăpădesc în chip nevrednic, trudind și bând urmașii acelora care au făcut din Horea un rege al țăranilor și din Avram Iancu arhanghelul răsplătitor pentru cruzimile vechi și nouă ale ungurilor stăpâni. Astfel descria Nicolae Iorga la 1906 ținutul Apusenilor.

Ținuturile bogate în aur ale munților Apuseni, aur care a stârnit mereu lăcomia altor neamuri ori a valurilor succesive de popoare migratoare, sunt la baza calvarului unui popor eroic, dar nedreptățit, o lucrare de referință a istoricului Ion Rusu Abrudeanu, care scoate în evidență luptele grele purtate de moți pentru drepturi sociale și naționale și contrastele dintre contribuția uriașă a moților la istoria și cultura românească și condițiile extrem de grele, exploatarea și marginalizarea la care au fost supuși sub stăpânirile străine.

Deși nu dispun de bogățiile munților Apuseni, locurile în care trăiesc moții au o zestre spirituală de o valoare inestimabilă, au obiceiuri de o varietate covârșitoare, ancorate într-un trecut ancestral. Se cuvine să le amintim pentru că, datorită procesului de emancipare a populației rurale, ele sunt pe cale de dispariție. Cea mai faimoasă sărbătoare a moților este Târgul de Fete de pe Muntele Găina, eveniment care are loc în preajma datei de 20 iulie. Potrivit localnicilor, Muntele Găina a fost numit astfel datorită unei găini de aur care s-ar fi așezat pe vârful muntelui. Originea târgului, organizat de secole, a fost explicată de scriitorul maghiar Jocai Mor, fascinat de această sărbătoare. Locuitorii munților, fiind toți păstori, stau atât de departe cu locuințele lor unul de altul, încât cel mai apropiat vecin are nevoie de jumătate de ceas până când ajunge la celălalt. Din această cauză, fetele tinere nu au unde să se ducă și tineretul de aici nu se întâlnește decât o dată pe an la Târgul de Fete ce se ține pe Muntele Găina. Femeile măritate se duc pe la înmormântări, însă fetelor nu le este permis nici aceasta. Scria Jocai Mor, scriitor și jurnalist, în lucrarea Sărmanii Bogății.

Atracția principală a târgului erau fetele de măritat, aduse odată cu zestrea oferită de părinții lor. Mamele din regiunea munților își aduc și zestrea fetei, pe care o prezintă deodată cu fata. La gâtul fetelor atârnă taler de aur și de argint înselați. Celelalte podoabe, cum sunt de exemplu năframile colorate, ștergările cu alesături de diferite culori, pernele, lăzile împiestrițate, sunt încărcate pe spatele cailor mocănești și transportate la fața locului. Odată ajunși aici, le descarcă pe fiecare și le așează sub cortul pe care și-l ridică fiecare, ca într-un adevărat târg, scria scriitorul Jocaimor în Sărmanii bogați. Fetele și zestrea erau disputate de flăcăii care se opreau în fața corturilor. Cei care voiau să se însoare trebuiau să ajungă la tocmeală cu părinții fetelor, altfel erau nevoiți să plece mai departe. Tradiția târguielii pentru fata de măritat s-a stins încet, dar sărbătoarea continuă în fiecare vară pe muntele Găina. În acest an, sărbătoarea are loc în perioada 18-19 iulie.

Am prezentat câteva din frumusețile munților Apuseni, din obiceiurile frumoase și deosebite care s-au păstrat din vremuri ancestrale, din vremuri foarte vechi. Ilustrația muzicală a fost realizată cu Răzvan Roșu, Toiuț și Ciprian Vârciu la Taragot, Dana Purcel, Felicia Han, Mirela Mănescu, Nicolae Furduiancu, Paula Hriscu, Sânzâiana Toader Ardelean. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, toate bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi vorbi despre personalitatea și activitatea cărturărească a Sfântului Nicodima Ghioritul, prăznuit mâine pe 14 iulie. După căderea Constantinopolului, situația bisericii era incertă. Otomanii începuse procesul de islamizare al Europei, dezvoltându-se totodată și naționalismul religios. Insurecția anti-otomană declanșată de greci în 1821 va lătura jugul otoman, deschizând orizontul creștinismului spre o nouă abordare a teologiei de natură ascetico-mistică, inițiată de Sfântul Nicodima Ghioritul și continuată de mișcarea filocalică din secolul al XX-lea. Timp de secole, creștinătatea post-bizantină cunoaște, în teritoriile aflate până în anul 1453, sub stăpânirea Imperiului de la Constantinopol, o semnificativă decadență. Faptul se datorează în special captivității otomane, extinsă atât ca durată cât și ca teritoriu. Contextul politic nefavorabil i-a văduvit pe credincioși ortodoxi din aceste locuri de o educație religioasă, de o instrucție școlară elementară, de ridicarea sau conservarea unor edificii de cult, de editarea unor cărți folositoare duhovnicești și așa mai departe. Un reviriment se produce astfel în secolul al XVIII-lea, care consemnează cu înființarea unei academii la muntele Athos, numită Atoniada, unde au predat sub influența curentului luminist somități ale lumii ortodoxe de atunci și unde s-au format mai multe generații de preoți luminați. A fost o mișcare astfel de emancipare religioasă și națională inițiată de Sfântul Cosma Etolianul, el însuși fiind un exponent al Atoniadei, dar și lucrarea de excepție a învățatului monah Nicodim Aghioritul a contribuit la această renaștere. Cel din urmă s-a remarcat în epocă drept un călugăr cu serioase preocupări și de redescoperiri ale comorilor spiritualității bizantine, cu râvna neostenită de a pune la îndemâna creștinilor îndrumare pentru viața duhovnicească, precum și opere teologice fundamentale. Monah de vocație, Sfântul Nicodim își consacră viața mai ales activităților de natură editorială, convins că a publica astfel de opere înseamnă o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu, dar și un dar făcut aproape lui. Sfântul Nicodima Ghioritul s-a născut în anul 1749 în insula Naxos, cu numele de Mirian Nicola Calivurtis. Provenea dintr-o familie de oameni serioși și credincioși, însă mama lui plecând înspre bătrânețe la mănăstire. Nicola se bucura în copilărie de bunele îndrumări ale preotului din localitate, pentru ca ulterior să studieze cu învățatul Hrisant Exorhitos, fratele Sfântului Cosme Etolianul. În anul 1765 pleacă la Smirna, la faimoasa școală elenică, unde va studia cu monahul Ierotei Dendridos filozofia, teologia și limbile clasice. Momentul hotărător în viața tânului Nicola îl reprezintă întâlnirea în anul 1770 cu trei monahi colivari, Grigorie Nifon și Arsenie, plecați de la muntele Athos în urma unor dispute teologice. Grație acestei întâlniri, inima îi va fi câștigată spre isihaz și viața monahală, aderând totodată la spiritualitatea mișcării colivare. În esență, acesta programa o întoarcere la adevărata tradiție a bisericii, pierdută de-a lungul timpului și afectată de inovații, preponderent liturgice. Colivarii pretindeau a se săvârși pomenirea morților și slujirea colivelor doar sâmbăta, nu duminica cum se obișnuia în deopște, exigență care le-a și atras acest epitet, iar rimul împărtășirii să devină cât mai des. Însă monahii atoniți s-au polarizat, s-au anatemizat, iar în cazul lor a frământat istoria Sfântului Munte pentru zeci de ani.
În 1775, Sfântul Cuvios Nicodim ajunge la muntele Athos, unde cu scurte întreruperi va rămâne pentru tot restul vieții. Pentru a fi scutit de repercusiunile unei implicări mai active în disputa colivară, implicit alungarea de la Athos, Nicodim va fi obligat să-și mascheze convingerile și să-și reprime atitudinea polemică, rămânând un adept tăcut al acestei mișcări. Importantă va fi în viața cuviosului Nicodim întâlnirea cu mitropolitul pribiag Macarie al Corintului, la îndemnul căruia va începe o vastă lucrare de revizuire și editare unor opere fundamentale ale spiritualității ortodoxe, Filocalia, Evergetinosul și Despre Deasa Împărtășanie. Propriu zis, cuviosul Nicodim își consacra începând de acum întreaga viață acestui tip de activitate. Este autorul unei veritabile enciclopedii ortodoxe, ce cuprinde un număr însemnat de lucrări cu profil teologic variat și aparținând unor autori diferiți: patristice, operele ale Sfântului Simeon Noul Teolog, scrisările Sfântului Varsanufi și Ioan, integrala operei Sfântului Grigorie Palama, în cadrul scrierilor mistice și ascetice, Filocalie Evergetinosul și propriul manual și exegeze și comentarii la psalmi, la Sfântul Teofilact al Ohidrei și așa mai departe. E de remarcat faptul că Sfântul Nicodim găsește inspirație pentru editarea unor cărți în câteva lucrări de proveniență catolică. Mai exact, sunt calchiate după cărți apărute în Italia, cum e cazul celor privitoare la spovedanie, la Războiul Nevăzut, după o scriere similară a lui Lorenzo Scupoli, și la Exercițiile Duhovnicești, a ezuitului Giovanni Pietro Pinamonti. Deși înverșunat opozant al doctrinei și rânduielilor catolice, cuviosul Nicodim considera valabile unele aspecte ce țin de spiritualitate, argumentând că, dacă la ei se găsește ceva corect și garantat de canoanele Sfintelor Sinoade, nu trebuie să urâm și să respingem acel lucru. Am încheiat citatul. Monahul aghiorit Nicodim este editorul Pidalionului, o culegere de canoane din epoca Sfinților Părinți și a Sinoadelor, lucrare normativă pentru practica pastorală, dar criticată ulterior pentru viziunea ei intransigentă. Cuviosul Nicodim a găsit un vehement contestatar în persoana teologului și filozofului Christos Ianaras, care apreciază dezaprobator contribuția lui în sfera morale și a dreptului canonic. Teologul atenian remarca în spiritualitatea Sfântului Nicodim anumite derapaje de la etosul ortodox. Sunt denunțate legalismul exagerat, reflectat în codificări juridice severe, menite să cuantifice vina penitentului, și accentul pus pe morala și pietate individuală, în dauna aspectului comunitar, unde omul în spiritul eclesial și evanghelic se raportează filial la Dumnezeu. Această logică juridică, spune Ianaras, a vinovăției individuale, a răscumpărării individuale și a justificării individuale, e axul care susține Pidalionul. Am încheiat citatul. O spovedanie săvârșită după rigorile Pidalionului, e de părere același teolog Ianaras, ar putea duce la ruperea de biserică a celor mai puțini înduhovniciști, fii risipitori, cum îi menționa, care caută iubirea restauratoare a Tatălui Ceresc și nu asprimia, Dumnezeului terorist al exigențelor sadice și al dreptății, sublinia Ianaras. Însă tezele lui Ianaras au primit o replică pe măsură din partea comunității atonite, cea care l-a dat bisericii ca sfânt pe Sfântul Nicodim. În esență, profesorul atenian e acuzat de concluzii pripite, de judecăți decontextualizate și interpretări tendențioase. Ianaras se critica pentru că își îndeamnă cititorii să se erigeze judecătorii ai sfinților, complăcându-se totodată în patimile lor. Aducem în atenție o apreciere echilibrată și înduhovnicită, exprimată de comunitatea atonită, prin vocea lui Teoclid Dionisiatul,
și ea nu izvora din simpla lectură a operei nicomidiene, cât din comuniunea de duh cu fratele lor. Și scrie, nu numai că Sfântul Nicodim n-a contribuit la o juridizare și secularizare a plinătății bisericii, ci, din potrivă, el a contribuit la călăuzirea ei dreaptă, spre evlavia autentică și patristică, drept pentru care a și fost, după vrenicie, proclamat ca sfânt și dascăl al ei. Am încheiat citatul. Cuviosul Nicodim Aghioritul moare la 14 iulie 1809 și va fi canonizat de Patriarhie Ecumenică în luna mai anului 1955. Istoricul Manuel Gedeon îl definea pe Nicodim drept o enciclopedie a științei atonite a epocii sale. Am încheiat citatul. În secolul al XVIII-lea, itihazmul a cunoscut o nouă înflorire în Biserica Ortodoxă, în principal datorită numelui Sfântului Nicodim Aghioritul, care publica Filocalia, o culegere de texte de spiritualitate ortodoxă apropiată de viziunea itihastă. Moștenirea teologică a Sfântului Nicodim este de neegalat în tradiția răsăritiană. Ea poartă în întregime pecete erudiției sale, zeci de tomuri patristice traduse, texte liturgice prelucrate, aduse în actualitate bisericească și întărită de comentarii lămuritoare pentru cler și credincioși, canane scoase de asemenea din colbul timpului și dăruite spre slujire comunităților eclesiale. Mii de pagini de teologie adâncă și trăire duhovnicească au ieșit de sub condeiul acestui mare dascăl. În anul 1777, după o întâlnire cu Sfântul Macarie, Mitropolitul Corintului, Nicodim Aghioritul a fost îndemnat să tipărească valoroasele lucrări duhovnicești, Filocalia, Evergetinosul și învățăturile cu privire la împărtășania necontenită. Cum vedem din biografia scrisă de Eftimie, Nicodim urma un regim de viață mai degrabă auster, dar străin de excese. Caracterul bun și blând al lui Nicodim poate fi observat și în aceasta. Prefera măsura atât în hrană, cât și în singurătate, precum și în ce privește ostenerile la care se supunea în timpul pregătirilor numeroaselor sale opere literare. Prietenii săi monahi din chilia lui Eftimie îl invitau adeseori să mănânce la ei, îngrijindu-se de sănătatea lui și dorind cuvintele bătrânului. Bătrânul lor a trebuit să oprească vorbitul la masă, fiindcă Nicodim, vorbind pe teme duhovnicești, uita de foame și sfârșea prin a nu mai mânca. Două par a fi ostenelile ascetice pe care Nicodim le privilegia, urmând în această tradiție monahală răsăritiană tipică, așa cum se poate constata și astăzi la Muntele Athos. Un regim moderat, dar continuu de post și de priveghere, aceste două ostenele ascetice, postul și privegherea, se finalizau direct în rugăciune, adevărată ocupația monahului isihast. De astfel, Nicodim Aghioritul priveghea adeseori pentru a-și compune operele. Eftimie leagă nevoința lui Nicodim de a continua să scrie în timpul privegherilor nocturne, în ciuda acțiunilor perturbatoare ale demonilor, de faptul că viața isihastă îl întărise până într-acolo încât nu se mai temea nici măcar de demoni. Cu atât mai mult cu cât Nicodim era mai degrabă temător și fragil, încă la începuturile vieții sale isihaste nu își închidea nici măcar ușa chiliei, unde dormea de frică să nu rămână singur. Astfel, Eftimie relatează diferite episoade de fenomene demonice, uneori simple stereotipuri agiografice, pentru a sublinia această transformare a caracterului lui Nicodim. În această perioadă, Nicodim Aghioritul dobândește o faimă nu numai de ascet, ci și de scriitor, dar și de medic duhovnicesc și povățuitor de mucenici. Profunda sa aspirație de a viețui în isihie, practicând rugăciunea inimii, în ascultare față de bătrân, în meditarea constantă a Sfintelor Scripturii, iscată și hrănită de scrierile patristice, l-a făcut să prefere întotdeauna chinoviei o simplă caliva, adică o viață lipsită de griji,
o viață în sărăcie și într-o faimă ascunsă. A trăit în majoritatea timpului într-o singurătate moderată, împreună cu un tovarăș de asceză sau în apropierea unor mici comunități sihaste, supus povățuirii în duhovnicești a unui bătrân și gata întotdeauna să învețe de la alții rugăciunea lăuntrică, cum notează mai multe rânduri biograful său. Și acesta până la sfârșitul vieții, chiar și atunci când ar fi putut el însuși îndruma și învăța pe alții practica rugăciunii lăuntrice. N-a primit ucenici, n-a întemeiat sau condus vreo comunitate, ca de exemplu ilustrul său contemporan Paisie de la Neamț. Să nu se fi simțit oare la înălțimea unor astfel de exigențe, sau mai simplu, fiindcă făcuse deja o alegere interioară precisă, este foarte greu de spus. Totuși, după moartea lui Paisie Velicicovski, tocmai monahii români sunt cei care vor căuta Nicodima Ghioritul, dascălul vieții duhovnicești, răspândându-i cărțile în traduceri românești. Nicodima Ghioritul a iradiat înțelepciunea și învățătura sa, susținând pe mulți în viața lor lăuntrică, monahi, dar și mireni. A jucat un rol de prim plan în evenimentele atonite, dar niciodată astfel decât în simpla haină de monah. Niciodată n-a vrut să-și atribuie vreun titlu, nici măcar acela de teolog sau dascăl, în ciuda dimensiunii operei sale și a faimei de care se bucura, n-a fost nici măcar preot. Când nu reușea să nu-și înscrie numele în titlul cărților sale, se semna în mod normal ca în restul scrisorilor sale. Robul și ultimul dintre monahi Nicodim, cu epitetul Zdrențurosul. Sfântul Macarie al Corintului și Sfântul Nicodim ar putea fi numiți urmașii Sfântului Paisie de la Neamț, dat fiind faptul că au fost înrăuriți în viața lor duhovnicească de către acesta. Sfântul Macarie, sosind în Sfântul Munte în anul 1775, adică la 29 de ani după Sfântul Paisie de la Neamț. Oricum, prețuirea Sfântului Paisie pentru textele patristice, așa cum bine observă și profesorul Silianus Papadopoulos, explică și interesul lui de a urmări din Moldova chiar încercarea lui Macarie al Corintului de a aduna texte neptico-ascetice din mănăstirile Sfântului Munte. Din totdeauna s-a simțit nevoia grupării tuturor scrierilor patristice într-o antologie a acestora. Astfel am evidențiat importanța apariției filocaliei în diferitele ei forme. Astfel, începând cu filocalia lui Nicodim, totul ia o tursură.

Cu ani de suferință, fiind prigonit și închis de regimul comunist, astfel filocaria românească se evidențiază prin faptul că, în stadiul ei primar, precede ca și traducere și număr de texte și autori, atât varianta grecească cât și cea rușească, iar în varianta modernă, filocalia nu reprezintă doar o antologie de texte patristice, ci o adevărată capodoperă dogmatică. Părintele Stăniloae realizând, prin intermediul notelor de subsol, o adevărată lucrare dogmatico-patristică. Masivul tom, de 1207 pagini, a apărut la Veneția, sub titlul de Filocalia ton Hieron Nepticon, sau Filocalia, sau Cultivarea frumoasă a celor ce se deprind cu sfințenia în trezvie. Editorii, nicăieri numiți în text, dar cunoscuți ulterior drept Sfinții Macarie și Sfântul Nicodima Ghioritul. Filocalia este o culegere de texte de sfinți aparținând tradiției sihaste, care în ediția sa originală a cuprins 36 de autori care au trăit între secolele 4 și 15. Materialul ales de Sfântul Macarie Notara a fost cules din biblioteca mănăstirii Vatoped. Acesta predă în 1777 materialul Sfântului Nicodim când se întâlnește cu acesta la Careia. Într-un final, prima ediție apare la Veneția în 1782, într-un singur volum de dimensiuni foarte mari. Edițiile următoare au fost împărțite în 5 volume pentru a reduce dimensiunile cărții, datorită succesului extraordinar al culegerii. La numai 11 ani de la apariție, adică în anul 1793, Sfântul Paisie Velicicovski o traduce în slavonă sub numele de Dorotolublie, scoțând anumiți autori pe care îi socotește ca având o învățătură prea înaltă pentru pregătirea duhovnicească a poporului rus din acea perioadă. Ediția românească este și cea mai completă, din 12 volume alcătuită de Sfântul Dumitru Stăniloae, care a început publicarea ei în anul 1946, incluzând sfinți mari precum ar fi Ioan Scărarul, Dorotei de Gază, Isaac Sirul și alții. Dincolo de bogăția de autori din filocalia românească, valoarea acestei ediții este crescută și de bogatele comentarii de note de subsol făcute de către Sfântul Dumitru Stăniloae, expresie unei experiențe îndelungate în căutarea lui Dumnezeu, ajutându-l mult pe cititor în descifrarea sensurilor adânci ale filocaliei. Ediția în engleză, cea mai completă, după o traducere parțială în 1951-54 a primelor două volume ediției Sfântului Teofan Zăvărutul, apare începând cu anul 1979 într-o serie de 5 volume, din care au apărut doar 4 și se bazează pe a treia ediție grecească din anul 1957. Ediția în engleză apare sub conducerea mitropolitului vrednic de pomenire Calistos Ver. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre personalitatea și viața cărturărească a Sfântului Nicodima Ghioritul. Sfântul Nicodim reprezintă una dintre cele mai importante personalități ale ortodoxiei post-bizantine, iar contribuția sa la renașterea duhovnicească și teologică a bisericii este fundamentală. În contextul dificil creat după căderea Constantinopolului și în timpul dominației otomane, când viața religioasă, educație și cultura ortodoxă au cunoscut o profundă degradare, opera și activitatea s-au contribuit ca un adevărat punct de reper pentru societatea timpului. Format în spiritul mișcării colivare și inspirat de idealismul isihast, Nicodim a urmărit restaurarea autenticei vieți duhovnicești prin întoarcerea la izvoarele Sfinților Părinți, promovarea împărtășirii mai dese, a rugăciunii inimii, a pocăinței și a unei vieți ascetice echilibrate. Deși a rămas un simplu monah, fără funcții bisericești sau ucenici direcți,
influență.

Prezența sa a depășit cu mult granițele Sfântului Munte, răspândindu-se în întreg spațiu ortodox. Cea mai importantă realizare a sa rămâne editarea și publicarea Filocaliei, împreună cu Sfântul Macare al Corintului, lucrare care a redescoperit și a făcut accesibilă bogăția spiritualității sihaste și a tradiției neptice. Filocalia a devenit temelia renașterii filocalice din secolul al XIX-lea și al XX-lea, influențând decisiv monahismul și teologia ortodoxă din Grecia, Rusia, România și din întreaga lume. În mod deosebit, traducerea și comentarea Filocaliei de către Sfântul Dumitru Stăniloae au transformat această moștenire într-o operă de referință pentru teologia ortodoxă contemporană. În același timp, activitatea editorială a Sfântului Nicodim a fost impresionantă prin amploare și diversitate, prin publicarea unor opere patristice, liturgice, canonice, ascetice, exegetice și agiografice. El a oferit bisericii o adevărată enciclopedie a tradiției ortodoxe, contribuind la conservarea și transmiterea patrimoniului duhovnicesc. De asemenea, personalitatea Sfântului Nicodim impresionează prin profunda smerenie și autenticitate duhovnicească. Deși recunoscut drept unul dintre cei mai mari cărturari ai vremii sale, el s-a considerat până la sfârșitul vieții unul dintre ultimii monahi, preferând viața retrasă, rugăciunea, ascultarea în locul prestigiului sau al demnităților bisericești. Această unitate dintre învățătura teologică și experiența personală a rugăciunii conferă operei sale o valoare aparte și explică influența pe care a exercitat-o asupra generațiilor ulterioare. În concluzie, Sfântul Nicodim Aghioritul poate fi considerat unul dintre principalii artizani ai renașterii spirituale a ortodoxiei moderne. Prin activitatea sa editorială, prin promovarea tradiției filocalice și sihaste și prin exemplul unei vieți duhovnicești dedicate rugăciunii și slăjirii bisericii, el a reușit să redea creștinătății ortodoxe conștiința bogăției propriului patrimoniu duhovnicesc. Moștenirea sa continuă să inspire atât teologia academică, cât și viața duhovnicească a credincioșilor, confirmând că adevărata înnoirea bisericii izvorăște din întoarcerea permanentă la experiența vie a Sfinților Părinți și la comuniunea cu Hristos.